lao chết để được ở với Đức Kitô. Xin cho những người đang trong cơn hấp hối được vững lòng yêu mến Chúa và tín thác nơi Ngài. Hãy tìm Chúa khi còn tìm được. Hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Xin cho những ai đang gặp khó khăn trong đời sống gia đình biết tìm đến Chúa là nguồn hy vọng

0: Đối với tôi, sống là Đức Kitô. Xin cho mọi người chúng ta luôn khao khát tìm kiếm Chúa trong mọi sự, để can đảm từ bỏ ý riêng mà hiến mình phục vụ tha nhân.
1: Lạy Chúa, xin thương nhầm lời chúng con cầu nguyện và ban ơn trợ giúp để chúng con cần mẫn thi hành phận vụ của mình, hầu đến cuối ngày chúng con nhận được phần thưởng là đồng lương sự sống đời đời Chúa ban.

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông.

Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca

0: thân.
1: Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Leo, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, các Đức Giám mục phụ tá Giuse và Gioan Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Phêrô mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Đô răng, Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con, xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.
0: Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em.
1: Amen.
0: Thánh lễ đã xong, chúc anh

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

rằng thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và chữa lành những đau đớn của chúng con. Amen.

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dựa vào lời Chúa hôm nay xin chia sẻ với quý ông bà và anh chị em về một ý tưởng, đó là tình thương của Thiên Chúa và phẩm giá của con người. Thiên Chúa có quyền định đoạt đối với số phận của từng người, và tình thương của Thiên Chúa là vô giới hạn, mở rộng ra cho mọi người thuộc mọi dân tộc, mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ. Chúa mời gọi tất cả mọi người vào làm vườn nho của Chúa, hay nói cách khác là mời tất cả mọi người gia nhập vào giáo hội của Chúa. Và mỗi người dựa vào cái hoàn cảnh, địa vị của mình được mời gọi vào làm vườn nho. Có người làm giờ thứ 6, có người vào làm giờ thứ 9, có người vào làm giờ thứ 11. Tất cả ai cũng được vào làm vườn nho. Và trước khi vào làm vườn nho thì Chúa cũng rộng lòng mà ban thưởng cho mỗi người xứng với công việc mình làm. Và Chúa trả cho ai như thế nào, đó là quyền của Chúa. Tình thương của Chúa được đong đầy nơi mỗi người, tùy thuộc vào tự do của mỗi người. Hay nói cách khác, mỗi người chúng ta dùng tự do mà đón nhận ân sủng của Chúa, tình thương của Chúa. Người đưa một cái chén mà hứng nước thì được một cái chén. Người đưa một cái tô hứng nước thì được một cái tô. Người đưa một cái chậu hứng nước thì được một cái chậu. Người đào một cái ao mà hứng nước thì được một cái ao. Tình thương của Chúa như mưa đổ trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta mở lòng ra đón nhận thế nào thì được như thế. Chúa không phân biệt ai, tình thương của Chúa bao trùm lấy tất cả. Phần chúng ta trước mặt Thiên Chúa, chúng ta đều bình đẳng về phẩm giá. Việc ông chủ hôm nay trả cho mỗi người một đồng, từ người làm sau chót cho đến người làm đầu nhất, là cho chúng ta thấy là mọi người đều bình đẳng về phẩm giá trước mặt Chúa. Dù là giáo hoàng, dù là giám mục, dù là linh mục, tu sĩ hay là giáo dân, tất cả chúng ta là con cái Chúa, được Chúa yêu thương và có cùng một phẩm giá với nhau, là hình ảnh của Thiên Chúa. Và mỗi người chúng ta, dù ở vị trí nào, dù thuộc quốc gia nào, dù theo văn hóa nào hay là nói ngôn ngữ nào, thì tất cả cũng được mời gọi vào vườn nho, mời gọi vào vườn nho, làm việc trong vườn nho đó. Và có vào làm, có vào thôi thì được hưởng công phúc, không vào thì không được hưởng công phúc. Có thể người Do Thái là những người đầu tiên đi làm từ sáng sớm. Có thể là Đức Giáo Hoàng là những người vào làm giờ thứ 6 hay là thứ 9. Và chúng ta, có thể là chúng ta là những người rốt hết, làm giờ thứ 11. Thực ra những người vào làm giờ thứ 11 á, là tưởng tượng như bây giờ là 5 giờ chiều là tan tầm rồi, mà chúng ta 6 giờ chiều mới vào thì còn làm gì nữa. Nhưng mà miễn vào thì được trả lương. Đấy, Chúa mời gọi chúng ta. Cái quyền là quyền của Chúa trả lương. Còn cái tấm lòng của chúng ta như thế nào thì sẽ được trả lương như thế đó. Xin cho mỗi người chúng ta mở lòng ra với tình thương bao la của Chúa, và cũng sẵn sàng cộng tác vào vườn nho làm công việc mà Chúa mời gọi theo khả năng, theo địa vị phẩm giá của mình, để nhờ thế Chúa sẽ thưởng công cho chúng ta. Và trước mặt Chúa, chúng ta cứ nghĩ rằng con là kẻ rốt hết. Khiêm nhường trước mặt Chúa thì Chúa sẽ cất chúng ta lên.
1: Kính thưa cộng đoàn, sách Sáng Thế kể lại rằng ông Gia-cốp có 12 người con trai, nhưng ông thương Giu-se cùng con trai út hơn tất cả mọi người. Các anh của Giu-se thầm biết cha mình thương Giu-se hơn và chắc chắn sẽ là người thừa kế tài sản. Đó chính là lý do khiến các anh của Giu-se tỏ ra ganh tị với ông. Một ngày kia, ông Gia-cốp sai Giu-se đi tìm các anh của mình khi họ đang chăn chiên ngoài đồng, và đây chính là cơ hội rất tốt để các anh của Giu-se hạ bệ đứa con thừa tự. Họ đã tìm cách sát hại Giu-se, thả ông xuống một cái giếng cạn ở trong sa mạc, rồi bán ông làm nô lệ cho người Ai Cập. Tất cả những điều đó nói lên lòng ganh tị của những người anh của Giu-se. Kính thưa quý ông bà, anh chị em. Và bài tin mừng thuật lại câu chuyện ông chủ thuê thợ làm vườn nho mình hết sức quen thuộc đối với chúng ta. Ông chủ đã tỏ lòng quảng đại nhân lành khi đã trả lương cho người làm ít giờ bằng những người làm nhiều giờ. Những người làm nhiều giờ hơn đã tỏ ra ganh tị với ông chủ, mặc dù trước đó họ và ông chủ đã thỏa thuận tiền công với nhau. Ông chủ trả lương người làm giờ thứ 11 làm có một giờ cũng được trả bằng tiền lương của những người làm từ sáng sớm, vất vả, nắng nôi khó nhọc suốt cả ngày. Và đó chính là điều nói lên lòng nhân lành của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người chúng ta, được thể hiện qua hình ảnh của ông chủ. Câu chuyện về ông Giu-se trong Cựu Ước và câu chuyện của ông chủ vườn nho trong Tin Mừng đều diễn tả một thực trạng của con người mọi thời. Đó là sự ganh tị. Người ganh tị không muốn ai hơn mình. Nếu có ai hơn mình về điều gì đó thì tỏ ra khó chịu và tìm cách hạ bệ. Trong cuộc sống chúng ta cũng dễ dàng chia buồn an ủi khi một ai đó gặp thất bại và đau khổ. Thế nhưng khi người khác gặt hái được những thành công, những kết quả tốt đẹp, thì chúng ta khó chia vui với họ, thậm chí chúng ta ganh tị với họ. Chúng ta ganh tị vì cảm thấy mình sinh ra dưới một ngôi sao xấu. Chúng ta không thỏa mãn với những gì mình đang có. Chúng ta cảm thấy mình không bằng người khác, dẫn đến nói xấu, xét đoán, bôi nhọ. Đó là hậu quả của tính ích kỷ của mỗi người chúng ta. Ganh tị làm mất tình tương thân tương ái ở trong gia đình, trong các hội đoàn và kể cả ngoài xã hội nữa. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay còn cho chúng ta thấy cách thức Thiên Chúa đối đãi với con người chúng ta. Cứ tự nhiên thì chúng ta không thể hiểu nổi tại sao ông chủ lại trả lương cho những người làm giờ sau hết như thế. Chỉ làm một giờ mà được hậu đãi như vậy sao? Tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người chúng ta. Và đường lối của Thiên Chúa không giống đường lối của con người. Trời cao hơn đất thế nào thì tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa cũng vượt trên tư tưởng và đường lối con người giống như vậy. Đó chính là nội dung của bài trích sách tiên tri Isaiah chúng ta vừa được lắng nghe. Và qua hình ảnh của ông chủ thì chúng ta nhận ra được tình thương quan tâm của Thiên Chúa dành cho con cái của Ngài. Chúa biết mọi người chúng ta có những nhu cầu riêng, có những khả năng riêng. Và đó cũng là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người chúng ta. Hãy nhận ra nhu cầu và khả năng của tha nhân để tỏ lòng cảm thương đối với họ và cầu nguyện cho nhau. Chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình tạ ơn vì những ân huệ Chúa đã thương ban. Và chúng ta cũng hãy bằng lòng với những gì mình đang có từ những ân huệ của Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta không tỏ ra ích kỷ với anh chị em của mình. Chúa trao nén vàng cho mỗi người tùy theo khả năng đón nhận của mỗi người. Người thì Chúa trao cho một nén vàng, người thì Chúa trao cho 10 nén, tùy khả năng đón nhận, tùy hoàn cảnh khác nhau. Thế nhưng mà điều quan trọng không phải là nhận được bao nhiêu nén vàng, nhưng điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta phải ăn ở làm sao cho xứng đáng với ơn gọi mà Thiên Chúa trao ban, cho xứng đáng với tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Đó chính là lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe mà bài đọc 2 trong ngày hôm nay chúng ta vừa được lắng nghe. Còn phần thưởng của Thiên Chúa dành cho chúng ta thì chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn dành phần tốt nhất cho những ai đã hết lòng sống chết với Ngài, sống chết cho tin mừng của Chúa, để tin mừng của Chúa được rao giảng cho muôn dân. Amen.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, trong những ngày gần đây thì Khánh Hà cũng như là rất là nhiều anh chị em có biết được thông tin có một cái cuộc mâu thuẫn, nó bắt nguồn từ một cái vụ va chạm giao thông nhỏ thôi.
1: Nhưng cảm xúc của mình, nói cho ngay thì trước kia trong xã hội chúng ta vẫn tồn tại những cái hoàn cảnh như vậy thôi, nhưng mà nó ít được đăng lên truyền thông tại vì người ta đâu có phương tiện để đăng lên. Nhưng mà bây giờ thì tất cả những gì xảy ra thì người ta có thể quay lại, người ta đăng lên ngay, và nó làm tạo ra cái hiệu ứng xôn xao trong dư luận. Nhưng cũng dựa trên những gì Khánh Hà chia sẻ, nó cũng phản ánh một cái hiện tượng mà chúng ta gặp rất là nhiều ngày hôm nay, là con người không có giữ được bình tĩnh với nhau. Hay nói một cách khác, cái từ tiếng Anh là impulsive, là người ta để cho mình được hành động theo cái bản năng luôn. Chúng ta được gọi là con người vì chúng ta có cái suy tư, dùng suy tư, dùng phân định và biết chờ đợi, biết suy xét cái gì là tốt, gì là xấu và hành động đúng với giá trị của mình. Do đó chúng ta không được gọi là con người sống theo bản năng là như thế. Sống theo bản năng là mình chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi. Cái hiện trạng đó nó càng ngày càng nhiều trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, và nhiều khi nó xảy ra chính trong gia đình của mình và trong bản thân mình nữa. Nó cũng xuất phát từ nhiều yếu tố. Một là có thể là mình đang bị stress quá nhiều, bị căng thẳng, nên mình không còn bình tĩnh, mình không còn sáng suốt để nhận diện vấn đề. Cái thứ hai là mình có thể luôn luôn trong cái hoàn cảnh vội vã, mình muốn mọi thứ phải nhanh, phải nhanh, phải nhanh, phải giải quyết, không phải là một cái thời gian mà mình ao ước, mình muốn sống nó nữa, mà mình coi nó là cái điều không thể có. Từ đó mình mất bình tĩnh, mình không biết chờ đợi nhau, mình không có khả năng chờ đợi, và mình luôn luôn đòi hỏi, đặt điều kiện và hối hả trên nhau. Nên chúng ta không còn gặp nhau như mình làm, mà gặp nhau bằng cái cảm xúc của mình thôi. Nó diễn ra quá nhanh, nên nó không để lại trong tâm trí mình bất cứ cái gì hết. Đó là cái nguy cơ và cái hiện trạng xã hội mà có lẽ tất cả chúng ta đang phải đối diện.
0: Chúng ta thấy được rằng là cái thực tế nó đang diễn ra, nhất là ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Giống như cha nói, mọi thứ nó đều diễn ra rất là nhanh, tốc độ xe đi nhanh hơn, các cửa hàng fast food, thức ăn nhanh xuất hiện khắp mọi nơi, và mọi người cứ muốn cái gì đó cũng phải nhanh. Vì đôi khi thực tế mình nhìn thấy rằng cái nhanh đó đôi khi nó ảnh hưởng tới túi tiền của người ta nữa. Anh chạy xe nhanh hơn chút xíu, cái anh trả khách, anh đón về khách tiếp theo, anh lại có tiền. Nhưng mà đồng thời cái nhanh đó nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, cái thói quen, cũng như là cái hạnh phúc gia đình của mình. Khi mà chúng ta đã phân tích được về việc là tại sao người ta lại nhanh như vậy rồi, thì chắc là cũng sẽ phải nhờ cha có một cái chia sẻ thêm về việc tại sao ở thời điểm này việc chờ đợi nó lại quan trọng đến như vậy.
1: Cảm ơn Khánh Hà. Đây là câu hỏi khó, tại vì nó cần thời gian dài để phân tích. Nhưng mà mình xin nói tóm gọn lại là như vậy. Về mặt giáo dục, mỗi con người chúng ta về mặt cơ thể, sinh lý, nó có cái thời gian của nó. Cây cối, mọi sự đều có thời gian của nó. Nên nếu mình không biết chờ đợi đó, thì cây nó không lớn kịp, con người không lớn kịp để đáp ứng đến cái vấn đề đó. Mình lấy một ví dụ mà các nhà xã hội học hay dùng, đó là ví dụ như mình thấy con cọc cọc, người ta lấy kéo người ta cắt ra trước đó. Thì chắc chắn con ngài đó nó không bay được, nó đòi hỏi phải có cái sự nỗ lực rồi khó khăn một chút và chờ đợi đúng lúc thì cái cánh nó mới trưởng thành và con bướm nó mới bay được. Mình lấy một ví dụ nữa, giống như là đứa bé thôi. Đứa bé nó phải chờ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ thì nó sinh ra nó mới mạnh khỏe. Đó là một cái diễn tiến sinh lý bình thường của một con người. Tuy nhiên nếu mà mình can thiệp sớm hay là một lý do gì đó đứa trẻ sinh non, có thể cái não nó phát triển chưa đầy đủ, mắt nó không phát triển kịp, và nhiều cái cơ quan nội tạng của nó chưa phát triển lớn đủ, nó có thể bị tổn thương, nó không có lớn được. Nó đòi hỏi phải nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn, và thậm chí nó có thể dị tật sau này đó. Do đó chúng ta cần phải đủ tháng đủ năm, nghĩa là cũng phải biết chờ đợi. Trong đời sống, trong tất cả các huấn luyện đều như thế, chúng ta phải chờ đợi. Ví dụ như là mình cần thời gian để đủ lớn, để hiểu một vấn đề, để trưởng thành về mặt tâm lý và sinh lý. Chúng ta không thể đi bước trước được, chúng ta không thể cắt ngắn giai đoạn được. Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, vì mình rớt vào cái bẫy của cái việc mình muốn mọi thứ có ngay, do đó ví dụ như mình thúc cái cây nó tăng trưởng nhanh để nó phải sinh trái, mình chích thuốc tăng trưởng, mình chích thuốc tăng trưởng cho con gà, cho con heo mình vì lợi nhuận đó, nên kinh nghiệm cái niềm vui khi mà cái thời gian nó đến nó trọn vẹn hơn là mình vội vã và mình mất đi cơ hội cảm nghiệm cái giá trị thật sự của cuộc sống của con người xung quanh mình.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ đầu tiên này cũng là tiền đề để khi mà quý vị đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, quý vị hiểu hơn về tại sao chúng tôi lựa chọn chủ đề này, sống niềm hy vọng, mong đợi trong cuộc sống. Trước khi mà đến với những câu hỏi quý vị đã gửi về email hoặc là bằng nhiều hình thức để gửi về cho chương trình, thì Khánh Hà cũng có một cái lưu ý thêm là chương trình Dòng chảy cuộc đời thì là một chương trình về tâm lý, cho nên là chúng tôi xin phép là sẽ không giải đáp các thắc mắc về giáo luật. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì mình có thể liên hệ với giáo xứ nơi mà chúng ta đang sinh sống, hoặc là mình có những cái nội dung mình muốn hỏi dùm cho bạn, hỏi dùm cho người thân, hỏi dùm cho những người mình quen biết trong cuộc sống này. Nhưng thật ra là đối với mỗi vấn đề á, thì bản thân mỗi người sẽ hiểu rõ và tường tận về vấn đề đó nhất. Cho nên là tốt nhất là chúng ta tự mình đặt câu hỏi để có thể là nếu mà mình ngại mình gửi qua hình thức trực tuyến thì quý vị cũng có thể gửi về email. Chúng tôi có địa chỉ đó chính là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Quý vị cứ gửi email về, mọi thắc mắc có điều gì đó thì chương trình sẽ lần lượt để mà phản hồi đến cho quý vị. Và thưa cha, quay trở về với chương trình ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống, thì chúng con cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của mọi người từ khắp mọi nơi, có trong nước, có nước ngoài gửi về. Câu hỏi đầu tiên mà Khánh Hà nhận được qua email để gửi đến cha là có nội dung như thế này ạ. Thưa cha, con là một người đồng tính nữ và là con một. Con có tìm hiểu về những bài giải đáp của cha về vấn đề LGBT và biết rằng giáo hội không cho phép kết hôn và quan hệ đồng giới. Là một người Công giáo, vì yêu mến Chúa nên những điều trên con không phản đối và vâng phục theo ý bề trên. Nhưng con sợ phải cô đơn suốt đời và thật sự muốn có một người đồng hành với mình. Rõ ràng là ai cũng hy vọng yêu và được yêu. Thế thì trong cái chủ đề mình đang nói với nhau hy vọng trong cuộc sống này, xin cha cũng có những chia sẻ thêm cùng với một người đã gửi cái câu hỏi này về ạ.
1: Mình xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái sự cô đơn, cái đau khổ của bạn khi một phần bạn cố gắng hết sức để sống theo những gì Hội Thánh dạy chúng ta, nhưng một phần bạn cũng đối diện với chính cái cảm xúc, cái yếu đuối, cái con người, cái khao khát được yêu của mình. Đó là điều rất là dễ hiểu và bình thường với bất cứ ai trong chúng ta. Và dĩ nhiên đối với bạn đó là một cuộc chiến mà mình hình dung là thật sự là khó khăn. Thưa đúng, cho dù giáo hội chúng ta không có cho phép hay là dạy chúng ta rằng mình cái hành vi tính dục đồng giới là không được chấp nhận, và giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng dạy là không có việc hôn nhân đồng giới, tuy nhiên giáo hội cũng nhìn nhận, theo giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng nhìn nhận rằng có một số người vì hoàn cảnh, vì chính bản thân người đó có cái căn tính khuynh hướng đồng giới rất là sâu trong con người của họ, và chính vì cái thế, vì thế họ không thể vượt qua được một cách dễ dàng. Tuy nhiên mình cần phải cầu nguyện cho họ, rồi giáo hội mời gọi cầu nguyện giáo hội cũng mời gọi chúng ta phải tôn trọng các anh chị em có khuynh hướng tính dục đồng giới. Cái thứ ba, giáo hội cũng khuyên, không có nói là mình không được có bạn, nhưng mà khuyên là mình nên có những tình bạn lành mạnh và thanh khiết. Lành mạnh và thanh khiết nghĩa là gì? Là cố gắng hết sức có thể trong trong tình yêu, trong tình bạn, mình đón nhận nhau, nhưng mà nó không đi đến cái việc quan hệ đồng giới. Đây là lời khuyên, lý tưởng để chúng ta hướng đến. Mình biết là nhiều khi trong cuộc sống mình yếu đuối, mình không vượt qua được, nhưng mà mọi giáo hội là mẹ mà, phải dạy chúng ta cái điều tốt nhất cho con của mình. Nhưng mà người mẹ cũng biết là con mình có những lúc khập khiễng, có những lúc yếu đuối không vượt qua, thì lúc nào mình cảm thấy là mình không chịu nổi, không vượt qua được, mình đến mình xin được lời khuyên, xin được nâng đỡ, hay là xin được ơn hòa giải trong bí tích hòa giải. Không có nghĩa là vì mình như thế là mình phải bị loại trừ, mình không được yêu mến, mình bị lên án, không. Chúng ta phải biết là giáo hội như là người mẹ yêu thương con của mình, và biết con của mình luôn luôn yếu đuối, nhưng cho đến lúc nào mình cố gắng hết sức để cho mình giữ cho mình trong sạch. Nhưng mà không có nghĩa là mình không được có bạn và tìm những người bạn mà yêu thương nâng đỡ mình. Cái điểm thứ hai mình cũng cảm nghiệm với bản thân tôi, cũng là linh mục mà, tôi cũng là con người, tôi cũng có yếu đuối, tôi cũng có những cái cảm xúc của riêng tôi cũng khao khát được yêu thương vậy. Nhưng mà mình hiến dâng cái cuộc đời của mình cho Chúa, và mình biết là những cái lúc mình có những cái cảm xúc, có cái cám dỗ, mình xin Chúa giúp mình xin những người bạn thân của mình đồng hành với mình. Tôi không nói là cái đó nó giống với cái hoàn cảnh của bạn, vì bạn không phải là người tu sĩ, nhưng ý tôi nói ở đây là gì, là tình bạn vẫn có thể có được. Cái thứ hai đó là ngay cả việc mình cảm nghiệm được rằng cái tình yêu mà nó cao trọng nhất là tình yêu biết tôn trọng nhau và biết trân trọng cuộc sống của nhau và không làm cho nhau đau khổ. Mình gặp rất là nhiều các bạn đồng giới đến xin mình tư vấn, và nhiều bạn rất là đau khổ vì sau cái những cái mối quan hệ xác thịt, họ lại cảm thấy đau khổ nhiều hơn, họ cảm thấy thất vọng nhiều hơn, và khi cái tương quan nó gãy đổ, nó làm cho họ đi vào cái lối mòn của trầm cảm, của đau khổ mà nhiều khi họ không vượt qua được, vì cái mối tương quan nó một cách nào đó nó chỉ giúp ngay lúc đó, nhưng mà nó không kéo dài nhờ cái mối tương quan xác thịt. Nhưng mình cũng gặp rất là nhiều những bạn nữ, đặc biệt những bạn nữ mà có tình bạn đồng giới đó, họ yêu nhau nhưng mà họ coi nhau như bạn bè, họ nâng đỡ nhau, họ đi cùng nhau, họ giúp đỡ nhau, nhưng mà họ là tình bạn, và nó thật sự là rất là thánh thiện và hồn nhiên, và nó không có dựa trên cái vấn đề tình dục, nó không có dựa trên vấn đề tình dục. Và chúng ta cũng biết đó là trong cuộc sống con người không phải mình 24/7 là mình cứ nghĩ đến vấn đề tình dục đâu, mình còn nhiều thứ khác trong cuộc sống để mà sống, và mình cần người bạn, người yêu thương chấp nhận mình, nâng đỡ mình để đi qua cuộc sống đó, chứ không có nghĩa là quen nhau là mình cứ phải làm cái chuyện đó tới 24/7. Những người lập gia đình người ta cũng không làm như vậy, đúng không? Do đó mình hiểu được điều đó nên mình cố gắng mở lòng và cũng như trân trọng tất cả những tình bạn cũng như mối tương quan, và hiểu được rằng là cái tương quan mà biết tôn trọng và trong sáng nó luôn luôn bền vững và nó giúp nhau thăng tiến nhiều hơn. Cảm ơn bạn.
0: Vậy cho nên là giới trẻ thì hay có một cái câu đùa với nhau, đó chính là thất tình thì thật ra nó không đáng sợ bằng thất nghiệp. Okay. Bụng đói thì mới đáng sợ. Và dẫu rằng chúng ta biết rằng là mình lựa chọn những người bạn đúng để cái hành trình của mình nó hạnh phúc, cái điểm đến cuối cùng của con người mong muốn vẫn là hạnh phúc thôi. Đôi khi mình tưởng là mình tìm được một người bạn đúng rồi, nhưng mà trải qua một khoảng thời gian cũng dài, giật mình nhận ra có vẻ nó không đúng lắm. Giống như câu chuyện mà một người bạn này cũng đã có gửi về. Khi mà bước vào tình yêu thì dĩ nhiên là ai cũng hy vọng là mình được yêu. Nhưng mà bạn này thì có một mối tình 5 năm hơn, yêu nhau. Tuy nhiên là lúc nào cũng bị quá khứ lấn át. Người bạn của bạn này thì có yêu một người thời học sinh nhưng mà không được đáp lại. Và bạn ấy có nói Mình tạm gọi cái bạn mà có quá khứ đó là bạn B đi. Còn cái bạn gửi thư về là bạn A. Bạn B mới nói với bạn A là bây giờ chúng ta sẽ cùng cố gắng. Nhưng mà khoảng thời gian yêu nhau thì thật ra là cái bạn B này vẫn lén lút tìm người cũ. Và bạn A này thì đã tha thứ rất nhiều lần. Và vừa rồi thì bạn B này có nói với bạn A là thôi thì dừng lại, bởi vì anh ấy lại mơ về người đó. Và anh nói với con rằng anh nghĩ chắc sẽ theo anh mãi đến hết cuộc đời. Thật sự con không biết phải làm như thế nào. Cha có thể cho chúng con một lời khuyên không? Chúng con yêu nhau thật, nhưng anh ấy không thoát ra khỏi quá khứ của mình và luôn mơ thấy người ấy. Và cái hành trình này thì đã hơn 5 năm rồi ạ.
1: Dạ, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Mình cũng thấy tiếc cho cái mối tình của bạn. Và mình cảm nghiệm được dựa trên những gì mình nghe về mặt chủ quan thôi, thì có lẽ cái bạn B, cái bạn nam đó vẫn còn sống với quá khứ của người yêu cũ. Có thể là bạn ấy tìm đến bạn như là một người thay thế thôi, chứ không phải là yêu bạn thật sự. Tại vì nếu mà bạn ấy đến với bạn mà vẫn trong đầu cứ suy nghĩ về người cũ và trong tương quan với bạn luôn luôn có liên quan đến người cũ, thì chắc hẳn bạn chỉ là người thay thế, hay là người điền vô chỗ trống cho thích hợp, hay là diễn viên đóng thế cho anh ta khi mà anh ta không có cái người phù hợp mà anh ta mong muốn. Từ đó mình có thể hiểu được rằng là cái tình yêu anh ta dành cho bạn nó chỉ là cái tình yêu dành cho cái người trong quá khứ, chứ không phải là dành cho bạn. Bạn có thể là chỉ mang hình ảnh, hay là chỉ là một người phụ nữ để anh ta tìm đến khi anh ta không có cái người kia. Bạn có thể phân định xem mình có nên tiếp tục cho mối tình này không, có nghĩ rằng mình cần phải mất thêm thời gian nữa cho một người mà chỉ sống trong quá khứ hay không. Vì cuộc đời của chúng ta không phải là quá khứ mà là của hiện tại và của tương lai nữa. Và dĩ nhiên người đàn ông người ta có thể thay đổi, hay người ta có yêu tới yêu lui nhiều năm nhiều lần cho tới người ta 80 tuổi, nhưng mà người phụ nữ theo cái kinh nghiệm của mình và theo nhiều người, bạn cũng biết là bạn không có nhiều thời gian. Và nếu mà mình phung phí thời gian cho một cái gì đó nó không có thật, nó không thực tế, thì sau này mình không có thể lấy lại được cái thời thanh xuân, thời vàng son của mình. Yeah. Nên có thể mình sẽ đau khổ khi mình chấm dứt, nhưng mà khi mình chấm dứt rồi thì mình mới có khoảng trống trong con tim để dành cho người xứng đáng hơn cho cuộc đời của mình.
0: Dạ. Yeah. Khi mà nói đến tình yêu, vừa nãy cha cũng có nhắc đến từ thanh xuân, thì mọi người vẫn nói rằng là đối với những người mẹ mà có con á, họ dành cả thanh xuân của mình để mà lo lắng, nuôi dạy và đồng hành cùng với sự phát triển của một đứa con. Nhưng mà đôi khi là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có một phụ huynh có gửi thư về, và thật sự là những người ở ban truyền thông chúng con khi mà nhận được cái câu hỏi này thì cũng rất là trăn trở. Nội dung là: con xin chào cha, con mong được một lần được cha tư vấn. Con trai con đã lỡ lầm ăn cắp vặt, bị bắt vô tù, và giờ thì con chỉ mong khi con trai về con sẽ đón bạn như thế nào. Dạ, xin cha có thêm chia sẻ cùng với người mẹ này ạ.
1: Ồ, mà mình rất là cảm thông và chia sẻ với cái đau khổ của chị là mẹ mà có con mình bị bắt vì ăn cắp vặt. Có lẽ cái cảm nghiệm đau khổ, buồn và xấu hổ nó cũng hiện diện trong bất cứ người cha người mẹ nào mà khi con mình bị phạm cái tội đó và bị bắt. Chúng ta cũng hiểu là giới trẻ, không phải chỉ riêng con chị mà bất cứ ai, người ta cũng có những cái yếu đuối của họ. Mình không có bình thường hóa cái tội ăn cắp vì dĩ nhiên là có pháp luật trừng trị, nhưng mà cái yếu đuối làm cho con người không có kiểm soát được cái ham muốn của mình, hay là vì cách này cách khác không có được có cơ hội được giúp đỡ, nên cái bạn ấy đã sai lầm. Và đó là một cái sai lầm trong cuộc đời, và bạn ấy đã trả giá cho cái sai lầm của mình ở trong tù. Thì mình đón nhận con mình về như một người mới thôi. Mình tha thứ cho con của mình và nâng đỡ con để con có thể dựa trên cái bài học của sương máu mà mình đã trải qua để xây dựng cuộc đời mới. Vì ngay cả pháp luật và xã hội ngoài đời, người ta vẫn tin vào cái việc con người có thể xây dựng lại cuộc đời của mình sau cái lỗi lầm, sau quá khứ. Do đó cái chuyện đó rất là bình thường. Mình thương con và mình giúp cho con hiểu được rằng bây giờ con là một con người mới, con hãy chọn sống cho tương lai của con mà xứng đáng, để những gì nó đã xảy ra nó không lặp lại trong cuộc đời con nữa, và cho con mình biết là mình chấp nhận con mình một cách trọn vẹn như nó là ngày hôm nay, chứ không cái sống cái quá khứ của nó nữa. Thì mình hy vọng là nếu mà chị đến với con với tâm thế đó thì con chị mới cảm thấy được nâng đỡ và vượt lên trên cái quá khứ của mình. Dạ. Cảm ơn chị.
0: Thật sự mà nói thì với mỗi người cha, người mẹ khi mà sinh con á, bên cạnh cái tình yêu thương nó cũng đi kèm nhiều với cái hy vọng. Hy vọng con mình lớn lên, hy vọng con mình trưởng thành, hy vọng con mình trở thành một người có ích. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là có hy vọng thì đôi khi sẽ có thất vọng. Khi mà những cái kỳ vọng, những cái mong muốn của mình nó không có diễn ra tốt đẹp như là mình hằng ấp ủ. Và trong cuộc sống ngày hôm nay thì Khánh Hà thấy rằng là mọi người có vẻ là rất là dễ bị thất vọng. Thậm chí là những cái chuyện nho nhỏ thôi, chỉ cần nó bất như ý một chút xíu là mọi người lại có xu hướng là cảm thấy không có hạnh phúc với nó. Vậy thì thưa cha, tại sao trong cái đời sống ngày nay mọi người lại trở nên dễ thất vọng trong nhiều vấn đề như vậy ạ?
1: Nó có nhiều yếu tố thưa Khánh Hà. Một là vì con người đặt cái khả năng của mình lên cao á. Mình nghĩ mình có thể làm được, mình có thể làm được. Nghĩa là mình coi cái vì cái sự phát triển của công nghệ, vì cái sự phát triển của xã hội và vì cái cuộc sống nó dễ dàng hơn, nên con người chúng ta nhìn chung cậy sức của mình càng ngày càng nhiều. Mà khi mình cậy sức của mình càng ngày càng nhiều, mình lại đặt hy vọng, đặt kỳ vọng lên mình. Hy vọng là mình đặt lên cái gì phía trước mình chưa biết nhưng mình biết nó sẽ tốt hơn. Còn kỳ vọng là mình chỉ dựa vào những gì tôi sẽ làm được và dựa trên quá khứ của tôi thôi. Kỳ vọng nó áp đặt chúng ta, và kỳ vọng áp đặt một cái hệ quả, cái kết quả của câu chuyện, của sự việc, của cái này cái kia lên chính mình và lên người khác. Nghĩa là một cách nào đó mình đóng khung mình và đóng khung người khác dựa trên kết quả mình mong đợi, mà không cho có cái sự khác biệt hay là cái sự uyển chuyển hay là một cái lựa chọn khác. Chính cái đó nó tạo ra cho chúng ta cái nguy hiểm. Tại vì nguy hiểm sao vậy? Vì chúng ta không phải là người kiểm soát tương lai của mình. Mình không phải là người kiểm soát sức khỏe của mình. Không phải là người kiểm soát ngày mình sống cho tới ngày nào. Mình làm hết sức có thể, nhưng mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Mà khi mà mình đặt cái kỳ vọng đó lên con mình, con phải học được đứng nhất trong lớp. Vậy thì mình áp đặt cái kết quả đó lên đứa con, mà lỡ đứa con nó không được đứng nhất thì mình thất vọng. Mình đặt ra cái kỳ vọng là năm nay mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và bao nhiêu lâu mình sẽ xây được căn nhà. Mình đặt cái kỳ vọng đó, thì khi mình không làm được nó hay khi một cái sự trắc trở nào xảy ra, mình lại rơi vào cái tuyệt vọng. Ví dụ như bệnh dịch xảy ra như Covid chẳng hạn, tất cả những cái toan tính của mình nó sẽ tiêu tan hết. Vậy thì kỳ vọng là cái nguy hiểm. Tại vì mình áp đặt cái khả năng và sức lực của mình trên một cái kết quả phía trước mà mình ép nó phải như thế. Rồi từ đó mình có khuynh hướng là điều khiển luôn cả Chúa. Mình bắt Chúa phải làm cái kết quả đó cho mình theo mình mong muốn. Và cuối cùng mình không còn trông cậy Chúa nữa, mà Chúa chỉ là người mà để cho mình điều khiển thôi, theo ý mình thôi. Và khi mà chuyện đó nó không xảy ra thì mình rơi vào trong tuyệt vọng và thất vọng. Đó là cái trái ngược của hy vọng thật sự.
0: Liên quan đến cái sự kỳ vọng này thì Khánh Hà cũng thấy rằng là thật ra là cha mẹ thì đôi khi có những cái hy vọng hay cái kỳ vọng gì đó thì nó cũng chỉ là muốn con mình có cái đời sống tốt hơn thôi. Nhưng mà vô tình nó lại đặt cái áp lực lên vai của đứa con. Khi mà đứa con biết là cha mẹ của mình rất là kỳ vọng vào cái điều đó nhưng mà mình không đạt được. Có một người bạn gửi về cho ban truyền thông câu hỏi như thế này. Thưa cha, ngày Tết sắp đến nhưng mà con thì không muốn về quê. Bởi vì năm nay là một năm khó khăn. Con thất nghiệp và không có tiền như ba mẹ mong đợi. Con sợ phải đối diện với sự kỳ vọng của mọi người, rồi không có tiền mừng tuổi cha mẹ. Và làm sao để con có đủ dũng cảm gặp gỡ mọi người. Chuyên gia có thêm cái chia sẻ cùng với người bạn này ạ?
1: Cái đó là cái cảm giác mặc cảm mà có thể là đa số chúng ta ai cũng có thể đối diện. Vì khi mà một ngày mọi người sum vầy, rồi mình lì xì cho nhau và mình khoe, tại cái xã hội Việt Nam mình thì thường hay khoe những cái thành đạt trong năm của mình, rồi mình nghe như mọi người chúc rồi hỏi han đó, thì mình sẽ cảm thấy nhột, cảm thấy mặc cảm, tự ti, vì nếu như trong một năm mình thất bại quá nhiều. Tuy nhiên mình cũng mình chia sẻ cái đau khổ đó của bạn. Tuy nhiên mình cũng xin nói với bạn là ba mẹ có thể buồn vì mình không có thành công, nhưng mà mình tin chắc là ba mẹ sẽ buồn hơn vì bạn để cho cái thành công của bạn ngán đường cái tương quan giữa bạn với cha mẹ. Cái ngày Tết đó, cái việc mình hiện diện bên gia đình nó vẫn quan trọng hơn mình có bao nhiêu tiền để đưa ba mẹ mình. Và nếu như bạn nói trước với ba mẹ ơi, con năm nay thất bại quá, con không có tiền, con không có làm ra tiền, con vì cuộc sống khó khăn, ba mẹ có muốn con về hay không? Mình tin chắc là ba mẹ sẽ nói con về đi con, nhà có gì ăn cái đó. Tại vì ngày Tết cái quan trọng là cái tình thân, cái sự sum vầy, chứ không phải là mình có bao nhiêu tiền để cho, để lì xì, hay là có một cái nghề nghiệp nào đó để cho mình tôn vinh nhau. Mình nghĩ nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nó là nhất thời. Cái thứ hai nữa là khi mà bạn ở trong cuộc sống này lâu đủ, bạn sẽ thấy được rằng cả người nông dân cũng phụ thuộc vô mùa màng, cả tất cả chúng ta ai cũng phụ thuộc vô cái biến chuyển của thời tiết, của cuộc sống, của mưu sinh, của việc mua bán, và không ai trong chúng ta tránh khỏi cái việc là có lúc mình được mùa, có lúc mình mất mùa, có lúc mình có việc, có lúc mình mất việc. Và trong xã hội ngày hôm nay, theo mình biết thì trong những năm, trong những tháng này nhiều người mất việc lắm. Nó không phải riêng một mình. Dĩ nhiên một mình mất việc, không làm được việc, mình đau khổ. Nhưng mà đó là một cái hoàn cảnh chung của toàn thế giới. Do đó cái niềm hy vọng của mình không phải dựa trên những gì mình đã làm được. Niềm hy vọng của mình là mình biết được rằng hôm nay tôi thua, hôm nay tôi thất bại, nhưng tôi vẫn còn ngày mai. Hôm nay tôi thất bại, tôi không có tiền, nhưng tôi vẫn còn gia đình yêu thương tôi. Và tôi tin rằng gia đình tôi đến với tôi không phải vì đồng tiền tôi có. Có thể họ sẽ vui khi tôi cho họ nhiều tiền, nhưng họ sẽ vui hơn khi tôi không có tiền mà tôi vẫn quay về với họ, tôi ở bên cạnh họ. Không có người cha người mẹ nào mà muốn con mình ngày Tết vì không có tiền không về bên mình hết. Đó là một cái suy nghĩ tự ti mà có thể làm cho mình áp đặt cái điều đó lên ba mẹ, thì tội nghiệp họ. Và mình tin rằng thất bại của chúng ta nó chỉ là cái tạm thời thôi. Mình còn sống, mình còn sức khỏe là mình còn ngày mai, mình còn hy vọng. Và biết đâu được cái thất bại hôm nay của bạn nó là tiền đề cho những cái thành công lớn hơn của bạn sau này. Nên mình đặt hy vọng vào điều đó và cố gắng hết sức. Nhưng mà mình phải kết nối với gia đình để chính cái tương quan với gia đình nuôi dưỡng mình có thêm sức mạnh và nghị lực để đi về phía trước.
0: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay. Chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các thính hữu ngày hôm nay ạ.
1: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
0: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 20 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 20, câu 1 đến 16a. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng ở đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn. Thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ nhà trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện dụ ngôn chúng ta vừa nghe Thánh Matthew kể lại, những lời giảng này của Chúa Giêsu giàu ý nghĩa. Tùy góc nhìn, chúng ta có thể thấy những lời giáo huấn thật thâm thúy. Có thể ta nhìn thấy nơi đó bài học về sự quảng đại của ông chủ, những người làm việc từ sáng sớm hay những người làm việc lúc chiều tà. Tất cả đều được ông chủ đối đãi cách tử tế và công bằng. Ông muốn cho mỗi người có được cuộc sống của họ, có được miếng ăn, có được sự bảo đảm. Qua dụ ngôn chúng ta cũng có thể thấy sự ganh tị của con người. Người ta

Ngoài những ý nghĩa có thể nói, chúng ta dễ cảm nhận từ bản văn trình bày, còn một ý nghĩa sâu xa hơn cho đời sống đức tin của chúng ta ngoằn qua dụ ngôn. Ở đây, chắc chắn Chúa Giêsu không chỉ trình bày cho chúng ta câu chuyện của người làm vườn nho để có được đồng lương sống qua ngày hay độ nhật. Hay Đức Giêsu cũng không chỉ nhắm để nói về một tật xấu của con người là sự ganh tị. Nhưng dụ ngôn về những tá điền làm vườn nho còn mời gọi chúng ta nghĩ đến ngày cánh chung của nhân loại, nghĩ đến cùng đích của mỗi con người, nghĩ đến quà tặng là nước trời mà Thiên Chúa trao tặng cho mỗi chúng ta khi chúng ta hoàn tất cuộc hành trình đức tin của mình. Mỗi Kitô hữu có thể nói là những người được mời và làm vườn nho cho Chúa. Có người làm vườn cho Chúa từ sáng sớm, ta vẫn quen gọi là những người đạo gốc. Có người gần trưa mới vào, những anh chị em tân tòng, họ đón nhận đức tin khi dựng vợ gả chồng. Thế nhưng cũng có những người làm vườn nho khi trời đã xế chiều, những người được Chúa mời gọi, họ đón nhận đức tin khi tuổi đã già, hay có khi cũng sắp kết thúc cuộc hành trình đời mình. Họ cũng là những người làm vườn nho. Và cuối ngày, Thiên Chúa trả công. Người đạo gốc, người tân tòng hay người về già mới đón nhận đức tin, kết quả vẫn là sự sống đời đời, là nước trời, là hạnh phúc vương quốc. Chúng ta biết rằng hạnh phúc ấy, nước trời ấy không phải là nỗ lực của ta, không phải là cố gắng của ta, nhưng là hồng ân Thiên Chúa ban tặng nhưng không, là quà tặng Thiên Chúa trao từ sự hào phóng của người. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa cho chúng ta trở nên những người làm vườn nho. Xin cho mỗi người chúng ta biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà đừng kêu ca chống lại ý Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa, Chúa cho con trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa. Xin cho chúng con biết hết lòng cộng tác, để rồi khi chiều đến, chúng con được đón nhận đồng lương là vương quốc của Chúa đã dành sẵn cho chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha khai mạc năm mục vụ của giáo phận Roma. Vào lúc 17:30 thứ Sáu ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ tọa cuộc họp tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ của giáo phận Roma, để khai mạc năm mục vụ của giáo phận thuộc quyền. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Hồng Y Giám Quản Bandoreina, các giám mục phụ tá, các linh mục, phó tế và đại diện các tầng lớp giáo dân cũng như các dòng tu thuộc 334 giáo xứ của giáo phận, có gần 2.560.000 tín hữu Công giáo, 860 linh mục giáo phận và hơn 1.800 linh mục dòng. Cuộc gặp gỡ này đã được chuẩn bị trong thời gian qua như một tiến trình hiệp hành ở các giáo xứ, các giáo hạt và từng khu vực. Tháng 6 vừa qua đã có một cuộc gặp gỡ với các cơ chế khác nhau của giáo phận. Đức Hồng Y Reina cho biết có một số vấn đề liên tục được các giáo xứ phản ánh. Mối quan tâm đầu tiên là về tình trạng các gia đình và những người trẻ thường bị đánh dấu bởi các dạng lệ thuộc và nghiện ngập. Sau đó là vấn đề nghèo đói, không chỉ là nghèo đói về thực phẩm. Đức Hồng Y Giám Quản nói, ở Roma rất khó để chết vì đói, nhưng chắc chắn người ta có thể chết vì cô đơn, người ta chết vì thiếu việc làm, người ta chết vì không phải ai cũng có một mái nhà. Sau cùng còn có một khía cạnh khác, đó là việc loan báo đức tin Kitô giáo gặp khó khăn trong việc gắn kết với đời sống cụ thể của con người. Cuộc gặp gỡ chiều ngày 18 tháng 9 tại đền thờ Thánh Gioan Laterano bắt đầu với kinh nguyện, tiếp đến là bài phát biểu mở đầu của Đức Hồng Y Giám Quản, rồi có ba chứng từ và sau cùng là diễn từ kết thúc của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Lên tiếng trước cộng đoàn đại diện của giáo phận Roma, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người khởi đầu một hành trình mới bằng việc trở về với câu chuyện phục sinh, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa cô Maria Magdalena và Chúa Giêsu bên ngôi mộ trống. Giáo phận Roma có nhiều cộng đoàn, phong trào, hội đoàn và hoạt động phong phú trong việc loan báo tin mừng, bác ái và cầu nguyện. Tuy nhiên, giáo phận cũng đang đối diện với những khó khăn như một số người không còn biết tìm gặp Chúa ở đâu, các hoạt động đôi khi quá nhiều nhưng lại đánh mất trọng tâm tin mừng. Vì thế, điều quan trọng không phải chỉ là tổ chức thêm nhiều chương trình, mà là giúp mỗi người thực sự gặp gỡ Đức Kitô. Từ đây, Đức Thánh Cha nêu bốn quan tâm gắn kết với nhau. Thứ nhất, gặp gỡ Đức Kitô và giúp người khác gặp người. Thứ hai, xây dựng cộng đoàn trong chân thành. Thứ ba, hiện diện và phục vụ thành phố, vì giáo hội không được khép kín, nhưng phải chia sẻ với những niềm vui, vết thương và những thao thức của người dân Roma. Và sau cùng, đào tạo dân Chúa, giúp các tín hữu trưởng thành trong đức tin, trở thành những môn đệ truyền giáo và phục vụ cụ thể.
1: Kinh Paris, Pháp Quốc, gần 600.000 người đã ghi danh tháp dự thánh lễ của Đức Thánh Cha tại Paris. Chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa sẽ diễn ra thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, tại quảng trường Concorde, thủ đô Paris. Số người đăng ký đã vượt quá dự kiến, gần 600.000 người. Tình trạng này khiến Tổng giáo phận Paris mở rộng khu vực tổ chức đến quảng trường Étoile và đại lộ Grand Dame để có thể đón tiếp thêm nhiều tín hữu. Những con số giờ đây đã mang một quy mô đặc biệt. Và con số 600.000 đó có thể vẫn chưa phải là tổng số người tham dự cuối cùng. Phương án tổ chức hiện nay cũng được thiết kế để đón tiếp những người không kịp đăng ký. Trong một thông cáo được công bố hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich không giấu sự bất ngờ trước quy mô của sự hưởng ứng. Ngài cho biết con số này vượt quá mọi hy vọng của chúng tôi, đồng thời thông báo rằng Ngài đã được chính quyền cho phép mở rộng phạm vi khu vực được bảo đảm an ninh. Ban đầu, các tín hữu dự kiến sẽ được đón tiếp tại quảng trường Concorde và dọc theo đại lộ Champs-Élysées. Nhưng chất lượng người tham dự quá đông, quy mô của cuộc tập hợp sẽ được mở rộng. Một khu vực phân tán sẽ được thiết lập tại quảng trường Étoile và đại lộ Grand Dame, ngoại trừ khu vực Porte Melo. Kết quả sẽ rất ấn tượng, một trục tập trung duy nhất dài khoảng 3 km từ quảng trường Concorde đến Grand Dame với Khải Hoàng Môn nằm ở giữa khu vực tổ chức. Đức Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ từ bàn thờ hiện đang được dựng tại trung tâm quảng trường Concorde, trong khi các tín hữu sẽ được bố trí dọc theo tuyến đường Paris rộng lớn này. Đức Tổng giám mục Ulrich nhấn mạnh rằng các tín hữu đến từ Paris và từ khắp nước Pháp. Việc nắm được số lượng người tham dự chính là điều đã giúp Tổng giáo phận thương lượng với chính quyền để mở rộng khu vực được bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, một bước quan trọng sẽ diễn ra ngay trong ngày thứ Tư, ngày 16 tháng 9 vừa rồi, việc đăng ký chính thức đóng vào lúc 18 giờ. Bất kỳ ai đã nhận được xác nhận trước thời hạn này sẽ được bảo đảm quyền vào khu vực tổ chức, với điều kiện tuân thủ các hướng dẫn và đi vào đúng lối được chỉ định tương ứng với mã QR sẽ được gửi cho họ. Tuy nhiên, việc đóng đăng ký không nhất thiết có nghĩa là những người chưa đăng ký sẽ không thể tham dự thánh lễ. Đây thậm chí là một trong những lý do được Tổng giám mục đưa ra để giải thích cho việc mở rộng phương án tổ chức. Đức Tổng giám mục Ulrich cho biết, ngài muốn đón tiếp những ai mong muốn tham dự thánh lễ này, kể cả những người đã không có khả năng đăng ký. Do đó, số người thực tế có mặt vào ngày 26 tháng 9 sắp tới có thể vượt quá 600.000 người, mặc dù ở thời điểm này thông cáo chưa đưa ra bất kỳ ước tính chính thức nào về số người bổ sung có thể được tiếp nhận.
0: Tin Seoul, Hàn Quốc. Hội nghị quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho Đại hội Quốc tế Giới Trẻ Seoul 2027. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Hội nghị quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới Seoul 2027 đã kết thúc sau 4 ngày tiến hành tại Seoul, thủ đô của Hàn Quốc. Hội nghị đã được khai mạc chiều ngày 14 tháng 9 trước đó với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Minh Động do Đức Tổng giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch chủ sự. Ca đoàn và dàn nhạc của Đại hội Giới Trẻ Thế giới Seoul 2027 đã đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục nói với tất cả những người hiện diện rằng Chúa Giê-xu nói hãy can đảm lên, nhưng không phải là can đảm dựa vào chính mình mà là can đảm trong người đấng dẫn dắt chúng ta, bởi vì Chúa đã chiến thắng thế gian. Hội nghị tiến hành sau đó với 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới và cùng các thành viên của ban tổ chức và các tình nguyện viên tham dự. Các tham dự viên cũng tham dự một chương trình K-Culture Night với các tiết mục múa truyền thống Hàn Quốc, múa K-pop và các trò chơi truyền thống, triển lãm các giáo phận Hàn Quốc.
1: Tin Kiev, Ukraine, sứ điệp của các giám mục công giáo Latin ở Ukraine nói rằng chúng ta đừng đáp trả sự xâm lược bằng sự xâm lược hay lòng hận thù bằng lòng hận thù. Các giám mục công giáo nghi lễ Latin ở Ukraine mới công bố sứ điệp gửi các tín hữu thuộc quyền, mời gọi họ đừng lấy ác báo ác, đừng hận thù đáp lại hận thù. Tại Ukraine, trong số 43 triệu dân, đa số theo chính thống giáo, các tín hữu công giáo chiếm 7,50%. Trong số này đa số thuộc các nghi lễ đông phương như Byzantine, Rutena, Armenia và chỉ có 1 triệu người thuộc công giáo Latin, hợp thành một giáo tỉnh duy nhất là giáo tỉnh Lvov, với 6 giáo phận thuộc hạt. Bối cảnh của lá thư là sự căng thẳng và xung đột gần đây giữa người Ukraine và Ba Lan vì những biến cố quá khứ đau thương được gợi lại, những vụ người Ukraine tàn sát các binh sĩ và thường dân Ba Lan. Trong sứ điệp được hãng tin Ekai của Ba Lan truyền đi hôm thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, gửi dân tộc Ukraine và Ba Lan cũng như tất cả những người thiện chí, các giám mục công giáo Latin viết: đừng chỉ tự hỏi mình trước mặt Thiên Chúa, trong quá khứ, họ đã làm gì với chúng ta? Nhưng hãy hỏi, hôm nay tôi đang làm gì để bảo đảm rằng sự dữ không tái diễn? Các vị kêu gọi đừng đáp trả sự xâm lược bằng sự xâm lược, cũng không đáp trả lòng hận thù bằng lòng hận thù. Các giám mục chỉ ra sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong mối tương quan Ba Lan và Ukraine, khi những vết thương cũ lại bị khơi dậy, những lời lẽ gay gắt được nói công khai, những trường hợp bạo lực hoặc hành vi không xứng đáng của một số cá nhân bị quy cho cả dân tộc và ký ức lịch sử, vốn phải dạy chúng ta sự khôn ngoan, lại được sử dụng như một công cụ tạo nên sự thù địch mới. Các giám mục nhắc lại lời Thánh Phaolô: đừng để sự dữ thắng được mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng sự dữ. Nhắc lại rằng Thánh Gioan Phaolô thứ Hai nhiều lần tha thiết kêu gọi người Ba Lan và người Ukraine thanh tẩy ký ức lịch sử và tha thứ cho nhau. Các giám mục chỉ ra rằng điều này không có nghĩa là quên đi, mà là nhớ lại theo cách để ký ức không còn giết chết. Tha thứ không xóa bỏ công lý, nhưng thanh tẩy công lý khỏi sự trả thù.
2: Tin New York. phát biểu của đại diện tòa thánh tại hội nghị toàn cầu về thúc đẩy đối thoại liên tôn, liên văn hóa và khoan dung trong việc chống lại ngôn từ thù ghét. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Christopher Elkasis, người Liban, tân quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã tuyên bố rằng những lời lẽ chống lại các cá nhân hoặc cộng đồng dựa trên tôn giáo, dân tộc, quốc tịch hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác của họ sẽ đầu độc cuộc tranh luận công khai, làm gia tăng chia rẽ và làm suy yếu quyền tự do. Hội nghị Vương quốc Maroc, Liên minh các nền văn minh của Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Liên Hiệp Quốc về phòng ngừa diệt chủng và trách nhiệm bảo vệ đã tổ chức hội nghị này. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Casit nói, Tòa Thánh tái khẳng định rằng mỗi con người đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa và sở hữu một phẩm giá bất khả xâm phạm mà không một hệ tư tưởng nào, không một hệ tư tưởng thù hận nào, cũng như không một biểu hiện khinh miệt nào có thể làm suy giảm. Từ chân lý nền tảng này phát sinh mệnh lệnh luân lý phải bác bỏ mọi hình thức bất khoan dung, phân biệt đối xử và ngôn từ thù ghét. Những điều gây tổn thương cho gia đình nhân loại và làm suy yếu những điều kiện cần thiết cho sự chung sống hòa bình. Vì thế, những lời thù ghét, dù nhằm vào cá nhân hay cộng đồng, dựa trên tôn giáo, dân tộc, quốc tịch hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác, đều đi ngược lại điều răn yêu thương người thân cận. Đầu độc diễn ngôn công cộng, kích động chia rẽ và quá thường xuyên tạo nền tảng cho bạo lực và sự đàn áp. Đức Tổng giám mục Casit cũng nhắc lại rằng, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nói, đóng góp đầu tiên mà chúng ta có thể thực hiện hướng tới một nền văn minh nhân bản hơn là ý thức về lời nói của mình. Lời nói có sức mạnh to lớn, điều mà chúng ta trải nghiệm trong những tương tác hàng ngày. Khi làm cho lời nói trở nên không mang tính gây hấn, những bước đi đầu tiên được thực hiện để dệt nên nền tảng của hòa bình xã hội và thúc đẩy một nền văn hóa đối thoại, khoan dung và tôn trọng những khác biệt. Tuy nhiên, hòa bình không thể được dệt nên chỉ bằng lời nói. Khoan dung đích thực không phải là sự thờ ơ hay chủ nghĩa tương đối. Đó là sự thừa nhận một cách tích cực phẩm giá bình đẳng của mỗi con người và quyền tự do lương tâm thuộc về mỗi người. Trong tinh thần này, Tòa Thánh thúc đẩy đối thoại liên tôn và liên văn hóa như một con đường thiết yếu để vượt qua thành kiến và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức tập huấn bảo vệ người trẻ trước làn sóng công nghệ. Từ ngày 12 đến 15 tháng 9 vừa qua, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế hân hoan đón tiếp 60 tham dự viên gồm quý cha, quý sơ, cộng tác viên đến từ 10 giáo phận cùng 14 chủng sinh thuộc Tiền chủng viện Huế về tham dự chương trình tập huấn chuyên đề Bảo vệ người trẻ trước làn sóng công nghệ do Caritas Việt Nam tổ chức. Xuyên suốt 17 tiết học, dưới sự hướng dẫn giàu kinh nghiệm của giảng viên Matthew Nguyễn Lữ Gia thuộc Tổ chức Cứu Trẻ Em, khóa học đã trang bị cho các tham dự viên hệ thống kiến thức thiết thực về quyền trẻ em, luật pháp, phương pháp kỷ luật tích cực và đặc biệt là kỹ năng bảo vệ trẻ trên không gian mạng trước các nguy cơ lừa đảo, bắt cóc online hay xâm hại. Những giờ thảo luận sôi nổi đã giúp học viên tháo gỡ nhiều vướng mắc và đúc kết kinh nghiệm thực tế cho công tác mục vụ. Không chỉ dừng lại ở mặt học thuật, chương trình còn là nhịp cầu gắn kết 10 giáo phận trong các giờ kinh nguyện, thánh lễ, bữa cơm huynh đệ. Qua đó, các đơn vị có cơ hội học hỏi lẫn nhau để xây dựng những định hướng dài hạn nhằm bảo vệ và thăng tiến phẩm giá trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương. Trong niềm vui của ngày gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế đã hiện diện, chia sẻ, dặn dò mục vụ như là nguồn động lực để những người dấn thân tiếp tục hành trình phục vụ tha nhân. Khép lại những ngày học hỏi và sinh hoạt phong phú, đoàn đã hành hương về linh địa Đức Mẹ La Văn. Tại đây, quý cha và cộng đoàn đã cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn do cha Philippe Hoàng Linh, giám đốc trung tâm mục vụ, phó giám đốc Caritas Huế chủ tế, cùng quý cha đồng tế.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 20 tháng 9, Chúa Nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Không cử hành lễ thánh Andre Kim Tegon, Phaolô trong Ha Sang và các bạn tử đạo. Giáo huấn số 43, truyền chức linh mục, cộng sự viên của giám mục. Đức Kitô, Đấng Chúa Cha đã thánh hóa và sai vào trần gian qua các tông đồ của người, đã làm cho các vị kế nhiệm các ngài, nghĩa là các giám mục, được tham dự vào việc thánh hiến và vào sứ vụ của người. Các giám mục lại giao trách nhiệm thừa tác vụ của mình một cách hợp pháp cho nhiều người dưới quyền trong hội thánh theo cấp bậc khác nhau. Trách nhiệm thừa tác vụ của các giám mục được trao cho các linh mục ở cấp bậc phụ thuộc để một khi đã được thiết lập vào hàng linh mục, các vị này là những cộng tác viên của hàng giám mục hầu chu toàn cách thích đáng sứ vụ tông đồ đã được Đức Kitô trao phó. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1562. 21. Thứ hai, Thánh Matthew tông đồ, tác giả sách Tin mừng, lễ kính. 22. Thứ ba. 23. Thứ tư, Thánh Pio Pietrelcina, linh mục, lễ nhớ. 24. Thứ năm. 25. Thứ sáu, ngày Trung thu cầu cho thiếu nhi. 26. Thứ bảy, Thánh Cosma và Thánh Damiano, tử đạo. 27 tháng 9, Chúa Nhật thứ 26 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 25 thường niên, năm A. À.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng quý ông bà anh chị em đang hiệp thông trong thánh lễ được cử hành. Sứ điệp của lời Chúa, Chúa Nhật thứ 25 mùa thường niên, mời gọi mỗi chúng ta khám phá lòng lân tuất của Thiên Chúa, đấng hào phóng trao tặng con người hạnh phúc, hồng ân cứu độ mà không phải do công lênh con người đạt được. Đồng lương cuối ngày, Chúa trả cho những người làm việc trong vườn nho, chính là dấu chỉ, là hình ảnh sống động cho quà tặng yêu thương hồng ân cứu độ ấy. Xin mỗi chúng ta mở lòng để đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa, và chúng ta sống với Chúa cho trọn đạo làm con, sống với nhau cho vẹn tình anh em. Chúng ta xin Chúa thương thanh tẩy chúng ta trong giây phút này, để mỗi chúng ta bớt bất xứng và đến trước thánh nhàn Chúa.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh và giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần.

Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Hãy tìm Đức Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo. Người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có, mà trở về với Đức Chúa, và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, Đức Kitô sẽ bày tỏ quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàn nào. Vì tôi bị giằng co giữa hai đàn, ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô. Điều này tốt hơn bội phần, nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng của Đức Kitô.

Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Và những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lấy được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Cậu đàn phụng vụ thân mến, có một lời cầu nguyện rất hay của Thánh Giám Mục Augustino. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay mở ra cho chúng ta trước hết chiêm ngắm tình thương vô lượng hải hà của Thiên Chúa, đồng thời cũng cho chúng ta biết con người thật của mỗi chúng ta thế nào. Quả vậy, điều trội vượt mà Tin Mừng diễn tả cho chúng ta hôm nay là tình thương vô lượng hải hà. Thiên Chúa chính là hình ảnh mà ông chủ trong Tin Mừng diễn tả. Ông ra ngoài chợ tìm người và làm vườn nho cho mình. Ông không ra một lần, nhưng từ sáng sớm đã mời những người ngoài chợ vào làm vườn nho. Rồi giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín, nhiều khung giờ khác nhau, những người thợ được mời vào vườn nho, và những người đó đều được hưởng sự yêu thương của ông chủ. Cuối ngày, từ người làm sau chót chỉ làm một tiếng cũng hưởng một quan tiền. Quan tiền ấy là sự sống mà Thiên Chúa trao tặng. Quan tiền ấy là hạnh phúc nước trời, là quà tặng Thiên Chúa trao cho mỗi người trong cuối cuộc hành trình đời mình. Quan tiền ấy không phải vì công lênh, nhưng vì lòng thương xót của Thiên Chúa. Không ai xứng đáng với quan tiền của Thiên Chúa trao tặng. Đó là lòng lân tuất của Ngài. Thiên Chúa bày tỏ ra chính Ngài là đấng vô lượng hải hà, là đấng ban cho con người nguồn hạnh phúc vô biên, là đấng muốn cho con người được sinh ra và được sống hạnh phúc không chỉ đời này, mà còn hạnh phúc ở đời sau nữa. Hình ảnh của ông chủ tốt bụng diễn tả sự tốt lành của Thiên Chúa chúng ta, đấng cho mưa xuống trên cả kẻ lành và người dữ, đấng thi thố ân sủng trên người bất chính cũng như người công chính. Một Thiên Chúa luôn luôn bày tỏ tình thương bất chấp thái độ của con người, bất chấp sự cộng tác của con người nhiều hay ít. Sứ điệp nổi bật chính là tình thương ấy mà chúng ta đã được đón nhận một cách nhưng không. Chính khi chúng ta khám phá ra tình thương được ban tặng cách nhưng không của Thiên Chúa, thì ta lại nhận ra sự hẹp hòi của con người. Ta nhận ra con người dễ dàng bì tị, con người dễ dàng càm ràm, con người dễ dàng so đo, con người dễ dàng tính toán. Chúng ta dễ dàng so đo với Chúa, chúng ta dễ dàng so sánh người này với người kia, chúng ta dễ dàng trở thành kẻ khó tính, không bao giờ chấp nhận những gì mình đang có. Và trong con người tự nhiên của chúng ta, ai cũng có tính tham. Nhớ lại một câu chuyện tuổi thơ, gia đình nghèo, mỗi lần mẹ đi chợ muốn có chút quà cho con, nhà đông con mà tiền không có thì mua quà gì? Thường là một cái bánh đa, hay có khi là một cây mía. Cây mía ấy dù nhà bao nhiêu người cũng chia được, đứa lớn thì ăn ít, cái khúc ngắn là khúc giữa ngon, chỉ cần hai đốt là được. Còn đứa nào thích ăn nhiều, cho nó cái ngọn, cho nó dài. Thường tôi vẫn chọn khúc dài. Chẳng biết ngon hay dở, nhưng cứ dài, cứ nhiều, hơn người khác, thế là được. Cái sự tham lam thể hiện ngay từ tấm bé trong mỗi con người tự nhiên của chúng ta. Và câu chuyện Tin Mừng ngày hôm nay cũng phản chiếu điều đó. Chính vì vậy, có một quyển sách được gọi là bestseller.
người Trung Quốc xấu xí. Người ta dám tự nhìn nhận cái sự xấu xí của bản thân mình. Nhìn nhận như thế không phải là để yếm thế. Nhìn nhận như thế không phải là để coi thường chính mình. Nhưng nói như ngôn ngữ của cổ nhân, tri kỷ, tri bỉ, bạch chiến, bạch thắng. Khi ta biết được chính bản thân, ta biết được người khác, thì trăm trận, trăm thắng. Chính vì vậy, Thánh Agostino đã cầu nguyện, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Chúng ta biết Chúa là đấng quảng đại, và chúng ta biết chính mình là những kẻ hẹp hòi. Chúng ta biết Thiên Chúa là đấng không bao giờ chấp nhất, và cũng nhận ra mình là kẻ luôn tính toán so đo. Chúng ta biết Chúa là đấng thánh thiện, ba lần thánh, ngàn trùng chí thánh. Và chúng ta cũng biết mình là kẻ tội lỗi, để chúng ta cần đến tình thương, sự tha thứ, lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta là dường nào, và cũng biết mình rất dễ dàng sống trong thù hận, rất dễ dàng sống trong những cái nỗi oán hờn. Một khi biết Chúa yêu thương và cũng nhận ra sự khốn cùng của mình, có một lời nguyện rất hay trong phụng vụ: xin cho chúng con biết nắng chịu đựng, nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa. Sứ điệp lời Chúa hôm nay vừa bày tỏ cho chúng ta tình thương của Thiên Chúa, vừa soi rọi để thấy sự hẹp hòi nơi đời sống của chúng ta. Nhận ra tình thương để chúng ta không thất vọng. Nhận ra sự hẹp hòi để mỗi ngày chúng ta mở lòng, sống tử tế với nhau hơn. Đừng so đo, đừng tính toán, đừng hơn thiệt, đừng loại trừ. Để rồi, chính khi chúng ta loại khỏi chúng ta sự nhỏ bé, sự ti tiện, sự càm ràm, chúng ta sẽ cảm nhận sự bình an sâu thẳm từ trong tâm hồn của chúng ta. Nói như ngôn ngữ mà ngày hôm nay rất nhiều người sử dụng, đó là tập sự buông bỏ. Đó cho dù không phải là sứ điệp của tin mừng, nhưng khi chúng ta biết sống như thế, chúng ta mới thực sự đáp lại tình thương của Chúa, và chúng ta mới xứng đáng hưởng đồng bạc cuối ngày như phần thưởng Chúa ban. Và tâm tình cuối cùng muốn được thưa với cộng đoàn: chúng ta hãy tri ân cảm tạ tình thương của Chúa, đấng đã gọi chúng ta vào làm vườn nho. Mỗi người chúng ta hiện diện ở đây, kể cả những anh chị em đang hiệp thông trong thánh lễ này, và cũng có thể có những anh chị em chưa phải là Kitô hữu, chúng ta mở lòng mình để có cơ hội biết đâu nghe được tiếng Chúa và trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa. Có người làm từ sớm, có người làm lúc trưa, có kẻ xế chiều mới vào vườn nho. Nhưng tất cả chúng ta đến cuối ngày đều lãnh đồng lương là quà tặng sự sống, đều lãnh đồng lương là hồng phúc nước trời. Chúng ta không phải sống trong tình trạng đứng cả ngày và không biết phải làm gì, sống trong tình trạng không biết đời mình đi đâu về đâu, sống trong tình trạng không tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Chính khi được trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa, chúng ta xin cho mỗi người biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không hề lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa.

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương đã mời gọi chúng ta vào làm vườn nho cho Chúa. Xin mỗi chúng ta biết đóng góp phần nhỏ bé của mình, chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không hề kêu ca chống lại ý Chúa. Chúng ta dâng lời tạ ơn và khẩn nguyện.
1: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Xin cho các mục tử luôn kết hiệp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện, để đời sống các ngài tỏa rạng tình yêu Chúa cho mọi người. Tôi ước ao chết để được ở với Đức Kitô. Xin cho những người đang trong cơn hấp hối được vững lòng yêu mến Chúa và tín thác nơi Ngài.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu người khi người còn ở gần. Xin cho những ai đang gặp khó khăn trong đời sống gia đình biết tìm đến Chúa là nguồn hy vọng, hầu

0: Đối với tôi, sống là Đức Kitô. Xin cho mọi người chúng ta luôn khao khát tìm kiếm Chúa trong mọi sự, để can đảm từ bỏ ý riêng mà hiến mình phục vụ tha nhân.
1: Lạy Chúa, xin thương nhầm lời chúng con cầu nguyện và ban ơn trợ giúp để chúng con cần mẫn thi hành phận vụ của mình, hầu đến cuối ngày chúng con nhận được phần thưởng là đồng lương sự sống đời đời Chúa ban.

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông.

Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca

Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, các Đức Giám mục Phụ tá Giuse và Gioan Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Phêrô mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con. Xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con cầu

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của Con Một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
1: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Tất cả chúng ta đều được gọi vào trong vườn nho của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, mấy tuần qua tôi công tác ngoài Hà Nội, nghe nói nhiều nhưng đến nơi thì thấy rõ hơn cái gọi là chợ người ở Hà Nội. Đúng là cứ mỗi buổi sáng có những nhóm người tụ họp tại khá nhiều nơi, Giáp Bát, ở Long Biên, ở Vườn Hoa Hà Tây, ở Cầu Lũ. Người ta tụ họp thành những nhóm vài ba chục người. Các báo chí viết về họ, đó là những người ở những tỉnh lẻ không kiếm được việc làm, đi lên thành phố để tìm một công việc gì đó, những việc mà những người ở thành phố không muốn động tay động chân vào. Và họ ngồi ở đó để chờ đợi. Có khi 40-50 người, bỗng có một ông xuất hiện, giơ tay vẫy vẫy, thế là cả đám đang ngồi đứng thẳng lên tiến đến. Vài người được chọn đi, còn bao nhiêu người khác thì tiêu nghỉu trở về rồi đợi nữa. Sau đó tôi lên đọc ở trên mạng những báo viết thì mới thấy rằng cả một nỗi khổ long đong của những người tham gia chợ người. Vâng, những người lên đến đây hoàn cảnh đã quá khó khăn, họ mang trong mình bao nhiêu ưu tư để có thể nuôi con cái, để con cái có thể đi học, họ phải bán thân bán sức lao động như thế. Ấy thế nhưng mà nhiều khi họ còn bị những người này người khác đánh lừa. Có những người thuê để khuôn vác xong rồi phóng xe chạy mất. Có những người làm việc xong rồi thì kỳ kèo để giảm bớt cái số tiền so với thỏa thuận. Ấy là chưa kể đến những nỗi vất vả của những cửu vạn nữ trẻ đôi khi còn bị lạm dụng. Và tôi thấy gắn liền với bài tin mừng mà chúng ta nghe đọc ngày hôm nay, quang cảnh của người chủ sớm đi ra để gọi một vài người thợ, rồi lúc sau đi đến khu vực đó hoặc là một nơi khác lại thấy có một nhóm thợ đứng, ông lại kêu đi làm. Trưa trưa ông lại đi kêu một nhóm khác, chiều chiều gọi một nhóm khác, cho mãi đến xế chiều rồi vẫn thấy còn một vài người còn sót lại, ông vẫn gọi đi vào làm trong vườn của ông. Chắc chắn chúng ta có thể đoán được những người còn sót lại cho đến buổi chiều họ là những ai. Vâng, họ là những người yếu đuối, những người mà chẳng ai muốn thuê. Khi người ta cần 5-3 người để khuôn xi măng, để vác gạch vân vân thì người ta chọn người mạnh khỏe. Còn những người ốm yếu, bệnh tật, gầy còm chính là những người còn sót lại giờ cuối cùng. Nhưng mà ông chủ của bài tin mừng ngày hôm nay là ông chủ độ lượng. Người sau cùng, anh chỉ làm được có 1 giờ. Vâng, cái giờ của Do Thái là thế, gọi là giờ thứ 11, tức là khoảng 4-5 giờ chiều. Và chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ sau là đã đến giờ để lãnh tiền công nhật. Anh chỉ làm có 1 giờ, so với những người kia làm 8 tiếng đồng hồ. Nhưng người chủ lại cho anh 1 đồng tiền. Chắc chắn 1 tiếng đồng hồ qua anh chưa làm được bao nhiêu việc cho chủ, nhưng mà anh vẫn nhận được 1 đồng. 1 đồng ở đây chính là tấm lòng độ lượng của người chủ. Người chủ trả cho anh không phải vì việc của anh đã làm, mà xét về nhu cầu của anh. Xét rằng anh phải nuôi gia đình, và xét rằng suốt từ sáng cho đến chiều khi không có công việc, anh là người đợi chờ, anh là người khốn khổ hơn tất cả những người đang có công việc làm. Đó chính là lòng độ lượng của Thiên Chúa. Các vị giáo phụ và đặc biệt Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, khi ứng dụng bài tin mừng này vào cuộc đời của chúng ta, thì Ngài đưa ra 2 cái hình ảnh để so sánh. Hình ảnh thứ nhất, người ta có thể nhận ra được trong cái tiến trình thời gian đó chính là cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nước trời Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta, nước trời mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta tham gia vào. Nếu những người đến từ sáng sớm là những người được lãnh bí tích rửa tội ngay từ khi mới chào đời, thì có những người đến tuổi thiếu nhi thì mới được hiểu biết về đạo, có những người đến tuổi thanh niên, có những người đến tuổi tráng niên, và thậm chí có những người vào giờ phút hấp hối mới nhận biết được tin mừng của Chúa.
Thế nhưng mà tất cả những người đó được kêu gọi vào nước Chúa, được trở thành con cái của Chúa và lãnh ân sủng của Thiên Chúa, được đón nhận chính Chúa, thì đó là phần thưởng chung cho tất cả mọi người. Không có ai trước, ai sau. Và Thiên Chúa cũng chẳng thẩm định trên cái công lênh của mỗi người chúng ta đã thực hiện được. Nhưng tất cả phát xuất từ lòng nhân từ của Thiên Chúa. Và với cách hiểu đó thì chúng ta sẽ thấy rằng trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, chúng ta không nên sống cái tương quan chủ tớ. Người đầy tớ cứ lo làm công của mình rồi réo lên rằng: Chúa ơi, tôi làm công như vậy thì phải thưởng cho tôi thế này, thưởng cho tôi thế khác. Nhưng mà khi ta nhận ra cái tương quan của chúng ta với Thiên Chúa là tương quan cha con, sống bằng tình yêu, thì ta được tham gia vào vườn nho của Chúa, tham gia vào việc trong nhà của cha ta trên trời. Đó là niềm vui, đó là niềm vinh dự. Hình ảnh của những người kêu ca trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy có một nét tương đồng với người anh cả trong câu chuyện người con hoang. Người con đó cũng kêu lên như vậy: cha thấy đó, con lao động suốt ngày vất vả bao nhiêu lâu, mà bây giờ cái thằng con hoang kia trở về, cha lại giết bê béo để ăn mừng. Những nhà chú giải cho rằng bài tin mừng này và bài tin mừng người con hoang mà Đức Giêsu gửi đến cho cộng đoàn dân Do Thái bây giờ cũng chính là những người Do Thái tự hào vì có cả một truyền thống là dân của Thiên Chúa, là dân được ưu tuyển, và họ không muốn đón nhận những người xa lạ vào trong nước của họ và trong vương quốc của họ. Một cách nhìn thứ hai mà Thánh Gregorio cả đưa ra, đó là một lối nhìn xuyên suốt trên dòng lịch sử của nhân loại. Vâng, nước trời của Thiên Chúa ở trong trần gian này, và mỗi một người, mỗi một thời đại đều được kêu gọi để làm trong vườn nho của Chúa. Những người làm từ thuở ban đầu đó là những vị tiên tri của các thời Abraham, Môi-se, Jacob, v.v. Những người làm muộn hơn đó là những vị thánh trong giai đoạn đầu của giáo hội, các thánh tông đồ, các thánh giáo phụ. Những người làm muộn hơn nữa là những vị thánh của thời Trung Cổ, của thời Phục Hưng, của những thánh Đa Minh, Tô-ma cho đến Ignatius, Teresa, v.v. Và tất cả chúng ta, những con người của thế kỷ 21, chúng ta chính là những người thợ của giờ thứ 11. Vườn nho của Thiên Chúa là trái đất này, và công việc của Thiên Chúa thì vẫn còn rất nhiều, và tất cả mỗi người chúng ta đều được Chúa kêu gọi để vào trong nước trời ấy. Chúng ta được kêu gọi không phải vì chúng ta có công trạng. Thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa yêu nhân loại không phải vì nhân loại công chính, nhưng mà vì chúng ta tội lỗi. Và chắc chắn rằng chúng ta cũng mong muốn Thiên Chúa xử với ta không phải theo lẽ công bằng, nhưng mà bằng trái tim nhân hậu của Ngài. Đặt trên bàn cân những công nghiệp mà chúng ta làm được chẳng thấm gì với những sai sót trong cuộc đời của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn tin vào lòng độ lượng của người cha nhân từ. Ngài cho chúng ta những ơn cần thiết, những ơn đủ trong cuộc đời của chúng ta. Và bài tin mừng ngày hôm nay cũng mở cho chúng ta một lối nhìn khác trong mối tương quan với tất cả mọi con người. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah khẳng định: trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của chúng ta hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Hãy tìm Chúa khi người cho gặp, kêu cầu khi người ở bên. Hãy bỏ đường lối mình đang theo, từ bỏ tư tưởng mình đang có và trở về với Đức Chúa đấng xót thương. Xin cho mỗi người chúng ta nhận thức được cái tình yêu mà chúng ta lãnh nhận từ Thiên Chúa. Và chúng ta cũng nhận thức rằng tình yêu đó của Ngài không chỉ hạn chế nơi chúng ta. Để thay vì chúng ta nhìn anh em chung quanh của mình bằng một lối nhìn so sánh, bằng lối nhìn ghen tị, để rồi hận thù lẫn nhau, chúng ta cũng có thể cầu xin như thế nào đúng với trái tim của Thiên Chúa. Tất cả những người bị bỏ rơi, những người bệnh tật, những người bất hạnh nhất có mặt trong thánh đường của chúng ta, có mặt trong giáo hội chúng ta, có mặt trong gia đình đức tin của chúng ta, bởi vì tất cả mọi người được kêu gọi vào vườn nho của Thiên Chúa. Và xin cho chúng ta trong cách cư xử với nhau trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta sẽ không chỉ lý luận, nhưng biết xử với nhau
bằng một trái tim nhân ái. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha khai mạc năm mục vụ của giáo phận Roma. Vào lúc 17 giờ 30 phút thứ Sáu ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ tọa cuộc họp tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ của giáo phận Roma, để khai mạc năm mục vụ của giáo phận thuộc quyền. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Hồng Y Giám quản Bandoreina, các giám mục phụ tá, các linh mục, phó tế và đại diện các tầng lớp giáo dân cũng như các dòng tu thuộc 334 giáo xứ của giáo phận, có gần 2.560.000 tín hữu Công giáo, 860 linh mục giáo phận và hơn 1.800 linh mục dòng. Cuộc gặp gỡ này đã được chuẩn bị trong thời gian qua như một tiến trình hiệp hành ở các giáo xứ, các giáo hạt và từng khu vực. Tháng 6 vừa qua đã có một cuộc gặp gỡ với các cơ chế khác nhau của giáo phận. Đức Hồng Y Reina cho biết có một số vấn đề liên tục được các giáo xứ phản ánh. Mối quan tâm đầu tiên là về tình trạng các gia đình và những người trẻ thường bị đánh dấu bởi các dạng lệ thuộc và nghiện ngập. Sau đó là vấn đề nghèo đói, không chỉ là nghèo đói về thực phẩm. Đức Hồng Y Giám quản nói, ở Roma rất khó để chết vì đói, nhưng chắc chắn người ta có thể chết vì cô đơn, người ta chết vì thiếu việc làm, người ta chết vì không phải ai cũng có một mái nhà. Sau cùng còn có một khía cạnh khác, đó là việc loan báo đức tin Kitô giáo gặp khó khăn trong việc gắn kết với đời sống cụ thể của con người. Cuộc gặp gỡ chiều ngày 18 tháng 9 tại đền thờ Thánh Gioan Laterano bắt đầu với kinh nguyện. Tiếp đến là bài phát biểu mở đầu của Đức Hồng Y Giám quản, rồi có ba chứng từ, và sau cùng là diễn từ kết thúc của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Lên tiếng trước cộng đoàn đại diện của giáo phận Roma, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người khởi đầu một hành trình mới bằng việc trở về với câu chuyện phục sinh, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa cô Maria Magdalena và Chúa Giêsu bên ngôi mộ trống. Giáo phận Roma có nhiều cộng đoàn, phong trào, hội đoàn và hoạt động phong phú trong việc loan báo tin mừng, bác ái và cầu nguyện. Tuy nhiên, giáo phận cũng đang đối diện với những khó khăn như một số người không còn biết tìm gặp Chúa ở đâu, các hoạt động đôi khi quá nhiều nhưng lại đánh mất trọng tâm tin mừng. Vì thế, điều quan trọng không phải chỉ là tổ chức thêm nhiều chương trình mà là giúp mỗi người thực sự gặp gỡ Đức Kitô. Từ đây, Đức Thánh Cha nêu bốn quan tâm gắn kết với nhau. Thứ nhất, gặp gỡ Đức Kitô và giúp người khác gặp người. Thứ hai, xây dựng cộng đoàn trong chân thành. Thứ ba, hiện diện và phục vụ thành phố, vì giáo hội không được khép kín nhưng phải chia sẻ với những niềm vui, vết thương và những thao thức của người dân Roma. Và sau cùng, đào tạo dân Chúa, giúp các tín hữu trưởng thành trong đức tin, trở thành những môn đệ truyền giáo và phục vụ cụ thể.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, gần 600.000 người đã ghi danh tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha tại Paris. Chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa sẽ diễn ra thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, tại quảng trường Concorde, thủ đô Paris. Số người đăng ký đã vượt quá dự kiến, gần 600.000 người. Tình trạng này khiến Tổng giáo phận Paris mở rộng khu vực tổ chức đến quảng trường Étoile và đại lộ Grand Dame để có thể đón tiếp thêm nhiều tín hữu. Những con số giờ đây đã mang một quy mô đặc biệt. Và con số 600.000 đó có thể vẫn chưa phải là tổng số người tham dự cuối cùng. Phương án tổ chức hiện nay cũng được thiết kế để đón tiếp những người không kịp đăng ký. Trong một thông cáo được công bố hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich không giấu sự bất ngờ trước quy mô của sự hưởng ứng. Ngài cho biết con số này vượt quá mọi hy vọng của chúng tôi, đồng thời thông báo rằng Ngài đã được chính quyền cho phép mở rộng phạm vi khu vực được bảo đảm an ninh. Ban đầu, các tín hữu dự kiến sẽ được đón tiếp tại quảng trường Concorde và dọc theo đại lộ Champs-Élysées. Nhưng trước lượng người tham dự quá đông, quy mô của cuộc tập hợp sẽ được mở rộng. Một khu vực phân tán sẽ được thiết lập tại quảng trường Étoile và đại lộ Grand Dame, ngoài trừ khu vực Porte Melo. Kết quả sẽ rất ấn tượng, một trục tập trung duy nhất dài khoảng 3 km. Từ quảng trường Concorde đến Grand Dame với Khải Hoàng Môn, nằm ở giữa khu vực tổ chức. Đức Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ từ bàn thờ hiện đang được dựng tại trung tâm quảng trường Concorde, trong khi các tín hữu sẽ được bố trí dọc theo tuyến đường Paris rộng lớn này. Đức Tổng giám mục Ulrich nhấn mạnh rằng các tín hữu đến từ Paris và từ khắp nước Pháp. Việc nắm được số lượng người tham dự chính là điều để giúp Tổng giáo phận thương lượng với chính quyền để mở rộng khu vực được bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, một bước quan trọng sẽ diễn ra ngay trong ngày thứ Tư, ngày 16 tháng 9 vừa rồi, việc đăng ký chính thức đóng vào lúc 18 giờ. Bất kỳ ai đã nhận được xác nhận trước thời hạn này sẽ được bảo đảm quyền vào khu vực tổ chức, với điều kiện tuân thủ các hướng dẫn và đi vào đúng lối được chỉ định tương ứng với mã QR sẽ được gửi cho họ. Tuy nhiên, việc đóng đăng ký không nhất thiết có nghĩa là những người chưa đăng ký sẽ không thể tham dự thánh lễ. Đây thậm chí là một trong những lý do được Tổng giám mục đưa ra để giải thích cho việc mở rộng phương án tổ chức. Đức Tổng giám mục Ulrich cho biết, ngài muốn đón tiếp những ai mong muốn tham dự thánh lễ này, kể cả những người đã không có khả năng đăng ký. Do đó, số người thực tế có mặt vào ngày 26 tháng 9 sắp tới có thể vượt quá 600.000 người, mặc dù ở thời điểm này thông cáo chưa đưa ra bất kỳ ước tính chính thức nào về số người bổ sung có thể được tiếp nhận.
0: Tin Seoul, Hàn Quốc. Hội nghị quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho Đại hội Quốc tế Giới Trẻ Seoul 2027. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Hội nghị quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới Seoul 2027 đã kết thúc sau 4 ngày tiến hành tại Seoul, thủ đô của Hàn Quốc. Hội nghị đã được khai mạc chiều ngày 14 tháng 9 trước đó với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Minh Động do Đức Tổng giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch chủ sự. Ca đoàn và dàn nhạc của Đại hội Giới Trẻ Thế giới Seoul 2027 đã đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục nói với tất cả những người hiện diện rằng Chúa Giêsu nói hãy can đảm lên, nhưng không phải là can đảm dựa vào chính mình mà là can đảm trong người đấng dẫn dắt chúng ta, bởi vì Chúa đã chiến thắng thế gian. Hội nghị tiến hành sau đó với 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới và cùng các thành viên của ban tổ chức và các tình nguyện viên tham dự. Các tham dự viên cũng tham dự một chương trình K-Culture Night với các tiết mục múa truyền thống Hàn Quốc, múa K-pop và các trò chơi truyền thống, triển lãm các giáo phận Hàn Quốc.
1: Tin Kiev, Ukraine, sứ điệp của các giám mục công giáo Latin ở Ukraine nói rằng chúng ta đừng đáp trả sự xâm lược bằng sự xâm lược hay lòng hận thù bằng lòng hận thù. Các giám mục công giáo nghi lễ Latin ở Ukraine mới công bố sứ điệp gửi các tín hữu thuộc quyền, mời gọi họ đừng lấy ác báo ác, đừng hận thù đáp lại hận thù. Tại Ukraine, trong số 43 triệu dân, đa số theo chính thống giáo, các tín hữu công giáo chiếm 7,50%. Trong số này đa số thuộc các nghi lễ đông phương như Byzantine, Rutena, Armenia và chỉ có 1 triệu người thuộc công giáo Latin, hợp thành một giáo tỉnh duy nhất là giáo tỉnh Lvov, với 6 giáo phận thuộc hạt. Bối cảnh của lá thư là sự căng thẳng và xung đột gần đây giữa người Ukraine và Ba Lan, vì những biến cố quá khứ đau thương được gợi lại, những vụ người Ukraine tàn sát các binh sĩ và thường dân Ba Lan. Trong sứ điệp được hãng tin Ekai của Ba Lan truyền đi hôm thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, gửi dân tộc Ukraine và Ba Lan, cũng như tất cả những người thiện chí, các giám mục công giáo Latin viết, đừng chỉ tự hỏi mình trước mặt Thiên Chúa, trong quá khứ, họ đã làm gì với chúng ta? Nhưng hãy hỏi, hôm nay tôi đang làm gì để bảo đảm rằng sự dữ không tái diễn? Các vị kêu gọi đừng đáp trả sự xâm lược bằng sự xâm lược, cũng không đáp trả lòng hận thù bằng lòng hận thù. Các giám mục chỉ ra sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong mối tương quan Ba Lan và Ukraine, khi những vết thương cũ lại bị khơi dậy, những lời lẽ gay gắt được nói công khai. Những trường hợp bạo lực hoặc hành vi không xứng đáng của một số cá nhân bị quy cho cả dân tộc và ký ức lịch sử, vốn phải dạy chúng ta sự khôn ngoan, lại được sử dụng như một công cụ tạo nên sự thù địch mới. Các giám mục nhắc lại lời Thánh Phaolô, đừng để sự dữ thắng được mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng sự dữ. Nhắc lại rằng Thánh Gioan Phaolô thứ Hai nhiều lần tha thiết kêu gọi người Ba Lan và người Ukraine thanh tẩy ký ức lịch sử và tha thứ cho nhau. Các giám mục chỉ ra rằng, điều này không có nghĩa là quên đi, mà là nhớ lại theo cách để ký ức không còn giết chết. Tha thứ không xóa bỏ công lý, nhưng thanh tẩy công lý khỏi sự trả thù.
2: Tin New York, Phát biểu của đại diện tòa thánh tại hội nghị toàn cầu về thúc đẩy đối thoại liên tôn, liên văn hóa và khoan dung trong việc chống lại ngôn từ thù ghét. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Christopher Elkasis, người Liban, tân quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã tuyên bố rằng những lời lẽ chống lại các cá nhân hoặc cộng đồng dựa trên tôn giáo, dân tộc, quốc tịch hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác của họ sẽ đầu độc cuộc tranh luận công khai, làm gia tăng chia rẽ và làm suy yếu quyền tự do. Hội nghị Vương quốc Maroc, Liên minh các nền văn minh của Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Liên Hiệp Quốc về phòng ngừa diệt chủng và trách nhiệm bảo vệ đã tổ chức hội nghị này. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Casis nói, Tòa Thánh tái khẳng định rằng mỗi con người đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa và sở hữu một phẩm giá bất khả xâm phạm mà không một hệ tư tưởng nào, không một hệ tư tưởng thù hận nào, cũng như không một biểu hiện khinh miệt nào có thể làm suy giảm. Từ chân lý nền tảng này phát sinh mệnh lệnh luân lý phải bác bỏ mọi hình thức bất khoan dung, phân biệt đối xử và ngôn từ thù ghét, những điều gây tổn thương cho gia đình nhân loại và làm suy yếu những điều kiện cần thiết cho sự chung sống hòa bình. Vì thế, những lời thù ghét, dù nhằm vào cá nhân hay cộng đồng, dựa trên tôn giáo, dân tộc, quốc tịch hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác, đều đi ngược lại điều răn yêu thương người thân cận. Đầu độc diễn ngôn công cộng, kích động chia rẽ và quá thường xuyên tạo nền tảng cho bạo lực và sự đàn áp. Đức Tổng giám mục Casis cũng nhắc lại rằng, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nói, đóng góp đầu tiên mà chúng ta có thể thực hiện hướng tới một nền văn minh nhân bản hơn là ý thức về lời nói của mình. Lời nói có sức mạnh to lớn, điều mà chúng ta trải nghiệm trong những tương tác hàng ngày. Khi làm cho lời nói trở nên không mang tính gây hấn, những bước đi đầu tiên được thực hiện để dệt nên nền tảng của hòa bình xã hội và thúc đẩy một nền văn hóa đối thoại, khoan dung và tôn trọng những khác biệt. Tuy nhiên, hòa bình không thể được dệt nên chỉ bằng lời nói. Khoan dung đích thực không phải là sự thờ ơ hay chủ nghĩa tương đối. Đó là sự thừa nhận một cách tích cực phẩm giá bình đẳng của mỗi con người và quyền tự do lương tâm thuộc về mỗi người. Trong tinh thần này, Tòa Thánh thúc đẩy đối thoại liên tôn và liên văn hóa như một con đường thiết yếu để vượt qua thành kiến và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức tập huấn bảo vệ người trẻ trước làn sóng công nghệ. Từ ngày 12 đến 15 tháng 9 vừa qua, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế hân hoan đón tiếp 60 tham dự viên, gồm quý cha, quý sơ, cộng tác viên đến từ 10 giáo phận, cùng 14 chủng sinh thuộc tiền chủng viện Huế, về tham dự chương trình tập huấn chuyên đề Bảo vệ người trẻ trước làn sóng công nghệ do Caritas Việt Nam tổ chức. Xuyên suốt 17 tiết học, dưới sự hướng dẫn giàu kinh nghiệm của giảng viên Matthew Nguyễn Lữ Gia thuộc Tổ chức Cứu Trẻ Em, khóa học đã trang bị cho các tham dự viên hệ thống kiến thức thiết thực về quyền trẻ em, luật pháp, phương pháp kỷ luật tích cực và đặc biệt là kỹ năng bảo vệ trẻ trên không gian mạng trước các nguy cơ lừa đảo, bắt cóc online hay xâm hại. Những giờ thảo luận sôi nổi đã giúp học viên tháo gỡ nhiều vướng mắc và đúc kết kinh nghiệm thực tế cho công tác mục vụ. Không chỉ dừng lại ở mặt học thuật, chương trình còn là nhịp cầu gắn kết 10 giáo phận trong các giờ kinh nguyện, thánh lễ, bữa cơm huynh đệ. Qua đó, các đơn vị có cơ hội học hỏi lẫn nhau để xây dựng những định hướng dài hạn nhằm bảo vệ và thăng tiến phẩm giá trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương. Trong niềm vui của ngày gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế đã hiện diện, chia sẻ, dặn dò mục vụ, như là nguồn động lực để những người dấn thân tiếp tục hành trình phục vụ tha nhân. Khép lại những ngày học hỏi và sinh hoạt phong phú, đoàn đã hành hương về linh địa Đức Mẹ La Vang. Tại đây, quý cha và cộng đoàn đã cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn do cha Philippe Hoàng Linh, giám đốc trung tâm mục vụ, phó giám đốc Caritas Huế chủ tế, cùng quý cha đồng tế.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 20 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 20, câu 1 đến 16a. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng ở đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn. Thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ nhà trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện dụ ngôn chúng ta vừa nghe Thánh Matthew kể lại, những lời giảng này của Chúa Giêsu giàu ý nghĩa. Tùy góc nhìn, chúng ta có thể thấy những lời giáo huấn thật thâm thúy. Có thể ta nhìn thấy nơi đó bài học về sự quảng đại của ông chủ, những người làm việc từ sáng sớm hay những người làm việc lúc chiều tà. Tất cả đều được ông chủ đối đãi cách tử tế và công bằng. Ông muốn cho mỗi người có được cuộc sống của họ, có được miếng ăn, có được sự bảo đảm. Qua dụ ngôn chúng ta cũng có thể thấy sự ganh tị của con người. Người ta thường không thấy hạnh phúc khi người khác bằng mình hoặc hơn mình. Người ta thường hay ganh tị với những gì người khác có được, mà có khi chúng ta cũng đang có như thế. Sự ganh tị ấy là một tật xấu cố hữu trong đời sống của mỗi con người chúng ta, cần phải rất cẩn thận để vượt qua khỏi thái độ sống ích kỷ, thích ganh tị với tha nhân. Tuy nhiên, ngoài những ý nghĩa có thể nói, chúng ta dễ cảm nhận từ bản văn trình bày, còn một ý nghĩa sâu xa hơn cho đời sống đức tin của chúng ta ngoằn qua dụ ngôn. Ở đây, chắc chắn Chúa Giêsu không chỉ trình bày cho chúng ta câu chuyện của người làm vườn nho để có được đồng lương sống qua ngày hay độ nhật. Hay Đức Giêsu cũng không chỉ nhắm để nói về một tật xấu của con người là sự ganh tị. Nhưng dụ ngôn về những tá điền làm vườn nho còn mời gọi chúng ta nghĩ đến ngày cánh chung của nhân loại, nghĩ đến cùng đích của mỗi con người, nghĩ đến quà tặng là nước trời mà Thiên Chúa trao tặng cho mỗi chúng ta khi chúng ta hoàn tất cuộc hành trình đức tin của mình. Mỗi Kitô hữu có thể nói là những người được bời và làm vườn nho cho Chúa. Có người làm vườn cho Chúa từ sáng sớm, ta vẫn quen gọi là những người đạo gốc. Có người gần trưa mới vào, những anh chị em tân tòng, họ đón nhận đức tin khi dựng vợ gả chồng. Thế nhưng cũng có những người làm vườn nho khi trời đã xế chiều, những người được Chúa mời gọi, họ đón nhận đức tin khi tuổi đã già, hay có khi cũng sắp kết thúc cuộc hành trình đời mình. Họ cũng là những người làm vườn nho. Và cuối ngày, Thiên Chúa trả công. Người đạo gốc, người tân tòng, hay người về già mới đón nhận đức tin, kết quả vẫn là sự sống đời đời, là nước trời, là hạnh phúc vương quốc. Chúng ta biết rằng hạnh phúc ấy, nước trời ấy không phải là nỗ lực của ta, không phải là cố gắng của ta, nhưng là hồng ân Thiên Chúa ban tặng nhưng không, là quà tặng Thiên Chúa trao với sự hào phóng của người. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa cho chúng ta trở nên những người làm vườn nho. Xin cho mỗi người chúng ta biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày, mà đừng kêu ca chống lại ý Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa, Chúa cho con trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa. Xin cho chúng con biết hết lòng cộng tác, để rồi khi chiều đến, chúng con được đón nhận đồng lương là vương quốc của Chúa đã dành sẵn cho chúng con.

0: Một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, trong những ngày gần đây thì Khánh Hà cũng như là rất là nhiều anh chị em có biết được thông tin có một cái cuộc mâu thuẫn. Nó bắt nguồn từ một cái vụ va chạm giao thông nhỏ thôi.
1: Nhưng cảm xúc của mình, nói cho ngay thì trước kia trong xã hội chúng ta vẫn tồn tại những cái hoàn cảnh như vậy thôi, nhưng mà nó ít được đăng lên truyền thông, tại vì người ta đâu có phương tiện để đăng lên. Nhưng mà bây giờ thì tất cả những gì xảy ra thì người ta có thể quay lại, người ta đăng lên ngay, và nó làm tạo ra cái hiệu ứng xôn xao trong dư luận. Nhưng cũng dựa trên những gì Khánh Hà chia sẻ, nó cũng phản ánh một cái hiện tượng mà chúng ta gặp rất là nhiều ngày hôm nay, là con người không có giữ được bình tĩnh với nhau. Hay nói một cách khác, cái từ tiếng Anh là impulsive, là người ta để cho mình được hành động theo cái bản năng luôn. Chúng ta được gọi là con người vì chúng ta có cái suy tư, dùng suy tư, dùng phân định và biết chờ đợi, biết suy xét cái gì là tốt, cái gì là xấu và hành động đúng với giá trị của mình. Do đó chúng ta không được gọi là con người sống theo bản năng là như thế. Sống theo bản năng là mình chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi. Cái hiện trạng đó nó càng ngày càng nhiều trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, và nhiều khi nó xảy ra chính trong gia đình của mình và trong bản thân mình nữa. Nó cũng xuất phát từ nhiều yếu tố. Một là có thể là mình đang bị stress quá nhiều, bị căng thẳng, nên mình không còn bình tĩnh, mình không còn sáng suốt để nhận diện vấn đề. Cái thứ hai là mình có thể luôn luôn trong cái hoàn cảnh vội vã, mình muốn mọi thứ phải nhanh, phải nhanh, phải nhanh, phải giải quyết. Không phải là một cái thời gian mà mình ao ước, mình muốn sống nó nữa, mà mình coi nó là cái điều không thể có. Từ đó mình mất bình tĩnh, mình không biết chờ đợi nhau, mình không có khả năng chờ đợi, và mình luôn luôn đòi hỏi, đặt điều kiện và hối hả trên nhau. Nên chúng ta không còn gặp nhau như mình làm, nó mới gặp nhau bằng cái cảm xúc của mình thôi. Nó diễn ra quá nhanh nên nó không để lại trong tâm trí mình bất cứ cái gì hết. Đó là cái nguy cơ và cái hiện trạng xã hội mà có lẽ tất cả chúng ta đang phải đối diện.
0: Chúng ta thấy được rằng là cái thực tế nó đang diễn ra, nhất là ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Giống như cha nói, mọi thứ nó đều diễn ra rất là nhanh, tốc độ xe đi nhanh hơn, các cửa hàng fast food, thức ăn nhanh xuất hiện khắp mọi nơi, và mọi người cứ muốn cái gì đó cũng phải nhanh. Vì đôi khi thực tế mình nhìn thấy rằng cái nhanh đó đôi khi nó ảnh hưởng tới túi tiền của người ta nữa. Anh chạy xe nhanh hơn chút xíu, cái anh trả khách, anh đón về khách tiếp theo, anh lại có tiền. Nhưng mà đồng thời cái nhanh đó nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, cái thói quen, cũng như là cái hạnh phúc gia đình của mình. Khi mà chúng ta đã phân tích được về việc là tại sao người ta lại nhanh như vậy rồi, thì chắc là cũng sẽ phải nhờ cha có một cái chia sẻ thêm về việc tại sao ở thời điểm này việc chờ đợi nó lại quan trọng đến như vậy.
1: Cảm ơn Khánh Hà. Đây là câu hỏi khó, tại vì nó cần thời gian dài để phân tích. Nhưng mà mình xin nói tóm gọn lại là như vậy. Về mặt giáo dục á, mỗi con người chúng ta về mặt cơ thể, sinh lý, nó có cái thời gian của nó. Cây cối, mọi sự đều có thời gian của nó. Nên nếu mình không biết chờ đợi đó, thì cây nó không lớn kịp, con người không lớn kịp để đáp ứng đến cái vấn đề đó. Mình lấy một ví dụ mà các nhà xã hội học hay dùng. Đó là ví dụ như mình thấy con ngọc lộc cọc, người ta lấy kéo người ta cắt ra trước đó. Thì chắc chắn con ngài đó nó không bay được. Nó đòi hỏi phải có cái sự nỗ lực, rồi khó khăn một chút và chờ đợi đúng lúc, thì cái cánh nó mới trưởng thành và con bướm nó mới bay được. Mình lấy một ví dụ nữa, giống như là đứa bé thôi. Đứa bé nó phải chờ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ thì nó sinh ra nó mới mạnh khỏe. Đó là một cái diễn tiến sinh lý bình thường của một con người. Tuy nhiên nếu mà mình can thiệp sớm hay là một lý do gì đó đứa trẻ sinh non, có thể cái não nó phát triển chưa đầy đủ, mắt nó không phát triển kịp, và nhiều cái cơ quan nội tạng của nó chưa phát triển lớn đủ, nó có thể bị tổn thương, nó không có lớn được. Nó đòi hỏi phải nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn, và thậm chí nó có thể dị tật sau này. Đó. Do đó chúng ta cần phải đủ tháng đủ năm, nghĩa là

0: cũng phải biết chờ đợi.
1: Yeah.
0: Trong đời sống, trong tất cả các huấn luyện đều như thế. Chúng ta phải chờ đợi. Ví dụ như là mình cần thời gian để đủ lớn, để hiểu một vấn đề, để trưởng thành về mặt tâm lý và sinh lý. Chúng ta không thể đi bước trước được. Chúng ta không thể cắt ngắn giai đoạn được. Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, vì mình rớt vào cái bẫy của cái việc mình muốn mọi thứ có ngay. Do đó, ví dụ như mình thúc cái cây nó tăng trưởng nhanh để nó phải sinh trái. Mình chích thuốc tăng trưởng. Mình chích thuốc tăng trưởng cho con gà, cho con heo mình vì lợi nhuận đó. Nên kinh nghiệm cái niềm vui khi mà cái thời gian nó đến nó trọn vẹn hơn. Hơn là mình vội vã và mình mất đi cơ hội cảm nghiệm cái giá trị thật sự của cuộc sống của con người xung quanh mình.
1: Dạ. Yeah. Thưa quý vị, những chia sẻ đầu tiên này cũng là tiền đề để khi mà quý vị đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, quý vị hiểu hơn về tại sao chúng tôi lựa chọn chủ đề này, sống niềm hy vọng, mong đợi trong cuộc sống. Trước khi mà đến với những câu hỏi quý vị đã gửi về email hoặc là bằng nhiều hình thức để gửi về cho chương trình, thì Khánh Hà cũng có một cái lưu ý thêm là chương trình Dòng chảy cuộc đời thì là một chương trình về tâm lý, cho nên là chúng tôi xin phép là sẽ không giải đáp các thắc mắc về giáo luật. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì mình có thể liên hệ với giáo xứ nơi mà chúng ta đang sinh sống, hoặc là mình có những cái nội dung mình muốn hỏi dùm cho bạn, hỏi dùm cho người thân, hỏi dùm cho những người mình quen biết trong cuộc sống này. Nhưng thật ra là đối với mỗi vấn đề á, thì bản thân mỗi người sẽ hiểu rõ và tường tận về vấn đề đó nhất. Cho nên là tốt nhất là chúng ta tự mình đặt câu hỏi để có thể là nếu mà mình ngại mình gửi qua hình thức trực tuyến thì quý vị cũng có thể gửi về email. Chúng tôi có địa chỉ đó chính là chương trình dòng chảy cuộc đời a@gmail.com. Quý vị cứ gửi email về, mọi thắc mắc có điều gì đó thì chương trình sẽ lần lượt để mà phản hồi đến cho quý vị. Và thưa cha, quay trở về với chương trình ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống, thì chúng con cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của mọi người từ khắp mọi nơi, có trong nước, có nước ngoài gửi về. Câu hỏi đầu tiên mà Khánh Hà nhận được qua email để gửi đến cha là có nội dung như thế này ạ. Thưa cha, con là một người đồng tính nữ và là con một. Con có tìm hiểu về những bài giải đáp của cha về vấn đề LGBT và biết rằng giáo hội không cho phép kết hôn và quan hệ đồng giới. Là một người công giáo, vì yêu mến Chúa nên những điều trên con không phản đối và vâng phục theo ý bề trên. Nhưng con sợ phải cô đơn suốt đời và thật sự muốn có một người đồng hành với mình. Rõ ràng là ai cũng hy vọng yêu và được yêu. Thế thì trong cái chủ đề mình đang nói với nhau hy vọng trong cuộc sống này, xin cha cũng có những chia sẻ thêm cùng với một người đã gửi cái câu hỏi này về ạ.
0: Yeah. Mình xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái sự cô đơn, cái đau khổ của bạn khi một phần bạn cố gắng hết sức để sống theo những gì Hội Thánh dạy chúng ta, nhưng một phần bạn cũng đối diện với chính cái cảm xúc, cái yếu đuối, cái con người, cái khao khát được yêu của mình. Và đó là điều rất là dễ hiểu và bình thường với bất cứ ai trong chúng ta. Và dĩ nhiên đối với bạn đó là một cuộc chiến mà mình hình dung là thật sự là khó khăn. Thưa đúng, cho dù giáo hội chúng ta không có cho phép hay là dạy chúng ta rằng mình cái hành vi tính dục đồng giới là không được chấp nhận, và giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng dạy là không có việc hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, giáo hội cũng nhìn nhận, theo giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng nhìn nhận rằng có một số người vì hoàn cảnh, vì chính bản thân người đó có cái căn tính khuynh hướng đồng giới rất là sâu trong con người của họ. Và chính vì thế họ không thể vượt qua được một cách dễ dàng. Tuy nhiên, mình cần phải cầu nguyện cho họ. Rồi giáo hội mời gọi cầu nguyện. Giáo hội cũng mời gọi chúng ta phải tôn trọng các anh chị em có khuynh hướng tính dục đồng giới. Cái thứ ba, giáo hội cũng khuyên, không có nói là mình không được có bạn, nhưng mà khuyên là mình nên có những tình bạn lành mạnh và thanh khiết. Lành mạnh và thanh khiết nghĩa là gì? Là cố gắng hết sức có thể trong trong tình yêu, trong tình bạn, mình đón nhận nhau nhưng mà nó không đi đến cái việc quan hệ đồng giới. Đây là lời khuyên, lý tưởng để chúng ta hướng đến. Mình biết rằng nhiều khi trong cuộc sống mình yếu đuối, mình không vượt qua được, nhưng mà mọi giáo hội là mẹ mà, phải dạy chúng ta cái điều tốt nhất cho con của mình. Nhưng mà người mẹ cũng biết là con mình có những lúc khập khiễng, có những lúc yếu đuối không vượt qua, thì lúc nào mình cảm thấy là mình không chịu nổi, không vượt qua được, mình đến mình xin được lời khuyên, xin được nâng đỡ, hay là xin được ơn hòa giải trong bí tích hòa giải. Không có nghĩa là vì mình như thế là mình phải bị loại trừ, mình không được yêu mến, mình bị lên án, không. Chúng ta phải biết là giáo hội như là người mẹ yêu thương con của mình, và biết con của mình luôn luôn yếu đuối, nhưng cho đến lúc nào mình cố gắng hết sức để cho mình giữ cho mình trong sạch. Nhưng mà không có nghĩa là mình không được có bạn và tìm những người bạn mà yêu thương nâng đỡ mình. Cái điểm thứ hai mình cũng cảm nghiệm với bản thân tôi cũng là linh mục, mà tôi cũng là con người, tôi cũng có yếu đuối, tôi cũng có những cái cảm xúc của riêng tôi. Tôi cũng khao khát được yêu thương vậy, nhưng mà mình hiến dâng cái cuộc đời của mình cho Chúa. Và mình biết là những cái lúc mình có những cái cảm xúc, có cái cám dỗ, mình xin Chúa giúp mình xin những người bạn thân của mình đồng hành với mình. Tôi không nói là cái đó nó giống với cái hoàn cảnh của bạn, vì bạn không phải là người tu sĩ. Nhưng ý tôi nói ở đây là gì? Là tình bạn vẫn có thể có được. Cái thứ hai đó là ngay cả việc mình cảm nghiệm được rằng cái tình yêu mà nó cao trọng nhất là tình yêu biết tôn trọng nhau và biết trân trọng cuộc sống của nhau và không làm cho nhau đau khổ. Mình gặp rất là nhiều các bạn đồng giới đến xin mình tư vấn, và nhiều bạn rất là đau khổ vì sau cái những cái mối quan hệ xác thịt, họ lại cảm thấy đau khổ nhiều hơn, họ cảm thấy thất vọng nhiều hơn, và khi cái tương quan nó gãy đổ, nó làm cho họ đi vào cái lối mòn của trầm cảm, của đau khổ mà nhiều khi họ không vượt qua được. Vì cái mối tương quan nó một cách nào đó nó chỉ giúp ngay lúc đó, nhưng mà nó không kéo dài nhờ cái mối tương quan xác thịt. Nhưng mình cũng gặp rất là nhiều những bạn nữ, đặc biệt những bạn nữ mà có tình bạn đồng giới đó, họ yêu nhau nhưng mà họ coi nhau như bạn bè, họ nâng đỡ nhau, họ đi cùng nhau, họ giúp đỡ nhau, nhưng mà họ là tình bạn, và nó thật sự là rất là thánh thiện và hồn nhiên, và nó không có dựa trên cái vấn đề tình dục, nó không dựa trên vấn đề tình dục. Và chúng ta cũng biết đó là trong cuộc sống con người không phải mình 24/7 là mình cứ nghĩ đến vấn đề tình dục đâu, mình còn nhiều thứ khác trong cuộc sống để mà sống, và mình cần người bạn, người yêu thương chấp nhận mình, nâng đỡ mình để đi qua cuộc sống đó. Chứ không có nghĩa là quen nhau là mình cứ phải làm cái chuyện đó tới 24/7. Những người lập gia đình người ta cũng không làm như vậy, đúng không? Do đó mình hiểu được điều đó nên mình cố gắng mở lòng, và cũng như trân trọng tất cả những tình bạn cũng như mối tương quan, và hiểu được rằng là cái tương quan mà biết tôn trọng và trong sáng nó luôn luôn bền vững và nó giúp nhau thăng tiến nhiều hơn. Cảm ơn bạn.
1: Thế vậy cho nên là giới trẻ thì hay có một cái câu đùa với nhau, đó chính là thất tình thì thật ra nó không đáng sợ bằng thất nghiệp. Okay. Bụng đói thì mới đáng sợ. Và dẫu rằng chúng ta biết rằng là mình lựa chọn những người bạn đúng để cái hành trình của mình nó hạnh phúc, cái điểm đến cuối cùng của con người mong muốn vẫn là hạnh phúc thôi. Đôi khi mình tưởng là mình tìm được một người bạn đúng rồi, nhưng mà trải qua một khoảng thời gian cũng dài, giật mình nhận ra có vẻ nó không đúng lắm. Giống như câu chuyện mà một người bạn này cũng đã có gửi về. Khi mà bước vào tình yêu thì dĩ nhiên là ai cũng hy vọng là mình được yêu. Nhưng mà bạn này thì có một mối tình 5 năm hơn, yêu nhau. Tuy nhiên là lúc nào cũng bị quá khứ lấn át. Người bạn của bạn này thì có yêu một người thời học sinh nhưng mà không được đáp lại. Và bạn ấy có nói, mình tạm gọi cái bạn mà có quá khứ đó là bạn B đi, còn cái bạn gửi thư về là bạn A. Bạn B mới nói với bạn A là bây giờ chúng ta sẽ cùng cố gắng. Nhưng mà khoảng thời gian yêu nhau thì thật ra là cái bạn B này vẫn lén lút tìm người cũ, và bạn A này thì đã tha thứ rất nhiều lần. Và vừa rồi thì bạn B này có nói với bạn A là thôi thì dừng lại, bởi vì anh ấy lại mơ về người đó. Và anh nói với con rằng anh nghĩ chắc sẽ theo anh mãi đến hết cuộc đời. Thật sự con không biết phải làm như thế nào. Cha có thể cho chúng con một lời khuyên không? Chúng con yêu nhau thật, nhưng anh ấy không thoát ra khỏi quá khứ của mình và luôn mơ thấy người ấy. Và cái hành trình này thì đã hơn 5 năm rồi ạ.
0: Dạ, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Mình cũng thấy tiếc cho cái mối tình của bạn. Và mình cảm nghiệm được dựa trên những gì mình nghe về mặt chủ quan thôi, thì có lẽ cái bạn B, cái bạn nam đó vẫn còn sống với quá khứ của người yêu cũ. Có thể là bạn ấy tìm đến bạn như là một người thay thế thôi, chứ không phải là yêu bạn thật sự. Tại vì nếu mà bạn ấy đến với bạn mà vẫn trong đầu cứ suy nghĩ về người cũ và trong tương quan với bạn luôn luôn có liên quan đến người cũ, thì chắc hẳn bạn chỉ là người thay thế, hay là người điền vô chỗ trống cho thích hợp, hay là diễn viên đóng thế cho anh ta khi mà anh ta không có cái người phù hợp mà anh ta mong muốn. Từ đó mình có thể hiểu được rằng là cái tình yêu anh ta dành cho bạn nó chỉ là cái tình yêu dành cho cái người trong quá khứ, chứ không phải là dành cho bạn. Bạn có thể là chỉ mang hình ảnh, hay là chỉ là một người phụ nữ để anh ta tìm đến khi anh ta không có cái người kia. Bạn có thể phân định xem mình có nên tiếp tục cho mối tình này không, có nghĩ rằng mình cần phải mất thêm thời gian nữa cho một người mà chỉ sống trong quá khứ hay không. Vì cuộc đời của chúng ta không phải là quá khứ mà là của hiện tại và của tương lai nữa. Và dĩ nhiên người đàn ông người ta có thể thay đổi, hay người ta có yêu tới yêu lui nhiều năm nhiều lần cho tới người ta 80 tuổi, nhưng mà người phụ nữ theo cái kinh nghiệm của mình và theo nhiều người, bạn cũng biết là bạn không có nhiều thời gian. Và nếu mà mình phung phí thời gian cho một cái gì đó nó không có thật, nó không thực tế, thì sau này mình không có thể lấy lại được cái thời thanh xuân, thời vàng son của mình. Nên có thể mình sẽ đau khổ khi mình chấm dứt, nhưng mà khi mình chấm dứt rồi thì mình mới có khoảng trống trong con tim để dành cho người xứng đáng hơn cho cuộc đời của mình.
1: Dạ. Khi mà nói đến tình yêu, vừa nãy cha cũng có nhắc đến từ thanh xuân, thì mọi người vẫn nói rằng là đối với những người mẹ mà có con á, họ dành cả thanh xuân của mình để mà lo lắng, nuôi dạy và đồng hành cùng với sự phát triển của một đứa con. Nhưng mà đôi khi là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có một phụ huynh có gửi thư về, và thật sự là những người ở ban truyền thông chúng con khi mà nhận được cái câu hỏi này thì cũng rất là trăn trở. Nội dung là: con xin chào cha, con mong được một lần được cha tư vấn. Con trai con đã lỡ lầm ăn cắp vặt, bị bắt vô tù. Và giờ thì con chỉ mong khi con trai về, con sẽ đón bạn như thế nào? Dạ, xin cha có thêm chia sẻ cùng với người mẹ này ạ.
0: Ồ, mà mình rất là cảm thông và chia sẻ với cái đau khổ của chị làm mẹ mà có con mình bị bắt vì ăn cắp vặt. Có lẽ cái cảm nghiệm đau khổ, buồn và xấu hổ nó cũng hiện diện trong bất cứ người cha người mẹ nào mà khi con mình bị phạm cái tội đó và bị bắt. Chúng ta cũng hiểu là giới trẻ, không phải chỉ riêng con chị mà bất cứ ai, người ta cũng có những cái yếu đuối của họ. Mình không có bình thường hóa cái tội ăn cắp vì dĩ nhiên là có pháp luật trừng trị, nhưng mà cái yếu đuối làm cho con người không có kiểm soát được cái ham muốn của mình, hay là vì cách này cách khác không có được có cơ hội được giúp đỡ, nên cái bạn ấy đã sai lầm. Và đó là một cái sai lầm trong cuộc đời, và bạn ấy đã trả giá cho cái sai lầm của mình ở trong tù. Thì mình đón nhận con mình về như một người mới thôi. Mình tha thứ cho con của mình và nâng đỡ con để con có thể dựa trên cái bài học của xương máu mà mình đã trải qua để xây dựng cuộc đời mới. Vì ngay cả pháp luật và xã hội ngoài đời, người ta vẫn tin vào cái việc con người có thể xây dựng lại cuộc đời của mình sau cái lỗi lầm, sau quá khứ. Do đó cái chuyện đó rất là bình thường. Mình thương con và mình giúp cho con hiểu được rằng bây giờ con là một con người mới, con hãy chọn sống cho tương lai của con mà xứng đáng, để những gì nó đã xảy ra nó không lặp lại trong cuộc đời con nữa, và cho con mình biết là mình chấp nhận con mình một cách trọn vẹn như nó là ngày hôm nay, chứ không cái sống cái quá khứ của nó nữa. Thì mình hy vọng là nếu mà chị đến với con với tâm thế đó thì con chị mới cảm thấy được nâng đỡ và vượt lên trên cái quá khứ của mình. Cảm ơn chị.
1: Thật sự mà nói thì với mỗi người cha người mẹ khi mà sinh con á, bên cạnh cái tình yêu thương nó cũng đi kèm nhiều với cái hy vọng. Hy vọng con mình lớn lên, hy vọng con mình trưởng thành, hy vọng con mình trở thành một người có ích. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là có hy vọng thì đôi khi sẽ có thất vọng. Khi mà những cái kỳ vọng, những cái mong muốn của mình nó không có diễn ra tốt đẹp như là mình hằng ấp ủ. Và trong cuộc sống ngày hôm nay thì Khánh Hà thấy rằng là mọi người có vẻ là rất là dễ bị thất vọng. Thậm chí là những cái chuyện nho nhỏ thôi, chỉ cần nó bất như ý một chút xíu là mọi người lại có xu hướng là cảm thấy không có hạnh phúc với nó. Vậy thì thưa cha, tại sao trong cái đời sống ngày nay mọi người lại trở nên dễ thất vọng trong nhiều vấn đề như vậy ạ?
0: Nó có nhiều yếu tố thưa Khánh Hà. Một là vì con người đặt cái khả năng của mình lên cao á. Mình nghĩ mình có thể làm được, mình có thể làm được. Nghĩa là mình coi cái vì cái sự phát triển của công nghệ, vì cái sự phát triển của xã hội và vì cái cuộc sống nó dễ dàng hơn, nên con người chúng ta nhìn chung cậy sức của mình càng ngày càng nhiều. Mà khi mình cậy sức của mình càng ngày càng nhiều, mình lại đặt hy vọng, đặt kỳ vọng lên mình. Hy vọng là mình đặt lên cái gì phía trước mình chưa biết nhưng mình biết nó sẽ tốt hơn. Còn kỳ vọng là mình chỉ dựa vào những gì tôi sẽ làm được và dựa trên quá khứ của tôi thôi. Kỳ vọng nó áp đặt chúng ta, và kỳ vọng áp đặt một cái hệ quả, cái kết quả của câu chuyện, của sự việc, của cái này cái kia lên chính mình và lên người khác. Nghĩa là một cách nào đó mình đóng khung mình và đóng khung người khác dựa trên kết quả mình mong đợi, mà không cho có cái sự khác biệt hay là cái sự uyển chuyển hay là một cái lựa chọn khác. Rồi chính cái đó nó tạo ra cho chúng ta cái nguy hiểm. Tại vì nguy hiểm sao vậy? Vì chúng ta không phải là người kiểm soát tương lai của mình. Mình không phải là người kiểm soát sức khỏe của mình. Không phải là người kiểm soát ngày mình sống cho tới ngày nào. Mình làm hết sức có thể, nhưng mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Mà khi mà mình đặt cái kỳ vọng đó lên con mình, con phải học được đứng nhất trong lớp. Vậy thì mình áp đặt cái kết quả đó lên đứa con, mà lỡ đứa con nó không được đứng nhất thì mình thất vọng. Mình đặt ra cái kỳ vọng là năm nay mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và bao nhiêu lâu mình sẽ xây được căn nhà. Mình đặt cái kỳ vọng đó thì khi mình không làm được nó, hay khi một cái sự trắc trở nào xảy ra, mình lại rơi vào cái tuyệt vọng. Ví dụ như bệnh dịch xảy ra như Covid chẳng hạn, tất cả những cái toan tính của mình nó sẽ tiêu tan hết. Vậy thì kỳ vọng là cái nguy hiểm. Tại vì mình áp đặt cái khả năng và sức lực của mình trên một cái kết quả phía trước mà mình ép nó phải như thế. Rồi từ đó mình có khuynh hướng là điều khiển luôn cả Chúa. Mình bắt Chúa phải làm cái kết quả đó cho mình. Theo mình mong muốn, và cuối cùng mình không còn trông cậy Chúa nữa, mà Chúa chỉ là người mà để cho mình điều khiển thôi, theo ý mình thôi. Và khi mà chuyện đó nó không xảy ra thì mình rơi vào trong tuyệt vọng và thất vọng. Đó là cái trái ngược của hy vọng thật sự.
1: Liên quan đến cái sự kỳ vọng này thì Khánh Hà cũng thấy rằng là thật ra là cha mẹ thì đôi khi có những cái hy vọng hay cái kỳ vọng gì đó thì nó cũng chỉ là muốn con mình có cái đời sống tốt hơn thôi. Nhưng mà vô tình nó lại đặt cái áp lực lên vai của đứa con. Khi mà đứa con biết là cha mẹ của mình rất là kỳ vọng vào cái điều đó nhưng mà mình không đạt được. Có một người bạn gửi về cho ban truyền thông câu hỏi như thế này. Thưa cha, ngày Tết sắp đến nhưng mà con thì không muốn về quê. Bởi vì năm nay là một năm khó khăn. Con thất nghiệp và không có tiền như ba mẹ mong đợi. Con sợ phải đối diện với sự kỳ vọng của mọi người, rồi không có tiền mừng tuổi cha mẹ, và làm sao để con có đủ dũng cảm gặp gỡ mọi người. Xin cha có thêm cái chia sẻ cùng với người bạn này ạ.
0: Cái đó là cái cảm giác mặc cảm mà có thể là đa số chúng ta ai cũng có thể đối diện. Vì khi mà một ngày mọi người sum vầy, rồi mình lì xì cho nhau và mình khoe. Tại cái xã hội Việt Nam mình thì thường hay khoe những cái thành đạt trong năm của mình, rồi mình nghe như mọi người chúc rồi hỏi han đó, thì mình sẽ cảm thấy nhột, cảm thấy mặc cảm, tự ti, vì nếu như trong một năm mình thất bại quá nhiều. Tuy nhiên mình cũng mình chia sẻ cái đau khổ đó của bạn. Tuy nhiên mình cũng xin nói với bạn là ba mẹ có thể buồn vì mình không có thành công, nhưng mà mình tin chắc là ba mẹ sẽ buồn hơn vì bạn để cho cái thành công của bạn ngán đường cái tương quan giữa bạn với cha mẹ. Cái ngày Tết đó, cái việc mình hiện diện bên gia đình nó vẫn quan trọng hơn mình có bao nhiêu tiền để đưa ba mẹ mình. Và nếu như bạn nói trước với ba mẹ ơi, con năm nay thất bại quá, con không có tiền, con không có làm ra tiền, con vì cuộc sống khó khăn, ba mẹ có muốn con về hay không? Mình tin chắc là ba mẹ sẽ nói con về đi con, nhà có gì ăn cái đó. Tại vì ngày Tết cái quan trọng là cái tình thân, cái sự sum vầy, chứ không phải là mình có bao nhiêu tiền để cho, để lì xì, hay là có một cái nghề nghiệp nào đó để cho mình tôn vinh nhau. Mình nghĩ nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nó là nhất thời. Cái thứ hai nữa là khi mà bạn ở trong cuộc sống này lâu đủ, bạn sẽ thấy được rằng cả người nông dân cũng phụ thuộc vô mùa màng. Cả tất cả chúng ta ai cũng phụ thuộc vô cái biến chuyển của thời tiết, của cuộc sống, của mưu sinh, của việc mua bán. Và không ai trong chúng ta tránh khỏi cái việc là có lúc mình được mùa, có lúc mình mất mùa, có lúc mình có việc, có lúc mình mất việc. Và trong xã hội ngày hôm nay, theo mình biết thì trong những năm, trong những tháng này nhiều người mất việc lắm. Nó không phải riêng một mình. Dĩ nhiên một mình mất việc, không làm được việc, mình đau khổ, nhưng mà đó là một cái hoàn cảnh chung của toàn thế giới. Do đó cái niềm hy vọng của mình không phải dựa trên những gì mình đã làm được. Niềm hy vọng của mình là mình biết được rằng hôm nay tôi thua, hôm nay tôi thất bại, nhưng tôi vẫn còn ngày mai. Hôm nay tôi thất bại, tôi không có tiền, nhưng tôi vẫn còn gia đình yêu thương tôi. Và tôi tin rằng gia đình tôi đến với tôi không phải vì đồng tiền tôi có. Có thể họ sẽ vui khi tôi cho họ nhiều tiền, nhưng họ sẽ vui hơn khi tôi không có tiền mà tôi vẫn quay về với họ, tôi ở bên cạnh họ. Không có người cha, người mẹ nào mà muốn con mình ngày Tết vì không có tiền, không về bên mình hết. Đó là một cái suy nghĩ tự ti mà có thể làm cho mình áp đặt cái điều đó lên ba mẹ, thì tội nghiệp họ. Và mình tin rằng thất bại của chúng ta nó chỉ là cái tạm thời thôi. Mình còn sống, mình còn sức khỏe là mình còn ngày mai, mình còn hy vọng. Và biết đâu được cái thất bại hôm nay của bạn nó là tiền đề cho những cái thành công lớn hơn của bạn sau này. Nên mình đặt hy vọng vào điều đó và cố gắng hết sức. Nhưng mà mình phải kết nối với gia đình để chính cái tương quan với gia đình nuôi dưỡng mình có thêm sức mạnh và nghị lực để đi về phía trước.
1: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay. Chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các thính hữu ngày hôm nay ạ.
0: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
1: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: côi xin cầu cho chúng con.
1: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
0: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dựa vào lời Chúa hôm nay xin chia sẻ với quý ông bà và anh chị em về một ý tưởng, đó là tình thương của Thiên Chúa và phẩm giá của con người. Thiên Chúa có quyền định đoạt đối với số phận của từng người, và tình thương của Thiên Chúa là vô giới hạn, mở rộng ra cho mọi người thuộc mọi dân tộc, mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ. Chúa mời gọi tất cả mọi người vào làm vườn nho của Chúa, hay nói cách khác là mời tất cả mọi người gia nhập vào giáo hội của Chúa. Và mỗi người dựa vào cái hoàn cảnh, địa vị của mình được mời gọi vào làm vườn nho. Có người làm giờ thứ 6, có người vào làm giờ thứ 9, có người vào làm giờ thứ 11. Tất cả ai cũng được vào làm vườn nho. Và trước khi vào làm vườn nho thì Chúa cũng rộng lòng mà ban thưởng cho mỗi người xứng với công việc mình làm. Và Chúa trả cho ai như thế nào, đó là quyền của Chúa. Tình thương của Chúa được đong đầy nơi mỗi người, tùy thuộc vào tự do của mỗi người. Hay nói cách khác, mỗi người chúng ta dùng tự do mà đón nhận ân sủng của Chúa, tình thương của Chúa. Người đưa một cái chén mà hứng nước thì được một cái chén. Người đưa một cái tô hứng nước thì được một cái tô. Người đưa một cái chậu hứng nước thì được một cái chậu. Người đào một cái ao mà hứng nước thì được một cái ao. Tình thương của Chúa như mưa đổ trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta mở lòng ra đón nhận thế nào thì được như thế. Chúa không phân biệt ai, tình thương của Chúa bao trùm lấy tất cả. Phần chúng ta trước mặt Thiên Chúa, chúng ta đều bình đẳng về phẩm giá. Việc ông chủ hôm nay trả cho mỗi người một đồng, từ người làm sau chót cho đến người làm đầu nhất, là cho chúng ta thấy là mọi người đều bình đẳng về phẩm giá trước mặt Chúa. Dù là giáo hoàng, dù là giám mục, dù là linh mục, tu sĩ hay là giáo dân, tất cả chúng ta là con cái Chúa, được Chúa yêu thương và có cùng một phẩm giá với nhau, là hình ảnh của Thiên Chúa. Và mỗi người chúng ta, dù ở vị trí nào, dù thuộc quốc gia nào, dù theo văn hóa nào hay là nói ngôn ngữ nào, thì tất cả cũng được mời gọi vào vườn nho, mời gọi vào vườn nho, làm việc trong vườn nho đó. Và có vào làm, có vào thôi thì được hưởng công phúc, không vào thì không được hưởng công phúc. Có thể người Do Thái là những người đầu tiên đi làm từ sáng sớm. Có thể là Đức Giáo Hoàng là những người vào làm giờ thứ 6 hay là thứ 9. Và chúng ta, có thể là chúng ta là những người rốt hết, làm giờ thứ 11. Thực ra những người vào làm giờ thứ 11 á, là tưởng tượng như bây giờ là 5 giờ chiều là tan tầm rồi, mà chúng ta 6 giờ chiều mới vào thì còn làm gì nữa. Nhưng mà miễn vào thì được trả lương. Đấy, Chúa mời gọi chúng ta. Cái quyền là quyền của Chúa trả lương. Còn cái tấm lòng của chúng ta như thế nào thì sẽ được trả lương như thế đó. Xin cho mỗi người chúng ta mở lòng ra với tình thương bao la của Chúa, và cũng sẵn sàng cộng tác vào vườn nho làm công việc mà Chúa mời gọi theo khả năng, theo địa vị phẩm giá của mình, để nhờ thế Chúa sẽ thưởng công cho chúng ta. Và trước mặt Chúa, chúng ta cứ nghĩ rằng con là kẻ rốt hết. Khiêm nhường trước mặt Chúa thì Chúa sẽ cất chúng ta lên.
1: Kính thưa cộng đoàn, sách Sáng Thế kể lại rằng ông Gia-cốp có 12 người con trai, nhưng ông thương Giu-se cùng con trai út hơn tất cả mọi người. Các anh của Giu-se thầm biết cha mình thương Giu-se hơn và chắc chắn sẽ là người thừa kế tài sản. Đó chính là lý do khiến các anh của Giu-se tỏ ra ganh tị với ông. Một ngày kia, ông Gia-cốp sai Giu-se đi tìm các anh của mình khi họ đang chăn chiên ngoài đồng, và đây chính là cơ hội rất tốt để các anh của Giu-se hạ bệ đứa con thừa tự. Họ đã tìm cách sát hại Giu-se, thả ông xuống một cái giếng cạn ở trong sa mạc, rồi bán ông làm nô lệ cho người Ai Cập. Tất cả những điều đó nói lên lòng ganh tị của những người anh của Giu-se. Kính thưa quý ông bà, anh chị em. Và bài tin mừng thuật lại câu chuyện ông chủ thuê thợ làm vườn nho mình hết sức quen thuộc đối với chúng ta. Ông chủ đã tỏ lòng quảng đại nhân lành khi đã trả lương cho người làm ít giờ bằng những người làm nhiều giờ. Những người làm nhiều giờ hơn đã tỏ ra ganh tị với ông chủ, mặc dù trước đó họ và ông chủ đã thỏa thuận tiền công với nhau. Ông chủ trả lương người làm giờ thứ 11 làm có một giờ cũng được trả bằng tiền lương của những người làm từ sáng sớm, vất vả, nắng nôi khó nhọc suốt cả ngày. Và đó chính là điều nói lên lòng nhân lành của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người chúng ta, được thể hiện qua hình ảnh của ông chủ. Câu chuyện về ông Giu-se trong Cựu Ước và câu chuyện của ông chủ vườn nho trong Tin Mừng đều diễn tả một thực trạng của con người mọi thời. Đó là sự ganh tị. Người ganh tị không muốn ai hơn mình. Nếu có ai hơn mình về điều gì đó thì tỏ ra khó chịu và tìm cách hạ bệ. Trong cuộc sống chúng ta cũng dễ dàng chia buồn an ủi khi một ai đó gặp thất bại và đau khổ. Thế nhưng khi người khác gặt hái được những thành công, những kết quả tốt đẹp, thì chúng ta khó chia vui với họ, thậm chí chúng ta ganh tị với họ. Chúng ta ganh tị vì cảm thấy mình sinh ra dưới một ngôi sao xấu. Chúng ta không thỏa mãn với những gì mình đang có. Chúng ta cảm thấy mình không bằng người khác, dẫn đến nói xấu, xét đoán, bôi nhọ. Đó là hậu quả của tính ích kỷ của mỗi người chúng ta. Ganh tị làm mất tình tương thân tương ái ở trong gia đình, trong các hội đoàn và kể cả ngoài xã hội nữa. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay còn cho chúng ta thấy cách thức Thiên Chúa đối đãi với con người chúng ta. Cứ tự nhiên thì chúng ta không thể hiểu nổi tại sao ông chủ lại trả lương cho những người làm giờ sau hết như thế. Chỉ làm một giờ mà được hậu đãi như vậy sao? Tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người chúng ta, và đường lối của Thiên Chúa không giống đường lối của con người. Trời cao hơn đất thế nào thì tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa cũng vượt trên tư tưởng và đường lối con người giống như vậy. Đó chính là nội dung của bài trích sách tiên tri Isaiah chúng ta vừa được lắng nghe. Và qua hình ảnh của ông chủ thì chúng ta nhận ra được tình thương quan tâm của Thiên Chúa dành cho con cái của Ngài. Chúa biết mọi người chúng ta có những nhu cầu riêng, có những khả năng riêng. Và đó cũng là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người chúng ta. Hãy nhận ra nhu cầu và khả năng của tha nhân để tỏ lòng cảm thương đối với họ và cầu nguyện cho nhau. Chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình tạ ơn vì những ân huệ Chúa đã thương ban. Và chúng ta cũng hãy bằng lòng với những gì mình đang có từ những ân huệ của Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta không tỏ ra ích kỷ với anh chị em của mình. Chúa trao nén vàng cho mỗi người tùy theo khả năng đón nhận của mỗi người. Người thì Chúa trao cho một nén vàng, người thì Chúa trao cho 10 nén, tùy khả năng đón nhận, tùy hoàn cảnh khác nhau. Thế nhưng mà điều quan trọng không phải là nhận được bao nhiêu nén vàng, nhưng điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta phải ăn ở làm sao cho xứng đáng với ơn gọi mà Thiên Chúa trao ban, cho xứng đáng với tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Đó chính là lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe mà bài đọc 2 trong ngày hôm nay chúng ta vừa được lắng nghe. Còn phần thưởng của Thiên Chúa dành cho chúng ta thì chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn dành phần tốt nhất cho những ai đã hết lòng sống chết với Ngài, sống chết cho tin mừng của Chúa, để tin mừng của Chúa được rao giảng cho muôn dân. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, trong những ngày gần đây thì Khánh Hà cũng như là rất là nhiều anh chị em có biết được thông tin có một cái cuộc mâu thuẫn, nó bắt nguồn từ một cái vụ va chạm giao thông nhỏ thôi.
1: Nhưng cảm xúc của mình, nói cho ngay thì trước kia trong xã hội chúng ta vẫn tồn tại những cái hoàn cảnh như vậy thôi, nhưng mà nó ít được đăng lên truyền thông tại vì người ta đâu có phương tiện để đăng lên. Nhưng mà bây giờ thì tất cả những gì xảy ra thì người ta có thể quay lại, người ta đăng lên ngay, và nó làm tạo ra cái hiệu ứng xôn xao trong dư luận. Nhưng cũng dựa trên những gì Khánh Hà chia sẻ, nó cũng phản ánh một cái hiện tượng mà chúng ta gặp rất là nhiều ngày hôm nay, là con người không có giữ được bình tĩnh với nhau. Hay nói một cách khác, cái từ tiếng Anh là impulsive, là người ta để cho mình được hành động theo cái bản năng luôn. Chúng ta được gọi là con người vì chúng ta có cái suy tư, dùng suy tư, dùng phân định và biết chờ đợi, biết suy xét cái gì là tốt, cái gì là xấu và hành động đúng với giá trị của mình. Do đó chúng ta không được gọi là con người sống theo bản năng là như thế. Sống theo bản năng là mình chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi. Cái hiện trạng đó nó càng ngày càng nhiều trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, và nhiều khi nó xảy ra chính trong gia đình của mình và trong bản thân mình nữa. Nó cũng xuất phát từ nhiều yếu tố. Một là có thể là mình đang bị stress quá nhiều, bị căng thẳng, nên mình không còn bình tĩnh, mình không còn sáng suốt để nhận diện vấn đề. Cái thứ hai là mình có thể luôn luôn trong cái hoàn cảnh vội vã, mình muốn mọi thứ phải nhanh, phải nhanh, phải nhanh, phải giải quyết, không phải là một cái thời gian mà mình ao ước, mình muốn sống nó nữa, mà mình coi nó là cái điều không thể có. Từ đó mình mất bình tĩnh, mình không biết chờ đợi nhau, mình không có khả năng chờ đợi, và mình luôn luôn đòi hỏi, đặt điều kiện và hối hả trên nhau. Nên chúng ta không còn gặp nhau như mình là, mà gặp nhau bằng cái cảm xúc của mình thôi. Nó diễn ra quá nhanh, nên nó không để lại trong tâm trí mình bất cứ cái gì hết. Đó là cái nguy cơ và cái hiện trạng xã hội mà có lẽ tất cả chúng ta đang phải đối diện.
0: Chúng ta thấy được rằng là cái thực tế nó đang diễn ra, nhất là ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Giống như cha nói, mọi thứ nó đều diễn ra rất là nhanh, tốc độ xe đi nhanh hơn, các cửa hàng fast food, thức ăn nhanh xuất hiện khắp mọi nơi, và mọi người cứ muốn cái gì đó cũng phải nhanh. Vì đôi khi thực tế mình nhìn thấy rằng cái nhanh đó đôi khi nó ảnh hưởng tới túi tiền của người ta nữa. Anh chạy xe nhanh hơn chút xíu, cái anh trả khách, anh đón về khách tiếp theo, anh lại có tiền. Nhưng mà đồng thời cái nhanh đó nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, cái thói quen, cũng như là cái hạnh phúc gia đình của mình. Khi mà chúng ta đã phân tích được về việc là tại sao người ta lại nhanh như vậy rồi, thì chắc là cũng sẽ phải nhờ cha có một cái chia sẻ thêm về việc tại sao ở thời điểm này việc chờ đợi nó lại quan trọng đến như vậy.
1: Cảm ơn Khánh Hà. Đây là câu hỏi khó, tại vì nó cần thời gian dài để phân tích. Nhưng mà mình xin nói tóm gọn lại là như vậy. Về mặt giáo dục, mỗi con người chúng ta về mặt cơ thể, sinh lý, nó có cái thời gian của nó. Cây cối, mọi sự đều có thời gian của nó. Nên nếu mình không biết chờ đợi đó, thì cây nó không lớn kịp, con người không lớn kịp để đáp ứng đến cái vấn đề đó. Mình lấy một ví dụ mà các nhà xã hội học hay dùng, đó là ví dụ như mình thấy con cọc cọc, người ta lấy kéo người ta cắt ra trước đó. Thì chắc chắn con ngài đó nó không bay được, nó đòi hỏi phải có cái sự nỗ lực rồi khó khăn một chút và chờ đợi đúng lúc thì cái cánh nó mới trưởng thành và con bướm nó mới bay được. Mình lấy một ví dụ nữa, giống như là đứa bé thôi. Đứa bé nó phải chờ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ thì nó sinh ra nó mới mạnh khỏe. Đó là một cái diễn tiến sinh lý bình thường của một con người. Tuy nhiên nếu mà mình can thiệp sớm hay là một lý do gì đó, đứa trẻ sinh non có thể cái não nó phát triển chưa đầy đủ, mắt nó không phát triển kịp, và nhiều cái cơ quan nội tạng của nó chưa phát triển lớn đủ, nó có thể bị tổn thương, nó không có lớn được. Nó đòi hỏi phải nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn, và thậm chí nó có thể dị tật sau này đó. Do đó chúng ta cần phải đủ tháng đủ năm, nghĩa là cũng phải biết chờ đợi. Trong đời sống, trong tất cả các huấn luyện đều như thế, chúng ta phải chờ đợi. Ví dụ như là mình cần thời gian để đủ lớn, để hiểu một vấn đề, để trưởng thành về mặt tâm lý và sinh lý. Chúng ta không thể đi bước trước được, chúng ta không thể cắt ngắn giai đoạn được. Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, vì mình rớt vào cái bẫy của cái việc mình muốn mọi thứ có ngay, do đó ví dụ như mình thúc cái cây nó tăng trưởng nhanh để nó phải sinh trái, mình chích thuốc tăng trưởng, mình chích thuốc tăng trưởng cho con gà, cho con heo mình vì lợi nhuận đó, nên kinh nghiệm cái niềm vui khi mà cái thời gian nó đến nó trọn vẹn hơn là mình vội vã và mình mất đi cơ hội cảm nghiệm cái giá trị thật sự của cuộc sống của con người xung quanh mình.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ đầu tiên này cũng là tiền đề để khi mà quý vị đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, quý vị hiểu hơn về tại sao chúng tôi lựa chọn chủ đề này, sống niềm hy vọng, mong đợi trong cuộc sống. Trước khi mà đến với những câu hỏi quý vị đã gửi về email hoặc là bằng nhiều hình thức để gửi về cho chương trình, thì Khánh Hà cũng có một cái lưu ý thêm là chương trình Dòng chảy cuộc đời thì là một chương trình về tâm lý, cho nên là chúng tôi xin phép là sẽ không giải đáp các thắc mắc về giáo luật. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì mình có thể liên hệ với giáo xứ nơi mà chúng ta đang sinh sống, hoặc là mình có những cái nội dung mình muốn hỏi dùm cho bạn, hỏi dùm cho người thân, hỏi dùm cho những người mình quen biết trong cuộc sống này. Nhưng thật ra là đối với mỗi vấn đề á, thì bản thân mỗi người sẽ hiểu rõ và tường tận về vấn đề đó nhất, cho nên là tốt nhất là chúng ta tự mình đặt câu hỏi để có thể là nếu mà mình ngại mình gửi qua hình thức trực tuyến thì quý vị cũng có thể gửi về email. Chúng tôi có địa chỉ đó chính là chương trình dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Quý vị cứ gửi email về, mọi thắc mắc có điều gì đó thì chương trình sẽ lần lượt để mà phản hồi đến cho quý vị. Và thưa cha, quay trở về với chương trình ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống, thì chúng con cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của mọi người từ khắp mọi nơi, có trong nước, có nước ngoài gửi về. Câu hỏi đầu tiên mà Khánh Hà nhận được qua email để gửi đến cha là có nội dung như thế này ạ. Thưa cha, con là một người đồng tính nữ và là con một. Con có tìm hiểu về những bài giải đáp của cha về vấn đề LGBT và biết rằng giáo hội không cho phép kết hôn và quan hệ đồng giới. Là một người công giáo, vì yêu mến Chúa nên những điều trên con không phản đối và vân phục theo ý bề trên. Nhưng con sợ phải cô đơn suốt đời và thật sự muốn có một người đồng hành với mình. Rõ ràng là ai cũng hy vọng yêu và được yêu. Thế thì trong cái chủ đề mình đang nói với nhau hy vọng trong cuộc sống này, xin cha cũng có những chia sẻ thêm cùng với một người đã gửi cái câu hỏi này về ạ.
1: Mình xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái sự cô đơn, cái đau khổ của bạn khi một phần bạn cố gắng hết sức để sống theo những gì Hội Thánh dạy chúng ta, nhưng một phần bạn cũng đối diện với chính cái cảm xúc, cái yếu đuối, cái con người, cái khao khát được yêu của mình. Đó là điều rất là dễ hiểu và bình thường với bất cứ ai trong chúng ta. Và dĩ nhiên đối với bạn đó là một cuộc chiến mà mình hình dung là thật sự là khó khăn. Thưa đúng, cho dù giáo hội chúng ta không có cho phép hay là dạy chúng ta rằng mình cái hành vi tính dục đồng giới là không được chấp nhận, và giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng vậy, là không có việc hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, giáo hội cũng nhìn nhận, theo giáo lý Hội Thánh Công giáo cũng nhìn nhận rằng có một số người vì hoàn cảnh, vì chính bản thân người đó có cái căn tính khuynh hướng đồng giới rất là sâu trong con người của họ, và chính vì vì thế họ không thể vượt qua được một cách dễ dàng. Tuy nhiên, mình cần phải cầu nguyện cho họ. Rồi giáo hội mời gọi cầu nguyện, Giáo hội cũng mời gọi chúng ta phải tôn trọng các anh chị em có khuynh hướng tính dục đồng giới. Cái thứ ba, giáo hội cũng khuyên, không có nói là mình không được có bạn, nhưng mà khuyên là mình nên có những tình bạn lành mạnh và thanh khiết. Lành mạnh và thanh khiết nghĩa là gì? Là cố gắng hết sức có thể trong tình yêu, trong tình bạn, mình đón nhận nhau, nhưng mà nó không đi đến cái việc quan hệ đồng giới. Đây là lời khuyên, lý tưởng để chúng ta hướng đến. Mình biết rằng nhiều khi trong cuộc sống mình yếu đuối, mình không vượt qua được, nhưng mà mọi giáo hội là mẹ mà, phải dạy chúng ta cái điều tốt nhất cho con của mình. Nhưng mà người mẹ cũng biết là con mình có những lúc khập khiễng, có những lúc yếu đuối không vượt qua, thì lúc nào mình cảm thấy là mình không chịu nổi, không vượt qua được, mình đến mình xin được lời khuyên, xin được nâng đỡ, hay là xin được ơn hòa giải trong bí tích hòa giải. Không có nghĩa là vì mình như thế là mình phải bị loại trừ, mình không được yêu mến, mình bị lên án, không. Chúng ta phải biết là giáo hội như là người mẹ yêu thương con của mình, và biết con của mình luôn luôn yếu đuối, nhưng cho đến lúc nào mình cố gắng hết sức để cho mình giữ cho mình trong sạch. Nhưng mà không có nghĩa là mình không được có bạn và tìm những người bạn mà yêu thương nâng đỡ mình. Cái điểm thứ hai mình cũng cảm nghiệm với bản thân tôi, cũng là linh mục mà, tôi cũng là con người, tôi cũng có yếu đuối, tôi cũng có những cái cảm xúc của riêng tôi. Tôi cũng khao khát được yêu thương vậy, nhưng mà mình hiến dâng cái cuộc đời của mình cho Chúa. Và biết là những cái lúc mình có những cái cảm xúc, có cái cám dỗ, mình xin Chúa giúp mình xin những người bạn thân của mình đồng hành với mình. Tôi không nói là cái đó nó giống với cái hoàn cảnh của bạn, vì bạn không phải là người tu sĩ. Nhưng ý tôi nói ở đây là gì? Là tình bạn vẫn có thể có được. Cái thứ hai đó là ngay cả việc mình cảm nghiệm được rằng cái tình yêu mà nó cao trọng nhất là tình yêu biết tôn trọng nhau và biết trân trọng cuộc sống của nhau và không làm cho nhau đau khổ. Mình gặp rất là nhiều các bạn đồng giới đến xin mình tư vấn, và nhiều bạn rất là đau khổ vì sau cái những cái mối quan hệ xác thịt, họ lại cảm thấy đau khổ nhiều hơn, họ cảm thấy thất vọng nhiều hơn, và khi cái tương quan nó gãy đổ, nó làm cho họ đi vào cái lối mòn của trầm cảm, của đau khổ mà nhiều khi họ không vượt qua được, vì cái mối tương quan nó một cách nào đó nó chỉ giúp ngay lúc đó, nhưng mà nó không kéo dài nhờ cái mối tương quan xác thịt. Nhưng mình cũng gặp rất là nhiều những bạn nữ, đặc biệt những bạn nữ mà có tình bạn đồng giới đó, họ yêu nhau nhưng mà họ coi nhau như bạn bè, họ nâng đỡ nhau, họ đi cùng nhau, họ giúp đỡ nhau, nhưng mà họ là tình bạn, và nó thật sự là rất là thánh thiện và hồn nhiên, mà nó không có dựa trên cái vấn đề tình dục, nó không dựa trên vấn đề tình dục. Và chúng ta cũng biết đó là trong cuộc sống con người không phải mình 24/7 là mình cứ nghĩ đến vấn đề tình dục đâu, mình còn nhiều thứ khác trong cuộc sống để mà sống, và mình cần người bạn, người yêu thương chấp nhận mình, nâng đỡ mình để đi qua cuộc sống đó, chứ không có nghĩa là quen nhau là mình cứ phải làm cái chuyện đó tới 24/7. Những người lập gia đình người ta cũng không làm như vậy, đúng không? Do đó mình hiểu được điều đó, nên mình cố gắng mở lòng và cũng như trân trọng tất cả những tình bạn cũng như mối tương quan, và hiểu được rằng là cái tương quan mà biết tôn trọng và trong sáng nó luôn luôn bền vững và nó giúp nhau thăng tiến nhiều hơn. Cảm ơn bạn.
0: Vậy cho nên là giới trẻ thì hay có một cái câu đùa với nhau, đó chính là thất tình thì thật ra nó không đáng sợ bằng thất nghiệp. Bụng đói thì mới đáng sợ. Và dẫu rằng chúng ta biết rằng là mình lựa chọn những người bạn đúng để cái hành trình của mình nó hạnh phúc, cái điểm đến cuối cùng của con người mong muốn vẫn là hạnh phúc thôi. Đôi khi mình tưởng là mình tìm được một người bạn đúng rồi, nhưng mà trải qua một khoảng thời gian cũng dài, giật mình nhận ra có vẻ nó không đúng lắm. Giống như câu chuyện mà một người bạn này cũng đã có gửi về. Khi mà bước vào tình yêu thì dĩ nhiên là ai cũng hy vọng là mình được yêu. Nhưng mà bạn này thì có một mối tình 5 năm hơn, yêu nhau. Tuy nhiên là lúc nào cũng bị quá khứ lấn át. Người bạn của bạn này thì có yêu một người thời học sinh, nhưng mà không được đáp lại. Và bạn ấy có nói Mình tạm gọi cái bạn mà có quá khứ đó là bạn B đi. Còn cái bạn gửi thư về là bạn A. Bạn B mới nói với bạn A là bây giờ chúng ta sẽ cùng cố gắng. Nhưng mà khoảng thời gian yêu nhau thì thật ra là cái bạn B này vẫn lén lút tìm người cũ. Và bạn A này thì đã tha thứ rất nhiều lần. Và vừa rồi thì bạn B này có nói với bạn A là thôi thì dừng lại, bởi vì anh ấy lại mơ về người đó. Và anh nói với con rằng anh nghĩ chắc sẽ theo anh mãi đến hết cuộc đời. Thật sự con không biết phải làm như thế nào. Cha có thể cho chúng con một lời khuyên không? Chúng con yêu nhau thật, nhưng anh ấy không thoát ra khỏi quá khứ của mình và luôn mơ thấy người ấy. Và cái hành trình này thì đã hơn 5 năm rồi ạ.
1: Dạ, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Mình cũng thấy tiếc cho cái mối tình của bạn. Và mình cảm nghiệm được dựa trên những gì mình nghe về mặt chủ quan thôi, thì có lẽ cái bạn B, cái bạn nam đó vẫn còn sống với quá khứ của người yêu cũ. Có thể là bạn ấy tìm đến bạn như là một người thay thế thôi, chứ không phải là yêu bạn thật sự. Tại vì nếu mà bạn ấy đến với bạn mà vẫn trong đầu cứ suy nghĩ về người cũ và trong tương quan với bạn luôn luôn có liên quan đến người cũ, thì chắc hẳn bạn chỉ là người thay thế, hay là người điền vô chỗ trống cho thích hợp, hay là diễn viên đóng thế cho anh ta khi mà anh ta không có cái người phù hợp mà anh ta mong muốn. Từ đó mình có thể hiểu được rằng là cái tình yêu anh ta dành cho bạn nó chỉ là cái tình yêu dành cho cái người trong quá khứ, chứ không phải là dành cho bạn. Bạn có thể là chỉ mang hình ảnh, hay là chỉ là một người phụ nữ để anh ta tìm đến khi anh ta không có cái người kia. Bạn có thể phân định xem mình có nên tiếp tục cho mối tình này hay không, có nghĩ rằng mình cần phải mất thêm thời gian nữa cho một người mà chỉ sống trong quá khứ hay không. Vì cuộc đời của chúng ta không phải là quá khứ mà là của hiện tại và của tương lai nữa. Và dĩ nhiên người đàn ông người ta có thể thay đổi, hay người ta có yêu tới yêu lui nhiều năm nhiều lần cho tới người ta 80 tuổi, nhưng mà người phụ nữ theo cái kinh nghiệm của mình và theo nhiều người, bạn cũng biết là bạn không có nhiều thời gian. Và nếu mà mình phung phí thời gian cho một cái gì đó nó không có thật, nó không thực tế, thì sau này mình không có thể lấy lại được cái thời thanh xuân, thời vàng son của mình. Yeah. Nên có thể mình sẽ đau khổ khi mình chấm dứt, nhưng mà khi mình chấm dứt rồi thì mình mới có khoảng trống trong con tim để dành cho người xứng đáng hơn cho cuộc đời của mình.
0: Dạ. Yeah. Khi mà nói đến tình yêu, vừa nãy cha cũng có nhắc đến từ thanh xuân, thì mọi người vẫn nói rằng là đối với những người mẹ mà có con á, họ dành cả thanh xuân của mình để mà lo lắng, nuôi dạy và đồng hành cùng với sự phát triển của một đứa con. Nhưng mà đôi khi là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có một phụ huynh có gửi thư về, và thật sự là những người ở ban truyền thông chúng con khi mà nhận được cái câu hỏi này thì cũng rất là trăn trở. Nội dung là: con xin chào cha, con mong được một lần được cha tư vấn. Con trai con đã lỡ lầm ăn cắp vặt, bị bắt vô tù, và giờ thì con chỉ mong khi con trai về con sẽ đón bạn như thế nào. Dạ, xin cha có thêm chia sẻ cùng với người mẹ này ạ.
1: Mà mình rất là cảm thông và chia sẻ với cái đau khổ của chị là mẹ mà có con mình bị bắt vì ăn cắp vặt. Có lẽ cái cảm nghiệm đau khổ, buồn và xấu hổ nó cũng hiện diện trong bất cứ người cha người mẹ nào mà khi con mình bị phạm cái tội đó và bị bắt. Chúng ta cũng hiểu là giới trẻ, không phải chỉ riêng con chị mà bất cứ ai, người ta cũng có những cái yếu đuối của họ. Mình không có bình thường hóa cái tội ăn cắp, vì dĩ nhiên là có pháp luật trừng trị, nhưng mà cái yếu đuối làm cho con người không có kiểm soát được cái ham muốn của mình, hay là vì cách này cách khác không có được có cơ hội được giúp đỡ, nên cái bạn ấy đã sai lầm. Và đó là một cái sai lầm trong cuộc đời, và bạn ấy đã trả giá cho cái sai lầm của mình ở trong tù. Thì mình đón nhận con mình về như một người mới thôi. Mình tha thứ cho con của mình và nâng đỡ con để con có thể dựa trên cái bài học của sương máu mà mình đã trải qua để xây dựng cuộc đời mới. Vì ngay cả pháp luật và xã hội ngoài đời, người ta vẫn tin vào cái việc con người có thể xây dựng lại cuộc đời của mình sau cái lỗi lầm, sau quá khứ. Do đó cái chuyện đó rất là bình thường. Mình thương con và mình giúp cho con hiểu được rằng bây giờ con là một con người mới. Con hãy chọn sống cho tương lai của con mà xứng đáng, để những gì nó đã xảy ra nó không lặp lại trong cuộc đời con nữa. Và cho con mình biết là mình chấp nhận con mình một cách trọn vẹn như nó là ngày hôm nay, chứ không cái sống cái quá khứ của nó nữa. Thì mình hy vọng là nếu mà chị đến với con với tâm thế đó thì con chị mới cảm thấy được nâng đỡ và vượt lên trên cái quá khứ của mình. Dạ. Cảm ơn chị.
0: Thật sự mà nói thì với mỗi người cha, người mẹ khi mà sinh con á, bên cạnh cái tình yêu thương nó cũng đi kèm nhiều với cái hy vọng. Hy vọng con mình lớn lên, hy vọng con mình trưởng thành, hy vọng con mình trở thành một người có ích. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là có hy vọng thì đôi khi sẽ có thất vọng. Khi mà những cái kỳ vọng, những cái mong muốn của mình nó không có diễn ra tốt đẹp như là mình hằng ấp ủ. Và trong cuộc sống ngày hôm nay thì Khánh Hà thấy rằng là mọi người có vẻ là rất là dễ bị thất vọng. Thậm chí là những cái chuyện nho nhỏ thôi, chỉ cần nó bất như ý một chút xíu là mọi người lại có xu hướng là cảm thấy không có hạnh phúc với nó. Vậy thì thưa cha, tại sao trong cái đời sống ngày nay mọi người lại trở nên dễ thất vọng trong nhiều vấn đề như vậy ạ?
1: Nó có nhiều yếu tố thưa Khánh Hà. Một là vì con người đặt cái khả năng của mình lên cao quá. Mình nghĩ mình có thể làm được, mình có thể làm được. Nghĩa là mình coi cái vì cái sự phát triển của công nghệ, vì cái sự phát triển của xã hội và vì cái cuộc sống nó dễ dàng hơn, nên con người chúng ta nhìn chung cậy sức của mình càng ngày càng nhiều. Mà khi mình cậy sức của mình càng ngày càng nhiều, mình lại đặt hy vọng, đặt kỳ vọng lên mình. Hy vọng là mình đặt lên cái gì phía trước mình chưa biết nhưng mình biết nó sẽ tốt hơn. Còn kỳ vọng là mình chỉ dựa vào những gì tôi sẽ làm được và dựa trên quá khứ của tôi thôi. Kỳ vọng nó áp đặt chúng ta, và kỳ vọng áp đặt một cái hệ quả, cái kết quả của câu chuyện, của sự việc, của cái này cái kia lên chính mình và lên người khác. Nghĩa là một cách nào đó mình đóng khung mình và đóng khung người khác dựa trên kết quả mình mong đợi, mà không cho có cái sự khác biệt hay là cái sự uyển chuyển hay là một cái lựa chọn khác. Chính cái đó nó tạo ra cho chúng ta cái nguy hiểm. Tại vì nguy hiểm sao vậy? Vì chúng ta không phải là người kiểm soát tương lai của mình. Mình không phải là người kiểm soát sức khỏe của mình. Không phải là người kiểm soát ngày mình sống cho tới ngày nào. Mình làm hết sức có thể, nhưng mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Mà khi mà mình đặt cái kỳ vọng đó lên con mình, con phải học được đứng nhất trong lớp. Vậy thì mình áp đặt cái kết quả đó lên đứa con, mà lỡ đứa con nó không được đứng nhất thì mình thất vọng. Mình đặt ra cái kỳ vọng là năm nay mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và bao nhiêu lâu mình sẽ xây được căn nhà. Mình đặt cái kỳ vọng đó thì khi mình không làm được nó, hay khi một cái sự trắc trở nào xảy ra, mình lại rơi vào cái tuyệt vọng. Ví dụ như bệnh dịch xảy ra như Covid chẳng hạn, tất cả những cái toan tính của mình nó sẽ tiêu tan hết. Vậy thì kỳ vọng là cái nguy hiểm. Tại vì mình áp đặt cái khả năng và sức lực của mình trên một cái kết quả phía trước mà mình ép nó phải như thế. Rồi từ đó mình có khuynh hướng là điều khiển luôn cả Chúa. Mình bắt Chúa phải làm cái kết quả đó cho mình theo mình mong muốn. Và cuối cùng mình không còn trông cậy Chúa nữa, mà Chúa chỉ là người mà để cho mình điều khiển thôi, theo ý mình thôi. Và khi mà chuyện đó nó không xảy ra thì mình rơi vào trong tuyệt vọng và thất vọng. Đó là cái trái ngược của hy vọng thật sự.
0: Liên quan đến cái sự kỳ vọng này thì Khánh Hà cũng thấy rằng là thật ra là cha mẹ thì đôi khi có những cái hy vọng hay cái kỳ vọng gì đó thì nó cũng chỉ là muốn con mình có cái đời sống tốt hơn thôi. Nhưng mà vô tình nó lại đặt cái áp lực lên vai của đứa con. Khi mà đứa con biết là cha mẹ của mình rất là kỳ vọng vào cái điều đó nhưng mà mình không đạt được. Có một người bạn gửi về cho ban truyền thông câu hỏi như thế này. Thưa cha, ngày Tết sắp đến nhưng mà con thì không muốn về quê. Bởi vì năm nay là một năm khó khăn, con thất nghiệp và không có tiền như ba mẹ mong đợi. Con sợ phải đối diện với sự kỳ vọng của mọi người, rồi không có tiền mừng tuổi cha mẹ. Và làm sao để con có đủ dũng cảm gặp gỡ mọi người? Chị Gia có thêm cái chia sẻ cùng với người bạn này ạ?
1: Cái đó là cái cảm giác mặc cảm mà có thể là đa số chúng ta ai cũng có thể đối diện. Vì khi mà một ngày mọi người sum vầy, rồi mình lì xì cho nhau và mình khoe, tại cái xã hội Việt Nam mình thì thường hay khoe những cái thành đạt trong năm của mình, rồi mình nghe như mọi người chúc rồi hỏi han đó, thì mình sẽ cảm thấy nhột, cảm thấy mặc cảm, tự ti, vì nếu như trong một năm mình thất bại quá nhiều. Tuy nhiên mình cũng mình chia sẻ cái đau khổ đó của bạn. Tuy nhiên mình cũng xin nói với bạn là ba mẹ có thể buồn vì mình không có thành công, nhưng mà mình tin chắc là ba mẹ sẽ buồn hơn vì bạn để cho cái thành công của bạn ngán đường cái tương quan giữa bạn với cha mẹ. Cái ngày Tết, cái việc mình hiện diện bên gia đình nó vẫn quan trọng hơn mình có bao nhiêu tiền để đưa ba mẹ mình. Và nếu như bạn nói trước với ba mẹ ơi, con năm nay thất bại quá, con không có tiền, con không có làm ra tiền, con vì cuộc sống khó khăn, ba mẹ có muốn con về hay không? Mình tin chắc là ba mẹ sẽ nói con về đi con, ở nhà có gì ăn cái đó. Tại vì ngày Tết cái quan trọng là cái tình thân, cái sự sum vầy, chứ không phải là mình có bao nhiêu tiền để cho, để lì xì, hay là có một cái nghề nghiệp nào đó để cho mình tôn vinh nhau. Mình nghĩ nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nó là nhất thời. Cái thứ hai nữa là khi mà bạn ở trong cuộc sống này lâu đủ, bạn sẽ thấy được rằng cả người nông dân cũng phụ thuộc vô mùa màng. Cả tất cả chúng ta ai cũng phụ thuộc vô cái biến chuyển của thời tiết, của cuộc sống, của mưu sinh, của việc mua bán, và không ai trong chúng ta tránh khỏi cái việc là có lúc mình được mùa, có lúc mình mất mùa, có lúc mình có việc, có lúc mình mất việc. Và trong xã hội ngày hôm nay, theo mình biết thì trong những năm, trong những tháng này nhiều người mất việc lắm. Nó không phải riêng một mình. Dĩ nhiên một mình mất việc, không làm được việc, mình đau khổ. Nhưng mà đó là một cái hoàn cảnh chung của toàn thế giới. Do đó cái niềm hy vọng của mình không phải dựa trên những gì mình đã làm được. Niềm hy vọng của mình là mình biết được rằng hôm nay tôi thua, hôm nay tôi thất bại, nhưng tôi vẫn còn ngày mai. Hôm nay tôi thất bại, tôi không có tiền, nhưng tôi vẫn còn gia đình yêu thương tôi. Và tôi tin rằng gia đình tôi đến với tôi không phải vì đồng tiền tôi có. Có thể họ sẽ vui khi tôi cho họ nhiều tiền, nhưng họ sẽ vui hơn khi tôi không có tiền mà tôi vẫn quay về với họ, tôi ở bên cạnh họ. Không có người cha người mẹ nào mà muốn con mình ngày Tết vì không có tiền không về bên mình hết. Đó là một cái suy nghĩ tự ti mà có thể làm cho mình áp đặt cái điều đó lên ba mẹ, thì tội nghiệp họ. Và mình tin rằng thất bại của chúng ta nó chỉ là cái tạm thời thôi. Mình còn sống, mình còn sức khỏe là mình còn ngày mai, mình còn hy vọng. Và biết đâu được cái thất bại hôm nay của bạn nó là tiền đề cho những cái thành công lớn hơn của bạn sau này. Nên mình đặt hy vọng vào điều đó và cố gắng hết sức. Nhưng mà mình phải kết nối với gia đình để chính cái tương quan với gia đình nuôi dưỡng mình có thêm sức mạnh và nghị lực để đi về phía trước.
0: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chủ đề Sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các tín hữu ngày hôm nay ạ.
1: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
0: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

con rằng: thà rằng trời đất này biến ra không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác.

của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi.

hủy diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vinh hằng.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay 20 tháng 9, Chúa Nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ thánh Andre Kim Tegon, Phaolô trong Ha Sang và các bạn tử đạo. Giáo huấn số 43, truyền chức linh mục, cộng sự viên của giám mục. Đức Kitô, Đấng Chúa Cha đã thánh hóa và sai vào trần gian qua các tông đồ của người, đã làm cho các vị kế nhiệm các ngài, nghĩa là các giám mục, được tham dự vào việc thánh hiến và vào sứ vụ của người. Các giám mục lại giao trách nhiệm thừa tác vụ của mình một cách hợp pháp cho nhiều người dưới quyền trong hội thánh theo cấp bậc khác nhau. Trách nhiệm thừa tác vụ của các giám mục được trao cho các linh mục ở cấp bậc phụ thuộc để một khi đã được thiết lập vào hàng linh mục, các vị này là những cộng tác viên của hàng giám mục hầu chu toàn cách thích đáng sứ vụ tông đồ đã được Đức Kitô trao phó. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1562. 21. Thứ hai, Thánh Matthew tông đồ, tác giả sách Tin mừng, lễ kính. 22. Thứ ba. 23. Thứ tư, Thánh Pio Pietrelcina, linh mục, lễ nhớ. 24. Thứ năm. 25. Thứ sáu, ngày Trung Thu cầu cho thiếu nhi. 26. Thứ bảy, Thánh Cosma và Thánh Damiano, tử đạo. 27. Tháng 9, Chúa Nhật thứ 26 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 25 thường niên. Năm A.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng Cha.
0: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng quý ông bà anh chị em đang hiệp thông trong thánh lễ được cử hành. Sứ điệp của lời Chúa, Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên, mời gọi mỗi chúng ta khám phá lòng lân tuất của Thiên Chúa, đấng hào phóng trao tặng con người hạnh phúc, hồng ân cứu độ mà không phải do công lênh con người đạt được. Đồng lương cuối ngày, Chúa trả cho những người làm việc trong vườn nho, chính là dấu chỉ, là hình ảnh sống động cho quà tặng yêu thương hồng ân cứu độ ấy. Xin mỗi chúng ta mở lòng để đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa và chúng ta sống với Chúa cho trọn đạo làm con, sống với nhau cho vẹn tình anh em. Chúng ta xin Chúa thương thanh tẩy chúng ta trong giây phút này để mỗi chúng ta bớt bất xứng và đến trước thánh nhàn Chúa.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh và giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần.

Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Hãy tìm Đức Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo. Người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có, mà trở về với Đức Chúa, và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, Đức Kitô sẽ bày tỏ quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàn nào. Vì tôi bị giằng co giữa hai đàn, ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô. Điều này tốt hơn bội phần, nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng của Đức Kitô.

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó, ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Và những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lấy được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn. Thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Cầu đàn phụng vụ thân mến, có một lời cầu nguyện rất hay của Thánh Giám Mục Augustino. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay mở ra cho chúng ta trước hết chiêm ngắm tình thương vô lượng hải hà của Thiên Chúa, đồng thời cũng cho chúng ta biết con người thật của mỗi chúng ta thế nào. Quả vậy, điều trội vượt mà Tin Mừng diễn tả cho chúng ta hôm nay là tình thương vô lượng hải hà. Thiên Chúa chính là hình ảnh mà ông chủ trong Tin Mừng diễn tả. Ông ra ngoài chợ tìm người và làm vườn nho cho mình. Ông không ra một lần, nhưng từ sáng sớm đã mời những người ngoài chợ vào làm vườn nho. Rồi giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín, nhiều khung giờ khác nhau, những người thợ được mời vào vườn nho, và những người đó đều được hưởng sự yêu thương của ông chủ. Cuối ngày, từ người làm sau chót chỉ làm một tiếng cũng hưởng một quan tiền. Quan tiền ấy là sự sống mà Thiên Chúa trao tặng. Quan tiền ấy là hạnh phúc nước trời, là quà tặng Thiên Chúa trao cho mỗi người trong cuối cuộc hành trình đời mình. Quan tiền ấy không phải vì công lênh, nhưng vì lòng thương xót của Thiên Chúa. Không ai xứng đáng với quan tiền của Thiên Chúa trao tặng, đó là lòng lân tuất của Ngài. Thiên Chúa bày tỏ ra chính Ngài là đấng vô lượng hải hà, là đấng ban cho con người nguồn hạnh phúc vô biên, là đấng muốn cho con người được sinh ra và được sống hạnh phúc không chỉ đời này mà còn hạnh phúc ở đời sau nữa. Hình ảnh của ông chủ tốt bụng diễn tả sự tốt lành của Thiên Chúa chúng ta, đấng cho mưa xuống trên cả kẻ lành và người dữ, đấng thi thố ân sủng trên người bất chính cũng như người công chính. Một Thiên Chúa luôn luôn bày tỏ tình thương bất chấp thái độ của con người, bất chấp sự cộng tác của con người nhiều hay ít. Sứ điệp nổi bật chính là tình thương ấy mà chúng ta đã được đón nhận một cách nhưng không. Chỉ khi chúng ta khám phá ra tình thương được ban tặng cách nhưng không của Thiên Chúa, thì ta lại nhận ra sự hẹp hòi của con người. Ta nhận ra con người dễ dàng bì tị, con người dễ dàng càm ràm, con người dễ dàng so đo, con người dễ dàng tính toán. Chúng ta dễ dàng so đo với Chúa, chúng ta dễ dàng so sánh người này với người kia, chúng ta dễ dàng trở thành kẻ khó tính, không bao giờ chấp nhận những gì mình đang có. Và trong con người tự nhiên của chúng ta, ai cũng có tính tham. Nhớ lại một câu chuyện tuổi thơ, gia đình nghèo, mỗi lần mẹ đi chợ muốn có chút quà cho con, nhà đông con mà tiền không có thì mua quà gì? Thường là một cái bánh đa, hay có khi là một cây mía. Cây mía ấy dù nhà bao nhiêu người cũng chia được, đứa lớn thì ăn ít, cái khúc ngắn là khúc giữa ngon, chỉ cần hai đốt là được. Còn đứa nào thích ăn nhiều, cho nó cái ngọn, cho nó dài. Thường tôi vẫn chọn khúc dài. Chẳng biết ngon hay dở, nhưng cứ dài, cứ nhiều hơn người khác, thế là được. Cái sự tham lam thể hiện ngay từ tấm bé trong mỗi con người tự nhiên của chúng ta. Và câu chuyện Tin Mừng ngày hôm nay cũng phản chiếu điều đó. Chính vì vậy, có một quyển sách được gọi là bestseller.
người Trung Quốc xấu xí. Người ta dám tự nhìn nhận cái sự xấu xí của bản thân mình. Nhìn nhận như thế không phải là để yếm thế. Nhìn nhận như thế không phải là để coi thường chính mình. Nhưng nói như ngôn ngữ của cổ nhân, tri kỷ, tri bỉ, bạch chiến, bạch thắng. Khi ta biết được chính bản thân, ta biết được người khác, thì trăm trận, trăm thắng. Chính vì vậy, Thánh Agostino đã cầu nguyện, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Chúng ta biết Chúa là đấng quảng đại, và chúng ta biết chính mình là những kẻ hẹp hòi. Chúng ta biết Thiên Chúa là đấng không bao giờ chấp nhất, và cũng nhận ra mình là kẻ luôn tính toán so đo. Chúng ta biết Chúa là đấng thánh thiện, ba lần thánh, ngàn trùng chí thánh. Và chúng ta cũng biết mình là kẻ tội lỗi, để chúng ta cần đến tình thương, sự tha thứ, lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta là dường nào, và cũng biết mình rất dễ dàng sống trong thù hận, rất dễ dàng sống trong những cái nỗi oán hờn. Một khi biết Chúa yêu thương và cũng nhận ra sự khốn cùng của mình, có một lời nguyện rất hay trong phụng vụ: xin cho chúng con biết nắng chịu đựng, nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa. Sứ điệp lời Chúa hôm nay vừa bày tỏ cho chúng ta tình thương của Thiên Chúa, vừa soi rọi để thấy sự hẹp hòi nơi đời sống của chúng ta, nhận ra tình thương để chúng ta không thất vọng, nhận ra sự hẹp hòi để mỗi ngày chúng ta mở lòng sống tử tế với nhau hơn. Đừng so đo, đừng tính toán, đừng hơn thiệt, đừng loại trừ. Để rồi, chính khi chúng ta loại khỏi chúng ta sự nhỏ bé, sự ti tiện, sự càm ràm, chúng ta sẽ cảm nhận sự bình an sâu thẳm từ trong tâm hồn của chúng ta. Nói như ngôn ngữ mà ngày hôm nay rất nhiều người sử dụng, đó là tập sự buông bỏ. Đó cho dù không phải là sứ điệp của tin mừng, nhưng khi chúng ta biết sống như thế, chúng ta mới thực sự đáp lại tình thương của Chúa, và chúng ta mới xứng đáng hưởng đồng bạc cuối ngày như phần thưởng Chúa ban. Và tâm tình cuối cùng muốn được thưa với cộng đoàn: chúng ta hãy tri ân cảm tạ tình thương của Chúa, đấng đã gọi chúng ta vào làm vườn nho. Mỗi người chúng ta hiện diện ở đây, kể cả những anh chị em đang hiệp thông trong thánh lễ này, và cũng có thể có những anh chị em chưa phải là Kitô hữu, chúng ta mở lòng mình để có cơ hội biết đâu nghe được tiếng Chúa và trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa. Có người làm từ sớm, có người làm lúc trưa, có kẻ xế chiều mới vào vườn nho. Nhưng tất cả chúng ta đến cuối ngày đều lãnh đồng lương là quà tặng sự sống, đều lãnh đồng lương là hồng phúc nước trời. Chúng ta không phải sống trong tình trạng đứng cả ngày và không biết phải làm gì, sống trong tình trạng không biết đời mình đi đâu về đâu, sống trong tình trạng không tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Chính khi được trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa, chúng ta xin cho mỗi người biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không hề lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa.

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương đã mời gọi chúng ta vào làm vườn nho cho Chúa. Xin mỗi chúng ta biết đóng góp phần nhỏ bé của mình, chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không hề kêu ca chống lại ý Chúa. Chúng ta dâng lời tạ ơn và khẩn nguyện.
1: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Xin cho các mục tử luôn kết hiệp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện, để đời sống các ngài tỏa rạng tình yêu Chúa cho mọi người. Tôi ước ao chết để được ở với Đức Kitô. Xin cho những người đang trong cơn hấp hối được vững lòng yêu mến Chúa và tín thác nơi Ngài.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Xin cho những ai đang gặp khó khăn trong đời sống gia đình biết tìm đến Chúa là nguồn hy vọng, hầu

0: Đối với tôi, sống là Đức Kitô. Xin cho mọi người chúng ta luôn khao khát tìm kiếm Chúa trong mọi sự, để can đảm từ bỏ ý riêng mà hiến mình phục vụ tha nhân.
1: Lạy Chúa, xin thương nhầm lời chúng con cầu nguyện và ban ơn trợ giúp để chúng con cần mẫn thi hành phận vụ của mình, hầu đến cuối ngày chúng con nhận được phần thưởng là đồng lương sự sống đời đời Chúa ban.

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông.

Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca

Lạy Chúa, xin nhớ đến Hội Thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn Hội Thánh trong Đức Mến. Cùng với Đức Giáo Hoàng Leo, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, các Đức Giám mục Phụ tá Giuse và Gioan Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Phêrô mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

Thầy để lại bình an cho các con. Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con. Xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Tất cả chúng ta đều được gọi vào trong vườn nho của Thiên Chúa. Kính thưa cộng đoàn, các bạn trẻ thân mến, mấy tuần qua tôi công tác ngoài Hà Nội, nghe nói nhiều nhưng đến nơi thì thấy rõ hơn cái gọi là chợ người ở Hà Nội. Đúng là cứ mỗi buổi sáng có những nhóm người tụ họp tại khá nhiều nơi, Giáp Bát, ở Long Biên, ở Vườn Hoa Hà Tây, ở Cầu Lũ. Người ta tụ họp thành những nhóm vài ba chục người. Các báo chí viết về họ, đó là những người ở những tỉnh lẻ không kiếm được việc làm, đi lên thành phố để tìm một công việc gì đó, những việc mà những người ở thành phố không muốn động tay động chân vào. Và họ ngồi ở đó để chờ đợi. Có khi 40-50 người, bỗng có một ông xuất hiện, giơ tay vẫy vẫy, thế là cả đám đang ngồi đứng thẳng lên tiến đến. Vài người được chọn đi, còn bao nhiêu người khác thì tiêu nghỉu trở về rồi đợi nữa. Sau đó tôi lên đọc ở trên mạng những báo viết thì mới thấy rằng cả một nỗi khổ long đong của những người tham gia chợ người. Vâng, những người lên đến đây hoàn cảnh đã quá khó khăn, họ mang trong mình bao nhiêu ưu tư để có thể nuôi con cái, để con cái có thể đi học, họ phải bán thân bán sức lao động như thế. Ấy thế nhưng mà nhiều khi họ còn bị những người này người khác đánh lừa. Có những người thuê để khuôn vác, xong rồi phóng xe chạy mất. Có những người làm việc xong rồi thì kỳ kèo để giảm bớt cái số tiền so với thỏa thuận. Ấy là chưa kể đến những nỗi vất vả của những cửu vạn nữ trẻ, đôi khi còn bị lạm dụng. Và tôi thấy gắn liền với bài tin mừng mà chúng ta nghe đọc ngày hôm nay, quang cảnh của người chủ sớm đi ra để gọi một vài người thợ, rồi lúc sau đi đến khu vực đó hoặc là một nơi khác lại thấy có một nhóm thợ đứng, ông lại kêu đi làm. Trưa trưa ông lại đi kêu một nhóm khác, chiều chiều gọi một nhóm khác, cho mãi đến xế chiều rồi vẫn thấy còn một vài người còn sót lại, ông vẫn gọi đi vào làm trong vườn của ông. Chắc chắn chúng ta có thể đoán được những người còn sót lại cho đến buổi chiều họ là những ai. Vâng, họ là những người yếu đuối, những người mà chẳng ai muốn thuê. Khi người ta cần 5-3 người để khuôn xi măng, để vác gạch vân vân thì người ta chọn người mạnh khỏe. Còn những người ốm yếu, bệnh tật, gầy còm chính là những người còn sót lại giờ cuối cùng. Nhưng mà ông chủ của bài tin mừng ngày hôm nay là ông chủ độ lượng. Người sau cùng, anh chỉ làm được có 1 giờ. Vâng, cái giờ của Do Thái là thế, gọi là giờ thứ 11, tức là khoảng 4-5 giờ chiều. Và chỉ khoảng 1 tiếng đồng hồ sau là đã đến giờ để lãnh tiền công nhật. Anh chỉ làm có 1 giờ, so với những người kia làm 8 tiếng đồng hồ. Những người chủ là cho anh 1 đồng tiền. Chắc chắn 1 tiếng đồng hồ qua, anh chưa làm được bao nhiêu việc cho chủ, nhưng mà anh vẫn nhận được 1 đồng. 1 đồng ở đây chính là tấm lòng độ lượng của người chủ. Người chủ trả cho anh không phải vì việc của anh đã làm, mà xét về nhu cầu của anh. Xét rằng anh phải nuôi gia đình, và xét rằng suốt từ sáng cho đến chiều khi không có công việc, anh là người đợi chờ, anh là người khốn khổ hơn tất cả những người đang có công việc làm. Đó chính là lòng độ lượng của Thiên Chúa. Các vị giáo phụ và đặc biệt Thánh Giáo Hoàng Gregorio cả, khi ứng dụng bài tin mừng này vào cuộc đời của chúng ta, thì Ngài đưa ra 2 cái hình ảnh để so sánh. Hình ảnh thứ nhất, người ta có thể nhận ra được trong cái tiến trình thời gian đó chính là cuộc đời của mỗi người chúng ta. Nước trời Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta, nước trời mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta tham gia vào. Nếu những người đến từ sáng sớm là những người được lãnh bí tích rửa tội ngay từ khi mới chào đời, thì có những người đến tuổi thiếu nhi thì mới được hiểu biết về đạo, có những người đến tuổi thanh niên, có những người đến tuổi tráng niên, và thậm chí có những người vào giờ phút hấp hối mới nhận biết được tin mừng của Chúa.
Thế nhưng mà tất cả những người đó được kêu gọi vào nước Chúa, được trở thành con cái của Chúa và lãnh ân sủng của Thiên Chúa, được đón nhận chính Chúa, thì đó là phần thưởng chung cho tất cả mọi người. Không có ai trước, ai sau. Và Thiên Chúa cũng chẳng thẩm định trên cái công lênh của mỗi người chúng ta đã thực hiện được. Nhưng tất cả phát xuất từ lòng nhân từ của Thiên Chúa. Và với cách hiểu đó thì chúng ta sẽ thấy rằng trong tương quan của chúng ta với Thiên Chúa, chúng ta không nên sống cái tương quan chủ tớ. Người đệ tớ cứ lo làm công của mình rồi réo lên rằng: Chúa ơi, tôi làm công như vậy thì phải thưởng cho tôi thế này, thưởng cho tôi thế khác. Nhưng mà khi ta nhận ra cái tương quan của chúng ta với Thiên Chúa là tương quan cha con, sống bằng tình yêu, thì ta được tham gia vào vườn nho của Chúa, tham gia vào việc trong nhà của cha ta trên trời. Đó là niềm vui, đó là niềm vinh dự. Hình ảnh của những người kêu ca trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy có một nét tương đồng với người anh cả trong câu chuyện người con hoang. Người con đó cũng kêu lên như vậy: cha thấy đó, con lao động suốt ngày vất vả bao nhiêu lâu, mà bây giờ cái thằng con hoang kia trở về, cha lại giết bê béo để ăn mừng. Những nhà chú giải cho rằng bài tin mừng này và bài tin mừng người con hoang mà Đức Giêsu gửi đến cho cộng đoàn dân Do Thái bây giờ cũng chính là những người Do Thái tự hào vì có cả một truyền thống là dân của Thiên Chúa, là dân được ưu tuyển, và họ không muốn đón nhận những người xa lạ vào trong nước của họ và trong vương quốc của họ. Một cách nhìn thứ hai mà Thánh Gregorio cả đưa ra, đó là một lối nhìn xuyên suốt trên dòng lịch sử của nhân loại. Vâng, nước trời của Thiên Chúa ở trong trần gian này, và mỗi một người, mỗi một thời đại đều được kêu gọi để làm trong vườn nho của Chúa. Những người làm từ thuở ban đầu, đó là những vị tiên tri của các thời Abraham, Môi-se, Jacob, v.v. Những người làm muộn hơn, đó là những vị thánh trong giai đoạn đầu của giáo hội, các thánh tông đồ, các thánh giáo phụ. Những người làm muộn hơn nữa là những vị thánh của thời Trung Cổ, của thời Phục Hưng, của những thánh Đa Minh, Tô-ma cho đến Ignatius, Teresa, v.v. Và tất cả chúng ta, những con người của thế kỷ 21, chúng ta chính là những người thợ của giờ thứ 11. Vườn nho của Thiên Chúa là trái đất này, và công việc của Thiên Chúa thì vẫn còn rất nhiều. Và tất cả mỗi người chúng ta đều được Chúa kêu gọi để vào trong nước trời ấy. Chúng ta được kêu gọi không phải vì chúng ta có công trạng. Thánh Phaolô khẳng định Thiên Chúa yêu nhân loại không phải vì nhân loại công chính, nhưng mà vì chúng ta tội lỗi. Và chắc chắn rằng chúng ta cũng mong muốn Thiên Chúa xử với ta không phải theo lẽ công bằng, nhưng mà bằng trái tim nhân hậu của Ngài. Đặt trên bàn cân những công nghiệp mà chúng ta làm được chẳng thấm gì với những sai sót trong cuộc đời của chúng ta, nhưng chúng ta vẫn tin vào lòng độ lượng của người cha nhân từ. Ngài cho chúng ta những ơn cần thiết, những ơn đủ trong cuộc đời của chúng ta. Và bài tin mừng ngày hôm nay cũng mở cho chúng ta một lối nhìn khác trong mối tương quan với tất cả mọi con người. Bài đọc 1 trong sách ngôn sứ Isaiah khẳng định: trời cao hơn đất chừng nào thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của chúng ta hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy. Hãy tìm Chúa khi người cho gặp, kêu cầu khi người ở bên. Hãy bỏ đường lối mình đang theo, từ bỏ tư tưởng mình đang có và trở về với Đức Chúa, đấng xót thương. Xin cho mỗi người chúng ta nhận thức được cái tình yêu mà chúng ta lãnh nhận từ Thiên Chúa. Và chúng ta cũng nhận thức rằng tình yêu đó của Ngài không chỉ hạn chế nơi chúng ta. Để thay vì chúng ta nhìn anh em chung quanh của mình bằng một lối nhìn so sánh, bằng lối nhìn ghen tị để rồi hận thù lẫn nhau, chúng ta cũng có thể cầu xin như thế nào đúng với trái tim của Thiên Chúa. Tất cả những người bị bỏ rơi, những người bệnh tật, những người bất hạnh nhất có mặt trong thánh đường của chúng ta, có mặt trong giáo hội chúng ta, có mặt trong gia đình đức tin của chúng ta, bởi vì tất cả mọi người được kêu gọi vào vườn nho của Thiên Chúa. Và xin cho chúng ta trong cách cư xử với nhau trong cuộc sống mỗi ngày, chúng ta sẽ không chỉ lý luận nhưng biết xử với nhau
bằng một trái tim nhân ái. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là linh mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, trong những ngày gần đây thì Khánh Hà cũng như là rất là nhiều anh chị em có biết được thông tin có một cái cuộc mâu thuẫn, nó bắt nguồn từ một cái vụ va chạm giao thông nhỏ thôi.
1: Nhưng cảm xúc của mình, nói cho ngay thì trước kia trong xã hội chúng ta vẫn tồn tại những cái hoàn cảnh như vậy thôi, nhưng mà nó ít được đăng lên truyền thông tại vì người ta đâu có phương tiện để đăng lên. Nhưng mà bây giờ thì tất cả những gì xảy ra thì người ta có thể quay lại, người ta đăng lên ngay, và nó làm tạo ra cái hiệu ứng xôn xao trong dư luận. Nhưng cũng dựa trên những gì Khánh Hà chia sẻ, nó cũng phản ánh một cái hiện tượng mà chúng ta gặp rất là nhiều ngày hôm nay, là con người không có giữ được bình tĩnh với nhau. Hay nói một cách khác, cái từ tiếng Anh là impulsive, là người ta để cho mình được hành động theo cái bản năng luôn. Chúng ta được gọi là con người vì chúng ta có cái suy tư, dùng suy tư, dùng phân định và biết chờ đợi, biết suy xét cái gì là tốt, gì là xấu và hành động đúng với giá trị của mình. Do đó chúng ta không được gọi là con người sống theo bản năng là như thế. Sống theo bản năng là mình chỉ làm theo cảm xúc của mình mà thôi. Cái hiện trạng đó nó càng ngày càng nhiều trong xã hội chúng ta ngày hôm nay, và nhiều khi nó xảy ra chính trong gia đình của mình và trong bản thân mình nữa. Nó cũng xuất phát từ nhiều yếu tố. Một là có thể là mình đang bị stress quá nhiều, bị căng thẳng, nên mình không còn bình tĩnh, mình không còn sáng suốt để nhận diện vấn đề. Cái thứ hai là mình có thể luôn luôn trong cái hoàn cảnh vội vã, mình muốn mọi thứ phải nhanh, phải giải quyết. Không phải là một cái thời gian mà mình ao ước, mình muốn sống nó nữa, mà mình coi nó là cái điều không thể có. Từ đó mình mất bình tĩnh, mình không biết chờ đợi nhau, mình không có khả năng chờ đợi, và mình luôn luôn đòi hỏi, đặt điều kiện và hối hả trên nhau. Nên chúng ta không còn gặp nhau như mình làm, mà gặp nhau bằng cái cảm xúc của mình thôi. Nó diễn ra quá nhanh, nên nó không để lại trong tâm trí mình bất cứ cái gì hết. Đó là cái nguy cơ và cái hiện trạng xã hội mà có lẽ tất cả chúng ta đang phải đối diện.
0: Chúng ta thấy được rằng là cái thực tế nó đang diễn ra, nhất là ở các thành phố lớn như thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Giống như cha nói, mọi thứ nó đều diễn ra rất là nhanh, tốc độ xe đi nhanh hơn, các cửa hàng fast food, thức ăn nhanh xuất hiện khắp mọi nơi, và mọi người cứ muốn cái gì đó cũng phải nhanh. Vì đôi khi thực tế mình nhìn thấy rằng cái nhanh đó đôi khi nó ảnh hưởng tới túi tiền của người ta nữa. Anh chạy xe nhanh hơn chút xíu, cái anh trả khách, anh đón về khách tiếp theo, anh lại có tiền. Nhưng mà đồng thời cái nhanh đó nó cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống, cái thói quen, cũng như là cái hạnh phúc gia đình của mình. Khi mà chúng ta đã phân tích được về việc là tại sao người ta lại nhanh như vậy rồi, thì chắc là cũng sẽ phải nhờ cha có một cái chia sẻ thêm về việc tại sao ở thời điểm này việc chờ đợi nó lại quan trọng đến như vậy.
1: Cảm ơn Khánh Hà. Đây là câu hỏi khó, tại vì nó cần thời gian dài để phân tích. Nhưng mà mình xin nói tóm gọn lại là như vậy. Về mặt giáo dục, mỗi con người chúng ta về mặt cơ thể, sinh lý, nó có cái thời gian của nó. Cây cối, mọi sự đều có thời gian của nó. Nên nếu mình không biết chờ đợi đó, thì cây nó không lớn kịp, con người không lớn kịp để đáp ứng đến cái vấn đề đó. Mình lấy một ví dụ mà các nhà xã hội học hay dùng, đó là ví dụ như mình thấy con cọc cọc, người ta lấy kéo người ta cắt ra trước đó. Thì chắc chắn con ngài đó nó không bay được, nó đòi hỏi phải có cái sự nỗ lực rồi khó khăn một chút và chờ đợi đúng lúc thì cái cánh nó mới trưởng thành và con bướm nó mới bay được. Mình lấy một ví dụ nữa, giống như là đứa bé thôi. Đứa bé nó phải chờ 9 tháng 10 ngày trong bụng mẹ thì nó sinh ra nó mới mạnh khỏe. Đó là một cái diễn tiến sinh lý bình thường của một con người. Tuy nhiên nếu mà mình can thiệp sớm hay là một lý do gì đó đứa trẻ sinh non, có thể cái não nó phát triển chưa đầy đủ, mắt nó không phát triển kịp, và nhiều cái cơ quan nội tạng của nó chưa phát triển lớn đủ, nó có thể bị tổn thương, nó không có lớn được. Nó đòi hỏi phải nhiều thời gian hơn và khó khăn hơn, và thậm chí nó có thể dị tật sau này đó. Do đó chúng ta cần phải đủ tháng đủ năm, nghĩa là cũng phải biết chờ đợi. Trong đời sống, trong tất cả các huấn luyện đều như thế, chúng ta phải chờ đợi. Ví dụ như là mình cần thời gian để đủ lớn, để hiểu một vấn đề, để trưởng thành về mặt tâm lý và sinh lý. Chúng ta không thể đi bước trước được, chúng ta không thể cắt ngắn giai đoạn được. Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay, vì mình rớt vào cái bẫy của cái việc mình muốn mọi thứ có ngay, do đó ví dụ như mình thúc cái cây nó tăng trưởng nhanh để nó phải sinh trái, mình chích thuốc tăng trưởng, mình chích thuốc tăng trưởng cho con gà, cho con heo mình vì lợi nhuận đó, nên kinh nghiệm cái niềm vui khi mà cái thời gian nó đến nó trọn vẹn hơn, hơn là mình vội vã và mình mất đi cơ hội cảm nghiệm cái giá trị thật sự của cuộc sống của con người xung quanh mình.
0: Thưa quý vị, những chia sẻ đầu tiên này cũng là tiền đề để khi mà quý vị đồng hành cùng với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn, quý vị hiểu hơn về tại sao chúng tôi lựa chọn chủ đề này, sống niềm hy vọng, mong đợi trong cuộc sống. Trước khi mà đến với những câu hỏi quý vị đã gửi về email hoặc là bằng nhiều hình thức để gửi về cho chương trình, thì Khánh Hà cũng có một cái lưu ý thêm là chương trình Dòng chảy cuộc đời thì là một chương trình về tâm lý, cho nên là chúng tôi xin phép là sẽ không giải đáp các thắc mắc về giáo luật. Nếu mà quý vị có thắc mắc thì mình có thể liên hệ với giáo xứ nơi mà chúng ta đang sinh sống, hoặc là mình có những cái nội dung mình muốn hỏi dùm cho bạn, hỏi dùm cho người thân, hỏi dùm cho những người mình quen biết trong cuộc sống này. Nhưng thật ra là đối với mỗi vấn đề á, thì bản thân mỗi người sẽ hiểu rõ và tường tận về vấn đề đó nhất, cho nên là tốt nhất là chúng ta tự mình đặt câu hỏi để có thể là nếu mà mình ngại mình gửi qua hình thức trực tuyến thì quý vị cũng có thể gửi về email. Chúng tôi có địa chỉ đó chính là chương trình dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Quý vị cứ gửi email về, mọi thắc mắc có điều gì đó thì chương trình sẽ lần lượt để mà phản hồi đến cho quý vị. Và thưa cha, quay trở về với chương trình ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống, thì chúng con cũng nhận được rất là nhiều những câu hỏi của mọi người từ khắp mọi nơi, có trong nước, có nước ngoài gửi về. Câu hỏi đầu tiên mà Khánh Hà nhận được qua email để gửi đến cha là có nội dung như thế này ạ. Thưa cha, con là một người đồng tính nữ và là con một. Con có tìm hiểu về những bài giải đáp của cha về vấn đề LGBT và biết rằng giáo hội không cho phép kết hôn và quan hệ đồng giới. Là một người Công giáo, vì yêu mến Chúa nên những điều trên con không phản đối và vâng phục theo ý bề trên. Nhưng con sợ phải cô đơn suốt đời và thật sự muốn có một người đồng hành với mình. Rõ ràng là ai cũng hy vọng yêu và được yêu. Thế thì trong cái chủ đề mình đang nói với nhau hy vọng trong cuộc sống này, xin cha cũng có những chia sẻ thêm cùng với một người đã gửi cái câu hỏi này về ạ.
1: Mình xin cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi, và mình cũng xin chia sẻ cái nỗi niềm, cái sự cô đơn, cái đau khổ của bạn khi một phần bạn cố gắng hết sức

0: dạy là không có việc hôn nhân đồng giới. Tuy nhiên, giáo hội cũng nhìn nhận, theo giáo lý hội thánh công giáo cũng nhìn nhận rằng có một số người vì hoàn cảnh, vì chính bản thân người đó có cái căn tính khuynh hướng đồng giới rất là sâu trong con người của họ. Và chính vì cái thế, vì thế họ không thể vượt qua được một cách dễ dàng. Tuy nhiên, mình cần phải cầu nguyện cho họ. Rồi giáo hội mời gọi cầu nguyện. Giáo hội cũng mời gọi chúng ta phải tôn trọng các anh chị em có khuynh hướng tính dục đồng giới. Cái thứ ba, giáo hội cũng khuyên, không có nói là mình không được có bạn, nhưng mà khuyên là mình nên có những tình bạn lành mạnh và thanh khiết. Lành mạnh và thanh khiết nghĩa là gì? Là cố gắng hết sức có thể trong tình yêu, trong tình bạn, mình đón nhận nhau, nhưng mà nó không đi đến cái việc quan hệ đồng giới. Đây là lời khuyên, lý tưởng để chúng ta hướng đến. Mình biết rằng nhiều khi trong cuộc sống mình yếu đuối, mình không vượt qua được, nhưng mà mọi giáo hội là mẹ mà, phải dạy chúng ta cái điều tốt nhất cho con của mình. Nhưng mà người mẹ cũng biết là con mình có những lúc khập khiễng, có những lúc yếu đuối không vượt qua, thì lúc nào mình cảm thấy rằng mình không chịu nổi, không vượt qua được, mình đến mình xin được lời khuyên, xin được nâng đỡ, hay là xin được ơn hòa giải trong bí tích hòa giải. Không có nghĩa là vì mình như thế là mình phải bị loại trừ, mình không được yêu mến, mình bị lên án, không. Chúng ta phải biết là giáo hội như là người mẹ yêu thương con của mình, và biết con của mình luôn luôn yếu đuối, nhưng cho đến lúc nào mình cố gắng hết sức để cho mình giữ cho mình trong sạch. Nhưng mà không có nghĩa là mình không được có bạn và tìm những người bạn mà yêu thương nâng đỡ mình. Cái điểm thứ hai mình cũng cảm nghiệm với bản thân tôi, cũng là linh mục mà, tôi cũng là con người, tôi cũng có yếu đuối, tôi cũng có những cái cảm xúc của riêng tôi. Tôi cũng khao khát được yêu thương vậy, nhưng mà mình hiến dâng cái cuộc đời của mình cho Chúa. Và mình biết là những cái lúc mình có những cái cảm xúc, có cái cám dỗ, mình xin Chúa giúp mình xin những người bạn thân của mình đồng hành với mình. Tôi không nói là cái đó nó giống với cái hoàn cảnh của bạn, vì bạn không phải là người tu sĩ. Nhưng ý tôi nói ở đây là gì? Là tình bạn vẫn có thể có được. Cái thứ hai đó là ngay cả việc mình cảm nghiệm được rằng cái tình yêu mà nó cao trọng nhất là tình yêu biết tôn trọng nhau và biết trân trọng cuộc sống của nhau và không làm cho nhau đau khổ. Mình gặp rất là nhiều các bạn đồng giới đến xin mình tư vấn, và nhiều bạn rất là đau khổ vì sau cái những cái mối quan hệ xác thịt, họ lại cảm thấy đau khổ nhiều hơn, họ cảm thấy thất vọng nhiều hơn, và khi cái tương quan nó gãy đổ, nó làm cho họ đi vào cái lối mòn của trầm cảm, của đau khổ mà nhiều khi họ không vượt qua được, vì cái mối tương quan nó một cách nào đó nó chỉ giúp ngay lúc đó, nhưng mà nó không kéo dài nhờ cái mối tương quan xác thịt. Nhưng mình cũng gặp rất là nhiều những bạn nữ, đặc biệt những bạn nữ mà có tình bạn đồng giới đó, họ yêu nhau nhưng mà họ coi nhau như bạn bè, họ nâng đỡ nhau, họ đi cùng nhau, họ giúp đỡ nhau, nhưng mà họ là tình bạn, và nó thật sự là rất là thánh thiện và hồn nhiên, mà nó không có dựa trên cái vấn đề tình dục, nó không dựa trên vấn đề tình dục. Và chúng ta cũng biết đó là trong cuộc sống con người không phải mình 24/7 là mình cứ nghĩ đến vấn đề tình dục đâu, mình còn nhiều thứ khác trong cuộc sống để mà sống, và mình cần người bạn, người yêu thương chấp nhận mình, nâng đỡ mình để đi qua cuộc sống đó, chứ không có nghĩa là quen nhau là mình cứ phải làm cái chuyện đó tới 24/7. Những người lập gia đình người ta cũng không làm như vậy, đúng không? Do đó mình hiểu được điều đó, nên mình cố gắng mở lòng và cũng như trân trọng tất cả những tình bạn cũng như mối tương quan, và hiểu được rằng là cái tương quan mà biết tôn trọng và trong sáng nó luôn luôn bền vững và nó giúp nhau thăng tiến nhiều hơn. Cảm ơn bạn.
1: Vậy cho nên là giới trẻ thì hay có một cái câu đùa với nhau, đó chính là thất tình thì thật ra nó không đáng sợ bằng thất nghiệp. Okay. Bụng đói thì mới đáng sợ. Và dẫu rằng chúng ta biết rằng là mình lựa chọn những người bạn đúng để cái hành trình của mình nó hạnh phúc, cái điểm đến cuối cùng của con người mong muốn vẫn là hạnh phúc thôi. Đôi khi mình tưởng là

0: Mình tìm được một người bạn đúng rồi. Nhưng mà trải qua một khoảng thời gian cũng dài, giật mình nhận ra có vẻ nó không đúng lắm, giống như câu chuyện mà một người bạn này cũng đã có gửi về. Khi mà bước vào tình yêu thì dĩ nhiên là ai cũng hy vọng là mình được yêu. Nhưng mà bạn này thì có một mối tình 5 năm hơn, yêu nhau. Tuy nhiên là lúc nào cũng bị quá khứ lấn át. Người bạn của bạn này thì có yêu một người thời học sinh nhưng mà không được đáp lại. Và bạn ấy có nói, mình tạm gọi cái bạn mà có quá khứ đó là bạn B đi. Còn cái bạn gửi thư về là bạn A. Bạn B mới nói với bạn A là bây giờ chúng ta sẽ cùng cố gắng. Nhưng mà khoảng thời gian yêu nhau thì thật ra là cái bạn B này vẫn lén lút tìm người cũ. Và bạn A này thì đã tha thứ rất nhiều lần. Và vừa rồi thì bạn B này có nói với bạn A là thôi thì dừng lại, bởi vì anh ấy lại mơ về người đó. Và anh nói với con rằng anh nghĩ chắc sẽ theo anh mãi đến hết cuộc đời. Thật sự con không biết phải làm như thế nào. Cha có thể cho chúng con một lời khuyên không? Chúng con yêu nhau thật, nhưng anh ấy không thoát ra khỏi quá khứ của mình và luôn mơ thấy người ấy. Và cái hành trình này thì đã hơn 5 năm rồi ạ.
1: Dạ, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Mình cũng thấy tiếc cho cái mối tình của bạn. Và mình cảm nghiệm được dựa trên những gì mình nghe về mặt chủ quan thôi, thì có lẽ cái bạn B, cái bạn nam đó vẫn còn sống với quá khứ của người yêu cũ. Có thể là bạn ấy tìm đến bạn như là một người thay thế thôi, chứ không phải là yêu bạn thật sự. Tại vì nếu mà bạn ấy đến với bạn mà vẫn trong đầu cứ suy nghĩ về người cũ và trong tương quan với bạn luôn luôn có liên quan đến người cũ, thì chắc hẳn bạn chỉ là người thay thế, hay là người điền vô chỗ trống cho thích hợp, hay là diễn viên đóng thế cho anh ta khi mà anh ta không có cái người phù hợp nhưng mà anh ta mong muốn. Từ đó mình có thể hiểu được rằng là cái tình yêu anh ta dành cho bạn nó chỉ là cái tình yêu dành cho cái người trong quá khứ, chứ không phải là dành cho bạn. Bạn có thể là chỉ mang hình ảnh, hay là chỉ là một người phụ nữ để anh ta tìm đến khi anh ta không có cái người kia. Bạn có thể phân định xem mình có nên tiếp tục cho mối tình này không, có nghĩ rằng mình cần phải mất thêm thời gian nữa cho một người mà chỉ sống trong quá khứ hay không. Vì cuộc đời của chúng ta không phải là quá khứ mà là của hiện tại và của tương lai nữa. Và dĩ nhiên người đàn ông người ta có thể thay đổi, hay người ta có yêu tới yêu lui nhiều năm nhiều lần cho tới người ta 80 tuổi, nhưng mà người phụ nữ theo cái kinh nghiệm của mình và theo nhiều người, bạn cũng biết là bạn không có nhiều thời gian. Và nếu mà mình phung phí thời gian cho một cái gì đó nó không có thật, nó không thực tế, thì sau này mình không có thể lấy lại được cái thời thanh xuân, thời vàng son của mình. Nên có thể mình sẽ đau khổ khi mình chấm dứt, nhưng mà khi mình chấm dứt rồi thì mình mới có khoảng trống trong con tim để dành cho người xứng đáng hơn cho cuộc đời của mình.
0: Dạ. Khi mà nói đến tình yêu, vừa nãy cha cũng có nhắc đến từ thanh xuân, thì mọi người vẫn nói rằng là đối với những người mẹ mà có con á, họ dành cả thanh xuân của mình để mà lo lắng, nuôi dạy và đồng hành cùng với sự phát triển của một đứa con. Nhưng mà đôi khi là cha mẹ sinh con trời sinh tính. Có một phụ huynh có gửi thư về, và thật sự là những người ở ban truyền thông chúng con khi mà nhận được cái câu hỏi này thì cũng rất là trăn trở. Nội dung là: con xin chào cha, con mong được một lần được cha tư vấn. Con trai con đã lỡ lầm ăn cắp vặt, bị bắt vô tù. Và giờ thì con chỉ mong khi con trai về, con sẽ đón bạn như thế nào? Dạ, xin cha có thêm chia sẻ cùng với người mẹ này ạ.
1: Ồ, mà mình rất là cảm thông và chia sẻ với cái đau khổ của chị là mẹ mà có con mình bị bắt vì ăn cắp vặt. Có lẽ cái cảm nghiệm đau khổ, buồn và xấu hổ nó cũng hiện diện trong bất cứ người cha người mẹ nào mà khi con mình bị phạm cái tội đó và bị bắt. Chúng ta cũng hiểu là giới trẻ, không phải chỉ riêng con chị mà bất cứ ai, người ta cũng có những cái yếu đuối của họ. Mình không có bình thường hóa cái tội ăn cắp vì dĩ nhiên là có pháp luật trừng trị, nhưng mà cái yếu đuối làm cho con người không có kiểm soát được cái ham muốn của mình, hay là vì cách này cách khác không có được có cơ hội được giúp đỡ, nên cái bạn ấy đã đã sai lầm. Và đó là một cái sai lầm trong cuộc đời, và bạn ấy đã trả giá cho cái sai lầm của mình ở trong tù. Thì mình đón nhận con mình về như một người mới thôi. Mình tha thứ cho con của mình và nâng đỡ con để con có thể dựa trên cái bài học của xương máu mà mình đã trải qua để xây dựng cuộc đời mới. Vì ngay cả pháp luật và xã hội ngoài đời, người ta vẫn tin vào cái việc con người có thể xây dựng lại cuộc đời của mình sau cái lỗi lầm, sau quá khứ. Do đó cái chuyện đó rất là bình thường. Mình thương con và mình giúp cho con hiểu được rằng bây giờ con là một con người mới, con hãy chọn sống cho tương lai của con mà xứng đáng, để những gì nó đã xảy ra nó không lặp lại trong cuộc đời con nữa, và cho con mình biết là mình chấp nhận con mình một cách trọn vẹn như nó là ngày hôm nay, chứ không cái sống cái quá khứ của nó nữa. Thì mình hy vọng là nếu mà chị đến với con với tâm thế đó thì con chị mới cảm thấy được nâng đỡ và vượt lên trên cái quá khứ của mình. Cảm ơn chị.
0: Thật sự mà nói thì với mỗi người cha, người mẹ khi mà sinh con á, bên cạnh cái tình yêu thương nó cũng đi kèm nhiều với cái hy vọng. Hy vọng con mình lớn lên, hy vọng con mình trưởng thành, hy vọng con mình trở thành một người có ích. Nhưng mà rõ ràng chúng ta thấy rằng là có hy vọng thì đôi khi sẽ có thất vọng. Khi mà những cái kỳ vọng, những cái mong muốn của mình nó không có diễn ra tốt đẹp như là mình hằng ấp ủ. Và trong cuộc sống ngày hôm nay thì Khánh Hà thấy rằng là mọi người có vẻ là rất là dễ bị thất vọng. Thậm chí là những cái chuyện nhỏ nhỏ thôi, chỉ cần nó bất như ý một chút xíu là mọi người lại có xu hướng là cảm thấy không có hạnh phúc với nó. Vậy thì thưa cha, tại sao trong cái đời sống ngày nay mọi người lại trở nên dễ thất vọng trong nhiều vấn đề như vậy ạ?
1: Nó có nhiều yếu tố thưa Khánh Hà. Một là vì con người đặt cái khả năng của mình lên cao á. Mình nghĩ mình có thể làm được, mình có thể làm được. Nghĩa là mình coi cái vì cái sự phát triển của công nghệ, vì cái sự phát triển của xã hội và vì cái cuộc sống nó dễ dàng hơn, nên con người chúng ta nhìn chung cậy sức của mình càng ngày càng nhiều. Mà khi mình cậy sức của mình càng ngày càng nhiều, mình lại đặt hy vọng, đặt kỳ vọng lên mình. Hy vọng là mình đặt lên cái gì phía trước mình chưa biết nhưng mình biết nó sẽ tốt hơn. Còn kỳ vọng là mình chỉ dựa vào những gì tôi sẽ làm được và dựa trên quá khứ của tôi thôi. Kỳ vọng nó áp đặt chúng ta, và kỳ vọng áp đặt một cái hệ quả, cái kết quả của câu chuyện, của sự việc, của cái này cái kia lên chính mình và lên người khác. Nghĩa là một cách nào đó mình đóng khung mình và đóng khung người khác dựa trên kết quả mình mong đợi, mà không cho có cái sự khác biệt hay là cái sự uyển chuyển hay là một cái lựa chọn khác. Rồi chính cái đó nó tạo ra cho chúng ta cái nguy hiểm. Tại vì nguy hiểm sao vậy? Vì chúng ta không phải là người kiểm soát tương lai của mình. Mình không phải là người kiểm soát sức khỏe của mình. Không phải là người kiểm soát ngày mình sống cho tới ngày nào. Mình làm hết sức có thể, nhưng mà chúng ta không thể nào kiểm soát được. Mà khi mà mình đặt cái kỳ vọng đó lên con mình, con phải học được đứng nhất trong lớp. Vậy thì mình áp đặt cái kết quả đó lên đứa con, mà lỡ đứa con nó không được đứng nhất thì mình thất vọng. Mình đặt ra cái kỳ vọng là năm nay mình sẽ kiếm được bao nhiêu tiền và bao nhiêu lâu mình sẽ xây được căn nhà. Mình đặt cái kỳ vọng đó thì khi mình không làm được nó, hay khi một cái sự trắc trở nào xảy ra, mình lại rơi vào cái tuyệt vọng. Ví dụ như bệnh dịch xảy ra như Covid chẳng hạn, tất cả những cái toan tính của mình nó sẽ tiêu tan hết. Vậy thì kỳ vọng là cái nguy hiểm. Tại vì mình áp đặt cái khả năng và sức lực của mình trên một cái kết quả phía trước mà mình ép nó phải như thế. Rồi từ đó mình có khuynh hướng là điều khiển luôn cả Chúa. Mình bắt Chúa phải làm cái kết quả đó cho mình. Theo mình mong muốn. Và cuối cùng mình không còn trông cậy Chúa nữa. Mà Chúa chỉ là người mà để cho mình điều khiển thôi, theo ý mình thôi. Và khi mà chuyện đó nó không xảy ra thì mình rơi vào trong tuyệt vọng và thất vọng. Đó là cái trái ngược của hy vọng thật sự.
0: Liên quan đến cái sự kỳ vọng này thì Khánh Hà cũng thấy rằng là thật ra là cha mẹ thì đôi khi có những cái hy vọng hay cái kỳ vọng gì đó thì nó cũng chỉ là muốn con mình có cái đời sống tốt hơn thôi. Nhưng mà vô tình nó lại đặt cái áp lực lên vai của đứa con khi mà đứa con biết là cha mẹ của mình rất là kỳ vọng vào cái điều đó nhưng mà mình không đạt được. Có một người bạn gửi về cho ban truyền thông câu hỏi như thế này: thưa cha, ngày Tết sắp đến nhưng mà con thì không muốn về quê, bởi vì năm nay là một năm khó khăn, con thất nghiệp và không có tiền như ba mẹ mong đợi. Con sợ phải đối diện với sự kỳ vọng của mọi người, rồi không có tiền mừng tuổi cha mẹ, và làm sao để con có đủ dũng cảm gặp gỡ mọi người. Xin cha có thêm cái chia sẻ cùng với người bạn này ạ.
1: Cái đó là cái cảm giác mặc cảm mà có thể là đa số chúng ta ai cũng có thể đối diện, vì khi mà một ngày mọi người sum vầy rồi mình lì xì cho nhau và mình khoe, tại cái xã hội Việt Nam mình thì thường hay khoe những cái thành đạt trong năm của mình, rồi mình nghe như mọi người chúc rồi hỏi han đó, thì mình sẽ cảm thấy nhột, cảm thấy mặc cảm, tự ti, vì nếu như trong một năm mình thất bại quá nhiều. Tuy nhiên mình cũng mình chia sẻ cái đau khổ đó của bạn. Tuy nhiên mình cũng xin nói với bạn là ba mẹ có thể buồn vì mình không có thành công, nhưng mà mình tin chắc là ba mẹ sẽ buồn hơn vì bạn để cho cái thành công của bạn ngán đường cái tương quan giữa bạn với cha mẹ. Cái ngày Tết đó, cái việc mình hiện diện bên gia đình nó vẫn quan trọng hơn mình có bao nhiêu tiền để đưa ba mẹ mình. Và nếu như bạn nói trước với ba mẹ ơi, con năm nay thất bại quá, con không có tiền, con không có làm ra tiền, con vì cuộc sống khó khăn, ba mẹ có muốn con về hay không? Mình tin chắc là ba mẹ sẽ nói con về đi con, nhà có gì ăn cái đó. Tại vì ngày Tết cái quan trọng là cái tình thân, cái sự sum vầy, chứ không phải là mình có bao nhiêu tiền để cho, để lì xì, hay là có một cái nghề nghiệp nào đó để cho mình tôn vinh nhau. Mình nghĩ nó chỉ là cái bên ngoài thôi, nó là nhất thời. Cái thứ hai nữa là khi mà bạn ở trong cuộc sống này lâu đủ, bạn sẽ thấy được rằng cả người nông dân cũng phụ thuộc vô mùa màng, cả tất cả chúng ta ai cũng phụ thuộc vô cái biến chuyển của thời tiết, của cuộc sống, của mưu sinh, của việc mua bán. Và không ai trong chúng ta tránh khỏi cái việc là có lúc mình được mùa, có lúc mình mất mùa, có lúc mình có việc, có lúc mình mất việc. Và trong xã hội ngày hôm nay, theo mình biết thì trong những năm, trong những tháng này nhiều người mất việc lắm, nó không phải riêng một mình. Dĩ nhiên một mình mất việc, không làm được việc, mình đau khổ, nhưng mà đó là một cái hoàn cảnh chung của toàn thế giới. Do đó cái niềm hy vọng của mình không phải dựa trên những gì mình đã làm được. Niềm hy vọng của mình là mình biết được rằng hôm nay tôi thua, hôm nay tôi thất bại, nhưng tôi vẫn còn ngày mai. Hôm nay tôi thất bại, tôi không có tiền, nhưng tôi vẫn còn gia đình yêu thương tôi. Và tôi tin rằng gia đình tôi đến với tôi không phải vì đồng tiền tôi có. Có thể họ sẽ vui khi tôi cho họ nhiều tiền, nhưng họ sẽ vui hơn khi tôi không có tiền mà tôi vẫn quay về với họ, tôi ở bên cạnh họ. Không có người cha, người mẹ nào mà muốn con mình ngày Tết vì không có tiền không về bên mình hết. Đó là một cái suy nghĩ tự ti mà có thể làm cho mình áp đặt cái điều đó lên ba mẹ, thì tội nghiệp họ. Và mình tin rằng thất bại của chúng ta nó chỉ là cái tạm thời thôi. Mình còn sống, mình còn sức khỏe, là mình còn ngày mai, mình còn hy vọng. Và biết đâu được cái thất bại hôm nay của bạn nó là tiền đề cho những cái thành công lớn hơn của bạn sau này. Nên mình đặt hy vọng vào điều đó và cố gắng hết sức. Nhưng mà mình phải kết nối với gia đình để chính cái tương quan với gia đình nuôi dưỡng mình, có thêm sức mạnh và nghị lực để đi về phía trước.
0: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay. Chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các thính hữu ngày hôm nay ạ.
1: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
0: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha khai mạc năm mục vụ của giáo phận Roma. Vào lúc 17:30 thứ Sáu ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ tọa cuộc họp tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ của giáo phận Roma, để khai mạc năm mục vụ của giáo phận thuộc quyền. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Hồng Y Giám quản Bandoreina, các giám mục phụ tá, các linh mục, phó tế và đại diện các tầng lớp giáo dân cũng như các dòng tu thuộc 334 giáo xứ của giáo phận, có gần 2.560.000 tín hữu Công giáo, 860 linh mục giáo phận và hơn 1.800 linh mục dòng. Cuộc gặp gỡ này đã được chuẩn bị trong thời gian qua như một tiến trình hiệp hành ở các giáo xứ, các giáo hạt và từng khu vực. Tháng 6 vừa qua đã có một cuộc gặp gỡ với các cơ chế khác nhau của giáo phận. Đức Hồng Y Reina cho biết có một số vấn đề liên tục được các giáo xứ phản ánh. Mối quan tâm đầu tiên là về tình trạng các gia đình và những người trẻ thường bị đánh dấu bởi các dạng lệ thuộc và nghiện ngập. Sau đó là vấn đề nghèo đói, không chỉ là nghèo đói về thực phẩm. Đức Hồng Y Giám quản nói, ở Roma rất khó để chết vì đói, nhưng chắc chắn người ta có thể chết vì cô đơn, người ta chết vì thiếu việc làm, người ta chết vì không phải ai cũng có một mái nhà. Sau cùng còn có một khía cạnh khác, đó là việc loan báo đức tin Kitô giáo gặp khó khăn trong việc gắn kết với đời sống cụ thể của con người. Cuộc gặp gỡ chiều ngày 18 tháng 9 tại đền thờ Thánh Gioan Laterano bắt đầu với kinh nguyện, tiếp đến là bài phát biểu mở đầu của Đức Hồng Y Giám quản, rồi có ba chứng từ và sau cùng là diễn từ kết thúc của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Lên tiếng trước cộng đoàn đại diện của giáo phận Roma, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người khởi đầu một hành trình mới bằng việc trở về với câu chuyện phục sinh, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa cô Maria Magdalena và Chúa Giêsu bên ngôi mộ trống. Giáo phận Roma có nhiều cộng đoàn, phong trào, hội đoàn và hoạt động phong phú trong việc loan báo tin mừng, bác ái và cầu nguyện. Tuy nhiên, giáo phận cũng đang đối diện với những khó khăn như một số người không còn biết tìm gặp Chúa ở đâu, các hoạt động đôi khi quá nhiều nhưng lại đánh mất trọng tâm tin mừng. Vì thế, điều quan trọng không phải chỉ là tổ chức thêm nhiều chương trình, mà là giúp mỗi người thực sự gặp gỡ Đức Kitô. Từ đây, Đức Thánh Cha nêu bốn quan tâm gắn kết với nhau. Thứ nhất, gặp gỡ Đức Kitô và giúp người khác gặp người. Thứ hai, xây dựng cộng đoàn trong chân thành. Thứ ba, hiện diện và phục vụ thành phố, vì giáo hội không được khép kín, nhưng phải chia sẻ với những niềm vui, vết thương và những thao thức của người dân Roma. Và sau cùng, đào tạo dân Chúa, giúp các tín hữu trưởng thành trong đức tin, trở thành những môn đệ truyền giáo và phục vụ cụ thể.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, gần 600.000 người đã ghi danh tháp dự thánh lễ của Đức Thánh Cha tại Paris. Chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa sẽ diễn ra thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, tại quảng trường Concorde, thủ đô Paris. Số người đăng ký đã vượt quá dự kiến, gần 600.000 người. Tình trạng này khiến Tổng giáo phận Paris mở rộng khu vực tổ chức đến quảng trường Étoile và đại lộ Grand Dame để có thể đón tiếp thêm nhiều tín hữu. Những con số giờ đây đã mang một quy mô đặc biệt. Và con số 600.000 đó có thể vẫn chưa phải là tổng số người tham dự cuối cùng. Phương án tổ chức hiện nay cũng được thiết kế để đón tiếp những người không kịp đăng ký. Trong một thông cáo được công bố hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich không giấu sự bất ngờ trước quy mô của sự hưởng ứng. Ngài cho biết con số này vượt quá mọi hy vọng của chúng tôi, đồng thời thông báo rằng Ngài đã được chính quyền cho phép mở rộng phạm vi khu vực được bảo đảm an ninh. Ban đầu, các tín hữu dự kiến sẽ được đón tiếp tại quảng trường Concorde và dọc theo đại lộ Champs-Élysées. Nhưng chất lượng người tham dự quá đông, quy mô của cuộc tập hợp sẽ được mở rộng. Một khu vực phân tán sẽ được thiết lập tại quảng trường Étoile và đại lộ Grand Dame, ngoại trừ khu vực Porte Melo. Kết quả sẽ rất ấn tượng, một trục tập trung duy nhất dài khoảng 3 km từ quảng trường Concorde đến Grand Dame với Khải Hoàng Môn nằm ở giữa khu vực tổ chức. Đức Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ từ bàn thờ hiện đang được dựng tại trung tâm quảng trường Concorde, trong khi các tín hữu sẽ được bố trí dọc theo tuyến đường Paris rộng lớn này. Đức Tổng giám mục Ulrich nhấn mạnh rằng các tín hữu đến từ Paris và từ khắp nước Pháp. Việc nắm được số lượng người tham dự chính là điều để giúp Tổng giáo phận thương lượng với chính quyền để mở rộng khu vực được bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, một bước quan trọng sẽ diễn ra ngay trong ngày thứ Tư, ngày 16 tháng 9 vừa rồi, việc đăng ký chính thức đóng vào lúc 18 giờ. Bất kỳ ai đã nhận được xác nhận trước thời hạn này sẽ được bảo đảm quyền vào khu vực tổ chức, với điều kiện tuân thủ các hướng dẫn và đi vào đúng lối được chỉ định tương ứng với mã QR sẽ được gửi cho họ. Tuy nhiên, việc đóng đăng ký không nhất thiết có nghĩa là những người chưa đăng ký sẽ không thể tham dự thánh lễ. Đây thậm chí là một trong những lý do được Tổng giám mục đưa ra để giải thích cho việc mở rộng phương án tổ chức. Đức Tổng giám mục Ulrich cho biết, ngài muốn đón tiếp những ai mong muốn tham dự thánh lễ này, kể cả những người đã không có khả năng đăng ký. Do đó, số người thực tế có mặt vào ngày 26 tháng 9 sắp tới có thể vượt quá 600.000 người, mặc dù ở thời điểm này thông cáo chưa đưa ra bất kỳ ước tính chính thức nào về số người bổ sung có thể được tiếp nhận.
0: Tin Seoul, Hàn Quốc. Hội nghị quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho Đại hội Quốc tế Giới Trẻ Seoul 2027. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Hội nghị quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới Seoul 2027 đã kết thúc sau 4 ngày tiến hành tại Seoul, thủ đô của Hàn Quốc. Hội nghị đã được khai mạc chiều ngày 14 tháng 9 trước đó với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Minh Động do Đức Tổng giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch chủ sự. Ca đoàn và dàn nhạc của Đại hội Giới Trẻ Thế giới Seoul 2027 đã đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục nói với tất cả những người hiện diện rằng Chúa Giêsu nói hãy can đảm lên, nhưng không phải là can đảm dựa vào chính mình mà là can đảm trong người đấng dẫn dắt chúng ta, bởi vì Chúa đã chiến thắng thế gian. Hội nghị tiến hành sau đó với 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới và cùng các thành viên của ban tổ chức và các tình nguyện viên tham dự. Các tham dự viên cũng tham dự một chương trình K-Culture Night với các tiết mục múa truyền thống Hàn Quốc, múa K-pop và các trò chơi truyền thống, triển lãm các giáo phận Hàn Quốc.
1: Tin Kiev, Ukraine, sứ điệp của các giám mục công giáo Latin ở Ukraine nói rằng chúng ta đừng đáp trả sự xâm lược bằng sự xâm lược hay lòng hận thù bằng lòng hận thù. Các giám mục công giáo nghi lễ Latin ở Ukraine mới công bố sứ điệp gửi các tín hữu thuộc quyền, mời gọi họ đừng lấy ác báo ác, đừng hận thù đáp lại hận thù. Tại Ukraine, trong số 43 triệu dân, đa số theo chính thống giáo, các tín hữu công giáo chiếm 7,50%. Trong số này đa số thuộc các nghi lễ đông phương như Byzantine, Rutena, Armenia và chỉ có 1 triệu người thuộc công giáo Latin, hợp thành một giáo tỉnh duy nhất là giáo tỉnh Lvov, với 6 giáo phận thuộc hạt. Bối cảnh của lá thư là sự căng thẳng và xung đột gần đây giữa người Ukraine và Ba Lan vì những biến cố quá khứ đau thương được gợi lại, những vụ người Ukraine tàn sát các binh sĩ và thường dân Ba Lan. Trong sứ điệp được hãng tin Ekai của Ba Lan truyền đi hôm thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, gửi dân tộc Ukraine và Ba Lan cũng như tất cả những người thiện chí, các giám mục công giáo Latin viết: đừng chỉ tự hỏi mình trước mặt Thiên Chúa, trong quá khứ, họ đã làm gì với chúng ta? Nhưng hãy hỏi, hôm nay tôi đang làm gì để bảo đảm rằng sự dữ không tái diễn? Các vị kêu gọi đừng đáp trả sự xâm lược bằng sự xâm lược, cũng không đáp trả lòng hận thù bằng lòng hận thù. Các giám mục chỉ ra sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong mối tương quan Ba Lan và Ukraine, khi những vết thương cũ lại bị khơi dậy, những lời lẽ gay gắt được nói công khai, những trường hợp bạo lực hoặc hành vi không xứng đáng của một số cá nhân bị quy cho cả dân tộc và ký ức lịch sử, vốn phải dạy chúng ta sự khôn ngoan, lại được sử dụng như một công cụ tạo nên sự thù địch mới. Các giám mục nhắc lại lời Thánh Phaolô, đừng để sự dữ thắng được mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng sự dữ. Nhắc lại rằng Thánh Gioan Phaolô thứ Hai nhiều lần tha thiết kêu gọi người Ba Lan và người Ukraine thanh tẩy ký ức lịch sử và tha thứ cho nhau. Các giám mục chỉ ra rằng, điều này không có nghĩa là quên đi, mà là nhớ lại theo cách để ký ức không còn giết chết. Tha thứ không xóa bỏ công lý, nhưng thanh tẩy công lý khỏi sự trả thù.
0: Tin New York,
2: Phát biểu của đại diện Tòa Thánh tại Hội nghị Toàn cầu về thúc đẩy đối thoại liên tôn, liên văn hóa và khoan dung trong việc chống lại ngôn từ thù ghét. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Christopher Elkasis, người Liban, tân quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã tuyên bố rằng những lời lẽ chống lại các cá nhân hoặc cộng đồng dựa trên tôn giáo, dân tộc, quốc tịch hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác của họ sẽ đầu độc cuộc tranh luận công khai, làm gia tăng chia rẽ và làm suy yếu quyền tự do. Hội nghị Vương quốc Maroc, Liên minh các nền văn minh của Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Liên Hiệp Quốc về phòng ngừa diệt chủng và trách nhiệm bảo vệ đã tổ chức hội nghị này. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Casit nói, Tòa Thánh tái khẳng định rằng, mỗi con người đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa và sở hữu một phẩm giá bất khả xâm phạm mà không một hệ tư tưởng nào, không một hệ tư tưởng thù hận nào, cũng như không một biểu hiện khinh miệt nào có thể làm suy giảm. Từ chân lý nền tảng này phát sinh mệnh lệnh luân lý phải bác bỏ mọi hình thức bất khoan dung, phân biệt đối xử và ngôn từ thù ghét, những điều gây tổn thương cho gia đình nhân loại và làm suy yếu những điều kiện cần thiết cho sự chung sống hòa bình. Vì thế, những lời thù ghét, dù nhằm vào cá nhân hay cộng đồng, dựa trên tôn giáo, dân tộc, quốc tịch, hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác, đều đi ngược lại điều răn yêu thương người thân cận. Đầu độc diễn ngôn công cộng, kích động chia rẽ, và quá thường xuyên tạo nền tảng cho bạo lực và sự đàn áp. Đức Tổng giám mục Casit cũng nhắc lại rằng, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nói, đóng góp đầu tiên mà chúng ta có thể thực hiện hướng tới một nền văn minh nhân bản hơn là ý thức về lời nói của mình. Lời nói có sức mạnh to lớn, điều mà chúng ta trải nghiệm trong những tương tác hàng ngày. Khi làm cho lời nói trở nên không mang tính gây hấn, những bước đi đầu tiên được thực hiện để dệt nên nền tảng của hòa bình xã hội và thúc đẩy một nền văn hóa đối thoại, khoan dung và tôn trọng những khác biệt. Tuy nhiên, hòa bình không thể được dệt nên chỉ bằng lời nói. Khoan dung đích thực không phải là sự thờ ơ hay chủ nghĩa tương đối. Đó là sự thừa nhận một cách tích cực phẩm giá bình đẳng của mỗi con người và quyền tự do lương tâm thuộc về mỗi người. Trong tinh thần này, Tòa Thánh thúc đẩy đối thoại liên tôn và liên văn hóa như một con đường thiết yếu để vượt qua thành kiến và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức tập huấn bảo vệ người trẻ trước làn sóng công nghệ. Từ ngày 12 đến 15 tháng 9 vừa qua, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế hân hoan đón tiếp 60 tham dự viên, gồm quý cha, quý sơ, cộng tác viên đến từ 10 giáo phận, cùng 14 chủng sinh thuộc Tiền chủng viện Huế, về tham dự chương trình tập huấn chuyên đề Bảo vệ người trẻ trước làn sóng công nghệ do Caritas Việt Nam tổ chức. Xuyên suốt 17 tiết học, dưới sự hướng dẫn giàu kinh nghiệm của giảng viên Matthew Nguyễn Lữ Gia thuộc Tổ chức Cứu Trẻ Em, khóa học đã trang bị cho các tham dự viên hệ thống kiến thức thiết thực về quyền trẻ em, luật pháp, phương pháp kỷ luật tích cực và đặc biệt là kỹ năng bảo vệ trẻ trên không gian mạng trước các nguy cơ lừa đảo, bắt cóc online hay xâm hại. Những giờ thảo luận sôi nổi đã giúp học viên tháo gỡ nhiều vướng mắc và đúc kết kinh nghiệm thực tế cho công tác mục vụ. Không chỉ dừng lại ở mặt học thuật, chương trình còn là nhịp cầu gắn kết 10 giáo phận trong các giờ kinh nguyện, thánh lễ, bữa cơm huynh đệ. Qua đó, các đơn vị có cơ hội học hỏi lẫn nhau để xây dựng những định hướng dài hạn nhằm bảo vệ và thăng tiến phẩm giá trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương. Trong niềm vui của ngày gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế đã hiện diện, chia sẻ, dặn dò mục vụ như là nguồn động lực để những người dấn thân tiếp tục hành trình phục vụ tha nhân. Khép lại những ngày học hỏi và sinh hoạt phong phú, đoàn đã hành hương về linh địa Đức Mẹ La Văng. Tại đây, quý cha và cộng đoàn đã cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn do cha Philippe Hoàng Linh, giám đốc trung tâm mục vụ, phó giám đốc Caritas Huế chủ tế, cùng quý cha trầm tế.

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 20 tháng 9, Chúa Nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ thánh Andre Kim Tegon, Paulo trong Ha Sang và các bạn tử đạo. Giáo huấn số 43, truyền chức linh mục, cộng sự viên của giám mục. Đức Kitô, Đấng Chúa Cha đã thánh hóa và sai vào trần gian qua các tông đồ của người, đã làm cho các vị kế nhiệm các ngài, nghĩa là các giám mục, được tham dự vào việc thánh hiến và vào sứ vụ của người. Các giám mục lại giao trách nhiệm thừa tác vụ của mình một cách hợp pháp cho nhiều người dưới quyền trong hội thánh theo cấp bậc khác nhau. Trách nhiệm thừa tác vụ của các giám mục được trao cho các linh mục ở cấp bậc phụ thuộc để một khi đã được thiết lập vào hàng linh mục, các vị này là những cộng tác viên của hàng giám mục hầu chu toàn cách thích đáng sứ vụ tông đồ đã được Đức Kitô trao phó. Trích giáo lý hội thánh công giáo số 1562. 21. Thứ hai, Thánh Matthew tông đồ, tác giả sách Tin mừng, lễ kính. 22. Thứ ba. 23. Thứ tư, Thánh Pio Pietrelcina, linh mục, lễ nhớ. 24. Thứ năm. 25. Thứ sáu, ngày Trung thu cầu cho thiếu nhi. 26. Thứ bảy, Thánh Cosma và Thánh Damiano, tử đạo. 27 tháng 9, Chúa Nhật thứ 26 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 25 thường niên, năm A.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ân thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng quý ông bà anh chị em đang hiệp thông trong thánh lễ được cử hành. Sứ điệp của lời Chúa, Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên, mời gọi mỗi chúng ta khám phá lòng lân tuất của Thiên Chúa, đấng hào phóng trao tặng con người hạnh phúc, hồng ân cứu độ mà không phải do công lênh con người đạt được. Đồng lương cuối ngày, Chúa trả cho những người làm việc trong vườn nho, chính là dấu chỉ, là hình ảnh sống động cho quà tặng yêu thương hồng ân cứu độ ấy. Xin mỗi chúng ta mở lòng để đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa, và chúng ta sống với Chúa cho trọn đạo làm con, sống với nhau cho vẹn tình anh em. Chúng ta xin Chúa thương thanh tẩy chúng ta trong giây phút này, để mỗi chúng ta bất xứng và đến trước thánh nhàn Chúa.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh và giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần.

Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Hãy tìm Đức Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo. Người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có, mà trở về với Đức Chúa, và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, Đức Kitô sẽ bày tỏ quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàn nào. Vì tôi bị giằng co giữa hai đàn, ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô. Điều này tốt hơn bội phần, nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng của Đức Kitô.

Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Và những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lấy được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Cậu đàn phụng vụ thân mến, có một lời cầu nguyện rất hay của Thánh Giám Mục Augustino. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay mở ra cho chúng ta trước hết chiêm ngắm tình thương vô lượng hải hà của Thiên Chúa, đồng thời cũng cho chúng ta biết con người thật của mỗi chúng ta thế nào. Quả vậy, điều trội vượt mà Tin Mừng diễn tả cho chúng ta hôm nay là tình thương vô

hưởng sự yêu thương của ông chủ. Cuối ngày, từ người làm sau chót chỉ làm một tiếng cũng hưởng một quan tiền. Quan tiền ấy là sự sống mà Thiên Chúa trao tặng. Quan tiền ấy là hạnh phúc nước trời, là quà tặng Thiên Chúa trao cho mỗi người trong cuối cuộc hành trình đời mình. Quan tiền ấy không phải vì công lênh, nhưng vì lòng thương xót của Thiên Chúa. Không ai xứng đáng với quan tiền của Thiên Chúa trao tặng. Đó là lòng lân tuất của Ngài. Thiên Chúa bày tỏ ra chính Ngài là đấng vô lượng hải hà, là đấng ban cho con người nguồn hạnh phúc vô biên, là đấng muốn cho con người được sinh ra và được sống hạnh phúc không chỉ đời này mà còn hạnh phúc ở đời sau nữa. Hình ảnh của ông chủ tốt bụng diễn tả sự tốt lành của Thiên Chúa chúng ta, đấng cho mưa xuống trên cả kẻ lành và người dữ, đấng thi thố ân sủng trên người bất chính cũng như người công chính. Một Thiên Chúa luôn luôn bày tỏ tình thương bất chấp thái độ của con người, bất chấp sự cộng tác của con người nhiều hay ít. Sứ điệp nổi bật chính là tình thương ấy mà chúng ta đã được đón nhận một cách nhưng không. Chỉ khi chúng ta khám phá ra tình thương được ban tặng cách nhưng không của Thiên Chúa, thì ta lại nhận ra sự hẹp hòi của con người. Ta nhận ra con người dễ dàng bì tị, con người dễ dàng càm ràm, con người dễ dàng so đo, con người dễ dàng tính toán. Chúng ta dễ dàng so đo với Chúa. Chúng ta dễ dàng so sánh người này với người kia. Chúng ta dễ dàng trở thành kẻ khó tính, không bao giờ chấp nhận những gì mình đang có. Và trong con người tự nhiên của chúng ta, ai cũng có tính tham. Nhớ lại một câu chuyện tuổi thơ, gia đình nghèo. Mỗi lần mẹ đi chợ, muốn có chút quà cho con, nhà đông con mà tiền không có thì mua quà gì? Thường là một cái bánh đa, hay có khi là một cây mía. Cây mía ấy dù nhà bao nhiêu người cũng chia được. Đứa lớn thì ăn ít, cái khúc ngắn là khúc giữa ngon, chỉ cần hai đốt là được. Còn đứa nào thích ăn nhiều, cho nó cái ngọn, cho nó dài. Thường tôi vẫn chọn khúc dài. Chẳng biết ngon hay dở, nhưng cứ dài, cứ nhiều hơn người khác, thế là được. Cái sự tham lam thể hiện ngay từ tấm bé trong mỗi con người tự nhiên của chúng ta. Và câu chuyện tin mừng ngày hôm nay cũng phản chiếu điều đó. Chính vì vậy, có một quyển sách được gọi là bestseller, Người Trung Quốc Xấu Xí. Người ta dám tự nhìn nhận cái sự xấu xí của bản thân mình. Nhìn nhận như thế không phải là để yếm thế. Nhìn nhận như thế không phải là để coi thường chính mình. Nhưng nói như ngôn ngữ của cổ nhân, tri kỷ, tri bỉ, bạch chiến, bạch thắng. Khi ta biết được chính bản thân, ta biết được người khác, thì trăm trận, trăm thắng. Chính vì vậy, Thánh Agostino đã cầu nguyện, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Chúng ta biết Chúa là đấng quảng đại, và chúng ta biết chính mình là những kẻ hẹp hòi. Chúng ta biết Thiên Chúa là đấng không bao giờ chấp nhất, và cũng nhận ra mình là kẻ luôn tính toán so đo. Chúng ta biết Chúa là đấng thánh thiện, ba lần thánh, ngàn trùng chí thánh. Và chúng ta cũng biết mình là kẻ tội lỗi, để chúng ta cần đến tình thương, sự tha thứ, lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta là dường nào, và cũng biết mình rất dễ dàng sống trong thù hận, rất dễ dàng sống trong những cái nỗi oán hờn. Một khi biết Chúa yêu thương và cũng nhận ra sự khốn cùng của mình,

có một lời nguyện rất hay trong phụng vụ: xin cho chúng con biết nắng chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa. Sứ điệp lời Chúa hôm nay vừa bày tỏ cho chúng ta tình thương của Thiên Chúa, vừa soi rọi để thấy sự hẹp hòi nơi đời sống của chúng ta, nhận ra tình thương để chúng ta không thất vọng, nhận ra sự hẹp hòi để mỗi ngày chúng ta mở lòng sống tử tế với nhau hơn. Đừng so đo, đừng tính toán, đừng hơn thiệt, đừng loại trừ. Để rồi, chính khi chúng ta loại khỏi chúng ta sự nhỏ bé, sự ti tiện, sự càm ràm, chúng ta sẽ cảm nhận sự bình an sâu thẳm từ trong tâm hồn của chúng ta. Nói như ngôn ngữ mà ngày hôm nay rất nhiều người sử dụng, đó là tập sự buông bỏ. Đó cho dù không phải là sứ điệp của tin mừng, nhưng khi chúng ta biết sống như thế, chúng ta mới thực sự đáp lại tình thương của Chúa, và chúng ta mới xứng đáng hưởng đồng bạc cuối ngày như phần thưởng Chúa ban. Và tâm tình cuối cùng muốn được thưa với cộng đoàn: chúng ta hãy tri ân cảm tạ tình thương của Chúa, đấng đã gọi chúng ta vào làm vườn nho. Mỗi người chúng ta hiện diện ở đây, kể cả những anh chị em đang hiệp thông trong thánh lễ này, và cũng có thể có những anh chị em chưa phải là Kitô hữu, chúng ta mở lòng mình để có cơ hội biết đâu nghe được tiếng Chúa và trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa. Có người làm từ sớm, có người làm lúc trưa, có kẻ xế chiều mới vào vườn nho. Nhưng tất cả chúng ta đến cuối ngày đều lãnh đồng lương là quà tặng sự sống, đều lãnh đồng lương là hồng phúc nước trời. Chúng ta không phải sống trong tình trạng đứng cả ngày và không biết phải làm gì, sống trong tình trạng không biết đời mình đi đâu về đâu, sống trong tình trạng không tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Chính khi được trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa, chúng ta xin cho mỗi người biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không hề lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa.

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương đã mời gọi chúng ta vào làm vườn nho cho Chúa. Xin mỗi chúng ta biết đóng góp phần nhỏ bé của mình, chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không hề kêu ca chống lại ý Chúa. Chúng ta dâng lời tạ ơn và khẩn nguyện.
1: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Xin cho các mục tử luôn kết hiệp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện, để đời sống các ngài tỏa rạng tình yêu Chúa cho mọi người. Tôi ước ao chết để được ở với Đức Kitô. Xin cho những người đang trong cơn hấp hối được vững lòng yêu mến Chúa và tín thác nơi Ngài.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Xin cho những ai đang gặp khó khăn trong đời sống gia đình biết tìm đến Chúa là nguồn hy vọng

0: Đối với tôi, sống là Đức Kitô. Xin cho mọi người chúng ta luôn khao khát tìm kiếm Chúa trong mọi sự, để can đảm từ bỏ ý riêng mà hiến mình phục vụ tha nhân.
1: Lạy Chúa, xin thương nhầm lời chúng con cầu nguyện và ban ơn trợ giúp để chúng con cần mẫn thi hành phận vụ của mình, hầu đến cuối ngày chúng con nhận được phần thưởng là đồng lương sự sống đời đời Chúa ban.

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận của lễ cộng đoàn chúng con dâng, và nhờ thánh lễ này xin cho chúng con được hưởng những hồng ân cao cả mà chúng con hết lòng tin tưởng cậy trông.

Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca

0: thân.
1: Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Leo, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, các Đức Giám mục phụ tá Giuse và Gioan Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Phêrô mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.

Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

cô rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con, xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con

0: chữa chúng con cho khỏi kẻ thù, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
2: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
3: Hôm nay 20 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 20, câu 1 đến 16a. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng ở đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn. Thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ nhà trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện dụ ngôn chúng ta vừa nghe Thánh Matthew kể lại, những lời giảng này của Chúa Giêsu giàu ý nghĩa. Tùy góc nhìn, chúng ta có thể thấy những lời giáo huấn thật thâm thúy. Có thể ta nhìn thấy nơi đó bài học về sự quảng đại của ông chủ, những người làm việc từ sáng sớm hay những người làm việc lúc chiều tà. Tất cả đều được ông chủ đối đãi cách tử tế và công bằng. Ông muốn cho mỗi người có được cuộc sống của họ, có được miếng ăn, có được sự bảo đảm. Qua dụ ngôn chúng ta cũng có thể thấy sự ganh tị của con người. Người ta thường không thấy hạnh phúc khi người khác bằng mình hoặc hơn mình. Người ta thường hay ganh tị với những gì người khác có được, mà có khi chúng ta cũng đang có như thế. Sự ganh tị ấy là một tật xấu cố hữu trong đời sống của mỗi con người chúng ta. Cần phải rất cẩn thận để vượt qua khỏi thái độ sống ích kỷ, thích ganh tị với hạ nhân. Tuy nhiên, ngoài những ý nghĩa có thể nói, chúng ta dễ cảm nhận từ bản văn trình bày, còn một ý nghĩa sâu xa hơn cho đời sống đức tin của chúng ta ngoài quả dụ ngột. Ở đây, chắc chắn Chúa Giêsu không chỉ trình bày cho chúng ta câu chuyện của người làm vườn nho để có được đồng lương sống qua ngày hay độ nhật. Hay Đức Giêsu cũng không chỉ nhắm để nói về một tật xấu của con người là sự ganh tị. Nhưng dụ ngôn về những tá điền làm vườn nho còn mời gọi chúng ta nghĩ đến ngày cánh chung của nhân loại, nghĩ đến cùng đích của mỗi con người, nghĩ đến quà tặng là nước trời mà Thiên Chúa trao tặng cho mỗi chúng ta khi chúng ta hoàn tất cuộc hành trình đức tin của mình. Mỗi Kitô hữu có thể nói là những người được mời và làm vườn nho cho Chúa. Có người làm vườn cho Chúa từ sáng sớm, ta vẫn quen gọi là những người đạo gốc. Có người gần trưa mới vào, những anh chị em tân tòng, họ đón nhận đức tin khi dựng vợ gả chồng. Thế nhưng cũng có những người làm vườn nho khi trời đã xế chiều, những người được Chúa mời gọi, họ đón nhận đức tin khi tuổi đã già, hay có khi cũng sắp kết thúc cuộc hành trình đời mình. Họ cũng là những người làm vườn nho. Và cuối ngày, Thiên Chúa trả công. Người đạo gốc, người tân tòng, hay người về già mới đón nhận đức tin, kết quả vẫn là sự sống đời đời, là nước trời, là hạnh phúc vương quốc. Chúng ta biết rằng hạnh phúc ấy, nước trời ấy không phải là nỗ lực của ta, không phải là cố gắng của ta, nhưng là hồng ân Thiên Chúa ban tặng nhưng không, là quà tặng Thiên Chúa trao với sự hào phóng của người. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa cho chúng ta trở nên những người làm vườn nho. Xin cho mỗi người chúng ta biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà đừng kêu ca chống lại ý Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Chúa cho con trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa. Xin cho chúng con biết hết lòng cộng tác, để rồi khi chiều đến, chúng con được đón nhận đồng lương là vương quốc của Chúa đã dành sẵn cho chúng con.

0: Amen.
1: Năm sự mừng thứ nhất thì ngắm Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

0: men.
1: Lạy nữ vương đặt thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
0: Amen.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

0: Kính thưa quý ông bà và anh chị em, dựa vào lời Chúa hôm nay xin chia sẻ với quý ông bà và anh chị em về một ý tưởng, đó là tình thương của Thiên Chúa và phẩm giá của con người. Thiên Chúa có quyền định đoạt đối với số phận của từng người, và tình thương của Thiên Chúa là vô giới hạn, mở rộng ra cho mọi người thuộc mọi dân tộc, mọi quốc gia và mọi ngôn ngữ. Chúa mời gọi tất cả mọi người vào làm vườn nho của Chúa, hay nói cách khác là mời tất cả mọi người gia nhập vào giáo hội của Chúa. Và mỗi người dựa vào cái hoàn cảnh, địa vị của mình được mời gọi vào làm vườn nho. Có người làm giờ thứ sáu, có người vào làm giờ thứ chín, có người vào làm giờ thứ 11. Tất cả ai cũng được vào làm vườn nho. Và trước khi vào làm vườn nho thì Chúa cũng rộng lòng mà ban thưởng cho mỗi người xứng với công việc mình làm. Và Chúa trả cho ai như thế nào, đó là quyền của Chúa. Tình thương của Chúa được đong đầy nơi mỗi người, tùy thuộc vào tự do của mỗi người. Hay nói cách khác, mỗi người chúng ta dùng tự do mà đón nhận ân sủng của Chúa, tình thương của Chúa. Người đưa một cái chén mà hứng nước thì được một cái chén. Người đưa một cái tô hứng nước thì được một cái tô. Người đưa một cái chậu hứng nước thì được một cái chậu. Người đào một cái ao mà hứng nước thì được một cái ao. Tình thương của Chúa như mưa đổ trên cuộc đời của chúng ta. Chúng ta mở lòng ra đón nhận thế nào thì được như thế. Chúa không phân biệt ai, tình thương của Chúa bao trùm lấy tất cả. Phần chúng ta trước mặt Thiên Chúa, chúng ta đều bình đẳng về phẩm giá. Việc ông chủ hôm nay trả cho mỗi người một đồng, từ người làm sau chót cho đến người làm đầu nhất, là cho chúng ta thấy là mọi người đều bình đẳng về phẩm giá trước mặt Chúa. Dù là giáo hoàng, dù là giám mục, dù là linh mục, tu sĩ hay là giáo dân, tất cả chúng ta là con cái Chúa, được Chúa yêu thương và có cùng một phẩm giá với nhau, là hình ảnh của Thiên Chúa. Và mỗi người chúng ta dù ở vị trí nào, dù thuộc quốc gia nào, dù theo văn hóa nào hay là nói ngôn ngữ nào, thì tất cả cũng được mời gọi vào vườn nho, mời gọi vào vườn nho, làm việc trong vườn nho đó. Và có vào làm, có vào thôi thì được hưởng công phúc, không vào thì không được hưởng công phúc. Có thể người Do Thái là những người đầu tiên đi làm từ sáng sớm. Có thể là Đức Giáo Hoàng là những người vào làm giờ thứ sáu hay là thứ chín. Và chúng ta, có thể là chúng ta là những người rốt hết, làm giờ thứ 11. Thực ra những người vào làm giờ thứ 11 á, là tưởng tượng như bây giờ là 5 giờ chiều là tan tầm rồi, mà chúng ta 6 giờ chiều mới vào thì còn làm gì nữa. Nhưng mà miễn vào thì được trả lương. Đấy, Chúa mời gọi chúng ta. Cái quyền là quyền của Chúa trả lương. Còn cái tấm lòng của chúng ta như thế nào thì sẽ được trả lương như thế đó. Xin cho mỗi người chúng ta mở lòng ra với tình thương bao la của Chúa, và cũng sẵn sàng cộng tác vào vườn nho làm công việc mà Chúa mời gọi theo khả năng, theo địa vị phẩm giá của mình, để nhờ thế Chúa sẽ thưởng công cho chúng ta. Và trước mặt Chúa, chúng ta cứ nghĩ rằng con là kẻ rốt hết. Khiêm nhường trước mặt Chúa thì Chúa sẽ cất chúng ta lên.
1: Kính thưa cộng đoàn, sách Sáng Thế kể lại rằng ông Gia-cốp có 12 người con trai, nhưng ông thương Giu-se cùng con trai út hơn tất cả mọi người. Các anh của Giu-se thầm biết cha mình thương Giu-se hơn và chắc chắn sẽ là người thừa kế tài sản. Đó chính là lý do khiến các anh của Giu-se tỏ ra ganh tị với ông. Một ngày kia, ông Gia-cốp sai Giu-se đi tìm các anh của mình khi họ đang chăn chiên ngoài đồng, và đây chính là cơ hội rất tốt để các anh của Giu-se hạ bệ đứa con thừa tự. Họ đã tìm cách sát hại Giu-se, thả ông xuống một cái giếng cạn ở trong sa mạc, rồi bán ông làm nô lệ cho người Ai Cập. Tất cả những điều đó nói lên lòng ganh tị của những người anh của Giu-se. Kính thưa quý ông bà, anh chị em. Và bài tin mừng thuật lại câu chuyện ông chủ thuê thợ làm vườn nho mình hết sức quen thuộc đối với chúng ta. Ông chủ đã tỏ lòng quảng đại nhân lành khi đã trả lương cho người làm ít giờ bằng những người làm nhiều giờ. Những người làm nhiều giờ hơn đã tỏ ra ganh tị với ông chủ, mặc dù trước đó họ và ông chủ đã thỏa thuận tiền công với nhau. Ông chủ trả lương người làm giờ thứ 11 làm có một giờ cũng được trả bằng tiền lương của những người làm từ sáng sớm, vất vả, nắng nôi khó nhọc suốt cả ngày. Và đó chính là điều nói lên lòng nhân lành của Thiên Chúa đối với tất cả mọi người chúng ta, được thể hiện qua hình ảnh của ông chủ. Câu chuyện về ông Giu-se trong Cựu Ước và câu chuyện của ông chủ vườn nho trong Tin Mừng đều diễn tả một thực trạng của con người mọi thời. Đó là sự ganh tị. Người ganh tị không muốn ai hơn mình. Nếu có ai hơn mình về điều gì đó thì tỏ ra khó chịu và tìm cách hạ bệ. Trong cuộc sống chúng ta cũng dễ dàng chia buồn an ủi khi một ai đó gặp thất bại và đau khổ. Thế nhưng khi người khác gặt hái được những thành công, những kết quả tốt đẹp, thì chúng ta khó chia vui với họ, thậm chí chúng ta ganh tị với họ. Chúng ta ganh tị vì cảm thấy mình sinh ra dưới một ngôi sao xấu. Chúng ta không thỏa mãn với những gì mình đang có. Chúng ta cảm thấy mình không bằng người khác, dẫn đến nói xấu, xét đoán, bôi nhọ. Đó là hậu quả của tính ích kỷ của mỗi người chúng ta. Ganh tị làm mất tình tương thân tương ái ở trong gia đình, trong các hội đoàn và kể cả ngoài xã hội nữa. Câu chuyện Tin Mừng hôm nay còn cho chúng ta thấy cách thức Thiên Chúa đối đãi với con người chúng ta. Cứ tự nhiên thì chúng ta không thể hiểu nổi tại sao ông chủ lại trả lương cho những người làm giờ sau hết như thế. Chỉ là một giờ mà được hậu đãi như vậy sao? Tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người chúng ta. Và đường lối của Thiên Chúa không giống đường lối của con người. Trời cao hơn đất thế nào thì tư tưởng và đường lối của Thiên Chúa cũng vượt trên tư tưởng và đường lối con người giống như vậy. Đó chính là nội dung của bài trích sách tiên tri Isaiah chúng ta vừa được lắng nghe. Và qua hình ảnh của ông chủ thì chúng ta nhận ra được tình thương quan tâm của Thiên Chúa dành cho con cái của Ngài. Chúa biết mọi người chúng ta có những nhu cầu riêng, có những khả năng riêng. Và đó cũng là lời mời gọi dành cho tất cả mọi người chúng ta. Hãy nhận ra nhu cầu và khả năng của tha nhân để tỏ lòng cảm thương đối với họ và cầu nguyện cho nhau. Chúng ta cũng được mời gọi sống tâm tình tạ ơn vì những ân huệ Chúa đã thương ban. Và chúng ta cũng hãy bằng lòng với những gì mình đang có từ những ân huệ của Thiên Chúa ban cho chúng ta, để chúng ta không tỏ ra ích kỷ với anh chị em của mình. Chúa trao nén vàng cho mỗi người tùy theo khả năng đón nhận của mỗi người. Người thì Chúa trao cho một nén vàng, người thì Chúa trao cho 10 nén, tùy khả năng đón nhận, tùy hoàn cảnh khác nhau. Thế nhưng mà điều quan trọng không phải là nhận được bao nhiêu nén vàng, nhưng điều quan trọng hơn hết đó là chúng ta phải ăn ở làm sao cho xứng đáng với ơn gọi mà Thiên Chúa trao ban, cho xứng đáng với tin mừng của Đức Giêsu Kitô. Đó chính là lời nhắn nhủ của Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe mà bài đọc 2 trong ngày hôm nay chúng ta vừa được lắng nghe. Còn phần thưởng của Thiên Chúa dành cho chúng ta thì chúng ta tin rằng Thiên Chúa luôn dành phần tốt nhất cho những ai đã hết lòng sống chết với Ngài, sống chết cho tin mừng của Chúa, để tin mừng của Chúa được rao giảng cho muôn dân. Amen.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 20 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 20, câu 1 đến 16A. Khi ấy Đức Giêsu

Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng ở đó. Ông nói với họ, sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp, vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ, cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý, anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn. Thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà. Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ. Thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ nhà trả lời cho một người trong bọn họ, này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện dụ ngôn chúng ta vừa nghe Thánh Matthew kể lại, những lời giảng này của Chúa Giêsu giàu ý nghĩa. Tùy góc nhìn, chúng ta có thể thấy những lời giáo huấn thật thâm thúy. Có thể ta nhìn thấy nơi đó bài học về sự quảng đại của ông chủ, những người làm việc từ sáng sớm hay những người làm việc lúc chiều tà. Tất cả đều được ông chủ đối đãi cách tử tế và công bằng. Ông muốn cho mỗi người có được cuộc sống của họ, có được miếng ăn, có được sự bảo đảm. Qua dụ ngôn chúng ta cũng có thể thấy sự ganh tị của con người. Người ta thường không thấy hạnh phúc khi người khác bằng mình hoặc hơn mình. Người ta thường hay ganh tị với những gì người khác có được, mà có khi chúng ta cũng đang có như thế. Sự ganh tị ấy là một tật xấu cố hữu trong đời sống của mỗi con người chúng ta. Cần phải rất cẩn thận để vượt qua khỏi thái độ sống ích kỷ, thích ganh tị với tha nhân. Tuy nhiên, ngoài những ý nghĩa có thể nói, chúng ta dễ cảm nhận từ bản văn trình bày, còn một ý nghĩa sâu xa hơn cho đời sống đức tin của chúng ta ngoài quả dụ ngôn. Ở đây, chắc chắn Chúa Giêsu không chỉ trình bày cho chúng ta câu chuyện của người làm vườn nho để có được đồng lương sống qua ngày hay độ nhật. Hay Đức Giêsu cũng không chỉ nhắm để nói về một tật xấu của con người là sự ganh tị. Nhưng dụ ngôn về những tá điền làm vườn nho còn mời gọi chúng ta nghĩ đến ngày cánh chung của nhân loại, nghĩ đến cùng đích của mỗi con người, nghĩ đến quà tặng là nước trời mà Thiên Chúa trao tặng cho mỗi chúng ta khi chúng ta hoàn tất cuộc hành trình đức tin của mình. Mỗi Kitô hữu có thể nói là những người được mời và làm vườn nho cho Chúa. Có người làm vườn cho Chúa từ sáng sớm, ta vẫn quen gọi là những người đạo gốc. Có người gần

vào những anh chị em tân tòng, họ đón nhận đức tin khi dựng vợ gả chồng. Thế nhưng cũng có những người làm vườn nho khi trời đã xế chiều, những người được Chúa mời gọi, họ đón nhận đức tin khi tuổi đã già, hay có khi cũng sắp kết thúc cuộc hành trình đời mình. Họ cũng là những người làm vườn nho, và cuối ngày Thiên Chúa trả công. Người đạo gốc, người tân tòng hay người về già mới đón nhận đức tin, kết quả vẫn là sự sống đời đời, là nước trời, là hạnh phúc vương quốc. Chúng ta biết rằng hạnh phúc ấy, nước trời ấy không phải là nỗ lực của ta, không phải là cố gắng của ta, nhưng là hồng ân Thiên Chúa ban tặng như không, là quà tặng Thiên Chúa trao với sự hào phóng của người. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa cho chúng ta trở nên những người làm vườn nho. Xin cho mỗi người chúng ta biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày, mà đừng kêu ca chống lại ý Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa, Chúa cho con trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa. Xin cho chúng con biết hết lòng cộng tác, để rồi khi chiều đến, chúng con được đón nhận đồng lương là vương quốc của Chúa đã dành sẵn cho chúng con.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha khai mạc năm mục vụ của giáo phận Roma. Vào lúc 17:30 thứ Sáu ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ tọa cuộc họp tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ của giáo phận Roma, để khai mạc năm mục vụ của giáo phận thuộc quyền. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Hồng Y Giám quản Bandoreina, các giám mục phụ tá, các linh mục, phó tế và đại diện các tầng lớp giáo dân cũng như các dòng tu thuộc 334 giáo xứ của giáo phận, có gần 2.560.000 tín hữu Công giáo, 860 linh mục giáo phận và hơn 1.800 linh mục dòng. Cuộc gặp gỡ này đã được chuẩn bị trong thời gian qua như một tiến trình hiệp hành ở các giáo xứ, các giáo hạt và từng khu vực. Tháng 6 vừa qua đã có một cuộc gặp gỡ với các cơ chế khác nhau của giáo phận. Đức Hồng Y Reina cho biết có một số vấn đề liên tục được các giáo xứ phản ánh. Mối quan tâm đầu tiên là về tình trạng các gia đình và những người trẻ thường bị đánh dấu bởi các dạng lệ thuộc và nghiện ngập. Sau đó là vấn đề nghèo đói, không chỉ là nghèo đói về thực phẩm. Đức Hồng Y Giám quản nói, ở Roma rất khó để chết vì đói, nhưng chắc chắn người ta có thể chết vì cô đơn. Người ta chết vì thiếu việc làm, người ta chết vì không phải ai cũng có một mái nhà. Sau cùng còn có một khía cạnh khác, đó là việc loan báo đức tin Kitô giáo gặp khó khăn trong việc gắn kết với đời sống cụ thể của con người. Cuộc gặp gỡ chiều ngày 18 tháng 9 tại đền thờ Thánh Gioan Laterano bắt đầu với kinh nguyện. Tiếp đến là bài phát biểu mở đầu của Đức Hồng Y Giám quản, rồi có ba chứng từ, và sau cùng là diễn từ kết thúc của Đức Thánh Cha Leo thứ 14. Lên tiếng trước cộng đoàn đại diện của giáo phận Roma, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người khởi đầu một hành trình mới bằng việc trở về với câu chuyện phục sinh, đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa cô Maria Magdalena và Chúa Giêsu bên ngôi mộ trống. Giáo phận Roma có nhiều cộng đoàn, phong trào, hội đoàn và hoạt động phong phú trong việc loan báo tin mừng, bác ái và cầu nguyện. Tuy nhiên, giáo phận cũng đang đối diện với những khó khăn như một số người không còn biết tìm gặp Chúa ở đâu, các hoạt động đôi khi quá nhiều nhưng lại đánh mất trọng tâm tin mừng. Vì thế, điều quan trọng không phải chỉ là tổ chức thêm nhiều chương trình, mà là giúp mỗi người thực sự gặp gỡ Đức Kitô. Từ đây, Đức Thánh Cha nêu bốn quan tâm gắn kết với nhau. Thứ nhất, gặp gỡ Đức Kitô và giúp người khác gặp người. Thứ hai, xây dựng cộng đoàn trong chân thành. Thứ ba, hiện diện và phục vụ thành phố, vì giáo hội không được khép kín, nhưng phải chia sẻ với những niềm vui, vết thương và những thao thức của người dân Roma. Và sau cùng, đào tạo dân Chúa, giúp các tín hữu trưởng thành trong đức tin, trở thành những môn đệ truyền giáo và phục vụ cụ thể.
1: Tin Paris, Pháp Quốc, gần 600.000 người đã ghi danh tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha tại Paris. Chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa sẽ diễn ra thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, tại quảng trường Concorde, thủ đô Paris. Số người đăng ký đã vượt quá dự kiến, gần 600.000 người. Tình trạng này khiến Tổng giáo phận Paris mở rộng khu vực tổ chức đến quảng trường Étoile và đại lộ Grande Dame để có thể đón tiếp thêm nhiều tín hữu. Những con số giờ đây đã mang một quy mô đặc biệt. Và con số 600.000 đó có thể vẫn chưa phải là tổng số người tham dự cuối cùng. Phương án tổ chức hiện nay cũng được thiết kế để đón tiếp những người không kịp đăng ký. Trong một thông cáo được công bố hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich không giấu sự bất ngờ trước quy mô của sự hưởng ứng. Ngài cho biết con số này vượt quá mọi hy vọng của chúng tôi, đồng thời thông báo rằng Ngài đã được chính quyền cho phép mở rộng phạm vi khu vực được bảo đảm an ninh. Ban đầu, các tín hữu dự kiến sẽ được đón tiếp tại quảng trường Concorde và dọc theo đại lộ Champs-Élysées. Nhưng trước lượng người tham dự quá đông, quy mô của cuộc tập hợp sẽ được mở rộng. Một khu vực phân tán sẽ được thiết lập tại quảng trường Étoile và đại lộ Grande Dame, ngoài trừ khu vực Porte Melo. Kết quả sẽ rất ấn tượng, một trục tập trung duy nhất dài khoảng 3 km từ quảng trường Concorde đến Grande Dame với Khải Hoàng Môn nằm ở giữa khu vực tổ chức. Đức Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ từ bàn thờ hiện đang được dựng tại trung tâm quảng trường Concorde trong khi các tín hữu sẽ được bố trí dọc theo tuyến đường Paris rộng lớn này. Đức Tổng giám mục Ulrich nhấn mạnh rằng các tín hữu đến từ Paris và từ khắp nước Pháp. Việc nắm được số lượng người tham dự chính là điều để giúp Tổng giáo phận thương lượng với chính quyền để mở rộng khu vực được bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, một bước quan trọng sẽ diễn ra ngay trong ngày thứ Tư, ngày 16 tháng 9 vừa rồi, việc đăng ký chính thức đóng vào lúc 18 giờ. Bất kỳ ai đã nhận được xác nhận trước thời hạn này sẽ được bảo đảm quyền vào khu vực tổ chức, với điều kiện tuân thủ các hướng dẫn và đi vào đúng lối được chỉ định tương ứng với mã QR sẽ được gửi cho họ. Tuy nhiên, việc đóng đăng ký không nhất thiết có nghĩa là những người chưa đăng ký sẽ không thể tham dự thánh lễ. Đây thậm chí là một trong những lý do được Tổng giám mục đưa ra để giải thích cho việc mở rộng phương án tổ chức. Đức Tổng giám mục Ulrich cho biết, ngài muốn đón tiếp những ai mong muốn tham dự thánh lễ này, kể cả những người đã không có khả năng đăng ký. Do đó, số người thực tế có mặt vào ngày 26 tháng 9 sắp tới có thể vượt quá 600.000 người, mặc dù ở thời điểm này thông cáo chưa đưa ra bất kỳ ước tính chính thức nào về số người bổ sung có thể được tiếp nhận.
0: Tin Seoul, Hàn Quốc. Hội nghị quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho Đại hội Quốc tế Giới Trẻ Seoul 2027. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Hội nghị quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới Seoul 2027 đã kết thúc sau 4 ngày tiến hành tại Seoul, thủ đô của Hàn Quốc. Hội nghị đã được khai mạc chiều ngày 14 tháng 9 trước đó với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Minh Động do Đức Tổng giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch chủ sự. Ca đoàn và dàn nhạc của Đại hội Giới Trẻ Thế giới Seoul 2027 đã đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục nói với tất cả những người hiện diện rằng Chúa Giê-xu nói, hãy can đảm lên, nhưng không phải là can đảm dựa vào chính mình, mà là can đảm trong người đấng dẫn dắt chúng ta, bởi vì Chúa đã chiến thắng thế gian. Hội nghị tiến hành sau đó với 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới và cùng các thành viên của ban tổ chức và các tình nguyện viên tham dự. Các tham dự viên cũng tham dự một chương trình K-Culture Night với các tiết mục múa truyền thống Hàn Quốc, múa K-pop và các trò chơi truyền thống, triển lãm các giáo phận Hàn Quốc.
1: Tin Kiev, Ukraine, sứ điệp của các giám mục công giáo Latin ở Ukraine nói rằng chúng ta đừng đáp trả sự xâm lược bằng sự xâm lược hay lòng hận thù bằng lòng hận thù. Các giám mục công giáo nghi lễ Latin ở Ukraine mới công bố sứ điệp gửi các tín hữu thuộc quyền, mời gọi họ đừng lấy ác báo ác, đừng hận thù đáp lại hận thù. Tại Ukraine, trong số 43 triệu dân, đa số theo chính thống giáo, các tín hữu công giáo chiếm 7,50%. Trong số này đa số thuộc các nghi lễ đông phương như Byzantine, Rutena, Armenia và chỉ có 1 triệu người thuộc công giáo Latin, hợp thành một giáo tỉnh duy nhất là giáo tỉnh Lvov, với 6 giáo phận thuộc hạt. Bối cảnh của lá thư là sự căng thẳng và xung đột gần đây giữa người Ukraine và Ba Lan vì những biến cố quá khứ đau thương được gợi lại, những vụ người Ukraine tàn sát các binh sĩ và thường dân Ba Lan. Trong sứ điệp được hãng tin EKI của Ba Lan truyền đi hôm thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, gửi dân tộc Ukraine và Ba Lan cũng như tất cả những người thiện chí, các giám mục công giáo Latin viết, đừng chỉ tự hỏi mình trước mặt Thiên Chúa, trong quá khứ, họ đã làm gì với chúng ta? Nhưng hãy hỏi, hôm nay tôi đang làm gì để bảo đảm rằng sự dữ không tái diễn? Các vị kêu gọi đừng đáp trả sự xâm lược bằng sự xâm lược, cũng không đáp trả lòng hận thù bằng lòng hận thù. Các giám mục chỉ ra sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong mối tương quan Ba Lan và Ukraine, khi những vết thương cũ lại bị khơi dậy, những lời lẽ gay gắt được nói công khai. Những trường hợp bạo lực hoặc hành vi không xứng đáng của một số cá nhân bị quy cho cả dân tộc và ký ức lịch sử, vốn phải dạy chúng ta sự khôn ngoan, lại được sử dụng như một công cụ tạo nên sự thù địch mới. Các giám mục nhắc lại lời Thánh Phaolô, đừng để sự dữ thắng được mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng sự dữ. Nhắc lại rằng Thánh Gioan Phaolô thứ Hai nhiều lần tha thiết kêu gọi người Ba Lan và người Ukraine thanh tẩy ký ức lịch sử và tha thứ cho nhau. Các giám mục chỉ ra rằng, điều này không có nghĩa là quên đi, mà là nhớ lại theo cách để ký ức không còn giết chết. Tha thứ không xóa bỏ công lý, nhưng thanh tẩy công lý khỏi sự trả thù.
2: Tin New York, Phát biểu của đại diện Tòa Thánh tại Hội nghị Toàn cầu về thúc đẩy đối thoại liên tôn, liên văn hóa và khoan dung trong việc chống lại ngôn từ thù ghét. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Christopher Elkasis, người Liban, tân quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã tuyên bố rằng những lời lẽ chống lại các cá nhân hoặc cộng đồng dựa trên tôn giáo, dân tộc, quốc tịch hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác của họ sẽ đầu độc cuộc tranh luận công khai, làm gia tăng chia rẽ và làm suy yếu quyền tự do. Hội nghị Vương quốc Maroc, Liên minh các nền văn minh của Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Liên Hiệp Quốc về phòng ngừa diệt chủng và trách nhiệm bảo vệ đã tổ chức hội nghị này. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Casis nói, Tòa Thánh tái khẳng định rằng mỗi con người đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa và sở hữu một phẩm giá bất khả xâm phạm mà không một hệ tư tưởng nào, không một hệ tư tưởng thù hận nào, cũng như không một biểu hiện khinh miệt nào có thể làm suy giảm. Từ chân lý nền tảng này phát sinh mệnh lệnh luân lý phải bác bỏ mọi hình thức bất khoan dung, phân biệt đối xử và ngôn từ thù ghét, những điều gây tổn thương cho gia đình nhân loại và làm suy yếu những điều kiện cần thiết cho sự chung sống hòa bình. Vì thế, những lời thù ghét dù nhằm vào cá nhân hay cộng đồng dựa trên tôn giáo, dân tộc, quốc tịch hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác đều đi ngược lại điều răn yêu thương người thân cận. Đầu độc diễn ngôn công cộng, kích động chia rẽ và quá thường xuyên tạo nền tảng cho bạo lực và sự đàn áp. Đức Tổng giám mục Casis cũng nhắc lại rằng, như Đức Giáo hoàng Leo thứ 14 nói, đóng góp đầu tiên mà chúng ta có thể thực hiện hướng tới một nền văn minh nhân bản hơn là ý thức về lời nói của mình. Lời nói có sức mạnh to lớn, điều mà chúng ta trải nghiệm trong những tương tác hàng ngày. Khi làm cho lời nói trở nên không mang tính gây hấn, những bước đi đầu tiên được thực hiện để dệt nên nền tảng của hòa bình xã hội và thúc đẩy một nền văn hóa đối thoại, khoan dung và tôn trọng những khác biệt. Tuy nhiên, hòa bình không thể được dệt nên chỉ bằng lời nói. Khoan dung đích thực không phải là sự thờ ơ hay chủ nghĩa tương đối. Đó là sự thừa nhận một cách tích cực phẩm giá bình đẳng của mỗi con người và quyền tự do lương tâm thuộc về mỗi người. Trong tinh thần này, Tòa Thánh thúc đẩy đối thoại liên tôn và liên văn hóa như một con đường thiết yếu để vượt qua thành kiến và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức tập huấn bảo vệ người trẻ trước làn sóng công nghệ. Từ ngày 12 đến 15 tháng 9 vừa qua, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế hân hoan đón tiếp 60 tham dự viên, gồm quý cha, quý sơ, cộng tác viên đến từ 10 giáo phận, cùng 14 chủng sinh thuộc Tiền chủng viện Huế, về tham dự chương trình tập huấn chuyên đề Bảo vệ người trẻ trước làn sóng công nghệ do Caritas Việt Nam tổ chức. Xuyên suốt 17 tiết học, dưới sự hướng dẫn giàu kinh nghiệm của giảng viên Matthew Nguyễn Lữ Gia thuộc Tổ chức Cứu Trẻ Em, khóa học đã trang bị cho các tham dự viên hệ thống kiến thức thiết thực về quyền trẻ em, luật pháp, phương pháp kỷ luật tích cực và đặc biệt là kỹ năng bảo vệ trẻ trên không gian mạng trước các nguy cơ lừa đảo, bắt cóc online hay xâm hại. Những giờ thảo luận sôi nổi đã giúp học viên tháo gỡ nhiều vướng mắc và đúc kết kinh nghiệm thực tế cho công tác mục vụ. Không chỉ dừng lại ở mặt học thuật, chương trình còn là nhịp cầu gắn kết 10 giáo phận trong các giờ kinh nguyện, thánh lễ, bữa cơm huynh đệ. Qua đó, các đơn vị có cơ hội học hỏi lẫn nhau để xây dựng những định hướng dài hạn nhằm bảo vệ và thăng tiến phẩm giá trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương. Trong niềm vui của ngày gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế đã hiện diện, chia sẻ, dặn dò mục vụ như là nguồn động lực để những người dấn thân tiếp tục hành trình phục vụ tha nhân. Khép lại những ngày học hỏi và sinh hoạt phong phú, đoàn đã hành hương về linh địa Đức Mẹ La Văn. Tại đây, quý cha và cộng đoàn đã cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn do cha Philippe Hoàng Linh, giám đốc trung tâm mục vụ, phó giám đốc Caritas Huế chủ tế, cùng quý cha đồng tế

Ban Việt ngữ Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng theo dõi lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 20 tháng 9, Chúa Nhật thứ 25 thường niên, Thánh Vịnh tuần thứ nhất, không cử hành lễ Thánh Andre Kim Tegon, Phaolô trong Ha Sang và các bạn tử đạo. Giáo huấn số 43, truyền chức linh mục, cộng sự viên của giám mục. Đức Kitô, Đấng Chúa Cha đã thánh hóa và sai vào trần gian qua các tông đồ của Người, đã làm cho các vị kế nhiệm các ngài, nghĩa là các giám mục, được tham dự vào việc thánh hiến và vào sứ vụ của Người. Các giám mục lại giao trách nhiệm thừa tác vụ của mình một cách hợp pháp cho nhiều người dưới quyền trong hội thánh theo cấp bậc khác nhau. Trách nhiệm thừa tác vụ của các giám mục được trao cho các linh mục ở cấp bậc phụ thuộc, để một khi đã được thiết lập vào hàng linh mục, các vị này là những cộng tác viên của hàng giám mục, hầu chu toàn cách thích đáng sứ vụ tông đồ đã được Đức Kitô trao phó. Trích Giáo lý Hội Thánh Công Giáo số 1562. 21. Thứ hai, Thánh Matthew tông đồ, tác giả sách Tin Mừng, lễ kính. 22. Thứ ba. 23. Thứ tư, Thánh Pio Pietrelcina, linh mục, lễ nhớ. 24. Thứ năm. 25. Thứ sáu, ngày Trung Thu, cầu cho thiếu nhi. 26. Thứ bảy, Thánh Cosma và Thánh Damiano, tử đạo. 27. Tháng 9, Chúa Nhật thứ 26 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ 25 thường niên năm A.

0: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Nguyện xin ơn sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
1: Và ở cùng cha.
0: Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, cách riêng quý ông bà anh chị em đang hiệp thông trong thánh lễ được cử hành. Sứ điệp của lời Chúa Chúa Nhật thứ 25 mùa thường niên mời gọi mỗi chúng ta khám phá lòng lân tuất của Thiên Chúa, đấng hào phóng trao tặng con người hạnh phúc, hồng ân cứu độ mà không phải do công lênh con người đạt được. Đồng lương cuối ngày Chúa trả cho những người làm việc trong vườn nho chính là dấu chỉ, là hình ảnh sống động cho quà tặng yêu thương hồng ân cứu độ ấy. Xin mỗi chúng ta mở lòng để đón nhận hồng ân cứu độ của Chúa và chúng ta sống với Chúa cho trọn đạo làm con, sống với nhau cho vẹn tình anh em. Chúng ta xin Chúa thương thanh tẩy chúng ta trong giây phút này để mỗi chúng ta bớt bất xứng và đến trước thánh nhàn Chúa.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thu gọn toàn thể lề luật thánh và giới răn độc nhất là mến Chúa yêu người. Xin giúp chúng con hằng vâng giữ điều Chúa truyền dạy để sau này đạt tới phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần.

Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Hãy tìm Đức Chúa khi người còn cho gặp, kêu cầu người lúc người ở kề bên. Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo. Người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có, mà trở về với Đức Chúa, và người sẽ xót thương. Về với Thiên Chúa chúng ta, vì người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của ta, sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất chừng nào, thì đường lối của ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi chừng ấy.

Bài trích thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, Đức Kitô sẽ bày tỏ quyền uy cao cả của Người nơi thân xác tôi, dù tôi sống hay tôi chết. Vì đối với tôi, sống là Đức Kitô và chết là một mối lợi. Nếu sống ở đời này mà công việc của tôi được sinh hoa kết quả, thì tôi không biết phải chọn đàn nào. Vì tôi bị giằng co giữa hai đàn, ao ước của tôi là ra đi để được ở với Đức Kitô. Điều này tốt hơn bội phần, nhưng ở lại đời này thì cần thiết hơn vì anh em. Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với tin mừng của Đức Kitô.

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lấy được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có sự bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Phải chăng vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Cộng đoàn phụng vụ thân mến, có một lời cầu nguyện rất hay của Thánh Giám Mục Augustino. Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Sứ điệp lời Chúa ngày hôm nay mở ra cho chúng ta trước hết chiêm ngắm tình thương vô lượng hải hà của Thiên Chúa, đồng thời cũng cho chúng ta biết con người thật của mỗi chúng ta thế nào. Quả vậy, điều trội vượt mà Tin Mừng diễn tả cho chúng ta hôm nay là tình thương vô lượng hải hà. Thiên Chúa chính là hình ảnh mà ông chủ trong Tin Mừng diễn tả. Ông ra ngoài chợ tìm người và làm vườn nho cho mình. Ông không ra một lần, nhưng từ sáng sớm đã mời những người ngoài chợ vào làm vườn nho. Rồi giờ thứ ba, giờ thứ sáu, giờ thứ chín, nhiều khung giờ khác nhau, những người thợ được mời vào vườn nho, và những người đó đều được hưởng sự yêu thương của ông chủ. Cuối ngày, từ người làm sau chót chỉ làm một tiếng cũng hưởng một quan tiền. Quan tiền ấy là sự sống mà Thiên Chúa trao tặng. Quan tiền ấy là hạnh phúc nước trời, là quà tặng Thiên Chúa trao cho mỗi người trong cuối cuộc hành trình đời mình. Quan tiền ấy không phải vì công lênh, nhưng vì lòng thương xót của Thiên Chúa. Không ai xứng đáng với quan tiền của Thiên Chúa trao tặng. Đó là lòng lân tuất của Ngài. Thiên Chúa bày tỏ ra chính Ngài là đấng vô lượng hải hà, là đấng ban cho con người nguồn hạnh phúc vô biên, là đấng muốn cho con người được sinh ra và được sống hạnh phúc không chỉ đời này mà còn hạnh phúc ở đời sau nữa. Hình ảnh của ông chủ tốt bụng diễn tả sự tốt lành của Thiên Chúa chúng ta, đấng cho mưa xuống trên cả kẻ lành và người dữ, đấng thi thố ân sủng trên người bất chính cũng như người công chính. Một Thiên Chúa luôn luôn bày tỏ tình thương bất chấp thái độ của con người, bất chấp sự cộng tác của con người nhiều hay ít. Sứ điệp nổi bật chính là tình thương ấy mà chúng ta đã được đón nhận một cách nhưng không. Chỉ khi chúng ta khám phá ra tình thương được ban tặng cách nhưng không của Thiên Chúa, thì ta lại nhận ra sự hẹp hòi của con người. Ta nhận ra con người dễ dàng bì tị, con người dễ dàng càm ràm, con người dễ dàng so đo, con người dễ dàng tính toán. Chúng ta dễ dàng so đo với Chúa. Chúng ta dễ dàng so sánh người này với người kia. Chúng ta dễ dàng trở thành kẻ khó tính, không bao giờ chấp nhận những gì mình đang có. Và trong con người tự nhiên của chúng ta, ai cũng có tính tham. Nhớ lại một câu chuyện tuổi thơ, gia đình nghèo. Mỗi lần mẹ đi chợ, muốn có chút quà cho con, nhà đông con mà tiền không có thì mua quà gì? Thường là một cái bánh đa, hay có khi là một cây mía. Cây mía ấy dù nhà bao nhiêu người cũng chia được. Đứa lớn thì ăn ít, cái khúc ngắn là khúc giữa ngon, chỉ cần hai đốt là được. Còn đứa nào thích ăn nhiều, cho nó cái ngọn, cho nó dài. Thường tôi vẫn chọn khúc dài, chẳng biết ngon hay dở, nhưng cứ dài, cứ nhiều hơn người khác, thế là được. Cái sự tham lam thể hiện ngay từ tấm bé trong mỗi con người tự nhiên của chúng ta. Và câu chuyện Tin Mừng ngày hôm nay cũng phản chiếu điều đó. Chính vì vậy, có một quyển sách được gọi là bestseller.
người Trung Quốc xấu xí. Người ta dám tự nhìn nhận cái sự xấu xí của bản thân mình. Nhìn nhận như thế không phải là để yếm thế. Nhìn nhận như thế không phải là để coi thường chính mình. Nhưng nói như ngôn ngữ của cổ nhân, tri kỷ, tri bỉ, bạch chiến, bạch thắng. Khi ta biết được chính bản thân, ta biết được người khác, thì trăm trận, trăm thắng. Chính vì vậy, Thánh Agostino đã cầu nguyện, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Chúng ta biết Chúa là đấng quảng đại, và chúng ta biết chính mình là những kẻ hẹp hòi. Chúng ta biết Thiên Chúa là đấng không bao giờ chấp nhất, và cũng nhận ra mình là kẻ luôn tính toán so đo. Chúng ta biết Chúa là đấng thánh thiện, ba lần thánh, ngàn trùng chí thánh, và chúng ta cũng biết mình là kẻ tội lỗi, để chúng ta cần đến tình thương, sự tha thứ, lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúng ta biết Thiên Chúa yêu thương chúng ta là dường nào, và cũng biết mình rất dễ dàng sống trong thù hận, rất dễ dàng sống trong những cái nỗi oán hờn. Một khi biết Chúa yêu thương và cũng nhận ra sự khốn cùng của mình, có một lời nguyện rất hay trong phụng vụ: xin cho chúng con biết nắng chịu đựng, nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa. Sứ điệp lời Chúa hôm nay vừa bày tỏ cho chúng ta tình thương của Thiên Chúa, vừa soi rọi để thấy sự hẹp hòi nơi đời sống của chúng ta, nhận ra tình thương để chúng ta không thất vọng, nhận ra sự hẹp hòi để mỗi ngày chúng ta mở lòng sống tử tế với nhau hơn. Đừng so đo, đừng tính toán, đừng hơn thiệt, đừng loại trừ. Để rồi, chính khi chúng ta loại khỏi chúng ta sự nhỏ bé, sự ti tiện, sự càm ràm, chúng ta sẽ cảm nhận sự bình an sâu thẳm từ trong tâm hồn của chúng ta. Nói như ngôn ngữ mà ngày hôm nay rất nhiều người sử dụng, đó là tập sự buông bỏ. Đó cho dù không phải là sứ điệp của tin mừng, nhưng khi chúng ta biết sống như thế, chúng ta mới thực sự đáp lại tình thương của Chúa, và chúng ta mới xứng đáng hưởng đồng bạc cuối ngày như phần thưởng Chúa ban. Và tâm tình cuối cùng muốn được thưa với cộng đoàn: chúng ta hãy tri ân cảm tạ tình thương của Chúa, đấng đã gọi chúng ta vào làm vườn nho. Mỗi người chúng ta hiện diện ở đây, kể cả những anh chị em đang hiệp thông trong thánh lễ này, và cũng có thể có những anh chị em chưa phải là Kitô hữu, chúng ta mở lòng mình để có cơ hội biết đâu nghe được tiếng Chúa và trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa. Có người làm từ sớm, có người làm lúc trưa, có kẻ xế chiều mới vào vườn nho. Nhưng tất cả chúng ta đến cuối ngày đều lãnh đồng lương là quà tặng sự sống, đều lãnh đồng lương là hồng phúc nước trời. Chúng ta không phải sống trong tình trạng đứng cả ngày và không biết phải làm gì, sống trong tình trạng không biết đời mình đi đâu về đâu, sống trong tình trạng không tìm được ý nghĩa của cuộc sống. Chính khi được trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa, chúng ta xin cho mỗi người biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không hề lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa.

0: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương đã mời gọi chúng ta vào làm vườn nho cho Chúa. Xin mỗi chúng ta biết đóng góp phần nhỏ bé của mình, chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không hề kêu ca chống lại ý Chúa. Chúng ta dâng lời tạ ơn và khẩn nguyện.
1: Các ngươi cũng hãy đi làm vườn nho ta. Xin cho các mục tử luôn kết hiệp mật thiết với Chúa trong cầu nguyện, để đời sống các ngài tỏa rạng tình yêu Chúa cho mọi người. Tôi ước ao chết để được ở với Đức Kitô. Xin cho những người đang trong cơn hấp hối được vững lòng yêu mến Chúa và tín thác nơi Ngài.
2: Xin Chúa nhận lời chúng con.
1: Hãy tìm Chúa khi còn tìm được, hãy kêu cầu Người khi Người còn ở gần. Xin cho những ai đang gặp khó khăn trong đời sống gia đình biết tìm đến Chúa là nguồn hy vọng

0: Đối với tôi, sống là Đức Kitô. Xin cho mọi người chúng ta luôn khao khát tìm kiếm Chúa trong mọi sự, để can đảm từ bỏ ý riêng mà hiến mình phục vụ tha nhân.
1: Lạy Chúa, xin thương nhầm lời chúng con cầu nguyện và ban ơn trợ giúp để chúng con cần mẫn thi hành phận vụ của mình, hầu đến cuối ngày chúng con nhận được phần thưởng là đồng lương sự sống đời đời Chúa ban.

Thân hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, thật là chính đáng phải đào và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì chính Người khi sinh ra đã đổi mới con người cũ, khi chịu khổ hình đã tẩy xóa tội lỗi chúng con, khi từ cõi chết sống lại đã khai lối vào chốn trường sinh, và khi lên cùng Chúa là Cha, Người đã mở cửa nước trời. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hát bài ca chúc.

Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Leo, Đức Tổng Giám mục Giuse chúng con, các Đức Giám mục phụ tá Giuse và Gioan Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn Phêrô mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Trinh Nữ.

các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, con Chúa.

Lạy Cha, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô.

rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mình và máu Đức Kitô nuôi dưỡng chúng con, xin nâng đỡ và giữ gìn chúng con luôn mãi, để chúng con được hưởng nhờ hiệu quả ơn cứu chuộc trong thánh lễ cũng như trong cuộc sống hàng ngày. Chúng con cầu

0: thôn đất nước.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 20 tháng 9, Chủ nhật thứ 25 mùa thường niên năm A. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 20 câu 1 đến 16 A. Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng ở đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn. Thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ nhà trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện dụ ngôn chúng ta vừa nghe Thánh Matthew kể lại, những lời giảng này của Chúa Giêsu giàu ý nghĩa. Tùy góc nhìn, chúng ta có thể thấy những lời giáo huấn thật thâm thúy. Có thể ta nhìn thấy nơi đó bài học về sự quảng đại của ông chủ, những người làm việc từ sáng sớm hay những người làm việc lúc chiều tà, tất cả đều được ông chủ đối đãi cách tử tế và công bằng. Ông muốn cho mỗi người có được cuộc sống của họ, có được miếng ăn, có được sự bảo đảm. Qua dụ ngôn chúng ta cũng có thể thấy sự ganh tị của con người. Người ta thường không thấy hạnh phúc khi người khác bằng mình hoặc hơn mình. Người ta thường hay ganh tị với những gì người khác có được, mà có khi chúng ta cũng đang có như thế. Sự ganh tị ấy là một tật xấu cố hữu trong đời sống của mỗi con người chúng ta, cần phải rất cẩn thận để vượt qua khỏi thái độ sống ích kỷ, thích ganh tị với tha nhân. Tuy nhiên, ngoài những ý nghĩa có thể nói, chúng ta dễ cảm nhận từ bản văn trình bày, còn một ý nghĩa sâu xa hơn cho đời sống đức tin của chúng ta ngoằn qua dụ ngôn. Ở đây, chắc chắn Chúa Giêsu không chỉ trình bày cho chúng ta câu chuyện của người làm vườn nho để có được đồng lương sống qua ngày hay độ nhật. Hay Đức Giêsu cũng không chỉ nhắm để nói về một tật xấu của con người là sự ganh tị. Nhưng dụ ngôn về những tá điền làm vườn nho còn mời gọi chúng ta nghĩ đến ngày cánh chung của nhân loại, nghĩ đến cùng đích của mỗi con người, nghĩ đến quà tặng là nước trời mà Thiên Chúa trao tặng cho mỗi chúng ta khi chúng ta hoàn tất cuộc hành trình đức tin của mình. Mỗi Kitô hữu có thể nói là những người được bời và làm vườn nho cho Chúa. Có người làm vườn cho Chúa từ sáng sớm, ta vẫn quen gọi là những người đạo gốc. Có người gần trưa mới vào, những anh chị em tân tòng, họ đón nhận đức tin khi dựng vợ gả chồng. Thế nhưng cũng có những người làm vườn nho khi trời đã xế chiều, những người được Chúa mời gọi, họ đón nhận đức tin khi tuổi đã già, hay có khi cũng sắp kết thúc cuộc hành trình đời mình. Họ cũng là những người làm vườn nho. Và cuối ngày, Thiên Chúa trả công. Người đạo gốc, người tân tòng, hay người về già mới đón nhận đức tin, kết quả vẫn là sự sống đời đời, là nước trời, là hạnh phúc vương quốc. Chúng ta biết rằng hạnh phúc ấy, nước trời ấy không phải là nỗ lực của ta, không phải là cố gắng của ta, nhưng là hồng ân Thiên Chúa ban tặng như không, là quà tặng Thiên Chúa trao với sự hào phóng của người. Chúng ta cảm tạ tình thương của Chúa cho chúng ta trở nên những người làm vườn nho. Xin cho mỗi người chúng ta biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày, mà đừng kêu ca chống lại ý Chúa. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa, Chúa cho con trở thành những người thợ trong vườn nho của Chúa. Xin cho chúng con biết hết lòng cộng tác, để rồi khi chiều đến, chúng con được đón nhận đồng lương là vương quốc của Chúa đã dành sẵn cho chúng con.

để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tìm Tồn Giáo. Tin Roma, Đức Thánh Cha khai mạc năm mục vụ của giáo phận Roma. Vào lúc 17:30 thứ Sáu ngày 18 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã chủ tọa cuộc họp tại đền thờ Thánh Gioan Laterano, là nhà thờ của giáo phận Roma, để khai mạc năm mục vụ của giáo phận thuộc quyền. Hiện diện trong cuộc họp có Đức Hồng Y Giám Quản Bando Reina, các giám mục phụ tá, các linh mục, phó tế và đại diện các tầng lớp giáo dân cũng như các dòng tu thuộc 334 giáo xứ của giáo phận, có gần 2.560.000 tín hữu Công giáo, 860 linh mục giáo phận và hơn 1.800 linh mục dòng. Cuộc gặp gỡ này đã được chuẩn bị trong thời gian qua như một tiến trình hiệp hành ở các giáo xứ, các giáo hạt và từng khu vực. Tháng 6 vừa qua đã có một cuộc gặp gỡ với các cơ chế khác nhau của giáo phận. Đức Hồng Y Reina cho biết có một số vấn đề liên tục được các giáo xứ phản ánh. Mối quan tâm đầu tiên là về tình trạng các gia đình và những người trẻ thường bị đánh dấu bởi các dạng lệ thuộc và nghiện ngập. Sau đó là vấn đề nghèo đói, không chỉ là nghèo đói về thực phẩm. Đức Hồng Y Giám Quản nói, ở Roma rất khó để chết vì đói, nhưng chắc chắn người ta có thể chết vì cô đơn. Người ta chết vì thiếu việc làm, người ta chết vì không phải ai cũng có một mái nhà. Sau cùng còn có một khía cạnh khác, đó là việc

0: đoàn, phong trào, hội đoàn và hoạt động phong phú trong việc loan báo tin mừng, bác ái và cầu nguyện. Tuy nhiên, giáo phận cũng đang đối diện với những khó khăn như một số người không còn biết tìm gặp Chúa ở đâu, các hoạt động đôi khi quá nhiều nhưng lại đánh mất trọng tâm tin mừng. Vì thế, điều quan trọng không phải chỉ là tổ chức thêm nhiều chương trình mà là giúp mỗi người thực sự gặp gỡ Đức Kitô. Từ đây, Đức Thánh Cha nêu bốn quan tâm gắn kết với nhau. Thứ nhất, gặp gỡ Đức Kitô và giúp người khác gặp người. Thứ hai, xây dựng cộng đoàn trong chân thành. Thứ ba, hiện diện và phục vụ thành phố, vì giáo hội không được khép kín nhưng phải chia sẻ với những niềm vui, vết thương và những thao thức của người dân Roma. Và sau cùng, đào tạo dân Chúa, giúp các tín hữu trưởng thành trong đức tin, trở thành những môn đệ truyền giáo và phục vụ cụ thể.
1: Tin Paris Pháp Quốc, gần 600.000 người đã ghi danh tham dự thánh lễ của Đức Thánh Cha tại Paris. Chỉ còn khoảng một tuần lễ nữa sẽ diễn ra thánh lễ do Đức Thánh Cha Leo thứ 14 chủ sự vào thứ Bảy, ngày 26 tháng 9, tại quảng trường Concorde, thủ đô Paris. Số người đăng ký đã vượt quá dự kiến, gần 600.000 người. Tình trạng này khiến Tổng giáo phận Paris mở rộng khu vực tổ chức đến quảng trường Étoile và đại lộ Grand Dame để có thể đón tiếp thêm nhiều tín hữu. Những con số giờ đây đã mang một quy mô đặc biệt. Và con số 600.000 đó có thể vẫn chưa phải là tổng số người tham dự cuối cùng. Phương án tổ chức hiện nay cũng được thiết kế để đón tiếp những người không kịp đăng ký. Trong một thông cáo được công bố hôm 16 tháng 9 vừa rồi, Đức Tổng giám mục Laurent Ulrich không giấu sự bất ngờ trước quy mô của sự hưởng ứng. Ngài cho biết con số này vượt quá mọi hy vọng của chúng tôi, đồng thời thông báo rằng Ngài đã được chính quyền cho phép mở rộng phạm vi khu vực được bảo đảm an ninh. Ban đầu, các tín hữu dự kiến sẽ được đón tiếp tại quảng trường Concorde và dọc theo đại lộ Champs-Élysées. Nhưng trước lượng người tham dự quá đông, quy mô của cuộc tập hợp sẽ được mở rộng. Một khu vực phân tán sẽ được thiết lập tại quảng trường Étoile và đại lộ Grand Dame, ngoài trừ khu vực Porte Melo. Kết quả sẽ rất ấn tượng, một trục tập trung duy nhất dài khoảng 3 km từ quảng trường Concorde đến Grand Dame với Khải Hoàng Môn nằm ở giữa khu vực tổ chức. Đức Leo thứ 14 sẽ cử hành thánh lễ từ bàn thờ hiện đang được dựng tại trung tâm quảng trường Concorde, trong khi các tín hữu sẽ được bố trí dọc theo tuyến đường Paris rộng lớn này. Đức Tổng giám mục Ulrich nhấn mạnh rằng các tín hữu đến từ Paris và từ khắp nước Pháp. Việc nắm được số lượng người tham dự chính là điều để giúp Tổng giáo phận thương lượng với chính quyền để mở rộng khu vực được bảo đảm an ninh. Tuy nhiên, một bước quan trọng sẽ diễn ra ngay trong ngày thứ Tư, ngày 16 tháng 9 vừa rồi. Việc đăng ký chính thức đóng vào lúc 18 giờ. Bất kỳ ai đã nhận được xác nhận trước thời hạn này sẽ được bảo đảm quyền vào khu vực tổ chức, với điều kiện tuân thủ các hướng dẫn và đi vào đúng lối được chỉ định tương ứng với mã QR sẽ được gửi cho họ. Tuy nhiên, việc đóng đăng ký không nhất thiết có nghĩa là những người chưa đăng ký sẽ không thể tham dự thánh lễ. Đây thậm chí là một trong những lý do được Tổng giám mục đưa ra để giải thích cho việc mở rộng phương án tổ chức. Đức Tổng giám mục Ulrich cho biết, Ngài muốn đón tiếp những ai mong muốn tham dự thánh lễ này, kể cả những người đã không có khả năng đăng ký. Do đó, số người thực tế có mặt vào ngày 26 tháng 9 sắp tới có thể vượt quá 600.000 người, mặc dù ở thời điểm này thông cáo chưa đưa ra bất kỳ ước tính chính thức nào về số người bổ sung có thể được tiếp nhận.
0: Tin Seoul, Hàn Quốc. Hội nghị quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho Đại hội Quốc tế Giới Trẻ Seoul 2027. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Hội nghị quốc tế lần thứ hai chuẩn bị cho Đại hội Giới Trẻ Công giáo Thế giới Seoul 2027 đã kết thúc sau 4 ngày tiến hành tại Seoul, thủ đô của Hàn Quốc. Hội nghị đã được khai mạc chiều ngày 14 tháng 9 trước đó với thánh lễ tại nhà thờ chính tòa Minh Động do Đức Tổng giám mục Phêrô Trịnh Thuần Trạch chủ sự. Ca đoàn và dàn nhạc của Đại hội Giới Trẻ Thế giới Seoul 2027 đã đảm nhận phần thánh ca trong buổi lễ. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Tổng giám mục nói với tất cả những người hiện diện rằng Chúa Giêsu nói hãy can đảm lên, nhưng không phải là can đảm dựa vào chính mình mà là can đảm trong người đấng dẫn dắt chúng ta, bởi vì Chúa đã chiến thắng thế gian. Hội nghị tiến hành sau đó với 300 đại biểu đến từ hơn 100 quốc gia trên thế giới và cùng các thành viên của ban tổ chức và các tình nguyện viên tham dự. Các tham dự viên

0: từ một chương trình K-Culture Night với các tiết mục múa truyền thống Hàn Quốc, múa K-pop và các trò chơi truyền thống, triển lãm các giáo phận Hàn Quốc.
1: Tin Kiev, Ukraine. Sứ điệp của các giám mục Công giáo Latin ở Ukraine nói rằng, chúng ta đừng đáp trả sự xâm lược bằng sự xâm lược hay lòng hận thù bằng lòng hận thù. Các giám mục Công giáo nghi lễ Latin ở Ukraine mới công bố sứ điệp gửi các tín hữu thuộc quyền, mời gọi họ đừng lấy ác báo ác, đừng hận thù đáp lại hận thù. Tại Ukraine, trong số 43 triệu dân, đa số theo chính thống giáo, các tín hữu Công giáo chiếm 7,50%. Trong số này đa số thuộc các nghi lễ đông phương như Byzantine, Rutena, Armeni và chỉ có 1 triệu người thuộc Công giáo Latin, hợp thành một giáo tỉnh duy nhất là giáo tỉnh Lvov với 6 giáo phận thuộc hạt. Bối cảnh của lá thư là sự căng thẳng và xung đột gần đây giữa người Ukraine và Ba Lan vì những biến cố quá khứ đau thương được gợi lại, những vụ người Ukraine tàn sát các binh sĩ và thường dân Ba Lan. Trong sứ điệp được hãng tin Ekai của Ba Lan truyền đi hôm thứ Hai, ngày 14 tháng 9 vừa qua, gửi dân tộc Ukraine và Ba Lan, cũng như tất cả những người thiện chí, các giám mục Công giáo Latin viết, đừng chỉ tự hỏi mình trước mặt Thiên Chúa, trong quá khứ, họ đã làm gì với chúng ta? Nhưng hãy hỏi, hôm nay tôi đang làm gì để bảo đảm rằng sự dữ không tái diễn? Các vị kêu gọi đừng đáp trả sự xâm lược bằng sự xâm lược, cũng không đáp trả lòng hận thù bằng lòng hận thù. Các giám mục chỉ ra sự căng thẳng ngày càng gia tăng trong mối tương quan Ba Lan và Ukraine, khi những vết thương cũ lại bị khơi dậy, những lời lẽ gay gắt được nói công khai, những trường hợp bạo lực hoặc hành vi không xứng đáng của một số cá nhân bị quy cho cả dân tộc và ký ức lịch sử, vốn phải dạy chúng ta sự khôn ngoan, lại được sử dụng như một công cụ tạo nên sự thù địch mới. Các giám mục nhắc lại lời Thánh Phaolô, đừng để sự dữ thắng được mình, nhưng hãy lấy điều thiện mà thắng sự dữ. Nhắc lại rằng Thánh Gioan Phaolô thứ Hai nhiều lần tha thiết kêu gọi người Ba Lan và người Ukraine thanh tẩy ký ức lịch sử và tha thứ cho nhau. Các giám mục chỉ ra rằng điều này không có nghĩa là quên đi, mà là nhớ lại theo cách để ký ức không còn giết chết. Tha thứ không xóa bỏ công lý, nhưng thanh tẩy công lý khỏi sự trả thù.
2: Tin New York. Phát biểu của đại diện tòa thánh tại hội nghị toàn cầu về thúc đẩy đối thoại liên tôn, liên văn hóa và khoan dung trong việc chống lại ngôn từ thù ghét. Hôm 17 tháng 9 vừa qua, Đức Tổng giám mục Christopher Elkasis, người Liban, tân quan sát viên thường trực của tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, đã tuyên bố rằng những lời lẽ chống lại các cá nhân hoặc cộng đồng dựa trên tôn giáo, dân tộc, quốc tịch hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác của họ sẽ đầu độc cuộc tranh luận công khai, làm gia tăng chia rẽ và làm suy yếu quyền tự do. Hội nghị Vương quốc Maroc, Liên minh các nền văn minh của Liên Hiệp Quốc và Văn phòng Liên Hiệp Quốc về phòng ngừa diệt chủng và trách nhiệm bảo vệ đã tổ chức hội nghị này. Trong bài tham luận, Đức Tổng giám mục Casis nói, Tòa Thánh tái khẳng định rằng mỗi con người đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa và sở hữu một phẩm giá bất khả xâm phạm mà không một hệ tư tưởng nào, không một hệ tư tưởng thù hận nào, cũng như không một biểu hiện khinh miệt nào có thể làm suy giảm. Từ chân lý nền tảng này phát sinh mệnh lệnh luân lý phải bác bỏ mọi hình thức bất khoan dung, phân biệt đối xử và ngôn từ thù ghét, những điều gây tổn thương cho gia đình nhân loại và làm suy yếu những điều kiện cần thiết cho sự chung sống hòa bình. Vì thế, những lời thù ghét, dù nhằm vào cá nhân hay cộng đồng, dựa trên tôn giáo, dân tộc, quốc tịch, hoặc bất kỳ đặc điểm nào khác, đều đi ngược lại điều răn yêu thương người thân cận. Đầu độc diễn ngôn công cộng, kích động chia rẽ, và quá thường xuyên tạo nền tảng cho bạo lực và sự đàn áp. Đức Tổng giám mục Casis cũng nhắc lại rằng, như Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 nói, đóng góp đầu tiên mà chúng ta có thể thực hiện hướng tới một nền văn minh nhân bản hơn là ý thức về lời nói của mình. Lời nói có sức mạnh to lớn, điều mà chúng ta trải nghiệm trong những tương tác hàng ngày. Khi làm cho lời nói trở nên không mang tính gây hấn, những bước đi đầu tiên được thực hiện để dệt nên nền tảng của hòa bình xã hội và thúc đẩy một nền văn hóa đối thoại, khoan dung và tôn trọng những khác biệt. Tuy nhiên, hòa bình không thể được dệt nên chỉ bằng lời nói. Khoan dung đích thực không phải là sự thờ ơ hay chủ nghĩa tương đối. Đó là sự thừa nhận một cách tích cực phẩm giá bình đẳng của mỗi con người và quyền tự do lương tâm thuộc về mỗi người. Trong tinh thần này, Tòa Thánh thúc đẩy đối thoại liên tôn và liên văn hóa như một con đường thiết yếu để vượt qua thành kiến và xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người.
1: Tin Tổng giáo phận Huế, Caritas Huế tổ chức tập huấn bảo vệ người trẻ trước làn sóng công nghệ. Từ ngày 12 đến 15 tháng 9 vừa qua, Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Huế hân hoan đón tiếp 60 tham dự viên gồm quý cha, quý sơ, cộng tác viên đến từ 10 giáo phận cùng 14 chủng sinh thuộc Tiền chủng viện Huế về tham dự chương trình tập huấn chuyên đề Bảo vệ người trẻ trước làn sóng công nghệ do Caritas Việt Nam tổ chức. Xuyên suốt 17 tiết học, dưới sự hướng dẫn giàu kinh nghiệm của giảng viên Matthew Nguyễn Lữ Gia thuộc tổ chức Cứu Trẻ Em, khóa học đã trang bị cho các tham dự viên hệ thống kiến thức thiết thực về quyền trẻ em, luật pháp, phương pháp kỷ luật tích cực và đặc biệt là kỹ năng bảo vệ trẻ trên không gian mạng trước các nguy cơ lừa đảo, bắt cóc online hay xâm hại. Những giờ thảo luận sôi nổi đã giúp học viên tháo gỡ nhiều vướng mắc và đúc kết kinh nghiệm thực tế cho công tác mục vụ. Không chỉ dừng lại ở mặt học thuật, chương trình còn là nhịp cầu gắn kết 10 giáo phận trong các giờ kinh nguyện, thánh lễ, bữa cơm huynh đệ. Qua đó, các đơn vị có cơ hội học hỏi lẫn nhau để xây dựng những định hướng dài hạn nhằm bảo vệ và thăng tiến phẩm giá trẻ em, đối tượng dễ bị tổn thương. Trong niềm vui của ngày gặp gỡ, Đức Tổng giám mục Giuse Đặng Đức Ngân, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế đã hiện diện, chia sẻ, dặn dò mục vụ, như là nguồn động lực để những người dấn thân tiếp tục hành trình phục vụ tha nhân. Khép lại những ngày học hỏi và sinh hoạt phong phú, đoàn đã hành hương về linh địa Đức Mẹ La Văn. Tại đây, quý cha và cộng đoàn đã cùng hiệp dân thánh lễ tạ ơn do cha Philippe Hoàng Linh, giám đốc trung tâm mục vụ, phó giám đốc Caritas Huế chủ tế, cùng quý cha đồng tế.

không, nhưng lòng thương xót của ta luôn ấp ủ một linh hồn tin thác. Lạy Chúa Giêsu là ban tri kỷ của những trái tim lẻ loi cô độc. Chúa là thiên đàng, là đấng cứu rỗi, là sự an bình trong những giây phút buồn phiền. Giữa biển hoang mang nghi ngại, Chúa là ánh sáng chiếu soi bước đường con đi. Chúa là tất cả của một linh hồn cô độc. Chúa biết sự yêu mến của chúng con, và giống như một danh y tốt, Chúa an ủi và

diệt. Xin lòng thương xót của Chúa trở thành niềm vui của họ ngay đời này, là niềm vui hy vọng trong lúc sinh thì, và là vinh quang của họ trong cuộc sống vĩnh hằng.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 21 tháng 9, giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: anh hãy theo tôi. Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thế vậy những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ của người rằng: tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ kính Thánh Matthew, chúng ta nghe bài trình thuật về ơn gọi của Ngài do chính Thánh Nhân ghi lại. Câu chuyện thật cảm động, trước hết vì tấm lòng của Thiên Chúa. Ngài đến trần gian không phân biệt sang hèn, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt thánh thiện và tội lỗi. Người không đến để kêu gọi người công chính, nhưng đến để kêu gọi người tội lỗi. Ngài đến để tìm kiếm những gì đã hư mất. Ngài đến để ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ một ai, miễn là họ không cưỡng lại ơn cứu độ của Chúa. Thánh Matthew, một người thu thuế, được tuyển chọn làm tông đồ, được tuyển chọn để trở nên tác giả sách Tin Mừng, ghi lại cuộc đời của Chúa, lời giảng của Chúa, những việc làm của Chúa. Thánh Nhân đã cảm nhận sâu xa lòng thương xót Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Bởi vì trong cái nhìn của con người đồng thời, của anh chị em, của người thân cận, Thánh Matthew chỉ là một người cộng tác với ngoại bang, và như vậy bị coi là những người tội lỗi. Thế nhưng Thiên Chúa nhìn thấu đáo tâm hồn và nỗi khát khao của ông. Ngài đã mời gọi ông, và ông đã bỏ lại sau lưng tất cả để bước theo Chúa. Câu chuyện Thánh Matthew được mời gọi trở thành tông đồ, trở nên một tâm điển, và niềm vui được lan tỏa trong cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với những người tội lỗi, những người thu thuế. Họ cùng ăn cùng uống, diễn tả niềm vui của sự gặp gỡ, niềm vui của việc được đón nhận, niềm vui của ơn giao hòa. Thế nhưng niềm vui ấy lại trở thành nỗi buồn, trở thành sự ganh tị của biết bao người, và họ không chấp nhận được một Thiên Chúa đấng thánh thiện lại có thể ăn uống với những người thu thuế, những người tội lỗi. Nhân lối suy nghĩ thiện cận và ganh tị như thế, Chúa Giêsu mặc khải cho thấy người đến để tìm kiếm những ai đã hư mất. Những người khỏe không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Những người thu thuế tội lỗi, nếu được gọi là những người tội lỗi, thì họ cần đến lòng thương xót của Chúa. Mỗi chúng ta là ai? Chúng ta tự cho mình là người thánh thiện hay người tội lỗi? Mỗi người chúng ta trước thánh nhan Chúa, không ai là thánh thiện cả. Tất cả chúng ta đều là tội nhân và đều cần lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu đã ghé mắt nhìn đến những người tội lỗi, đã tuyển chọn Thánh Matthew và cũng tuyển chọn mỗi chúng ta để chúng ta trở thành Kitô hữu, trở thành môn đệ của Chúa. Thì là chúng ta cảm nhận sâu xa lòng xót thương của người, và mỗi người hãy để đời sống của mình trở thành một lời loan báo, một lời chứng cho tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã đến để cứu chuộc chúng con. Hôm nay Chúa tuyển chọn Thánh Matthew trở thành tông đồ, thành người viết sách Tin Mừng. Xin cho mỗi chúng con cũng cảm nhận được ơn gọi cao quý của mình, để chúng con bước theo Chúa, và xin cho đời sống của chúng con trở thành những trang tin mừng giới thiệu tình thương của Chúa cho anh chị em của chúng con. Amen.

0: Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Olympic đặc biệt. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn Olympic đặc biệt và ngài đề cao giá trị giáo dục của thể thao. Olympic đặc biệt, Special Olympics, là phong trào toàn cầu lớn nhất về giáo dục và hòa nhập nhờ thể thao dành cho những người khuyết tật trí tuệ. Được Eunice Kennedy Silver thành lập vào năm 1968, chương trình này mang đến cho trẻ em và người trưởng thành cơ hội tập luyện và tham gia các cuộc thi ở rất nhiều bộ môn thể thao theo loại hình Olympic. Mục tiêu của phong trào là kiến tạo sự hòa nhập xã hội, xóa bỏ những định kiến và thúc đẩy sự chấp nhận cũng như tôn trọng đối với mỗi con người thông qua việc tập luyện thể thao. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cho biết ngài cũng rất yêu thích thể thao và tin chắc vào giá trị lớn lao của thể thao trong việc giáo dục con người, vì thể thao giáo dục con người hướng đến những giá trị cao đẹp và chân thành. Đồng thời, thể thao còn tạo cơ hội để làm chứng cho những giá trị ấy trong hoạt động thi đấu cũng như thể thao phong trào và trước hết là trong chính cuộc sống của các vận động viên. Đức Thánh Cha nói, chơi thể thao có nghĩa là nghiêm túc dấn thân và nỗ lực bằng tất cả sự vất vả, rồi cùng chia sẻ thành quả của sự kiên trì ấy với tinh thần trung thực, tin tưởng, cởi mở, tinh thần đồng đội và lòng can đảm. Các bạn thực hiện tất cả những điều đó và các bạn thể hiện vẻ đẹp của những giá trị ấy theo một cách thực sự đặc biệt đối với những người tham gia và theo dõi các cuộc thi cũng như đối với những người biết đến và gặp gỡ các bạn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khi nói rằng thể thao là một trong những ngôn ngữ phổ quát có thể vượt qua những khác biệt về văn hóa, xã hội, tôn giáo và thể chất, đồng thời có khả năng gắn kết con người. Và người đã đặc biệt trao phó cho các bạn sứ mạng làm chứng cho điều này. Hôm nay tôi cũng trao phó sứ mạng ấy cho các bạn vì thế giới chúng ta đang rất cần những con người như các bạn. Những người nhắc nhở mọi người đâu là những giá trị thực của cuộc sống. Những người nam và người nữ dùng chính gương sống của mình để cho thấy rằng con đường chia sẻ và yêu thương là con đường duy nhất thực sự dẫn đến hạnh phúc và hòa bình. Sau hết, Đức Thánh Cha không quên khích lệ các vận động viên, huấn luyện viên, những người phụ trách, các trợ lý và các cộng tác viên hãy tiếp tục công việc của mình với lòng nhiệt thành.
1: Tin Paris Pháp Quốc, 135.000 bản thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Leo thứ 14 đã được bán ra. Chỉ còn khoảng một tuần nữa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm Pháp. Ngài đã trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng hàng đầu tại đây về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức. Thông điệp của Ngài Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, đã bán được hơn 135.000 bản và vẫn đứng đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất trong thể loại tiểu luận suy tư. Hơn nữa, theo nhật báo Công giáo La Croix, văn kiện của Đức Giáo Hoàng đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách nhìn nhận về AI, ngay cả trong những giới ngoài giáo hội. Tại Pháp, thông điệp Magnifica Humanitas được phát hành dưới nhiều phiên bản với hàng trăm ngàn bản. Bà Letitia Girard thuộc nhà xuất bản Séc cho biết, chúng tôi rất vui mừng, chúng tôi không ngờ lại đạt được thành công như vậy. Bà cho rằng chuyến thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào tháng 9 này sẽ giúp thông điệp này tiếp tục bán chạy. Tuy nhiên, báo La Croix nhấn mạnh rằng Magnifica Humanitas không chỉ là một thành công về mặt xuất bản. Đức Giáo Hoàng đã thực sự tạo được ảnh hưởng đối với cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ngay trong cộng đồng Kitô hữu. Linh mục Laurent Fala-Bourdillon, một nhà thần học thuộc Tổng giáo phận Paris, nhận xét. Sau khi đọc văn kiện này, các tín hữu không thể tiếp tục sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách thiếu suy nghĩ. Họ hiểu rằng có một mối liên hệ giữa đức tin của mình về việc sử dụng công nghệ. Eugene de Rocquigny, người đào tạo các nhà quản lý Kitô giáo về việc sử dụng những công nghệ mới, cho biết cuốn sách bán chạy của Đức Giáo Hoàng đang khởi đầu những thay đổi cụ thể. Ông nói, tôi đã trao đổi với một số công ty và họ đã bắt đầu xây dựng các hướng dẫn về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, trong khi trước đây chủ đề này là điều cấm kỵ. Đức cha Bruno Valentin, giám mục giáo phận Carcassonne và Narbonne, nhận xét rằng văn kiện của Đức Giáo Hoàng về AI đã tạo nên một nền tảng mới cho cuộc đối thoại với xã hội. Ngài cho biết nhiều người không có niềm tin tôn giáo đã liên hệ với Ngài, bày tỏ sự ngạc nhiên và lòng biết ơn vì giáo hội đã đưa ra lập trường về vấn đề này. Đức cha Valentin nói thêm rằng, phần đầu của văn kiện, trong đó Đức Leo thứ 14 tóm lược toàn bộ học thuyết xã hội của giáo hội, đang thu hút sự quan tâm lớn từ người công giáo. Ngài nhận xét, các độc giả nhận ra rằng giáo hội có một cách tiếp cận có hệ thống đối với tất cả các vấn đề xã hội, chứ không chỉ đối với đạo đức sinh học hay luân lý tính dục. Theo Đức Giám mục Carcassonne, điều này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với học thuyết xã hội công giáo tại Pháp. Báo La Croix cũng dẫn lời một kỹ sư 57 tuổi, người cho biết rằng sau khi đọc thông điệp Magnifica Humanitas, ông đã trở lại với giáo hội sau 15 năm ngồi lạnh. Thông điệp về trí tuệ nhân tạo đã gây chấn động nơi ông, khiến ông xúc động sâu sắc và quyết định trở lại đời sống thực hành tôn giáo.
0: Tin Roma giới thiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chuyến công du quốc tế lần thứ 5 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới tại Pháp. Đức Thánh Cha sẽ đến Paris vào lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 9, mở đầu một ngày đầu tiên rất dày đặc cả về mặt nội dung. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại phủ Tổng thống ở Điện Élysée, rồi trụ sở UNESCO của Liên Hiệp Quốc, sau đó đến nhà thờ Đức Bà Paris và cuối ngày là cuộc gặp gỡ giới trẻ tại sân vận động Stade de France nằm ở vùng ngoại ô nghèo Saint-Denis. Ông Bruni nói, trong 4 ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ có 15 bài diễn văn, tất cả đều bằng tiếng Pháp, ngoại trừ các bài phát biểu tại UNESCO và MES được thực hiện bằng tiếng Anh. Đức Thánh Cha sẽ không quên đề cập đến những tình hình xung đột ở các nơi trên thế giới. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, cùng đi với Đức Thánh Cha có các Hồng Y, José Tolentino de Mendoza, người Bồ Đào Nha, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, Đức Hồng Y Dominic Mambetti, người Pháp, Chủ tịch tối cao Pháp viện Tòa Thánh, Đức Hồng Y George Kovacs, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn. Ngoài ra, có Đức Tổng Giám mục Filippo Giannone, dòng Cát Minh, người Ý, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Đức Hồng Y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin vắng mặt vì đang tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.
1: Tin Vatican, các giám mục Uruguay hành hương và viếng thăm Tòa Thánh. Hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua, các giám mục thuộc chín giáo phận ở Uruguay, bên Nam Mỹ, đã kết thúc 5 ngày hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh. Đây cũng là dịp để các vị góp phần chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Uruguay, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 tới đây, chặng đầu tiên trong chuyến tông du của Ngài tại Nam Mỹ. Đặc biệt hôm 18 tháng 9 vừa qua, các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong dịp này, các vị có dịp trình bày với Ngài những thách đố trong công cuộc loan báo tin mừng, những hy vọng của các cộng đoàn và thực tế của một giáo hội đang tìm cách loan báo Đức Kitô trong một xã hội thế tục hóa. Đức cha Alfonso Bauer, giám mục Florida, đã tóm tắt thách đố này. Làm thế nào chúng ta có thể loan báo tin mừng, loan báo Đức Kitô trong những thực tại khác nhau mà chúng ta gặp phải? Uruguay có hơn 3 triệu dân cư, trong đó 83% là tín hữu công giáo. Nhưng nước này là một quốc gia bị tục hóa mạnh mẽ và giáo hội đang tìm kiếm những phương thức mới để làm cho tin mừng hiện diện, đồng hành với con người và đem đến cho họ những lý do để hy vọng. Trong chuyến thăm bộ truyền thông, hai giám mục Boa và Arturo Fajardo, giám mục Santo, đã trao đổi với các cơ quan truyền thông Vatican về thực tế của các giáo phận mình, cũng như những thách đố mục vụ mà họ chia sẻ với Tòa Thánh. Đối với giám mục Arturo Fajardo, việc loan báo tin mừng chính là một trong những thách thức lớn đối với một giáo hội đang sống tại quốc gia thế tục hóa nhất Mỹ Latin. Đây là lần thứ ba Đức Cha thực hiện chuyến viếng thăm Adlimina. Ngài giải thích rằng Uruguay, theo một nghĩa nào đó, có thể được xem như một phòng thí nghiệm thử nghiệm nhỏ, giúp hiểu cách một giáo hội đã duy trì hoạt động tông đồ và kiên trì như thế nào bất chấp những khó khăn. Bên cạnh việc loan báo tin mừng, Đức cha Fajardo còn nêu bật những thách thức khác. Sự gia tăng ước gọi và nhu cầu tạo ra một động lực mới cho công cuộc loan báo tin mừng, luôn thực hiện với niềm tin tưởng, hy vọng và niềm vui, bởi đó là công việc của Chúa.
2: Tin Belarus, phiên họp toàn thể của các giám mục Belarus. Phiên họp toàn thể lần thứ 98 của Hội đồng Giám mục Công giáo Cộng hòa Belarus đã tiến hành tại thành phố Rovno hôm 18 tháng 9 vừa qua. Giáo hội Công giáo tại nước này chiếm 7,1% trong tổng số 9 triệu rưỡi dân cư, đa số theo chính thống giáo. Các giám mục thuộc 4 giáo phận và họp thành một giáo tỉnh. Trong số các vấn đề được bàn đến trong phiên họp, các giám mục đã thảo luận việc chuẩn bị cho sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Việc các bạn trẻ Belarus tham dự các cuộc gặp gỡ tại Klaus bên Ba Lan và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul, Hàn Quốc vào năm tới, cũng như những vấn đề liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống giáo hội. Phiên họp bắt đầu bằng lời cầu nguyện chung và bài thánh ca Kính Chúa Thánh Thần. Đức Tổng Giám mục Stanisky, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã chào mừng cha Turoki, người được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bổ nhiệm ngày 14 tháng 9, làm giám quản tâm tòa đặc trách các tín hữu công giáo nghi lễ Byzantine tại Belarus. Thay mặt các giám mục, Ngài cũng cảm ơn Đức cha Gachev vì những phục vụ của Ngài cho đến nay. Một trong những chủ đề được thảo luận là sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Các giám mục quyết định tham gia sáng kiến này và công bố một thông báo đặc biệt về vấn đề trên. Các giám mục cũng thảo luận về việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô châu Âu tại Lodz do Tu viện Đại kết TG tổ chức ngày 28 tháng 12 năm nay đến ngày 1 tháng Giêng năm 2027 và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul dự kiến ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Các nhóm công tác đã được thành lập nhằm chuẩn bị một kế hoạch hành động và phân tích những khả năng để các đại diện giới trẻ Belarus có thể tham dự các sự kiện này. Phiên họp cũng có sự tham dự của Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus, Đức Tổng Giám mục Ignazio Cefalia, cùng vị thư ký của Tòa Sứ thần cha Kla-Luanga Suna, người đã bắt đầu sứ vụ ngoại giao tại quốc gia này. Các giám mục đã chào đón thành viên mới của phái đoàn tòa thánh. Trong bài phát biểu và trong cuộc trao đổi với các giám mục, Đức Sứ Thần đã chia sẻ những suy tư của mình về thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo đối với đời sống giáo hội. Trong phiên họp, dự thảo hướng dẫn về thừa tác vụ thường trực của các độc viên và giúp lễ tại các giáo phận thuộc Giáo hội Công giáo Belarus đã được nhất trí thông qua. Các giám mục cũng phê chuẩn việc xuất bản sách bài đọc phụng vụ dành cho các giáo phận Belarus. Một tuần cuối nhật cũng được phê chuẩn để chuẩn bị cho các lễ mừng tại đền thánh quốc gia ở Buzlak nhân kỷ niệm 110 năm các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Phiên họp kết thúc bằng lời cầu nguyện chung với lời tạ ơn.
1: Tin Brazil, một phụ nữ Brazil được rửa tội ở tuổi 101. Không ai có thể quá già để không thể lãnh nhận bí tích rửa tội. Tại Brazil, một phụ nữ 101 tuổi vừa được gia nhập giáo hội. Ở tuổi cao như vậy, người phụ nữ này bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là một Kitô hữu. Trong tuần qua, cha Carlos Amorim Moreira đã ban bí tích rửa tội cho cụ Hayako Morimoto, 101 tuổi, tại Presidente Prudente, bang São Paulo, Brazil. Các bức ảnh về nghi thức rửa tội tại đền thánh giáo phận Đức Mẹ núi Cát Minh đã được cộng đoàn đăng tải trên tài khoản Instagram của mình. Những hình ảnh này sau đó được chia sẻ trên các mạng xã hội trên toàn thế giới. Trang mạng của cộng đoàn viết, với lời xin đức tin, bà Hayako đã bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là con của Thiên Chúa và là thành viên của giáo hội, đồng thời vui mừng đón nhận ân sủng của bí tích rửa tội. Câu chuyện của bà nhắc nhở rằng không bao giờ là quá muộn để mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Ở tuổi 101, chứng tá đức tin của bà trở thành nguồn cảm hứng cho chúng ta. Cụ Morimoto không phải là người duy nhất tại Brazil được lãnh nhận bí tích rửa tội trong năm nay. Vào tháng 2 vừa rồi, cũng có một phụ nữ 101 tuổi cũng được rửa tội dưới biển.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thoạt tiên khi nghe trình thuật tin mừng của Thánh Matthew hôm nay, có lẽ chúng ta đồng tình với những người thợ được mời gọi làm vườn nho cho Chúa từ buổi sớm tinh sương. Bởi vì tin mừng cho chúng ta thấy dường như lối cư xử của ông chủ hơi thiếu chút tế nhị. Lối cư xử của ông chủ dường như có vẻ khác lạ, thiếu công bằng. Lối cư xử đó dễ gây sự tức tối và ghen bực giữa những người thợ làm công. Quả vậy, những người được mời làm từ sáng sớm phải vất vả nắng nôi khó nhọc cả ngày. Dĩ nhiên, nếu họ được một đồng tiền công, thì những người cập quạng tối mới vào chỉ lãnh 20 xu là nhiều. Tại sao họ cũng lãnh một đồng tiền công? Lối suy nghĩ ấy rất thường tình trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đi làm công nhân, người ta trả lương tính theo bằng cấp, người ta trả lương tính theo thâm niên, người ta trả lương cộng với những năm kinh nghiệm. Không thể một anh mới vào lãnh đồng lương bằng một người có nhiều năm kinh nghiệm. Thế nhưng đó là chuyện xảy ra ngoài đời, đó là chuyện xảy ra ở công ty xí nghiệp. Còn nếu ta đi về gia đình mình thì khác. Tôi đi chợ mua món hàng 100.000, đưa tờ 200 họ thối lại 80.000, dứt khoát tôi không chịu, phải trả đủ 100. Đó là lẽ công bằng. Thế nhưng về nhà, đối với cha mẹ, đối với em, đối với anh, đối với cháu, thế thì có khi tôi có đồng nào tôi cho hết mà không tính toán 100 hay 200. Trong gia đình của chúng ta, cha mẹ không trả lương cho con cái không tính đến tháng mà phát lương cho cha mẹ. Nhưng cha mẹ xử với con bằng cái tình, con cái xử với cha mẹ bằng chữ hiếu. Đó là tương quan của một gia đình. Nếu ta chỉ nghĩ mình là người làm công trong vườn nho của Chúa, ta có cái lý để bực tức, ta có cái lý để ganh tị. Nhưng nếu ta ý thức mình là người con đang làm trong gia đình của cha, thì ta cảm thấy chúng ta là người hãnh diện. Chúng ta phải tạ ơn Chúa hơn những người khác, bởi vì Chúa mời gọi chúng ta làm vườn nho cho Chúa từ buổi sớm tinh sương. Chúng ta được sống trong chính nhà của Chúa, được sống trong sự yêu thương của Chúa. Còn những người được mời và nhờ sau chót, họ phải sống sự bấp bênh, họ phải sống sự hoang mang. Và rồi bây giờ họ được đón nhận tình thương của Chúa. Cộng đoàn thân mến, ý tưởng của bài tin mừng thật rõ ràng. Chuyện chúng ta được lãnh một đồng lương cuối ngày không phải ông chủ tính theo sức lao động, không phải ông chủ căn cứ vào công lênh của mỗi người. Bởi vì nếu so sánh như vậy, người làm từ sáng sớm ắt hẳn sẽ phải được nhiều lương bổng hơn. Thế nhưng ở đây, đồng lương cuối ngày có thể coi như là phần thưởng, và phần thưởng thì không dựa vào công lênh. Và nếu như Thiên Chúa dựa vào công lênh, dựa vào công trạng, dựa vào những điều chúng ta làm mà phát phần thưởng cho chúng ta vào cuối ngày khi hoàn tất cuộc hành trình đức tin, thì có lẽ trong chúng ta sẽ rất nhiều người phải bùi ngùi. Bởi lẽ ra trước tòa của Chúa, ta chẳng có chút công trạng gì. Ta chỉ là một kẻ làm vườn nho biếng nhác. Ta chỉ là một kẻ chỉ biết làm vui khi chủ có mặt,
Còn nếu chủ đi vắng, có thể ta ngồi đó uống trà, tán gẫu. Hành trình đức tin của mỗi người chúng ta là hành trình của những con người được mời gọi làm vườn nho cho Chúa. Có người được mời gọi từ sáng sớm, đó là những người sống trong đời sống đức tin của gia đình, rửa tội từ tấm bé. Có những người cập quạng tối mới vào vườn nho, đó là những anh chị em dự tòng. Có thể sau một cuộc hành trình lam lũ, có thể sau một cuộc hành trình lầm lạc, tìm được ánh sáng đức tin và trở về cùng Chúa. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì Chúa không đối xử với chúng ta theo kiểu tính toán của con người. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì phần thưởng là nén bạc cuối ngày Chúa trao, đó là hồng ân chứ không phải là công trạng. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì chúng ta chẳng có công trạng gì trước mặt Chúa, mà ta vẫn được lãnh đồng lương của hồng phúc. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì ân huệ của Chúa vẫn cứ trào tràn trong cuộc đời của chúng ta. Tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa ban cho chúng ta đồng lương của an bình. Chúa cho chúng ta lãnh đồng lương cuối ngày của niềm hạnh phúc bất diệt trong vương quốc mà Chúa dọn sẵn cho mỗi chúng ta. Còn phần của chúng ta thì sao? Khi được đón nhận hồng ân là lời hứa ban tặng hạnh phúc trong vương quốc của Thiên Chúa, chúng ta biết cộng tác với Chúa, chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa, chúng ta biết dùng những khả năng Chúa ban và cần mẫn trong công việc Chúa trao phó. Xin cho mỗi chúng ta biết nhiệt tình và dấn thân trong vườn nho mà Chúa trao phó cho mỗi chúng ta. Đó là những nén bạc, đó là những trách nhiệm của chúng ta trong cuộc đời này. Xin cho chúng ta đừng để những nén bạc trở nên vô hiệu mà không sinh lời cho Chúa. Đừng để cho những trách nhiệm của chúng ta nhận mà không chu toàn. Đừng để hồng ân của Chúa trở nên vô ích cho cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta khi làm vườn nho biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở cùng anh chị em
2: và ở cùng cha.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
2: Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
1: Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Thí dụ như Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho người ta, cái anh trộm cướp bị cùng đóng đinh với Chúa Giêsu, biết bao nhiêu là tội lỗi, loài người lên án tử hình cho anh. Nhưng mà khi anh than thở với Chúa Giêsu, anh cầu xin với Chúa Giêsu, lạy ông Giêsu, khi nào ông vào nước của ông thì nhớ đến tôi. Thì Chúa Giêsu quên hết tội của anh ta, và Chúa Giêsu nói, ngay ngày hôm nay tôi sẽ cho anh lên thiên đàng với tôi. Rồi Đức Hồng Y cũng nói là Chúa Giêsu không biết tính toán, như là cái dụ ngôn của một người đàn bà đánh mất một đồng tiền, rồi suốt cả đêm hì hà hì hục quét dọn chỗ này chỗ khác để tìm ra được đồng tiền bị mất. Khi tìm ra được đồng tiền đó thì bà hớt hải đi ra những nhà chung quanh mà kêu mời họ là đến chung vui vì bà đã tìm được đồng tiền mất đó. Rồi liên quan đến cái dụ ngôn mà hôm nay chúng ta nghe về ông chủ vườn nho đi thuê mướn những thợ làm vườn, thì Đức Hồng Y nói như thế này: Chúa Giêsu không có tài về kinh tế. Mà quả thật như vậy, nếu cứ như cái bài dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói hôm nay thì Chúa Giêsu sạt nghiệp. Từ vì chủ của một vườn nho mà sáng sớm đi thuê người ta làm, rồi đến gần trưa thuê người ta làm, đến xế chiều thuê người ta làm, và đến gần như là chỉ còn một giờ nữa là hết giờ làm việc, hết giờ lao công, thì cũng ra thuê người ta làm. Rồi đến khi thanh toán tiền bạc thì kêu những người đầu tiên cũng như là những người chót hết, và đồng thời lại phân phối cho người ta, trả cho người ta cái người chót hết cũng một đồng tiền, tức là một ngày lương. Rồi người đầu tiên cũng một đồng tiền, cũng một ngày lương. Nếu mà tính toán theo kiểu con người thì Chúa Giêsu quả thật là không có đầu óc tính toán về kinh tế. Nhưng mà qua đó thì Đức Hồng Y cũng nhắn bảo chúng ta là Thiên Chúa có cái cách của Thiên Chúa để cứu độ con người. Và vì vậy trong bài sách của ngôn sứ Isaiah, chúng ta nhận ra được cái điểm yếu của Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa tha thứ. Ngôn sứ Isaiah nói, nếu trong trường hợp những người tội lỗi mà bỏ đường tội lỗi trở về với Thiên Chúa thì ta tha chứ không phạt. Và rồi ngôn sứ cũng nói là đường lối của Thiên Chúa thì cao hơn đường lối của con người. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng của ta cũng khác xa ý tưởng của con người. Nếu trong trường hợp ở đời này con người ta tính toán chi li để làm sao có lợi cho mình, con người ta phải tính toán làm sao để mình bao giờ cũng chiếm thế thượng phong, thì ở nơi Thiên Chúa, Thiên Chúa không tính toán như thế. Tại vì nơi Thiên Chúa là đấng yêu thương, nên vì vậy cái xử sự của Thiên Chúa là xử sự của tấm lòng bao dung, vị tha và yêu thương. Nên vì vậy cái cách hành xử của Thiên Chúa không phải giống như là cách hành xử của con người. Chính vì vậy mà trong cuộc sống con người không thể suy nghĩ, lấy cái suy nghĩ của mình để gán vào cho Thiên Chúa. Và bài Tin Mừng ngày hôm nay, Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta để cho chúng ta hiểu được cái hành động của Thiên Chúa. Một ông chủ vườn nho, ông chủ vườn nho theo như Kinh Thánh và theo như những người Do Thái đã rành Kinh Thánh thì đều biết rằng Chúa Giêsu muốn nói đến chính Thiên Chúa. Vậy ông chủ vườn nho sáng sớm đã ra cái nơi mà người ta tụ tập để mướn những người vào

hái nho. Tại vì người ta phải hái nho sớm trước khi mùa mưa tới, bằng không thì nho sẽ hư thối hết. Và khi mướn những người đầu tiên đó, ông chủ có một thỏa thuận với họ là nếu các anh làm cho tôi đúng một ngày 12 tiếng đồng hồ, tôi sẽ trả cho các anh một ngày lương. Họ đồng ý. Rồi sau đó thì khoảng 9 giờ ông chủ lại ra, và rồi gặp những người đứng đó thì ông chủ nói: sao không đi làm? Và thưa chẳng có ai mướn chúng tôi cả, vào hái nho cho tôi, tôi sẽ trả cho các anh tương xứng. Rồi cứ thế cho đến sát 4 giờ chiều, cũng ra kêu và thấy có những người ngồi đó, thì ông chủ cũng nói: vào làm vườn nho cho tôi. Kính thưa cộng đoàn, ông chủ vườn nho đây chính là Thiên Chúa. Ngài vẫn luôn có một cái sự tự do để kêu gọi người ta cộng tác với Ngài. Và Ngài không phân biệt người nọ kẻ kia, không phân biệt ngôn ngữ, tôn giáo, địa vị. Ai ông chủ cũng mời vào làm vườn nho cả. Và rồi đến khi trả công thì ông chủ trả cho người ta cái người sau chót cũng bằng những người đầu tiên. Và người ta ganh tị, những người đầu tiên ganh tị với những người sau chót và cảm thấy khó chịu với ông chủ. Nhưng mà Chúa Giêsu nói: tại sao lại ganh tị như vậy? Chẳng lẽ các anh thấy tôi tốt mà ganh tị hay sao? Vậy ở điểm này Chúa Giêsu muốn nói về Thiên Chúa và chính Ngài là chủ vườn nho. Ngài có quyền ban phát ân huệ cho mọi con người, cũng như Ngài tự do để lựa chọn và mời gọi người ta vào làm vườn nho. Thì tất cả những con người được mời vào làm vườn nho đó đã là một ân huệ của Thiên Chúa. Vậy ân huệ của Thiên Chúa đó là nước trời, đó là được sống kết hợp với Thiên Chúa, và đó chính là hạnh phúc của con người. Thì nếu trong trường hợp mà Chúa Giêsu yêu thương những con người tội lỗi, là những con người mà gần như là những giờ chót của cuộc đời, thì mới được mời gọi để họ có thể nhận biết được Thiên Chúa. Còn những người Do Thái hay là những tông đồ là những người được mời gọi gần như là đầu giờ đầu tiên của một ngày. Vậy những người sống 100 tuổi được Thiên Chúa mời gọi để có thể nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa, thì ân huệ của Thiên Chúa trao ban cho họ thật là nhiều. Nhưng mà một em bé sơ sinh chỉ sinh ra trong vòng 1-2 ngày được rửa tội rồi an nghỉ, thì Thiên Chúa cũng ban thưởng nước trời. Đó cũng chính là ân huệ của Thiên Chúa. Vậy người ta không có thể nào mà dùng cái con mắt, dùng cái trí phán đoán của con người để có thể phán xét về hành vi của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là đấng yêu thương, và Ngài yêu thương tất cả mọi con người, nên vì vậy Ngài ban thưởng nước trời cho những người nào đón nhận. Và thái độ của người Kitô hữu chúng ta phải như thế nào? Thưa, thái độ đó phải như thái độ sẵn sàng của Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Philippe. Thánh Phaolô nói với tín hữu Philippe rằng: nếu mà sống ở trên đời này thì cũng được, để tôi có thể loan báo tin mừng cho mọi người. Nhưng mà về cùng Chúa thì tốt hơn. Nhưng mà tôi không quan tâm điều đó. Từ vì Thánh Phaolô luôn luôn sống kết hợp với Thiên Chúa, sống yêu mến Thiên Chúa, thì về với Thiên Chúa hay không về với Thiên Chúa, ở đâu cũng là kết hợp với Thiên Chúa. Điều đó không làm cho Thánh Phaolô phải quan tâm. Vậy cuộc sống của chúng ta cũng phải theo gương Thánh Phaolô như vậy. Đó là nếu trong trường hợp Chúa đã mời gọi chúng ta, trong tình thương của Chúa, Chúa ban ân huệ chúng ta từng giờ từng phút một, từng ngày một, thì tất cả những cái đó là để cho chúng ta sống sát với Thiên Chúa, gần gũi Thiên Chúa, hiệp thông với Thiên Chúa. Nên việc mà chúng ta
sống hay chết không quan trọng, miễn là làm sao trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng cộng tác với Thiên Chúa. Có như vậy thì phần thưởng của chúng ta chắc chắn sẽ được Thiên Chúa ban, và phần thưởng đó là phần thưởng đích đáng và phần thưởng đáng ước mơ. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống được nỗ lực sống yêu mến Thiên Chúa, để chúng ta cũng được phần thưởng Chúa ban cho những ai trung thành với Chúa. Xin mời cộng đoàn cùng tuyên xưng niềm tin.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, rõ ràng là chúng ta thấy rằng là gia đình thì là một cái nôi.
1: Vâng.
0: Mà mình đi đâu làm gì mình cũng cần có một cái nơi để mình có thể tái tạo lại cái nguồn năng lượng.
1: Dạ.
0: Một cái nơi êm dịu, dẫu mình có phạm lỗi lầm như thế nào ở bên ngoài.
1: Vâng.
0: Nhưng mà thật sự thì có những trường hợp họ cũng rất là cố gắng, họ phải đấu tranh để mà họ giữ được cái gia đình đó. Có một cái email gửi về cho ban truyền thông với nội dung như thế này ạ. Kính chào chương trình Dòng chảy cuộc đời. Gia đình chúng con hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Vợ chồng chúng con thì đã cưới nhau được hơn 20 năm và có 3 cháu. Và khủng hoảng gia đình con bắt đầu xảy ra khoảng hơn 5 năm nay, từ khi chúng con có cháu thứ 3. Cho đến hôm nay thì vợ chồng chúng con có thể nói là hầu như mất hết kết nối và trước nguy cơ đổ vỡ thực sự. Qua chương trình Dòng chảy cuộc đời với cha Phương Đình Toại thì cũng giúp con có thêm niềm tin rằng qua thách thức và khó khăn có thể giúp chúng con được trưởng thành hơn cả về khía cạnh con người lẫn đức tin. Giờ đây con thật sự mong muốn có sự đồng hành của cha để có thể là giúp đỡ chúng con khi con đang kiệt sức trong việc bảo vệ gia đình mình. Con trông chờ được sự hồi âm của chương trình và luôn cầu nguyện là xin Thiên Chúa cùng bước với chúng con trong khó khăn này. Xin cha cũng có thêm những chia sẻ, bởi vì có thể là nếu như mà câu chuyện mà không giải quyết được, không có một cái nút gỡ, thì cái hy vọng trong cái đời sống gia đình nó không còn. Và cái hạnh phúc nó không chỉ là của một vợ một chồng nữa, mà còn tới ba bạn nhỏ trong gia đình này nữa.
1: Mình cảm ơn Khánh Hà đã đọc câu hỏi này. Và mình cũng xin chia sẻ cái đau khổ, cái hoang mang của bạn khi gia đình mình đang ở bờ vực thẳm. Tuy nhiên với một nội dung ngắn như thế thì mình cũng không có khả năng để mà phân tích hết cái vấn đề của bạn, vì mình không biết những gì đang xảy ra, cái gì đã đẩy gia đình bạn đến cái điều đó. Tại vì nó đòi hỏi nhiều thời gian để lắng nghe, để phân tích, để hiểu cái yếu tố đằng sau và những cái yếu tố liên quan đẩy cái gia đình của bạn đến cái bờ vực như thế. Ngược lại thì mình nghĩ rằng để xây dựng hạnh phúc gia đình và để tiếp tục cứu vãn được, nó đòi hỏi cái sự hợp sức của cả hai. Nó không phải chỉ là một mình bạn. Nếu mà mình chỉ có một mình muốn níu kéo và người kia muốn buông xuôi thì mình e rằng nó rất khó. Từ đó mình mời gọi bạn là nên thuyết phục người bạn đời của mình, nếu được đi gặp nhà tư vấn tâm lý gia đình. Tại vì bên Hoa Kỳ hiện có rất là nhiều cái dịch vụ tư vấn tâm lý gia đình, hay là hỗ trợ hôn nhân từ trong giáo xứ hay là ở bên ngoài, để mình có cơ hội được ngồi một cách khách quan với một người thứ ba để giúp hiểu được cái bối cảnh của nó. Ok, có thể là lúc này chúng tôi mất hết kết nối, không còn tình cảm với nhau hay là giận nhau. Nhưng mà khi mình ngồi với người thứ ba thì mình có cơ hội nói lại câu chuyện đó. Và khi mình nói lại câu chuyện đó, cái người thứ ba nghe có thể giúp mình nhận diện được đâu là cái điều mình cần phải làm và đâu là người kia cần phải làm. Đôi lúc mình phải nhường nhau một bước, đôi lúc mình phải thêm một bước từ phía mình phải đi bước trước. Hay là đôi lúc mình phải nhường, nhiều yếu tố liên quan lắm. Rồi mình phải tìm cái nguyên nhân, cái gốc mà nó gây ra cái sự xáo trộn này. Tại vì những gì xảy ra ngày hôm nay nó là một hệ quả của một hành trình dài, như bạn nói là 5 năm. Nghĩa là có những gì đã xảy ra trước đó mà đã không được giải quyết sớm. Và nó đã, người ta gọi là build up, nó đã hình thành, nó đã đóng băng. Và để phá vỡ cái băng đó là đòi hỏi cũng nhiều thời gian. Điểm thứ ba mình nghĩ ra mình cần phải làm là mình cầu nguyện. Tại vì chúng ta cần ơn Chúa để vượt lên trên cái khó khăn đó. nếu mà gia đình bạn cái người kia cũng có đạo thì cái và ngay cả khi người kia không có đạo, mình cũng được mời gọi để sống cầu nguyện xin Chúa thêm ơn cho mình, thêm sức mạnh cho mình, để mình khiêm tốn, mình can đảm, mình vượt qua cái khó khăn này. Thứ tư là mình nghĩ thường là do có thể chúng ta, mình gặp rất là nhiều gia đình, mình hay gọi cái từ là gài số tự động, automatic kia, nghĩa là một khi kết hôn với nhau rồi thì họ nghĩ rằng cứ sống như vậy, cứ sống như vậy, như vậy, như vậy, như vậy, như quen rồi thì cứ để như vậy. Rồi họ có con, họ đi làm, họ có con, họ đi làm, mỗi người làm cái việc của mình. Thật sự ra cái biến cố xáo trộn hay là xung đột trong gia đình nó có thể giống như một cái dấu hiệu, cái hồi chuông cảnh báo là mình gài số tự động nó không phù hợp nữa. Mình phải gài số tay, mình phải thay đổi cái cách mà mình vận hành gia đình. Vì khi một gia đình có ba đứa con nó thách đố lắm, có thể đứa con kia nó lớn hơn, đứa con nhỏ mình phải chăm, nó có những cái sự mất cân bằng ở bên trong. Cái mất cân bằng nó tạo ra cái xung đột và sự xa cách. Do đó nó cái việc mất kết nối nó như một cái hồi chuông cảnh báo là bạn phải làm cái gì đó, chứ bạn không thể tiếp tục như vậy được nữa. Do đó cái khủng hoảng gia đình của bạn cũng có thể là cơ hội để bạn nhìn lại cách mình đang sống trước giờ. Không phải để mình đổ lỗi là những gì mình làm trước giờ là sai, nhưng mà có lẽ là từ giờ trở đi mình phải thay đổi cái gì đó để nó không phải chỉ là lặp đi lặp lại những cái gì trong quá khứ, mà thay đổi để mình chia sẻ trách nhiệm với nhau hơn, đón nhận nhau hơn, yêu thương nhau hơn, và biết cùng nhau xây dựng cái gia đình mình nó bền chặt hơn. Vậy thì nó không phải, mình nhớ thêm một người có từng nói mà mình không có nhớ tên, là nó không phải là cái tình yêu nó bảo vệ hôn nhân, nó là hôn nhân bảo vệ tình yêu. Tại tình yêu có lúc nó trồi xuống, hôm nay nó có nhiều, mai nó giảm xuống, nhưng mà chính việc mình gắn bó với nhau trong đời sống hôn nhân nó bảo vệ cái tình yêu đó của mình, nó giúp nó xây dựng lại tình yêu. Tình yêu có thể xây dựng lại, mà hôn nhân một khi vỡ rồi rất là khó.
0: Thường thì mọi người khi có những biến cố trong cuộc sống, mọi người nghĩ đến một cái lời khuyên như hồi nãy cha có chia sẻ rằng là cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là không phải cứ khi có biến cố chúng ta mới cầu nguyện, mà bất kể mỗi ngày trong đời sống của mình đều cần gắn bó, mình đều cần cầu nguyện, mình đều cần tỉnh thức và suy ngẫm rất là nhiều. Khánh Hà cũng nhớ rằng là ở thời điểm đầu năm 2024 á, thì ở trong giờ đọc kinh truyền tin thì Đức Giáo Hoàng Francisco có nói với mọi người hiện diện tại quảng trường đền thờ Thánh Phêrô như thế này: những tháng tới đây sẽ đưa chúng ta tới gần với việc mở cửa thánh và bắt đầu năm thánh. Tôi xin anh chị em gia tăng việc cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn chúng ta sống biến cố ân sủng này thật tốt đẹp và cảm nghiệm sức mạnh của niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Vì vậy hôm nay chúng ta bắt đầu năm cầu nguyện, tức là một năm khám phá lại giá trị lớn lao và nhu cầu tuyệt đối của việc cầu nguyện trong đời sống cá nhân, trong đời sống hội thánh và trong thế giới. Chúng ta sẽ được trợ giúp bằng các tài liệu do Bộ Phúc Âm Hóa cung cấp. Như vậy thì ngay từ những ngày đầu năm 2024, Đức Giáo Hoàng đã hướng lòng chúng ta tới năm thánh 2025, và có rất là nhiều việc phải chuẩn bị cho năm thánh, như là học hỏi về năm thánh, như các cuộc hành hương trong năm thánh. Nhưng mà cách chuẩn bị cần thiết nhất đó là cầu nguyện. Hiệp thông trong cái định hướng này thì cũng có một bạn gửi câu hỏi ở trên livestream ngay thời điểm này: như vậy thì mình nên sống năm thánh sắp tới như thế nào vậy cha?
1: Thứ nhất là mình ghi nhận cái sự nhạy bén của Khánh Hà, nối ngay với cái đời sống cầu nguyện và tìm ra cái thông tin rất là đặc biệt và hữu ích cho các bạn khán thính giả theo dõi chương trình. Cảm ơn Khánh Hà rất là nhiều.
0: Cảm ơn.
1: Và mình cảm ơn cái câu hỏi của các bạn là phải sống năm thánh như thế nào. Có lẽ các bạn nếu mà theo dõi chương trình, các bạn có thể nghe từ Đức Tổng Giuse và nghe từ cha tổng đại diện, cũng như là nghe được từ cha Tùng về cái tài liệu về năm thánh và học hỏi về năm thánh. Vậy thì điều mà chúng ta có thể làm là gì? Là trong năm nay chúng ta sẽ được đón nhận rất là nhiều cái tài liệu học hỏi thế nào là năm thành, bạn có thể theo dõi cái chương trình đó để biết nhiều hơn. Điểm thứ hai như là bạn MC của chúng ta đã chia sẻ từ đầu, năm thánh là năm của tha thứ, của hy vọng, của hành hương. Đức Thánh Cha nói là năm nay là gọi là năm của những người hành hương của hy vọng. Vậy hành hương nói đến điều gì? Hành hương là một cái hành trình, mà hành trình tìm về nơi thánh, hay là gọi là một cách nào đó là một hành trình gặp gỡ Chúa. Người hành hương là người lữ hành đó, người đang đi trên đường. Thì giáo hội chúng ta luôn luôn nhìn nhận là giáo hội là lữ hành, là luôn luôn trên hành trình tiến về quê trời. Tất cả mọi người, mọi thành phần trong giáo hội đang trên cái hành trình này. Và cái điểm đặc biệt của hành trình này là gì? Là chúng ta đi để gặp Chúa và để tiếp tục loan báo về tình yêu của Chúa cho người khác. Hai cái yếu tố quan trọng, mình ai trong chúng ta cũng đang đi trên đường hết đó. Một cách thiêng liêng và cũng về một cách sự thật của cuộc đời của mình. Về cuộc đời là mình lớn lên, mình già đi, rồi mình sinh ra, mình lớn lên, mình già đi, mình chết đi. Và cái đó là chúng ta được hiểu là đó là một hành trình của cuộc đời của mình đó, mình đi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ loay hoay cái việc là làm sao để thành công, để có nhiều tiền, để làm giàu, để sung sướng thôi, chứ chúng ta ít nhận thức được rằng chúng ta đang đi trên hành trình mà về quê trời. Ok. Thứ hai là không phải mình đi một mình đi với người khác. Chúng ta có người chúng ta yêu, chúng ta có người giáo dân khác, chúng ta có người nhập cư, cũng có người nghèo xung quanh mình. Mà xã hội ngày hôm nay người ta có khuynh hướng loại trừ, không, tôi chỉ đi con đường của tôi thôi, tôi không quan tâm đến người khác.
0: Yeah.
1: Nên giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhìn đến cả những người đang đi cùng mình không nhận ra. Mà chính nơi những người nghèo đó lại là hiện thân của Chúa Giêsu. Chúa đặt mình trong hoàn cảnh của họ, người nghèo, người bệnh, người bị cầm tù, người khuyết tật, người đau khổ đó. Do đó mình nhận thức được rằng tôi đi hướng về quê trời, tôi đi để gặp Chúa, nhưng mà tôi cũng biết được bên cạnh tôi có những anh chị em họ mang hình ảnh của Chúa, Chúa cũng muốn tôi đi cùng họ đó. Rồi năm thánh là năm của tha thứ, là tại sao? Vì trên hành trình mình đi như vậy, mình cũng vấp ngã, mình gặp những người gây tổn thương cho mình, và mình cũng gây tổn thương cho người khác.
0: Yeah.
1: Và những lúc như thế mình hiểu là mình cần ơn tha thứ, và cái cơ hội 25 năm một lần là mở cửa thánh như giống như là một cơ hội để mình nhìn lại chính bản thân chúng ta, ai cũng cần cái sự tha thứ đó, và mình cần ơn tha thứ của Chúa. Chúa mới là đấng đem lại cái sự bình an thật sự cho cuộc đời của mình, nên mình muốn sống cái mầu nhiệm hòa giải và tha thứ với Chúa và với tha nhân.
0: Yeah.
1: Đó là cái tâm tình mà mình sống trong năm thánh này, cầu nguyện đi cùng để gặp Chúa, để loan báo về Chúa, và sống cái tâm tình tha thứ dựa trên những gì Chúa dạy mình trong lời Chúa.
0: Dạ. Yeah. Nhắc đến tha thứ thì Khánh Hà cũng thấy rằng là trong đời sống ngày nay á, mình thì đang ở trong những ngày cuối của tháng 12 rồi, chuẩn bị bước sang đầu năm 2025. Thường thì cuối năm nó cũng là khoảng thời gian mà mọi người hay tổng kết lại một năm, nhìn lại những gì mà mình đã làm được. Giống như chúng ta vừa nãy cũng có một người bạn không dám về quê, bởi vì là một năm vừa rồi mình thấy mình không làm được gì hết. Mình sợ là mình làm cho ở nhà của mình, cha mẹ của mình họ thất vọng. Thì cũng có những trường hợp khác, có một người bạn trẻ 30 tuổi, ở thời điểm những ngày cuối năm này thì đang gặp khủng hoảng về cuộc sống của bản thân. Rõ ràng chúng ta thấy là bước sang một năm mới thì mọi người hay hy vọng, hay mong đợi những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà ở những cái thời điểm chuyển giao này thì người bạn này lại đang rất là khủng hoảng, và còn bị thất nghiệp nữa, rồi còn thiếu tự tin, và có một cái cảm giác mà Khánh Hà nghĩ nó là cảm giác rất là nguy hiểm, đó là cảm giác thấy mình vô dụng. Họ cảm thấy mình thất bại và không xứng đáng với bất kỳ cơ hội nào. Những suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt là có ý định tự sát, nó luôn bủa vây người bạn trẻ này. Và bạn ấy đã bắt đầu tham dự thánh lễ hàng ngày theo lời khuyên của mẹ. Nhưng mà dù cố gắng cầu nguyện, bạn ấy vẫn cảm thấy mình phạm lỗi với mẹ và với những người xung quanh. Họ vẫn cảm thấy bản thân mình hỏng và không thể thay đổi. Người mẹ của bạn này thì có một câu nói cho rằng là bạn ấy kém cỏi hơn người anh của bạn. Và cái câu nói này nó vô tình nó trở thành một cái nỗi ám ảnh, làm gia tăng cảm giác rằng sự tồn tại của bạn chỉ đem lại gánh nặng cho gia đình. Bức thư thì rất là dài, nhưng mà chúng con cũng xin tóm tắt lại cái nội dung chính nó như vậy, và cũng mong là cha sẽ có một lời khuyên để giúp bạn vượt qua khủng hoảng này.
1: Dạ. Thứ nhất là mình qua những gì bạn nói thì mình có cảm giác là bạn có thể đang rơi vào tình trạng trầm cảm. Bạn cần một người có chuyên môn để giúp mình vượt qua. Nghĩa là mình phải hiểu là mình không đi con đường này một mình được. Mình cần một người có chuyên môn để tư vấn cho mình, và thậm chí có khi mình phải đi đến bệnh viện để khám, để chi, để bảo vệ mình. Vì bạn có cái khuynh hướng làm hại đến bản thân mình, đó là một điều rất là nguy hiểm. Thứ hai, dĩ nhiên là từ cái việc trầm cảm này nó làm cho mình tiêu cực và mình luôn luôn nghĩ xấu về mình. Nghĩ xấu về mình nó làm cho mình cứ tiếp tục, khi mà trong đầu mình nó nghĩ một cái gì đó về xấu về mình, nó lại tiếp tục tìm cái chứng cứ để chứng minh những gì mình nghĩ nó là đúng. Do đó chúng ta thấy cái não nó rất là đặc biệt. Nghĩa là khi mình cho rằng cái đó nó là đúng thì mình sẽ tìm những chứng cứ còn lại để chứng minh những gì mình cho là đúng nó là đúng. Vậy thì khi mà bạn cho là bạn xấu xí, bạn xấu xa, bạn không tốt, bạn không giỏi, bạn không xứng đáng, thì bạn sẽ tìm những cái chứng cứ để chứng minh là bạn không xứng đáng, bạn xấu, bạn không giỏi, bạn không bằng người này người kia. Và chỉ cần một lời nói tiêu cực của người khác nói thêm vô, nó sẽ tăng cái lời chứng đó lên về bạn. Vậy thì là một người linh mục thì điều đầu tiên, ngoài việc mình khuyên bạn nên gặp một người tư vấn hay là người có chuyên môn để giúp đỡ bạn và thậm chí có thể đi khám, điểm thứ hai là mình cũng mời gọi bạn hãy tin rằng mình sống đến ngày hôm nay là mình có ơn Chúa. Chúa yêu thương mình, nghĩa là Chúa chấp nhận mình. Chúa chấp nhận mình như mình là. Chúa không bắt mình phải được cái này, có cái kia, thành công hay này nọ kia. Đối với Chúa cái đó nó quan trọng. Nhưng mà mùa Giáng sinh nói đến việc Chúa đến với chúng ta một cách âm thầm, đến với những người nghèo, người mục đồng, những người không ai quan tâm, không ai biết đến, Chúa sinh ra. Nghĩa là Chúa đón nhận mình trước, Chúa yêu thương mình trước, và Chúa cho mình làm người mình sống đến ngày hôm nay. Điểm thứ hai là mình khuyên bạn là mình tập, thay vì mình nhìn vào cái tiêu cực, mình nhìn vào cái tích cực, cái mình đã làm được trong cuộc sống này. Nếu mình sống được tới ngày hôm nay 30 tuổi, nghĩa là mình đã vượt qua rất là nhiều thứ rồi. Vậy thì nhìn cái kết quả tốt mình đã có để xây dựng cuộc sống mình trên nó, thay vì mình nhìn cái xấu. Cái thất bại ai cũng có hết, nhưng mà cuộc đời mình đâu phải chỉ thất bại không. Mình có những cái thành công nhỏ khác, có thể nó không lớn như mình mong đợi hay người khác mong đợi, nhưng mà nếu không có những cái thành công nhỏ đó, mình không có ngày hôm nay, chắc chắn là như thế. Ngay cả việc mình có thể thức dậy, mình mở mắt ra là mình đã biết là mình thành công rồi. Điểm thứ ba, bạn phải biết là trong cuộc sống của chúng ta không phải là dựa trên những gì mình làm được, mà dựa lên trên những gì mình được cho là chính. Hãy suy nghĩ xem, nếu mình không được cho cuộc sống này, làm sao mình có cuộc sống này. Nên những gì mình được cho không khí nè, mình được cho thân xác này nè, để mình lớn đến ngày hôm nay, mình được Chúa cho mình ơn. Cây cối, không khí, mặt trời vẫn chiếu tỏa trên con người của mình, cũng như bao nhiêu người khác. Nên mình được quà rất là nhiều, mình được ân ban rất là nhiều, mình trân trọng những điều đó. Từ đó mình mời gọi các bạn là thay vì mình nhìn vô cái mình sai, mình không làm được, mình nhìn vô những gì mình được cho để tri ân. Sống tâm tình tri ân với Chúa và tri ân với những gì mà người khác đem đến cho mình, ngay cả với mẹ của mình. Có thể mẹ mình giận mình rồi so sánh mình với anh của mình. Cái đó là cái đáng tiếc, tại vì không, cái so sánh nó sẽ tăng thêm cái vết thương bạn đang có. Nhưng bạn phải biết là có khi người mẹ giận vì thương, vì cũng khao khát con mình tốt hơn, nhưng mà không có biết cách khác để giúp bạn ngoài cái lời nói đó thôi. Nó có thể làm bạn tổn thương, nhưng mà có thể mẹ mình không cố ý điều đó. Mẹ bạn khuyên bạn đi lễ, nghĩa là mẹ cũng rất là quan tâm đến cái sức khỏe của mình, đời sống thiêng liêng của mình. Chứ không phải là mẹ chỉ có nhìn thấy cái xấu của mình không, mà mẹ cũng khao khát cho mình được bình an hơn. Đó, chẳng hạn vậy. Nên mình tập sống cái tâm tình biết ơn, thì mình sẽ thấy là không phải những gì mình làm được không nữa, mà cho dù mình không làm được gì, nhưng mà Chúa vẫn ban ơn cho mình. Mình vẫn được rất là nhiều thứ mà một người trên thế giới này đã từng được. Mình sống được cái tâm tình đó thì mình sẽ thấy cuộc sống nó nhẹ hơn. Và cuối cùng mình khuyên bạn là gì? Mỗi một ngày mình làm một cái gì đó nhỏ, và để tạ ơn Chúa với những cái nhỏ đó. Người ta gọi là small win. Tôi không phải thành công bằng việc tôi làm tỷ phú ngay tức thì. Tôi không phải thành công vì tôi có được quá nhiều tiền hay là có một cái địa vị quan trọng, mà tôi thành công vì tôi can đảm tập những cái điều nhỏ nhất mà tôi có thể làm được. Mình lấy ví dụ, nếu bạn quét căn nhà, bạn thức dậy bạn quét nhà, lau nhà thiệt là sạch trong một ngày đó, bạn đã làm được một việc rất là thành công rồi. Đó. Nhiều người ngày hôm nay không làm được chuyện đó. Nếu bạn thức dậy bạn xếp được cái mền, bạn gọn gàng, bạn đã thành công rồi. Nếu bạn thức dậy bạn có thể nấu nồi cơm, vo gạo nấu nồi cơm là bạn đã thành công rồi. Bạn đã làm được một việc mà nuôi được người khác rồi. Rồi muốn xa hơn, thử đến với những người nghèo, những người đau khổ xung quanh mình, những người khuyết tật, trẻ em mồ côi, thăm viếng những người đó và tình nguyện ở đó một ngày, hai ngày. Bạn sẽ thấy rằng cuộc sống của mình nó không phải chỉ dựa trên những gì mình không làm được, mà mình có thể làm được nhiều thứ cho những người khác nữa. Và khi mình làm được điều đó, mình thấy mình có giá trị hơn, và mình sẽ bớt đi cái sự dằn vặt và lên án bản thân mình hơn. Cuối cùng Chúa không lên án mình thì không bao giờ mình được lên án mình. Chúa không lên án mình, không bao giờ mình được lên án mình, không có chống đối mình. Chúa trân trọng, Chúa yêu thương, Chúa cho chúng ta cuộc sống. Và điều chúng ta nên làm là trân trọng chính cuộc sống, món quà cuộc sống mà Chúa đã ban cho chúng ta.
0: Những chia sẻ này của cha thì gợi cho Khánh Hà đến một cái hình ảnh mà mình cũng từng nhìn thấy cách đây cũng nhiều năm rồi. Nói về một người khi mà họ có những cái mình là tạm gọi nôm na là chưa tha thứ được ở bên trong á. Giống như là họ mang một cái túi khoai tây. Và thật sự là đến cuối cùng thì cái người mệt là chính mình, tại vì mình phải vác nó trên vai của mình. Nhưng thật sự mà nói, cái việc mà đôi khi cái việc mà mình tha thứ cho một ai đó tưởng là khó, nhưng nhiều lúc nó lại dễ dàng hơn tha thứ cho chính bản thân mình.
1: Đúng rồi.
0: Có những trường hợp khi mà họ có những cái sang chấn, những cái tổn thương trong quá khứ thì họ không biết làm sao để thoát ra được. Giống như câu hỏi của một người bạn gửi về, khi mà có quá nhiều sang chấn và tổn thương trong quá khứ thì thưa cha, làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh. Bạn ấy có một cái câu rất là hay là trở nên lành mạnh. Con đã cầu nguyện rất nhiều mà sao khó quá. Xin cha cũng có thêm chia sẻ cùng với người bạn này ạ.
1: Dạ, bạn nói với mình cái chung chung nên đối với mình rất là khó để mà trả lời, vì mỗi một cái sang chấn, mỗi cái tổn thương nó có một cái hệ quả riêng của nó. Nên mình không biết cho câu trả lời như thế nào để nó đúng. Điều mình có thể nói với bạn là trong cuộc sống thì chúng ta sẽ đối diện rất là nhiều cái đau khổ và sang chấn. Đơn giản là vì thứ nhất là chúng ta là con người yếu đuối, nên chúng ta dễ vấp ngã, và những người đến với chúng ta, ngay cả cha mẹ người thân chúng ta, họ cũng yếu đuối thôi. Và mỗi chúng ta đều sống trong một cái hoàn cảnh lịch sử thời gian nhất định, với cái bối cảnh mà có thể đùn đẩy chúng ta làm những điều mà sau này mình hối hận, hay là làm những điều mà sau này mình không hài lòng về chính mình. Cái quan trọng không phải là những gì đã xảy ra với mình, tại vì những gì đã xảy ra với mình nó đã xảy ra rồi, cho dù mình muốn thay đổi nó cũng không được. Nhưng mà mình phải đặt câu hỏi là những gì đã xảy ra với mình nó là bài học gì. Nó có hai trường hợp xảy ra. Một là bạn luôn luôn nhìn nó và bạn cho bạn là nạn nhân. Tôi bị cái này, tôi bị cái kia, tôi thất bại cái này, tôi thất bại cái kia, nên tôi là một nạn nhân. Nếu mà bạn là nạn nhân thì bạn như là một người chỉ nằm té dưới vũng nước, vũng sình, là bạn la lên và bạn đau khổ thôi. Và ai đi ngang thì người ta cũng biết là bạn ở trong cái vũng sình đó thôi. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng đó là bài học, đó là cái bước đệm để bạn đi đến thành công sau này, thì bạn sẽ nhìn nó khác. Nghĩa là gì? Bất cứ một cái đau khổ, cái sang chấn nào, cho dù nó bất công hay là nó đến với mình không mong đợi, nhưng nó cũng có thể là cơ hội để cho mình nhìn nó với một cái ý nghĩa khác, để nó xây dựng cái tương lai của mình về phía trước. Điểm thứ hai, mình cũng đặt câu hỏi là cái gì quan trọng với bạn? Bạn của hôm qua hay là bạn của hôm nay và ngày mai? Và bạn muốn bạn trở thành con người như thế nào. Ok, bây giờ nếu những gì đã xảy ra với mình nó làm cho mình tổn thương, vậy thì tôi muốn 5 năm kế tiếp, sau 5 năm tôi là người như thế nào, tôi làm được cái gì, tôi có cái gì và cái gì quan trọng với tôi. Mình nhìn mình sau 5 năm, mình nhìn mình sau 10 năm. Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi là nếu mà tôi sau 10 năm tôi sẽ là người như thế, vậy tôi cần làm gì để được trở nên người như thế? Và về mặt khoa học đó, các nhà giáo dục người ta đều nói đó, là để có một cái kỹ năng lão luyện của bất cứ một cái gì đó thì bạn phải tập ít nhất là 2 tiếng rưỡi một ngày và trong vòng 10 năm. Chẳng hạn như bạn muốn trở thành một người kéo đàn violin điêu luyện mà tài giỏi thì bạn phải dành ít nhất 2 tiếng rưỡi một ngày để tập, và tập 10 năm. Lấy một ví dụ đó, nếu bạn muốn trở thành một cái người tài giỏi về vẽ, về nhạc hay về bất cứ một bộ môn nào, bạn cần phải luyện tập nó. Bây giờ mình đặt câu hỏi là nếu như mình cứ tiếp tục mình khóc và mình than trách những gì đã xảy ra với mình thì bạn mất rất nhiều thời gian. Bạn không có, bạn bỏ lỡ cái thời gian lúc này để luyện tập nó, vì thời gian không chờ đợi mình. Mình có thể chờ đợi cho mình nhưng mà thời gian nó vẫn cứ trôi thôi, đúng không? Mình nó không có là quay lại được. Cái quan trọng là bây giờ bạn sống cái hiện tại của mình như thế nào để chuẩn bị cho bạn 10 năm sau. Và những cái bước nhỏ nhỏ của bạn mà làm ngày hôm nay và điều đặn đó có thể làm cho bạn trở thành một cái người lão luyện mà thành công sau 10 năm. Chúng ta thấy không có người, không có một người thành công nào trên thế giới mà thành công trong một đêm hết. Đúng không? Bất cứ người nào cũng vậy. Họ cũng phải mất thời gian rất là nhiều để tập luyện, để tu luyện. Nếu là người đó là người đi tu, người tập luyện là người mà muốn thành công, từ nhà thể thao đến nhạc sĩ, đến ca sĩ, đến tất cả mọi thứ đều phải có sự luyện tập hết. Nên mình cũng đặt câu hỏi là ok, bây giờ bạn đã đi qua cái đau khổ rồi đó, bạn muốn luyện tập bạn để trở nên con người như thế nào? Và chúng ta thấy không có cái gì mà không thể xảy ra hết. Mình có thể có thêm nhân đức bao dung hơn, mình có thể có nên thêm một kỹ năng mới để thành một người trưởng thành hơn và có khả năng đóng góp cho xã hội và cho chính cuộc sống của mình nó triển nở hơn. Tất cả đều tùy thuộc vào những gì bạn tập mỗi ngày từ lúc này.
0: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay, chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các tín hữu ngày hôm nay ạ.
1: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
0: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần xin đến với chúng con trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa đây. Nhờ lời mẹ truyền cầu, chúng con dâng lên Chúa tất cả những người xin chúng con khấn nguyện, những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, thân xác cũng như tâm hồn, những người đang sống trong khô khan, nguội lạnh, tội lỗi, đang đắm chìm trong cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình, những người bệnh hoạn thân xác cũng như tâm hồn, nhất là những căn bệnh nan y, bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ, những căn bệnh mà không thuốc men trần gian nào chữa được. Xin mẹ cầu bầu cùng Chúa ban ơn chữa lành cho tất cả những anh chị em ấy, cho tất cả những người xin chúng con khấn nguyện trong giờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa mỗi ngày. Vì Chúa nói những ai chạy đến kêu cầu lòng thương xót của ta, ta sẽ không để họ về không bao giờ. Và mỗi người được mời gọi dìm mình vào đại dương lòng thương xót của Chúa để Chúa ban ơn, Chúa chữa lành thân xác cũng như tâm hồn.

0: đẹp, xì ke, ma túy, thuốc lắc, cá độ bóng đá, số đề, mê game, mê chơi bỏ học, mê sắc dục bỏ gia đình. Xin hướng đến những người đau ốm, bệnh hoạn, tật nguyền, những người nằm trên giường bệnh lâu năm lâu tháng, những người mắc những căn bệnh nan y mà không thuốc men trần gian nào có thể chữa được nữa rồi, nhất là những người mắc bệnh ung thư, bệnh tâm thần, bệnh trầm cảm, bệnh tự kỷ. Những căn bệnh mà thuốc men ngày hôm nay y khoa tiến bộ cũng đành bó tay. Chúng con khẩn khoản này xin Chúa đụng chạm đến những người đau ốm bệnh tật, đụng chạm đến những vết thương thể xác tâm hồn mà băng bó mà chữa lành. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin dâng lên Chúa những gia đình đang rạn nứt và đi đến đổ vỡ, ly thân ly dị vì vợ chồng hiểu lầm nghi ngờ nhau, vì có người thứ ba xem vào, vì tranh chấp của cải ruộng đất mà mất hết tình nghĩa. Xin thương đến những cặp vợ chồng hiếm muộn đang khao khát có những đứa con để vui cửa vui nhà, những bà mẹ mang thai đang lo lắng vì thai nhi có vấn đề, xin cho được mẹ tròn con vuông, những người vì làm ăn thất bại, mùa màng thua lỗ mà nợ nần chồng chất, xin cho họ có điều kiện để trả nợ, để sống một cuộc sống thanh thản nhẹ nhàng hơn. Những người già neo đơn, những em thiếu nhi bị bỏ rơi, những người phụ nữ bị bạo hành trong các gia đình, xin Chúa đấy thương đến những người sắp đi nhập viện, sắp lên bàn mổ, sắp đi phỏng vấn, những người đang có ước được đoàn tụ với gia đình ở nước ngoài, xin cho hồ sơ và việc phỏng vấn được hoàn tất tốt đẹp. Những người đang sống trong buồn sầu, lo âu, thất vọng, chán nản vì thất bại, vì thất tình, vì thất nghiệp, vì thất lạc những người thân, chúa thần khoản này xin Chúa có lời bầu cử của mẹ Maria chữa lành cho tất cả những người anh chị em chúng con đây, và xin Chúa chúc lành cho anh chị em nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
1: Amen.
0: Thưa anh chị em, giờ cầu nguyện đọc cơ sốt Chúa đã kết thúc. Mỗi ngày chúng ta hãy dành 15 phút để dìm mình và đặt dương lòng cơ sốt của Chúa như Chúa đã hứa với Faustina. Chúng con hãy dìm mình và đặt dương lòng cơ sốt của ta. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn cần thiết. Ta sẽ ban cho chúng con những ơn như lòng mong ước và những người khô khan vui lại tội lỗi nhất. Một lần đến với lòng cơ sốt, một lần làm Chúa lòng cơ sốt, Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi những con người ấy vào tay của ma quỷ, vào tay sư dữ. Tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa, chúng ta cùng trung thành với việc lần chuỗi, trung thành với việc tôn sùng lòng thương xót Chúa, và nhất là với việc thực hành lòng xót thương.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thoạt tiên khi nghe trình thuật tin mừng của Thánh Matthew hôm nay, có lẽ chúng ta đồng tình với những người thợ được mời gọi làm vườn nho cho Chúa từ buổi sớm tinh sương. Bởi vì tin mừng cho chúng ta thấy dường như lối cư xử của ông chủ hơi thiếu chút tế nhị. Lối cư xử của ông chủ dường như có vẻ khác lạ, thiếu công bằng. Lối cư xử đó dễ gây sự tức tối và ghen bực giữa những người thợ làm công. Quả vậy, những người được mời làm từ sáng sớm phải vất vả nắng nôi khó nhọc cả ngày. Dĩ nhiên, nếu họ được một đồng tiền công, thì những người cập quạng tối mới vào chỉ lãnh 20 xu là nhiều. Tại sao họ cũng lãnh một đồng tiền công? Lối suy nghĩ ấy rất thường tình trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đi làm công nhân, người ta trả lương tính theo bằng cấp, người ta trả lương tính theo thâm niên, người ta trả lương cộng với những năm kinh nghiệm. Không thể một anh mới vào lãnh đồng lương bằng một người có nhiều năm kinh nghiệm. Thế nhưng đó là chuyện xảy ra ngoài đời, đó là chuyện xảy ra ở công ty xí nghiệp. Còn nếu ta đi về gia đình mình thì khác. Tôi đi chợ mua món hàng 100.000, đưa tờ 200, họ thối lại 80.000. Dứt khoát tôi không chịu, phải trả đủ 100. Đó là lẽ công bằng. Thế nhưng về nhà, đối với cha mẹ, đối với em, đối với anh, đối với cháu, thế thì có khi tôi có đồng nào tôi cho hết mà không tính toán 100 hay 200. Trong gia đình của chúng ta, cha mẹ không trả lương cho con cái, con cái không tính đến tháng mà phát lương cho cha mẹ. Nhưng cha mẹ xử với con bằng cái tình, con cái xử với cha mẹ bằng chữ hiếu. Đó là tương quan của một gia đình. Nếu ta chỉ nghĩ mình là người làm công trong vườn nho của Chúa, ta có cái lý để bực tức, ta có cái lý để ganh tị. Nhưng nếu ta ý thức mình là người con đang làm trong gia đình của cha, thì ta cảm thấy chúng ta là người hãnh diện. Chúng ta phải tạ ơn Chúa hơn những người khác, bởi vì Chúa mời gọi chúng ta làm vườn nho cho Chúa từ buổi sớm tinh sương. Chúng ta được sống trong chính nhà của Chúa, được sống trong sự yêu thương của Chúa. Còn những người được mời vào giờ sau chót, họ phải sống sự bấp bênh, họ phải sống sự hoang mang. Và rồi bây giờ họ được đón nhận tình thương của Chúa. Cộng đoàn thân mến, ý tưởng của bài tin mừng thật rõ ràng. Chuyện chúng ta được lãnh một đồng lương cuối ngày không phải ông chủ tính theo sức lao động, không phải ông chủ căn cứ vào công lênh của mỗi người. Bởi vì nếu so sánh như vậy, người làm từ sáng sớm ắt hẳn sẽ phải được nhiều lương bổng hơn. Thế nhưng ở đây, đồng lương cuối ngày có thể coi như là phần thưởng, và phần thưởng thì không dựa vào công lênh. Và nếu như Thiên Chúa dựa vào công lênh, dựa vào công trạng, dựa vào những điều chúng ta làm mà phát phần thưởng cho chúng ta vào cuối ngày khi hoàn tất cuộc hành trình đức tin, thì có lẽ trong chúng ta sẽ rất nhiều người phải bùi ngùi. Bởi lẽ ra trước tòa của Chúa, ta chẳng có chút công trạng gì. Ta chỉ là một kẻ làm vườn nho biếng nhác. Ta chỉ là một kẻ chỉ biết làm vui khi chủ có mặt.
Còn nếu chủ đi vắng, có thể ta ngồi đó uống trà, tán gẫu. Hành trình đức tin của mỗi người chúng ta là hành trình của những con người được mời gọi làm vườn nho cho Chúa. Có người được mời gọi từ sáng sớm, đó là những người sống trong đời sống đức tin của gia đình, rửa tội từ tấm bé. Có những người cập quạng tối mới vào vườn nho, đó là những anh chị em dự tòng. Có thể sau một cuộc hành trình lam lũ, có thể sau một cuộc hành trình lầm lạc, tìm được ánh sáng đức tin và trở về cùng Chúa. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì Chúa không đối xử với chúng ta theo kiểu tính toán của con người. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì phần thưởng là nén bạc cuối ngày Chúa trao, đó là hồng ân chứ không phải là công trạng. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì chúng ta chẳng có công trạng gì trước mặt Chúa, mà ta vẫn được lãnh đồng lương của hồng phúc. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì ân huệ của Chúa vẫn cứ trào tràn trong cuộc đời của chúng ta. Tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa ban cho chúng ta đồng lương của an bình. Chúa cho chúng ta lãnh đồng lương cuối ngày của niềm hạnh phúc bất diệt trong vương quốc mà Chúa dọn sẵn cho mỗi chúng ta. Còn phần của chúng ta thì sao? Khi được đón nhận hồng ân là lời hứa ban tặng hạnh phúc trong vương quốc của Thiên Chúa, chúng ta biết cộng tác với Chúa, chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa, chúng ta biết dùng những khả năng Chúa ban và cần mẫn trong công việc Chúa trao phó. Xin cho mỗi chúng ta biết nhiệt tình và dấn thân trong vườn nho mà Chúa trao phó cho mỗi chúng ta. Đó là những nén bạc, đó là những trách nhiệm của chúng ta trong cuộc đời này. Xin cho chúng ta đừng để những nén bạc trở nên vô hiệu mà không sinh lời cho Chúa. Đừng để cho những trách nhiệm của chúng ta nhận mà không chu toàn. Đừng để hồng ân của Chúa trở nên vô ích cho cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta khi làm vườn nho biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 21 tháng 9, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thế vậy những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ của người rằng: "Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi." Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ kính Thánh Matthew, chúng ta nghe bài trình thuật về ơn gọi của Ngài do chính Thánh Nhân ghi lại. Câu chuyện thật cảm động, trước hết vì tấm lòng của Thiên Chúa. Ngài đến trần gian không phân biệt sang hèn, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt thánh thiện và tội lỗi. Người không đến để kêu gọi người công chính, nhưng đến để kêu gọi người tội lỗi. Ngài đến để tìm kiếm những gì đã hư mất. Ngài đến để ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ một ai, miễn là họ không cưỡng lại ơn cứu độ của Chúa. Thánh Matthew, một người thu thuế, được tuyển chọn làm tông đồ, được tuyển chọn để trở nên tác giả sách Tin Mừng, ghi lại cuộc đời của Chúa, lời giảng của Chúa, những việc làm của Chúa. Thánh Nhân đã cảm nhận sâu xa lòng thương xót Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Bởi vì trong cái nhìn của con người đồng thời, của anh chị em, của người thân cận, Thánh Matthew chỉ là một người cộng tác với ngoại bang, và như vậy bị coi là những người tội lỗi. Thế nhưng Thiên Chúa nhìn thấu đáo tâm hồn và nỗi khát khao của ông. Ngài đã mời gọi ông, và ông đã bỏ lại sau lưng tất cả để bước theo Chúa. Câu chuyện Thánh Matthew được mời gọi trở thành tông đồ, trở nên một tâm điển, và niềm vui được lan tỏa trong những cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với những người tội lỗi, những người thu thuế. Họ cùng ăn cùng uống, diễn tả niềm vui của sự gặp gỡ, niềm vui của việc được đón nhận, niềm vui của ơn giao hòa. Thế nhưng niềm vui ấy lại trở thành nỗi buồn, trở thành sự ganh tị của biết bao người, và họ không chấp nhận được một Thiên Chúa đấng thánh thiện lại có thể ăn uống với những người thu thuế, những người tội lỗi. Nhân lối suy nghĩ thiện cận và ganh tị như thế, Chúa Giêsu mặc khải cho thấy người đến để tìm kiếm những ai đã hư mất. Những người khỏe không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Những người thu thuế tội lỗi, nếu được gọi là những người tội lỗi, thì họ cần đến lòng thương xót của Chúa. Mỗi chúng ta là ai? Chúng ta tự cho mình là người thánh thiện hay người tội lỗi? Mỗi người chúng ta trước thánh nhan Chúa, không ai là thánh thiện cả. Tất cả chúng ta đều là tội nhân và đều cần lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu đã ghé mắt nhìn đến những người tội lỗi, đã tuyển chọn Thánh Matthew và cũng tuyển chọn mỗi chúng ta để chúng ta trở thành Kitô hữu, trở thành môn đệ của Chúa. Thì là chúng ta cảm nhận sâu xa lòng xót thương của người, và mỗi người hãy để đời sống của mình trở thành một lời loan báo, một lời chứng cho tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã đến để cứu chuộc chúng con. Hôm nay Chúa tuyển chọn Thánh Matthew trở thành tông đồ, thành người viết sách Tin Mừng. Xin cho mỗi chúng con cũng cảm nhận được ơn gọi cao quý của mình để chúng con bước theo Chúa, và xin cho đời sống của chúng con trở thành những trang tin mừng giới thiệu tình thương của Chúa cho anh chị em của chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Olympic đặc biệt. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn Olympic đặc biệt và ngài đề cao giá trị giáo dục của thể thao. Olympic đặc biệt, Special Olympics, là phong trào toàn cầu lớn nhất về giáo dục và hòa nhập nhờ thể thao dành cho những người khuyết tật trí tuệ. Được Eunice Kennedy Silver thành lập vào năm 1968, chương trình này mang đến cho trẻ em và người trưởng thành cơ hội tập luyện và tham gia các cuộc thi ở rất nhiều bộ môn thể thao theo loại hình Olympic. Mục tiêu của phong trào là kiến tạo sự hòa nhập xã hội, xóa bỏ những định kiến và thúc đẩy sự chấp nhận cũng như tôn trọng đối với mỗi con người thông qua việc tập luyện thể thao. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cho biết ngài cũng rất yêu thích thể thao và tin chắc vào giá trị lớn lao của thể thao trong việc giáo dục con người. Vì thể thao giáo dục con người hướng đến những giá trị cao đẹp và chân thành. Đồng thời, thể thao còn tạo cơ hội để làm chứng cho những giá trị ấy trong hoạt động thi đấu cũng như thể thao phong trào và trước hết là trong chính cuộc sống của các vận động viên. Đức Thánh Cha nói, chơi thể thao có nghĩa là nghiêm túc dấn thân và nỗ lực bằng tất cả sự vất vả rồi cùng chia sẻ thành quả của sự kiên trì ấy với tinh thần trung thực, tin tưởng, cởi mở, tinh thần đồng đội và lòng can đảm. Các bạn thực hiện tất cả những điều đó và các bạn thể hiện vẻ đẹp của những giá trị ấy theo một cách thực sự đặc biệt đối với những người tham gia và theo dõi các cuộc thi cũng như đối với những người biết đến và gặp gỡ các bạn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khi nói rằng thể thao là một trong những ngôn ngữ phổ quát có thể vượt qua những khác biệt về văn hóa, xã hội, tôn giáo và thể chất, đồng thời có khả năng gắn kết con người. Và người đã đặc biệt trao phó cho các bạn sứ mạng làm chứng cho điều này. Hôm nay tôi cũng trao phó sứ mạng ấy cho các bạn, vì thế giới chúng ta đang rất cần những con người như các bạn. Những người nhắc nhở mọi người đâu là những giá trị thực của cuộc sống. Những người nam và người nữ dùng chính gương sống của mình để cho thấy rằng con đường chia sẻ và yêu thương là con đường duy nhất thực sự dẫn đến hạnh phúc và hòa bình. Sau hết, Đức Thánh Cha không quên khích lệ các vận động viên, huấn luyện viên, những người phụ trách, các trợ lý và các cộng tác viên hãy tiếp tục công việc của mình với lòng nhiệt thành.
1: Tin Paris Pháp Quốc, 135.000 bản thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Leo thứ 14 đã được bán ra. Chỉ còn khoảng một tuần nữa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm Pháp. Ngài đã trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng hàng đầu tại đây về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức. Thông điệp của Ngài Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, đã bán được hơn 135.000 bản và vẫn đứng đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất trong thể loại tiểu luận suy tư. Hơn nữa, theo nhật báo Công giáo La Croix, văn kiện của Đức Giáo Hoàng đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách nhìn nhận về AI, ngay cả trong những giới ngoài giáo hội. Tại Pháp, thông điệp Magnifica Humanitas được phát hành dưới nhiều phiên bản với hàng trăm ngàn bản. Bà Letitia Girard thuộc nhà xuất bản Sep cho biết, chúng tôi rất vui mừng, chúng tôi không ngờ lại đạt được thành công như vậy. Bà cho rằng chuyến thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào tháng 9 này sẽ giúp thông điệp này tiếp tục bán chạy. Tuy nhiên, báo La Croix nhấn mạnh rằng Magnifica Humanitas không chỉ là một thành công về mặt xuất bản. Đức Giáo Hoàng đã thực sự tạo được ảnh hưởng đối với cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ngay trong cộng đồng Kitô hữu. Linh mục Laurent Fala Bourdillon, một nhà thần học thuộc Tổng giáo phận Paris, nhận xét. Sau khi đọc văn kiện này, các tín hữu không thể tiếp tục sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách thiếu suy nghĩ. Họ hiểu rằng có một mối liên hệ giữa đức tin của mình về việc sử dụng công nghệ. Eichner de Rockwigny, người đào tạo các nhà quản lý Kitô giáo về việc sử dụng những công nghệ mới, cho biết cuốn sách bán chạy của Đức Giáo Hoàng đang khởi đầu những thay đổi cụ thể. Ông nói, tôi đã trao đổi với một số công ty và họ đã bắt đầu xây dựng các hướng dẫn về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, trong khi trước đây chủ đề này là điều cấm kỵ. Đức cha Bruno Valentin, giám mục giáo phận Carcassonne và Narbonne, nhận xét rằng văn kiện của Đức Giáo Hoàng về AI đã tạo nên một nền tảng mới cho cuộc đối thoại với xã hội. Ngài cho biết nhiều người không có niềm tin tôn giáo đã liên hệ với Ngài, bày tỏ sự ngạc nhiên và lòng biết ơn vì giáo hội đã đưa ra lập trường về vấn đề này. Đức cha Valentin nói thêm rằng, phần đầu của văn kiện, trong đó Đức Leo thứ 14 tóm lược toàn bộ học thuyết xã hội của giáo hội, đang thu hút sự quan tâm lớn từ người Công giáo. Ngài nhận xét, các độc giả nhận ra rằng giáo hội có một cách tiếp cận có hệ thống đối với tất cả các vấn đề xã hội, chứ không chỉ đối với đạo đức sinh học hay luân lý tính dục. Theo Đức Giám mục Carcassonne, điều này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với học thuyết xã hội Công giáo tại Pháp. Báo La Croix cũng dẫn lời một kỹ sư 57 tuổi, người cho biết rằng sau khi đọc thông điệp Magnifica Humanitas, ông đã trở lại với giáo hội sau 15 năm nguội lạnh. Thông điệp về trí tuệ nhân tạo đã gây chấn động nơi ông, khiến ông xúc động sâu sắc và quyết định trở lại đời sống thực hành tôn giáo.
0: Tin Roma giới thiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chuyến công du quốc tế lần thứ 5 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới tại Pháp. Đức Thánh Cha sẽ đến Paris vào lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 9, mở đầu một ngày đầu tiên rất dày đặc cả về mặt nội dung. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại phủ Tổng thống ở Điện Élysée, rồi trụ sở UNESCO của Liên Hiệp Quốc, sau đó đến nhà thờ Đức Bà Paris và cuối ngày là cuộc gặp gỡ giới trẻ tại sân vận động Stade de France, nằm ở vùng ngoại ô nghèo Saint-Denis. Ông Bruni nói, trong 4 ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ có 15 bài diễn văn, tất cả đều bằng tiếng Pháp, ngoại trừ các bài phát biểu tại UNESCO và MES được thực hiện bằng tiếng Anh. Đức Thánh Cha sẽ không quên đề cập đến những tình hình xung đột ở các nơi trên thế giới. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, cùng đi với Đức Thánh Cha có các hồng y, José Tolentino de Mendoza, người Bồ Đào Nha, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, Đức Hồng y Dominic Mambetti, người Pháp, Chủ tịch tối cao Pháp viện Tòa Thánh, Đức Hồng y George Kovacat, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn. Ngoài ra, có Đức Tổng Giám mục Filippo Giannone, dòng Cát Minh, người Ý, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin vắng mặt vì đang tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.
1: Tin Vatican, các giám mục Uruguay hành hương và viếng thăm Tòa Thánh. Hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua, các giám mục thuộc chín giáo phận ở Uruguay, bên Nam Mỹ, đã kết thúc 5 ngày hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh. Đây cũng là dịp để các vị góp phần chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Uruguay, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 tới đây, chặng đầu tiên trong chuyến tông du của Ngài tại Nam Mỹ. Đặc biệt hôm 18 tháng 9 vừa qua, các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong dịp này, các vị có dịp trình bày với Ngài những thách đố trong công cuộc loan báo tin mừng, những hy vọng của các cộng đoàn và thực tế của một giáo hội đang tìm cách loan báo Đức Kitô trong một xã hội thế tục hóa. Đức cha Alfonso Bauer, giám mục Florida, đã tóm tắt thách đố này. Làm thế nào chúng ta có thể loan báo tin mừng, loan báo Đức Kitô trong những thực tại khác nhau mà chúng ta gặp phải? Uruguay có hơn 3 triệu dân cư, trong đó 83% là tín hữu Công giáo. Nhưng nước này là một quốc gia bị tục hóa mạnh mẽ, và giáo hội đang tìm kiếm những phương thức mới để làm cho tin mừng hiện diện, đồng hành với con người và đem đến cho họ những lý do để hy vọng. Trong chuyến thăm bộ truyền thông, hai giám mục Boa và Arturo Fajardo, giám mục Santo, đã trao đổi với các cơ quan truyền thông Vatican về thực tế của các giáo phận mình, cũng như những thách đố mục vụ mà họ chia sẻ với Tòa Thánh. Đối với giám mục Arturo Fajardo, việc loan báo tin mừng chính là một trong những thách thức lớn đối với một giáo hội đang sống tại quốc gia thế tục hóa nhất Mỹ Latin. Đây là lần thứ 3 Đức Cha thực hiện chuyến viếng thăm Ad Limina. Ngài giải thích rằng Uruguay, theo một nghĩa nào đó, có thể được xem như một phòng thí nghiệm thử nghiệm nhỏ, giúp hiểu cách một giáo hội đã duy trì hoạt động tông đồ và kiên trì như thế nào bất chấp những khó khăn. Bên cạnh việc loan báo tin mừng, Đức cha Fajardo còn nêu bật những thách thức khác. Sự gia tăng ước gọi và nhu cầu tạo ra một động lực mới cho công cuộc loan báo tin mừng luôn thực hiện với niềm tin tưởng, hy vọng và niềm vui, bởi đó là công việc của Chúa.
2: Tin Belarus, phiên họp toàn thể của các giám mục Belarus. Phiên họp toàn thể lần thứ 98 của Hội đồng Giám mục Công giáo Cộng hòa Belarus đã tiến hành tại thành phố Rovno hôm 18 tháng 9 vừa qua. Giáo hội Công giáo tại nước này chiếm 7,1% trong tổng số 9 triệu rưỡi dân cư, đa số theo chính thống giáo. Các giám mục thuộc 4 giáo phận và họp thành một giáo tỉnh. Trong số các vấn đề được bàn đến trong phiên họp, các giám mục đã thảo luận việc chuẩn bị cho sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Việc các bạn trẻ Belarus tham dự các cuộc gặp gỡ tại Klaus bên Ba Lan và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul, Hàn Quốc vào năm tới, cũng như những vấn đề liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống giáo hội. Phiên họp bắt đầu bằng lời cầu nguyện chung và bài thánh ca Kính Chúa Thánh Thần. Đức Tổng Giám mục Stanisky, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã chào mừng cha Turoki, người được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bổ nhiệm ngày 14 tháng 9, làm giám quản tông tòa đặc trách các tín hữu công giáo nghi lễ Byzantine tại Belarus. Thay mặt các giám mục, Ngài cũng cảm ơn Đức cha Gachev vì những phục vụ của Ngài cho đến nay. Một trong những chủ đề được thảo luận là sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình trong sự hiệp nhất với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14, dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 10 tới đây. Các giám mục quyết định tham gia sáng kiến này và công bố một thông báo đặc biệt về vấn đề trên. Các giám mục cũng thảo luận về việc chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ giới trẻ Kitô châu Âu tại Lod do Tu viện Đại kết TG tổ chức ngày 28 tháng 12 năm nay đến ngày 1 tháng Giêng năm 2027 và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul dự kiến ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Các nhóm công tác đã được thành lập nhằm chuẩn bị một kế hoạch hành động và phân tích những khả năng để các đại diện giới trẻ Belarus có thể tham dự các sự kiện này. Phiên họp cũng có sự tham dự của Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus, Đức Tổng Giám mục Ignazio Cefalia, cùng vị thư ký của Tòa Sứ thần cha Klaluanga Suna, người đã bắt đầu sứ vụ ngoại giao tại quốc gia này. Các giám mục đã chào đón thành viên mới của phái đoàn tòa thánh. Trong bài phát biểu và trong cuộc trao đổi với các giám mục, Đức Sứ Thần đã chia sẻ những suy tư của mình về thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo đối với đời sống giáo hội. Trong phiên họp, dự thảo hướng dẫn về thừa tác vụ thường trực của các độc viên và giúp lễ tại các giáo phận thuộc Giáo hội Công giáo Belarus đã được nhất trí thông qua. Các giám mục cũng phê chuẩn việc xuất bản sách bài đọc phụng vụ dành cho các giáo phận Belarus. Một tuần cuối nhật cũng được phê chuẩn để chuẩn bị cho các lễ mừng tại đền thánh quốc gia ở Buzlat nhân kỷ niệm 110 năm các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Phiên họp kết thúc bằng lời cầu nguyện chung với lời tạ ơn.
1: Tin Brazil, một phụ nữ Brazil được rửa tội ở tuổi 101. Không ai có thể quá già để không thể lãnh nhận bí tích rửa tội. Tại Brazil, một phụ nữ 101 tuổi vừa được gia nhập giáo hội. Ở tuổi cao như vậy, người phụ nữ này bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là một Kitô hữu. Trong tuần qua, cha Carlos Amorim Moreira đã ban bí tích rửa tội cho cụ Hayako Morimoto, 101 tuổi, tại Presidente Prudente, bang São Paulo, Brazil. Các bức ảnh về nghi thức rửa tội tại đền thánh giáo phận Đức Mẹ Núi Cát Minh đã được cộng đoàn đăng tải trên tài khoản Instagram của mình. Những hình ảnh này sau đó được chia sẻ trên các mạng xã hội trên toàn thế giới. Trang mạng của cộng đoàn viết, với lời xin đức tin, bà Hayako đã bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là con của Thiên Chúa và là thành viên của giáo hội, đồng thời vui mừng đón nhận ân sủng của bí tích rửa tội. Câu chuyện của bà nhắc nhở rằng không bao giờ là quá muộn để mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Ở tuổi 101, chứng tá đức tin của bà trở thành nguồn cảm hứng cho chúng ta. Cụ Morimoto không phải là người duy nhất tại Brazil được lãnh nhận bí tích rửa tội trong năm nay. Vào tháng 2 vừa rồi, Cũng có một phụ nữ 101 tuổi cũng được rửa tội dưới biển.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn, Đức Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận, trong một bài giảng, Ngài có những lời hết sức là dí dỏm cũng như là sâu sắc. Ngài có một nhận định hết sức là táo bạo về Chúa Giêsu. Ngài kể ra 10 cái khuyết điểm của Chúa Giêsu. Những cái khuyết điểm đó là Chúa Giêsu kém trí nhớ. Thí dụ như Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho người ta. Cái anh trộm cướp bị cùng đóng đinh với Chúa Giêsu, biết bao nhiêu là tội lỗi, loài người lên án tử hình cho anh. Nhưng mà khi anh than thở với Chúa Giêsu, anh cầu xin với Chúa Giêsu, lạy ông Giêsu, khi nào ông vào nước của ông thì nhớ đến tôi. Thì Chúa Giêsu quên hết tội của anh ta, và Chúa Giêsu nói, ngay ngày hôm nay tôi sẽ cho anh lên thiên đàng với tôi. Rồi Đức Hồng Y cũng nói là Chúa Giêsu không biết tính toán, như là cái dụ ngôn của một người đàn bà đánh mất một đồng tiền, rồi suốt cả đêm hì hà hì hục quét dọn chỗ này chỗ khác để tìm ra được đồng tiền bị mất. Khi tìm ra được đồng tiền đó thì bà hớt hải đi ra những nhà chung quanh mà kêu mời họ là đến chung vui vì bà đã tìm được đồng tiền mất đó. Rồi liên quan đến cái dụ ngôn mà hôm nay chúng ta nghe về ông chủ vườn nho đi thuê mướn những thợ làm vườn, thì Đức Hồng Y nói như thế này: Chúa Giêsu không có tài về kinh tế. Mà quả thật như vậy, nếu cứ như cái bài dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói hôm nay thì Chúa Giêsu sạt nghiệp. Từ vì chủ của một vườn nho mà sáng sớm đi thuê người ta làm, rồi đến gần trưa thuê người ta làm, đến xế chiều thuê người ta làm, và đến gần như là chỉ còn một giờ nữa là hết giờ làm việc, hết giờ lao công, thì cũng ra thuê người ta làm. Rồi đến khi thanh toán tiền bạc thì kêu những người đầu tiên cũng như là những người chót hết, và đồng thời lại phân phối cho người ta, trả cho người ta cái người chót hết cũng một đồng tiền, tức là một ngày lương. Rồi người đầu tiên cũng một đồng tiền, cũng một ngày lương. Nếu mà tính toán theo kiểu con người thì Chúa Giêsu quả thật là không có đầu óc tính toán về kinh tế. Nhưng mà qua đó thì Đức Hồng Y cũng nhắn bảo chúng ta là Thiên Chúa có cái cách của Thiên Chúa để cứu độ con người. Và vì vậy trong bài sách của ngôn sứ Isaiah, chúng ta nhận ra được cái điểm yếu của Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa tha thứ. Ngôn sứ Isaiah nói, nếu trong trường hợp những người tội lỗi mà bỏ đường tội lỗi trở về với Thiên Chúa thì ta tha chứ không phạt. Và rồi ngôn sứ cũng nói là đường lối của Thiên Chúa thì cao hơn đường lối của con người. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng của ta cũng khác xa ý tưởng của con người. Nếu trong trường hợp ở đời này con người ta tính toán chi li để làm sao có lợi cho mình, con người ta phải tính toán làm sao để mình bao giờ cũng chiếm thế thượng phong, thì ở nơi Thiên Chúa không tính toán như thế. Tại vì nơi Thiên Chúa là đấng yêu thương, nên vì vậy cách xử sự của Thiên Chúa là xử sự của tấm lòng bao dung, vị tha và yêu thương. Nên vì vậy cái cách hành xử của Thiên Chúa không phải giống như là cách hành xử của con người. Chính vì vậy mà trong cuộc sống con người không thể suy nghĩ, lấy cái suy nghĩ của mình để gán vào cho Thiên Chúa. Và bài Tin Mừng ngày hôm nay
Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta để cho chúng ta hiểu được cái hành động của Thiên Chúa. Một ông chủ vườn nho, ông chủ vườn nho theo như Kinh Thánh và theo như những người Do Thái đã rành Kinh Thánh thì đều biết rằng Chúa Giêsu muốn nói đến chính Thiên Chúa. Vậy ông chủ vườn nho sáng sớm đã ra cái nơi mà người ta tụ tập để mướn những người vào hái nho. Tại vì người ta phải hái nho sớm trước khi mùa mưa tới, bằng không thì nho sẽ hư thối hết. Và khi mướn những người đầu tiên đó, ông chủ có một thỏa thuận với họ là nếu các anh làm cho tôi đúng một ngày 12 tiếng đồng hồ, tôi sẽ trả cho các anh một ngày lương. Họ đồng ý. Rồi sau đó thì khoảng 9 giờ ông chủ lại ra, và rồi gặp những người đứng đó thì ông chủ nói: sao không đi làm, và thưa chẳng có ai mướn chúng tôi cả, vào hái nho cho tôi sẽ trả cho các anh tương xứng. Rồi cứ thế cho đến sát 4 giờ chiều, cũng ra kêu và thấy có những người ngồi đó, thì ông chủ cũng nói: vào làm vườn nho cho tôi. Kính thưa cộng đoàn, ông chủ vườn nho đây chính là Thiên Chúa. Ngài vẫn luôn có một cái sự tự do để kêu gọi người ta cộng tác với Ngài. Và Ngài không phân biệt người nọ kẻ kia, không phân biệt ngôn ngữ, tôn giáo, địa vị. Ai ông chủ cũng mời vào làm vườn nho cả. Và rồi đến khi trả công thì ông chủ trả cho người ta cái người sau chót cũng bằng những người đầu tiên. Và người ta ganh tị, những người đầu tiên ganh tị với những người sau chót và cảm thấy khó chịu với ông chủ. Nhưng mà Chúa Giêsu nói: tại sao lại ganh tị như vậy? Chẳng lẽ các anh thấy tôi tốt mà ganh tị hay sao? Vậy ở điểm này Chúa Giêsu muốn nói về Thiên Chúa và chính Ngài là chủ vườn nho. Ngài có quyền ban phát ân huệ cho mọi con người, cũng như Ngài tự do để lựa chọn và mời gọi người ta vào làm vườn nho. Thì tất cả những con người được mời vào làm vườn nho đó đã là một ân huệ của Thiên Chúa. Vậy ân huệ của Thiên Chúa đó là nước trời, đó là được sống kết hợp với Thiên Chúa, và đó chính là hạnh phúc của con người. Thì nếu trong trường hợp mà Chúa Giêsu yêu thương những con người tội lỗi, là những con người mà gần như là những giờ chót của cuộc đời, thì mới được mời gọi để họ có thể nhận biết được Thiên Chúa. Còn những người Do Thái hay là những tông đồ là những người được mời gọi gần như là đầu giờ đầu tiên của một ngày. Vậy những người sống 100 tuổi được Thiên Chúa mời gọi để có thể nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa, thì ân huệ của Thiên Chúa trao ban cho họ thật là nhiều. Nhưng mà một em bé sơ sinh chỉ sinh ra trong vòng 1-2 ngày được rửa tội rồi an nghỉ, thì Thiên Chúa cũng ban thưởng nước trời. Đó cũng chính là ân huệ của Thiên Chúa. Vậy người ta không có thể nào mà dùng cái con mắt, dùng cái trí phán đoán của con người để có thể phán xét về hành vi của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là đấng yêu thương, và Ngài yêu thương tất cả mọi con người, nên vì vậy Ngài ban thưởng nước trời cho những người nào đón nhận. Và thái độ của người Kitô hữu chúng ta phải như thế nào? Thưa, thái độ đó phải như thái độ sẵn sàng của Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Philippe. Thánh Phaolô nói với tín hữu Philippe rằng: nếu mà sống ở trên đời này thì cũng được, để tôi có thể loan báo tin mừng cho mọi người. Nhưng mà về cùng Chúa thì tốt hơn. Nhưng mà tôi không quan tâm điều đó. Từ vì Thánh Phaolô luôn luôn sống kết hợp với Thiên Chúa, sống yêu mến Thiên Chúa,
thì về với Thiên Chúa hay không về với Thiên Chúa, ở đâu cũng là kết hợp với Thiên Chúa. Điều đó không làm cho Thánh Phaolô phải quan tâm. Vậy cuộc sống của chúng ta cũng phải theo gương Thánh Phaolô như vậy. Đó là nếu trong trường hợp Chúa đã mời gọi chúng ta, trong tình thương của Chúa, Chúa ban ân huệ chúng ta từng giờ, từng phút một, từng ngày một, thì tất cả những cái đó là để cho chúng ta sống sát với Thiên Chúa, gần gũi Thiên Chúa, hiệp thông với Thiên Chúa. Nên việc mà chúng ta sống hay chết không quan trọng, miễn là làm sao trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng cộng tác với Thiên Chúa. Có như vậy thì phần thưởng của chúng ta chắc chắn sẽ được Thiên Chúa ban, mà phần thưởng đó là phần thưởng đích đáng và phần thưởng đáng ước mơ. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống được nỗ lực sống yêu mến Thiên Chúa, để chúng ta cũng được phần thưởng Chúa ban cho những người trung thành với Chúa. Xin mời cộng đoàn cùng tuyên xưng niềm tin.

0: Amen.
1: Lạy nữ vương rất thanh mẫn côi, xin cầu cho chúng con.
0: Đang chịu lễ nhân sự Chúa Kitô đã hứa.
1: Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã dùng sự sống, sự chết và sự sống lại của con một Chúa mà chuẩn bị cho chúng con phần thưởng cứu độ đời đời. Xin cho chúng con khi suy niệm những mầu nhiệm mân côi rất thánh kính Đức Trinh Nữ Maria, chúng con được noi theo những điều tích chứa trong các mầu nhiệm ấy và được phần thưởng Chúa đã hứa ban.

0: Xin được gửi lời chào đến quý vị. Quý vị đang cùng đến với chương trình Dòng chảy cuộc đời trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Dòng chảy cuộc đời số trực tuyến ngày hôm nay, Khánh Hà xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề Sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Và người đồng hành cùng với Khánh Hà, một gương mặt đã rất là quen thuộc rồi, không ai khác, để có thể là cùng chia sẻ với những trăn trở của quý vị, đó chính là Linh Mục Gioan Bautista Phương Đình Toại, dòng Camilo. Dạ, xin được gửi lời chào đến cha ạ.
1: Xin chào Khánh Hà và xin kính chào quý vị khán thính giả trên kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn.
0: Dạ, kính thưa cha, rõ ràng là chúng ta thấy rằng là gia đình thì là một cái nôi.
1: Vâng.
0: Mà mình đi đâu làm gì mình cũng cần có một cái nơi để mình có thể tái tạo lại cái nguồn năng lượng.
1: Dạ.
0: Một cái nơi êm dịu, dẫu mình có phạm lỗi lầm như thế nào ở bên ngoài.
1: Đúng rồi.
0: Nhưng mà thật sự thì...

0: có những trường hợp họ cũng rất là cố gắng, họ phải đấu tranh để mà họ giữ được cái gia đình đó. Có một cái email gửi về cho ban truyền thông với nội dung như thế này ạ. Kính chào chương trình Dòng chảy cuộc đời. Gia đình chúng con hiện đang sinh sống ở Hoa Kỳ. Vợ chồng chúng con thì đã cưới nhau được hơn 20 năm và có 3 cháu. Và khủng hoảng gia đình con bắt đầu xảy ra khoảng hơn 5 năm nay, từ khi chúng con có cháu thứ 3. Cho đến hôm nay thì vợ chồng chúng con có thể nói là hầu như mất hết kết nối và trước nguy cơ đổ vỡ thực sự. Qua chương trình Dòng chảy cuộc đời với cha Phương Đình Toại thì cũng giúp con có thêm niềm tin rằng qua thách thức và khó khăn có thể giúp chúng con được trưởng thành hơn cả về khía cạnh con người lẫn đức tin. Giờ đây con thật sự mong muốn có sự đồng hành của cha để có thể là giúp đỡ chúng con khi con đang kiệt sức trong việc bảo vệ gia đình mình. Con trông chờ được sự hồi âm của chương trình và luôn cầu nguyện là xin Thiên Chúa cùng bước với chúng con trong khó khăn này. Xin cha cũng có thêm những chia sẻ, bởi vì có thể là nếu như mà câu chuyện mà không giải quyết được, không có một cái nút gỡ, thì cái hy vọng trong cái đời sống gia đình nó không còn. Và cái hạnh phúc nó không chỉ là của một vợ một chồng nữa, mà còn tới ba bạn nhỏ trong gia đình này nữa ạ.
1: Mình cảm ơn Khánh Hà đã đọc câu hỏi này. Và mình cũng xin chia sẻ cái đau khổ, cái hoang mang của bạn khi gia đình mình đang ở bờ vực thẳm. Tuy nhiên với một nội dung ngắn như thế thì mình cũng không có khả năng để mà phân tích hết cái vấn đề của bạn, vì mình không biết những gì đang xảy ra, cái gì đã đẩy gia đình bạn đến cái điều đó. Tại vì nó đòi hỏi nhiều thời gian để lắng nghe, để phân tích, để hiểu cái yếu tố đằng sau và những cái yếu tố liên quan đẩy cái gia đình của bạn đến cái bờ vực như thế. Ngược lại thì mình nghĩ rằng để xây dựng hạnh phúc gia đình và để tiếp tục cứu vãn được, nó đòi hỏi cái sự hợp sức của cả hai, nó không phải chỉ là một mình bạn. Nếu mà mình chỉ có một mình muốn níu kéo và người kia muốn buông xuôi thì mình e rằng nó rất khó. Từ đó mình mời gọi bạn là nên thuyết phục người bạn đời của mình, nếu được đi gặp nhà tư vấn tâm lý gia đình. Tại vì bên Hoa Kỳ hiện có rất là nhiều cái dịch vụ tư vấn tâm lý gia đình, hay là hỗ trợ hôn nhân từ trong giáo xứ hay là ở bên ngoài, để mình có cơ hội được ngồi một cách khách quan với một người thứ ba để giúp hiểu được cái bối cảnh của nó. Ok, có thể là lúc này chúng tôi mất hết kết nối, không còn tình cảm với nhau hay là giận nhau, nhưng mà khi mình ngồi với người thứ ba thì mình có cơ hội nói lại câu chuyện đó. Và khi mình nói lại câu chuyện đó, cái người thứ ba nghe có thể giúp mình nhận diện được đâu là cái điều mình cần phải làm và đâu là người kia cần phải làm. Đôi lúc mình phải nhường nhau một bước, đôi lúc mình phải thêm một bước của từ phía mình phải đi bước trước, hay là đôi lúc mình phải nhường. Nhiều yếu tố liên quan lắm. Rồi mình phải tìm cái nguyên nhân, cái gốc mà nó gây ra cái sự xáo trộn này. Tại vì những gì xảy ra ngày hôm nay nó là một hệ quả của một hành trình dài, như bạn nói là 5 năm. Nghĩa là có những gì đã xảy ra trước đó mà đã không được giải quyết sớm, và nó đã, người ta gọi là build up, nó đã hình thành, nó đã đóng băng, và để phá vỡ cái băng đó là đòi hỏi cũng nhiều thời gian. Điểm thứ ba mình nghĩ ra mình cần phải làm là mình cầu nguyện. Tại vì chúng ta cần ơn Chúa để vượt lên trên cái khó khăn đó. Nếu mà gia đình bạn, cái người kia cũng có đạo thì và ngay cả khi người kia không có đạo, mình cũng được mời gọi để sống cầu nguyện, xin Chúa thêm ơn cho mình, thêm sức mạnh cho mình, để mình khiêm tốn, mình can đảm, mình vượt qua cái khó khăn này. Thứ tư là mình nghĩ thường là do có thể chúng ta, mình gặp rất là nhiều gia đình, mình hay gọi cái từ là gài số tự động, automatic kia, nghĩa là một khi kết hôn với nhau rồi thì họ nghĩ rằng cứ sống như vậy thì quen rồi thì cứ để như vậy. Rồi họ có con họ đi làm, mỗi người làm cái việc của mình. Thật sự ra cái biến cố xáo trộn hay là xung đột trong gia đình, nó có thể giống như một cái dấu hiệu, cái hồi chuông cảnh báo là mình gài số tự động nó không phù hợp nữa. Mình phải gài số tay, mình phải thay đổi cái cách mà mình vận hành gia đình. Vì khi một gia đình có ba đứa con nó thách đố lắm, có thể đứa con kia nó lớn hơn, đứa con nhỏ mình phải chăm, nó có những cái sự mất cân bằng ở bên trong. Cái mất cân bằng nó tạo ra cái xung đột và sự xa cách. Do đó nó, cái việc mất kết nối nó như một cái hồi chuông cảnh báo là bạn phải làm cái gì đó, chứ bạn không thể tiếp tục như vậy được nữa. Do đó cái khủng hoảng gia đình của bạn cũng có thể là cơ hội để bạn nhìn lại cách mình đang sống trước giờ. Không phải để mình đổ lỗi là những gì mình làm trước giờ là sai, nhưng mà có lẽ là từ giờ trở đi mình phải thay đổi cái gì đó để nó không phải chỉ là lặp đi lặp lại những cái gì trong quá khứ, mà thay đổi để mình chia sẻ trách nhiệm với nhau hơn, đón nhận nhau hơn, yêu thương nhau hơn, và biết cùng nhau xây dựng cái gia đình mình nó bền chặt hơn. Vậy thì nó không phải, mình nhớ thêm một người có từng nói mà mình không có nhớ tên, là nó không phải là cái tình yêu nó bảo vệ hôn nhân, nó là hôn nhân bảo vệ tình yêu. Tại tình yêu có lúc nó trồi sụp, hôm nay nó có nhiều, mai nó giảm xuống, nhưng mà chính việc mình gắn bó với nhau trong đời sống hôn nhân nó bảo vệ cái tình yêu đó của mình, nó giúp nó xây dựng lại tình yêu. Tình yêu có thể xây dựng lại mà hôn nhân một khi vỡ rồi rất là khó.
0: Thường thì mọi người khi có những biến cố trong cuộc sống, mọi người nghĩ đến một cái lời khuyên như hồi nãy cha có chia sẻ rằng là cầu nguyện nhiều hơn. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là không phải cứ khi có biến cố chúng ta mới cầu nguyện, mà bất kể mỗi ngày trong đời sống của mình đều cần gắn bó, mình đều cần cầu nguyện, mình đều cần tỉnh thức và suy ngẫm rất là nhiều. Khánh Hà cũng nhớ rằng là ở thời điểm đầu năm 2024 á, thì ở trong giờ đọc kinh truyền tin thì Đức Giáo Hoàng Francisco có nói với mọi người hiện diện tại quảng trường đền thờ Thánh Phêrô như thế này: những tháng tới đây sẽ đưa chúng ta tới gần với việc mở cửa thánh và bắt đầu năm thánh. Tôi xin anh chị em gia tăng việc cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn chúng ta sống biến cố ân sủng này thật tốt đẹp và cảm nghiệm sức mạnh của niềm hy vọng nơi Thiên Chúa. Vì vậy hôm nay chúng ta bắt đầu năm cầu nguyện, tức là một năm khám phá lại giá trị lớn lao và nhu cầu tuyệt đối của việc cầu nguyện trong đời sống cá nhân, trong đời sống hội thánh và trong thế giới. Chúng ta sẽ được trợ giúp bằng các tài liệu do Bộ Phúc Âm Hóa cung cấp. Như vậy thì ngay từ những ngày đầu năm 2024, Đức Giáo Hoàng đã hướng lòng chúng ta tới năm thánh 2025, và có rất là nhiều việc phải chuẩn bị cho năm thánh, như là học hỏi về năm thánh nè, như các cuộc hành hương trong năm thánh. Nhưng mà cách chuẩn bị cần thiết nhất đó là cầu nguyện. Hiệp thông trong cái định hướng này thì cũng có một bạn gửi câu hỏi ở trên livestream ngay thời điểm này: như vậy thì mình nên sống năm thánh sắp tới như thế nào vậy cha?
1: Thứ nhất là mình ghi nhận cái sự nhạy bén của Khánh Hà, nối ngay với cái đời sống cầu nguyện và tìm ra cái thông tin rất là đặc biệt và hữu ích cho các bạn khán thính giả theo dõi chương trình. Cảm ơn Khánh Hà rất là nhiều.
0: Cảm ơn.
1: Và mình cảm ơn cái câu hỏi của các bạn là phải sống năm thánh như thế nào. Có lẽ các bạn nếu mà theo dõi chương trình, các bạn có thể nghe từ Đức Tổng Du Xe và nghe từ cha tổng đại diện, cũng như là nghe được từ cha Tùng về cái tài liệu về năm thánh và học hỏi về năm thánh. Vậy thì điều mà chúng ta có thể làm là gì? Là trong năm nay chúng ta sẽ được đón nhận rất là nhiều cái tài liệu học hỏi thế nào là năm thánh. Bạn có thể theo dõi cái chương trình đó để biết nhiều hơn. Điểm thứ hai, như là bạn MC của chúng ta đã chia sẻ từ đầu, năm thánh là năm của tha thứ, của hy vọng, của hành hương. Đức Thánh Cha nói là năm nay là gọi là năm của những người hành hương của hy vọng. Vậy hành hương nói đến điều gì? Hành hương là một cái hành trình, mà hành trình tìm về nơi thánh, hay là gọi là một cách nào đó là một hành trình gặp gỡ Chúa. Người hành hương là người lữ hành, người đang đi trên đường. Thì giáo hội chúng ta luôn luôn nhìn nhận là giáo hội là lữ hành, là luôn luôn trên hành trình tiến về quê trời. Tất cả mọi người, mọi thành phần trong giáo hội đang trên cái hành trình này. Và cái điểm đặc biệt của hành trình này là gì? Là chúng ta đi để gặp Chúa và để tiếp tục loan báo về tình yêu của Chúa cho người khác. Hai cái yếu tố quan trọng, mình ai trong chúng ta cũng đang đi trên đường hết đó, một cách thiêng liêng và cũng về một cách sự thật của cuộc đời của mình. Về cuộc đời là mình lớn lên, mình già đi, rồi mình sinh ra, mình lớn lên, mình già đi, mình chết đi, và cái đó là chúng ta được hiểu là đó là một hành trình của cuộc đời của mình đó, mình đi. Nhưng mà nhiều khi chúng ta chỉ loay hoay cái việc là làm sao để thành công, để có nhiều tiền, để làm giàu, để sung sướng thôi, chứ chúng ta ít nhận thức được rằng chúng ta đang đi trên hành trình mà về quê trời. Ok. Thứ hai là không phải mình đi một mình đi với người khác. Chúng ta có người chúng ta yêu, chúng ta có người giáo dân khác, chúng ta có người nhập cư, cũng có người nghèo xung quanh mình. Mà xã hội ngày hôm nay người ta có khuynh hướng loại trừ, không, tôi chỉ đi con đường của tôi thôi, tôi không quan tâm đến người khác.
0: Yeah.
1: Nên giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhìn đến cả những người đang đi cùng mình không nhận ra. Mà chính nơi những người nghèo đó lại là hiện thân của Chúa Giêsu. Chúa đặt mình trong hoàn cảnh của họ, người nghèo, người bệnh, người bị cầm tù, người khuyết tật, người đau khổ đó. Do đó mình nhận thức được rằng tôi đi hướng về quê trời, tôi đi để gặp Chúa, nhưng mà tôi cũng biết được bên cạnh tôi có những anh chị em họ mang hình ảnh của Chúa, Chúa cũng muốn tôi đi cùng họ đó. Rồi năm thánh là năm của tha thứ, là tại sao vì trên hành trình mình đi như vậy mình cũng vấp ngã, mình gặp những người gây tổn thương cho mình và mình cũng gây tổn thương cho người khác.
0: Yeah.
1: Và những lúc như thế mình hiểu là mình cần ơn tha thứ, và cái cơ hội 25 năm một lần là mở cửa thánh như giống như là một cơ hội để mình nhìn lại chính bản thân chúng ta, ai cũng cần cái sự tha thứ đó và mình cần ơn tha thứ của Chúa. Chúa mới là đấng đem lại cái sự bình an thật sự cho cuộc đời của mình, nên mình muốn sống cái mầu nhiệm hòa giải và tha thứ với Chúa và với tha nhân. Đó,
0: yeah.
1: Đó là cái tâm tình mà mình sống trong năm thánh này, cầu nguyện đi cùng để gặp Chúa, để loan báo về Chúa và sống cái tâm tình tha thứ dựa trên những gì Chúa dạy mình trong lời Chúa.
0: Dạ. Yeah. Nhắc đến tha thứ thì Khánh Hà cũng thấy rằng là trong đời sống ngày nay á, mình thì đang ở trong những ngày cuối của tháng 12 rồi, chuẩn bị bước sang đầu năm 2025. Thường thì cuối năm nó cũng là khoảng thời gian mà mọi người hay tổng kết lại một năm, nhìn lại những gì mà mình đã làm được. Giống như chúng ta vừa nãy cũng có một người bạn không dám về quê, bởi vì là một năm vừa rồi mình thấy mình không làm được gì hết, mình sợ là mình làm cho ở nhà của mình, cha mẹ của mình họ thất vọng. Thì cũng có những trường hợp khác, có một người bạn trẻ 30 tuổi, ở thời điểm những ngày cuối năm này thì đang gặp khủng hoảng về cuộc sống của bản thân. Rõ ràng chúng ta thấy là bước sang một năm mới thì mọi người hay hy vọng, hay mong đợi những cái điều tốt đẹp. Nhưng mà ở những cái thời điểm chuyển giao này thì người bạn này lại đang rất là khủng hoảng, và còn bị thất nghiệp nữa, rồi còn thiếu tự tin, và có một cái cảm giác mà Khánh Hà nghĩ nó là cảm giác rất là nguy hiểm, đó là cảm giác thấy mình vô dụng. Họ cảm thấy mình thất bại và không xứng đáng với bất kỳ cơ hội nào. Những suy nghĩ tiêu cực, đặc biệt là có ý định tự sát, nó luôn bủa vây người bạn trẻ này. Và bạn ấy đã bắt đầu tham dự thánh lễ hàng ngày theo lời khuyên của mẹ. Nhưng mà dù cố gắng cầu nguyện, bạn ấy vẫn cảm thấy mình phạm lỗi với mẹ và với những người xung quanh. Họ vẫn cảm thấy bản thân mình hỏng và không thể thay đổi. Người mẹ của bạn này thì có một câu nói cho rằng là bạn ấy kém cỏi hơn người anh của bạn. Và cái câu nói này nó vô tình nó trở thành một cái nỗi ám ảnh, làm gia tăng cảm giác rằng sự tồn tại của bạn chỉ đem lại gánh nặng cho gia đình. Bức thư thì rất là dài, nhưng mà chúng con cũng xin tóm tắt lại cái nội dung chính nó như vậy, và cũng mong là cha sẽ có một lời khuyên để giúp bạn vượt qua khủng hoảng này.
1: Dạ. Yeah. Thứ nhất là mình qua những gì bạn nói thì mình có cảm giác là bạn có thể đang rơi vào tình trạng trầm cảm. Bạn cần một người có chuyên môn để giúp mình vượt qua. Nghĩa là mình phải hiểu là mình không đi con đường này một mình được. Mình cần một người có chuyên môn để tư vấn cho mình, và thậm chí có khi mình phải đi đến bệnh viện để khám. Để chi? Để bảo vệ mình. Vì bạn có cái khuynh hướng làm hại đến bản thân mình, đó là một điều rất là nguy hiểm. Thứ hai, dĩ nhiên là từ cái việc trầm cảm này nó làm cho mình tiêu cực và mình luôn luôn nghĩ xấu về mình. Và nghĩ xấu về mình nó làm cho mình cứ tiếp tục, khi mà trong đầu mình nó nghĩ một cái gì đó về xấu về mình, nó lại tiếp tục tìm cái chứng cứ để chứng minh những gì mình nghĩ nó là đúng. Do đó chúng ta thấy cái não nó rất là đặc biệt. Nghĩa là khi mình cho rằng cái đó nó là đúng thì mình sẽ tìm những chứng cứ còn lại để chứng minh những gì mình cho là đúng, nó là đúng. Vậy thì khi mà bạn cho là bạn xấu xí, bạn xấu xa, bạn không tốt, bạn không giỏi, bạn không xứng đáng, thì bạn sẽ tìm những cái chứng cứ để chứng minh là bạn không xứng đáng, bạn xấu, bạn không giỏi, bạn không bằng người này người kia. Và chỉ cần một lời nói tiêu cực của người khác nói thêm vô, nó sẽ tăng cái lời chứng đó lên về bạn. Vậy thì là một người linh mục thì điều đầu tiên, ngoài việc mình khuyên bạn nên gặp một người tư vấn hay là người có chuyên môn để giúp đỡ bạn và thậm chí có thể đi khám, điểm thứ hai là mình cũng mời gọi bạn hãy tin rằng mình sống đến ngày hôm nay là mình có ơn Chúa. Chúa yêu thương mình, nghĩa là Chúa chấp nhận mình, Chúa chấp nhận mình như mình là. Chúa không bắt mình phải được cái này, có cái kia, thành công hay này nọ kia. Đối với Chúa cái đó nó không quan trọng. Nhưng mà mùa Giáng sinh nói đến việc Chúa đến với chúng ta một cách âm thầm, đến với những người nghèo, người mục đồng, những người không ai quan tâm, không ai biết đến, Chúa sinh ra. Nghĩa là Chúa đón nhận mình trước, Chúa yêu thương mình trước, và Chúa cho mình làm người mình sống đến ngày hôm nay. Điểm thứ hai là mình khuyên bạn là mình tập, thay vì mình nhìn vào cái tiêu cực, mình nhìn vào cái tích cực, cái mình đã làm được trong cuộc sống này. Nếu mình sống được tới ngày hôm nay 30 tuổi, nghĩa là mình đã vượt qua rất là nhiều thứ rồi. Vậy thì nhìn cái kết quả tốt mình đã có để xây dựng cuộc sống mình trên nó, thay vì mình nhìn cái xấu. Cái thất bại ai cũng có hết, nhưng mà cuộc đời mình đâu phải chỉ thất bại không, mình có những cái thành công nhỏ khác, có thể nó không lớn như mình mong đợi hay người khác mong đợi, nhưng mà nếu không có những cái thành công nhỏ đó, mình không có ngày hôm nay, chắc chắn là như thế. Ngay cả việc mình có thể thức dậy, mình mở mắt ra là mình đã biết là mình thành công rồi. Điểm thứ ba, bạn phải biết là trong cuộc sống của chúng ta không phải là dựa trên những gì mình làm được, mà dựa trên những gì mình được cho là chính. Hãy suy nghĩ xem, nếu mình không được cho cuộc sống này, làm sao mình có cuộc sống này. Nên những gì mình được cho, mình được cho không khí nè, mình được cho thân xác này nè, để mình lớn đến ngày hôm nay, mình được Chúa cho mình ơn. Cây cối, không khí, mặt trời vẫn chiếu tỏa trên con người của mình, cũng như bao nhiêu người khác. Nên mình được quà rất là nhiều, mình được ân ban rất là nhiều, mình trân trọng những điều đó. Từ đó mình mời gọi các bạn là thay vì mình nhìn vô cái mình sai, mình không làm được, mình nhìn vô những gì mình được cho để tri ân, sống tâm tình tri ân với Chúa và tri ân với những gì mà người khác đem đến cho mình, ngay cả với mẹ của mình. Có thể mẹ mình giận mình rồi so sánh mình với anh của mình, cái đó là cái đáng tiếc, tại vì không cái so sánh nó sẽ tăng thêm cái vết thương bạn đang có. Nhưng bạn phải biết là có khi người mẹ giận vì thương, vì cũng khao khát con mình tốt hơn, nhưng mà không có biết cách khác để giúp bạn ngoài cái lời nói đó thôi. Nó có thể làm bạn tổn thương, nhưng mà có thể mẹ mình không cố ý điều đó. Mẹ bạn khuyên bạn đi lễ, nghĩa là mẹ cũng rất là quan tâm đến cái sức khỏe của mình, đời sống thiêng liêng của mình, chứ không phải là mẹ chỉ có nhìn thấy cái xấu của mình không, mà mẹ cũng khao khát cho mình được bình an hơn đó, chẳng hạn vậy. Nên mình tập sống cái tâm tình biết ơn thì mình sẽ thấy là không phải những gì mình làm được không nữa, mà cho dù mình không làm được gì, nhưng mà Chúa vẫn ban ơn cho mình vẫn được rất là nhiều thứ mà một người trên thế giới này đã từng được. Mình sống được cái tâm tình đó thì mình sẽ thấy cuộc sống nó nhẹ hơn. Và cuối cùng mình khuyên bạn là gì, mỗi một ngày mình làm một cái gì đó nhỏ, và để tạ ơn Chúa với những cái nhỏ đó. Người ta gọi là small win. Tôi không phải thành công bằng việc tôi làm tỷ phú ngay tức thì, tôi không phải thành công vì tôi có được quá nhiều tiền hay là có một cái địa vị quan trọng, mà tôi thành công vì tôi can đảm tập những cái điều nhỏ nhất mà tôi có thể làm được. Mình lấy ví dụ, nếu bạn quét căn nhà, bạn thức dậy bạn quét nhà, lau nhà thì là sạch trong một ngày đó, bạn đã làm được một việc rất là thành công rồi. Nhiều người ngày hôm nay không làm được chuyện đó. Nếu bạn thức dậy bạn xếp được cái mền, bạn gọn gàng, bạn đã thành công rồi. Nếu bạn thức dậy bạn có thể nấu nồi cơm, vo gạo nấu nồi cơm là bạn đã thành công. Bạn đã làm được một việc mà nuôi được người khác rồi. rồi muốn xa hơn, thử đến với những người nghèo, những người đau khổ xung quanh mình, những người khuyết tật, trẻ em mồ côi, thăm viếng những người đó và tình nguyện ở đó một ngày hai ngày, anh sẽ thấy rằng cuộc sống của mình nó không phải chỉ dựa trên những gì mình không làm được, mà mình có thể làm được nhiều thứ cho những người khác nữa. Và khi mình làm được điều đó, mình thấy mình có giá trị hơn, và mình sẽ bớt đi cái sự dằn vặt và lên án bản thân mình hơn. Cuối cùng Chúa không lên án mình thì không bao giờ mình được lên án mình. Chúa không lên án mình, không bao giờ mình được lên án mình, không có chống đối mình. Chúa trân trọng, Chúa yêu thương, Chúa cho chúng ta cuộc sống. Và điều chúng ta nên làm là trân trọng chính cuộc sống, món quà cuộc sống mà Chúa đã ban cho chúng ta.
0: Những chia sẻ này của cha thì gợi cho Khánh Hà đến một cái hình ảnh mà mình cũng từng nhìn thấy cách đây cũng nhiều năm rồi. Nói về một người khi mà họ có những cái mình là tạm gọi nôm na là chưa tha thứ được ở bên trong á. Giống như là họ mang một cái túi khoai tây. Và thật sự là đến cuối cùng thì cái người mệt là chính mình, tại vì mình phải vác nó trên vai của mình. Nhưng thật sự mà nói, cái việc mà đôi khi cái việc mà mình tha thứ cho một ai đó tưởng là khó, nhưng nhiều lúc nó lại dễ dàng hơn tha thứ cho chính bản thân mình.
1: Đúng rồi.
0: Có những trường hợp khi mà họ có những cái sang chấn, những cái tổn thương trong quá khứ thì họ không biết làm sao để thoát ra được. Giống như câu hỏi của một người bạn gửi về, khi mà có quá nhiều sang chấn và tổn thương trong quá khứ thì thưa cha, làm sao để mình có thể chữa lành và trở nên lành mạnh. Bạn ấy có một cái câu rất là hay là trở nên lành mạnh. Con đã cầu nguyện rất nhiều mà sao khó quá. Xin cha cũng có thêm chia sẻ cùng với người bạn này ạ.
1: Dạ, bạn nói với mình cái chung chung nên đối với mình rất là khó để mà trả lời, vì mỗi một cái sang chấn, mỗi cái tổn thương nó có một cái hệ quả riêng của nó. Nên mình không biết cho câu trả lời như thế nào để nó đúng. Điều mình có thể nói với bạn là trong cuộc sống thì chúng ta sẽ đối diện rất là nhiều cái đau khổ và sang chấn. Đơn giản là vì thứ nhất là chúng ta là con người yếu đuối, nên chúng ta dễ vấp ngã, và những người đến với chúng ta, ngay cả cha mẹ người thân chúng ta, họ cũng yếu đuối thôi. Và mỗi chúng ta đều sống trong một cái hoàn cảnh lịch sử thời gian nhất định, với cái bối cảnh mà có thể đùn đẩy chúng ta làm những điều mà sau này mình hối hận, hay là làm những điều mà sau này mình không hài lòng về chính mình. Cái quan trọng không phải là những gì đã xảy ra với mình, tại vì những gì đã xảy ra với mình nó đã xảy ra rồi, cho dù mình muốn thay đổi nó cũng không được. Nhưng mà mình phải đặt câu hỏi là những gì đã xảy ra với mình nó là bài học gì. Nó có hai trường hợp xảy ra. Một là bạn luôn luôn nhìn nó và bạn cho bạn là nạn nhân. Tôi bị cái này, tôi bị cái kia, tôi thất bại cái này, tôi thất bại cái kia, nên tôi là một nạn nhân. Nếu mà bạn là nạn nhân thì bạn như là một người chỉ nằm té dưới vũng nước, vũng sình, là bạn la lên và bạn đau khổ thôi. Và ai đi ngang thì người ta cũng biết là bạn ở trong cái vũng sình đó thôi. Nhưng nếu mà bạn nghĩ rằng đó là bài học, đó là cái bước đệm để bạn đi đến thành công sau này, thì bạn sẽ nhìn nó khác. Nghĩa là gì? Bất cứ một cái đau khổ, cái sang chấn nào, cho dù nó bất công hay là nó đến với mình không mong đợi, nhưng nó cũng có thể là cơ hội để cho mình nhìn nó với một cái ý nghĩa khác, để nó xây dựng cái tương lai của mình về phía trước. Điểm thứ hai, mình cũng đặt câu hỏi là cái gì quan trọng với bạn? Bạn của hôm qua hay là bạn của hôm nay và ngày mai? Và bạn muốn bạn trở thành con người như thế nào? Ok, bây giờ nếu những gì đã xảy ra với mình nó làm cho mình tổn thương, vậy thì tôi muốn 5 năm kế tiếp, sau 5 năm tôi là người như thế nào? Tôi làm được cái gì? Tôi có cái gì? Và cái gì quan trọng với tôi? Mình nhìn mình sau 5 năm, mình nhìn mình sau 10 năm. Rồi bây giờ mình đặt câu hỏi là nếu mà tôi sau 10 năm tôi sẽ là người như thế, vậy tôi cần làm gì để được trở nên người như thế? Và về mặt khoa học đó, các nhà giáo dục người ta đều nói đó, là để có một cái kỹ năng lão luyện của bất cứ một cái gì đó thì bạn phải tập ít nhất là 2 tiếng rưỡi một ngày và trong vòng 10 năm. Chẳng hạn như bạn muốn trở thành một người kéo đàn violin điêu luyện mà tài giỏi, thì bạn phải dành ít nhất 2 tiếng rưỡi một ngày để tập, và tập 10 năm Lấy một ví dụ đó, nếu bạn muốn trở thành một cái người tài giỏi về vẽ, về nhạc hay về bất cứ một bộ môn nào, bạn cần phải luyện tập nó. Bây giờ mình đặt câu hỏi là nếu như mình cứ tiếp tục mình khóc và mình than trách những gì đã xảy ra với mình thì bạn mất rất nhiều thời gian. Bạn không có, bạn bỏ lỡ cái thời gian lúc này để luyện tập nó, vì thời gian không chờ đợi mình. Mình có thể chờ đợi cho mình nhưng mà thời gian nó vẫn cứ trôi thôi, đúng không? Mình nó không có là quay lại được. Cái quan trọng là bây giờ bạn sống cái hiện tại của mình như thế nào để chuẩn bị cho bạn 10 năm sau. Và những cái bước nhỏ nhỏ của bạn mà làm ngày hôm nay và điều đặn đó có thể làm cho bạn trở thành một cái người lão luyện và thành công sau 10 năm. Chúng ta thấy không có người, không có một người thành công nào trên thế giới mà thành công trong một đêm hết. Đúng không? Bất cứ người nào cũng vậy. Họ cũng phải mất thời gian rất là nhiều để tập luyện, để tu luyện. Nếu là người đó là người đi tu, người tập luyện là người muốn thành công, từ nhà thể thao đến nhạc sĩ đến ca sĩ đến tất cả mọi thứ đều phải có sự luyện tập hết. Nên mình cũng đặt câu hỏi là ok, bây giờ bạn đã đi qua cái đau khổ rồi đó, bạn muốn luyện tập bạn để trở nên con người như thế nào? Và chúng ta thấy không có cái gì mà không thể xảy ra hết. Mình có thể có thêm nhân đức bao dung hơn, mình có thể có nên thêm một kỹ năng mới để thành một người trưởng thành hơn và có khả năng đóng góp cho xã hội và cho chính cuộc sống của mình nó triển nở hơn. Tất cả đều tùy thuộc vào những gì bạn tập mỗi ngày từ lúc này.
0: Cảm ơn cha đã cho chúng con những chia sẻ rất quý giá. Và cảm ơn quý vị đã cùng đồng hành với chương trình Dòng chảy cuộc đời ngày hôm nay. Chủ đề sống niềm mong đợi và hy vọng trong cuộc sống. Những nội dung mà quý vị quan tâm, những câu hỏi mà quý vị còn muốn tiếp tục nhờ cha Phương Đình Tọa giải đáp, thì quý vị có thể gửi về email của chương trình Dòng chảy cuộc đời @gmail.com. Một lần nữa con xin được cảm ơn cha đã dành thời gian để có những chia sẻ rất là quý báu với chương trình và với các tín hữu ngày hôm nay ạ.
1: Cha xin cảm ơn Khánh Hà và xin cảm ơn quý vị khán thính giả trên chương trình Dòng chảy cuộc đời của kênh truyền thông Tổng giáo phận Sài Gòn đã kiên nhẫn lắng nghe.
0: Kính thưa quý vị, còn bây giờ thì xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi, là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn, bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, thoạt tiên khi nghe trình thuật tin mừng của Thánh Matthew hôm nay, có lẽ chúng ta đồng tình với những người thợ được mời gọi làm vườn nho cho Chúa từ buổi sớm tinh sương. Bởi vì tin mừng cho chúng ta thấy dường như lối cư xử của ông chủ hơi thiếu chút tế nhị. Lối cư xử của ông chủ dường như có vẻ khác lạ, thiếu công bằng. Lối cư xử đó dễ gây sự tức tối và ghen bực giữa những người thợ làm công. Quả vậy, những người được mời làm từ sáng sớm phải vất vả nắng nôi khó nhọc cả ngày. Dĩ nhiên, nếu họ được một đồng tiền công, thì những người cập quạng tối mới vào chỉ lãnh 20 xu là nhiều. Tại sao họ cũng lãnh một đồng tiền công? Lối suy nghĩ ấy rất thường tình trong đời sống của chúng ta. Chúng ta đi làm công nhân, người ta trả lương tính theo bằng cấp, người ta trả lương tính theo thâm niên, người ta trả lương cộng với những năm kinh nghiệm. Không thể một anh mới vào lãnh đồng lương bằng một người có nhiều năm kinh nghiệm. Thế nhưng đó là chuyện xảy ra ngoài đời, đó là chuyện xảy ra ở công ty xí nghiệp. Còn nếu ta đi về gia đình mình thì khác. Tôi đi chợ mua món hàng 100.000, đưa tờ 200 họ thối lại 80.000, dứt khoát tôi không chịu, phải trả đủ 100. Đó là lẽ công bằng. Thế nhưng về nhà, đối với cha mẹ, đối với em, đối với anh, đối với cháu, thế thì có khi tôi có đồng nào tôi cho hết mà không tính toán 100 hay 200. Trong gia đình của chúng ta, cha mẹ không trả lương cho con cái không tính đến tháng mà phát lương cho cha mẹ. Nhưng cha mẹ xử với con bằng cái tình, con cái xử với cha mẹ bằng chữ hiếu. Đó là tương quan của một gia đình. Nếu ta chỉ nghĩ mình là người làm công trong vườn nho của Chúa, ta có cái lý để bực tức, ta có cái lý để ganh tị. Nhưng nếu ta ý thức mình là người con đang làm trong gia đình của cha, thì ta cảm thấy chúng ta là người hãnh diện. Chúng ta phải tạ ơn Chúa hơn những người khác, bởi vì Chúa mời gọi chúng ta làm vườn nho cho Chúa từ buổi sớm tinh sương. Chúng ta được sống trong chính nhà của Chúa, được sống trong sự yêu thương của Chúa. Còn những người được mời và nhờ sau chót, họ phải sống sự bấp bênh, họ phải sống sự hoang mang. Và rồi bây giờ họ được đón nhận tình thương của Chúa. Cộng đoàn thân mến, ý tưởng của bài tin mừng thật rõ ràng. Chuyện chúng ta được lãnh một đồng lương cuối ngày không phải ông chủ tính theo sức lao động, không phải ông chủ căn cứ vào công lênh của mỗi người. Bởi vì nếu so sánh như vậy, người làm từ sáng sớm ắt hẳn sẽ phải được nhiều lương bổng hơn. Thế nhưng ở đây, đồng lương cuối ngày có thể coi như là phần thưởng, và phần thưởng thì không dựa vào công lênh. Và nếu như Thiên Chúa dựa vào công lênh, dựa vào công trạng, dựa vào những điều chúng ta làm mà phát phần thưởng cho chúng ta vào cuối ngày khi hoàn tất cuộc hành trình đức tin, thì có lẽ trong chúng ta sẽ rất nhiều người phải bùi ngùi. Bởi lẽ ra trước tòa của Chúa, ta chẳng có chút công trạng gì. Ta chỉ là một kẻ làm vườn nho biếng nhác. Ta chỉ là một kẻ chỉ biết làm vui khi chủ có mặt,
Còn nếu chủ đi vắng, có thể ta ngồi đó uống trà, tán gẫu. Hành trình đức tin của mỗi người chúng ta là hành trình của những con người được mời gọi làm vườn nho cho Chúa. Có người được mời gọi từ sáng sớm, đó là những người sống trong đời sống đức tin của gia đình, rửa tội từ tấm bé. Có những người cập quạng tối mới vào vườn nho, đó là những anh chị em dự tòng. Có thể sau một cuộc hành trình lam lũ, có thể sau một cuộc hành trình lầm lạc, tìm được ánh sáng đức tin và trở về cùng Chúa. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì Chúa không đối xử với chúng ta theo kiểu tính toán của con người. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì phần thưởng là nén bạc cuối ngày Chúa trao, đó là hồng ân chứ không phải là công trạng. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì chúng ta chẳng có công trạng gì trước mặt Chúa, mà ta vẫn được lãnh đồng lương của hồng phúc. Ta tạ ơn lòng nhân lành của Chúa, bởi vì ân huệ của Chúa vẫn cứ trào tràn trong cuộc đời của chúng ta. Tạ ơn Chúa, bởi vì Chúa ban cho chúng ta đồng lương của an bình. Chúa cho chúng ta lãnh đồng lương cuối ngày của niềm hạnh phúc bất diệt trong vương quốc mà Chúa dọn sẵn cho mỗi chúng ta. Còn phần của chúng ta thì sao? Khi được đón nhận hồng ân là lời hứa ban tặng hạnh phúc trong vương quốc của Thiên Chúa, chúng ta biết cộng tác với Chúa, chúng ta biết đáp lại tình thương của Chúa, chúng ta biết dùng những khả năng Chúa ban và cần mẫn trong công việc Chúa trao phó. Xin cho mỗi chúng ta biết nhiệt tình và dấn thân trong vườn nho mà Chúa trao phó cho mỗi chúng ta. Đó là những nén bạc, đó là những trách nhiệm của chúng ta trong cuộc đời này. Xin cho chúng ta đừng để những nén bạc trở nên vô hiệu mà không sinh lời cho Chúa. Đừng để cho những trách nhiệm của chúng ta nhận mà không chu toàn. Đừng để hồng ân của Chúa trở nên vô ích cho cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa giúp mỗi chúng ta khi làm vườn nho biết chịu đựng nắng nôi khó nhọc cả ngày mà không lẩm bẩm kêu ca chống lại ý Chúa. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta tuyên xưng đức tin.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình tiếng Việt của Đài Chân Lý Á Châu. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe những bài thánh ca.

0: Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Chân lý Á Châu. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe bài giảng Chúa Nhật.
1: Chúa ở

Khi ấy Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện chủ nhà kia vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thỏa thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Khoảng giờ thứ ba, ông trở ra, thấy có những người khác ở không đang đứng ngoài chợ. Ông cũng bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho, tôi sẽ trả cho các anh hợp với lẽ công bằng. Họ liền đi. Khoảng giờ thứ sáu, rồi giờ thứ chín, ông lại trở ra và cũng làm y như vậy. Khoảng giờ 11, ông trở ra và thấy còn có những người khác đứng đó. Ông nói với họ: Sao các anh đứng đây suốt ngày không làm gì hết? Họ đáp: Vì không ai mướn chúng tôi. Ông bảo họ: Cả các anh nữa, hãy đi vào vườn nho. Chiều đến, ông chủ vườn nho bảo người quản lý: Anh gọi thợ lại mà trả công cho họ, bắt đầu từ những người vào làm sau chót tới những người vào làm trước nhất. Vậy những người mới vào làm lúc giờ 11 tiến lại và lãnh được mỗi người một quan tiền. Khi đến lượt những người vào làm trước nhất, họ tưởng sẽ được lãnh nhiều hơn, thế nhưng cũng chỉ lãnh được mỗi người một quan tiền. Họ vừa lãnh vừa cằn nhằn chủ nhà: Mấy người sau chót này chỉ làm có một giờ, thế mà ông lại coi họ ngang hàng với chúng tôi là những người đã phải làm việc nặng nhọc cả ngày, lại còn bị nắng nôi thiêu đốt. Ông chủ trả lời cho một người trong bọn họ: Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi muốn cho người vào làm sao chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tùy ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng mà bạn đâm ra ghen tức? Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót.

Kính thưa cộng đoàn, Đức Hồng y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận trong một bài giảng, ngài có những lời hết sức là dí dỏm cũng như là sâu sắc. Ngài có một nhận định hết sức là táo bạo về Chúa Giêsu. Ngài kể ra 10 cái khuyết điểm của Chúa Giêsu. Những cái khuyết điểm đó là Chúa Giêsu kém trí nhớ. Thí dụ như Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi cho người ta. Cái anh trộm cướp bị cùng đóng đinh với Chúa Giêsu, biết bao nhiêu là tội lỗi, loài người lên án tử hình cho anh. Nhưng mà khi anh than thở với Chúa Giêsu, anh cầu xin với Chúa Giêsu, lạy ông Giêsu, khi nào ông vào nước của ông thì nhớ đến tôi, thì Chúa Giêsu quên hết tội của anh ta. Và Chúa Giêsu nói, ngay ngày hôm nay tôi sẽ cho anh lên thiên đàng với tôi. Rồi Đức Hồng y cũng nói là Chúa Giêsu không biết tính toán, như là cái dụ ngôn của một người đàn bà đánh mất một đồng tiền, rồi suốt cả đêm hì hà hì hục quét dọn chỗ này chỗ khác để tìm ra được đồng tiền bị mất. Khi tìm ra được đồng tiền đó thì bà hớt hải đi ra những nhà chung quanh mà kêu mời họ là đến chung vui vì bà đã tìm được đồng tiền mất đó. Rồi liên quan đến cái dụ ngôn mà hôm nay chúng ta nghe về ông chủ vườn nho đi thuê mướn những thợ làm vườn, thì Đức Hồng y nói như thế này: Chúa Giêsu không có tài về kinh tế. Mà quả thật như vậy, nếu cứ như cái bài dụ ngôn mà Chúa Giêsu nói hôm nay thì Chúa Giêsu sạt nghiệp. Từ vì chủ của một vườn nho mà sáng sớm đi thuê người ta làm, rồi đến gần trưa thuê người ta làm, đến xế chiều thuê người ta làm, và đến gần như là chỉ còn một giờ nữa là hết giờ làm việc, hết giờ lao công, thì cũng ra thuê người ta làm. Rồi đến khi thanh toán tiền bạc thì kêu những người đầu tiên cũng như là những người chót hết, và đồng thời là phân phối cho người ta, trả cho người ta cái người chót hết cũng một đồng tiền, tức là một ngày lương. Rồi người đầu tiên cũng một đồng tiền, cũng một ngày lương. Nếu mà tính toán theo kiểu con người thì Chúa Giêsu quả thật là không có đầu óc tính toán về kinh tế. Nhưng mà qua đó thì Đức Hồng y cũng nhắn bảo chúng ta là Thiên Chúa có cái cách của Thiên Chúa để cứu độ con người. Và vì vậy trong bài sách của ngôn sứ Isaiah, chúng ta nhận ra được cái điểm yếu của Thiên Chúa, đó là Thiên Chúa tha thứ. Ngôn sứ Isaiah nói, nếu trong trường hợp những người tội lỗi mà bỏ đường tội lỗi trở về với Thiên Chúa thì ta tha chứ không phạt. Và rồi ngôn sứ cũng nói là đường lối của Thiên Chúa thì cao hơn đường lối của con người. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì ý tưởng của ta cũng khác xa ý tưởng của con người. Nếu trong trường hợp ở đời này con người ta tính toán chi li để làm sao có lợi cho mình, con người ta phải tính toán làm sao để mình bao giờ cũng chiếm thế thượng phong, thì ở nơi Thiên Chúa, Thiên Chúa không tính toán như thế. Từ vì nơi Thiên Chúa là đấng yêu thương, nên vì vậy cái xử sự của Thiên Chúa là xử sự của tấm lòng bao dung, vị tha và yêu thương. Nên vì vậy cái cách hành xử của Thiên Chúa không phải giống như là cách hành xử của con người. Chính vì vậy mà trong cuộc sống con người không thể suy nghĩ, lấy cái suy nghĩ của mình để gán vào cho Thiên Chúa. Và bài Tin Mừng ngày hôm nay
Chúa Giêsu hướng dẫn chúng ta để cho chúng ta hiểu được cái hành động của Thiên Chúa. Một ông chủ vườn nho, ông chủ vườn nho theo như Kinh Thánh và theo như những người Do Thái đã rành Kinh Thánh thì đều biết rằng Chúa Giêsu muốn nói đến chính Thiên Chúa. Vậy ông chủ vườn nho sáng sớm đã ra cái nơi mà người ta tụ tập để mướn những người vào hái nho. Tại vì người ta phải hái nho sớm trước khi mùa mưa tới, bằng không thì nho sẽ hư thối hết. Và khi mướn những người đầu tiên đó, ông chủ có một thỏa thuận với họ là nếu các anh làm cho tôi đúng một ngày 12 tiếng đồng hồ, tôi sẽ trả cho các anh một ngày lương. Họ đồng ý. Rồi sau đó thì khoảng 9 giờ ông chủ lại ra, và rồi gặp những người đứng đó thì ông chủ nói: sao không đi làm, và thưa chẳng có ai mướn chúng tôi cả, vào hái nho cho tôi sẽ trả cho các anh tương xứng. Rồi cứ thế cho đến sát 4 giờ chiều cũng ra kêu và thấy có những người ngồi đó, thì ông chủ cũng nói: vào làm vườn nho cho tôi. Kính thưa cộng đoàn, ông chủ vườn nho đây chính là Thiên Chúa. Ngài vẫn luôn có một cái sự tự do để kêu gọi người ta cộng tác với Ngài. Và Ngài không phân biệt người nọ kẻ kia, không phân biệt ngôn ngữ, tôn giáo, địa vị. Ai ông chủ cũng mời vào làm vườn nho cả. Và rồi đến khi trả công thì ông chủ trả cho người ta cái người sau chót cũng bằng những người đầu tiên. Và người ta ganh tị, những người đầu tiên ganh tị với những người sau chót và cảm thấy khó chịu với ông chủ. Nhưng mà Chúa Giêsu nói: tại sao lại ganh tị như vậy? Chẳng lẽ các anh thấy tôi tốt mà ganh tị hay sao? Vậy ở điểm này Chúa Giêsu muốn nói về Thiên Chúa và chính Ngài là chủ vườn nho. Ngài có quyền ban phát ân huệ cho mọi con người, cũng như Ngài tự do để lựa chọn và mời gọi người ta vào làm vườn nho. Thì tất cả những con người được mời vào làm vườn nho đó đã là một ân huệ của Thiên Chúa. Vậy ân huệ của Thiên Chúa đó là nước trời, đó là được sống kết hợp với Thiên Chúa, và đó chính là hạnh phúc của con người. Thì nếu trong trường hợp mà Chúa Giêsu yêu thương những con người tội lỗi, là những con người mà gần như là những giờ chót của cuộc đời, thì mới được mời gọi để họ có thể nhận biết được Thiên Chúa. Còn những người Do Thái hay là những tông đồ là những người được mời gọi gần như là đầu giờ đầu tiên của một ngày. Vậy những người sống 100 tuổi được Thiên Chúa mời gọi để có thể nhận biết và thờ phượng Thiên Chúa, thì ân huệ của Thiên Chúa trao ban cho họ thật là nhiều. Nhưng mà một em bé sơ sinh chỉ sinh ra trong vòng 1-2 ngày được rửa tội rồi an nghỉ, thì Thiên Chúa cũng ban thưởng nước trời. Đó cũng chính là ân huệ của Thiên Chúa. Vậy người ta không có thể nào mà dùng cái con mắt, dùng cái trí phán đoán của con người để có thể phán xét về hành vi của Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa là đấng yêu thương, và Ngài yêu thương tất cả mọi con người, nên vì vậy Ngài ban thưởng nước trời cho những người nào đón nhận. Và thái độ của người Kitô hữu chúng ta phải như thế nào? Thưa, thái độ đó phải như thái độ sẵn sàng của Thánh Phaolô trong thơ gửi cho tín hữu Philippe. Thánh Phaolô nói với tín hữu Philippe rằng: nếu mà sống ở trên đời này thì cũng được, để tôi có thể loan báo tin mừng cho mọi người. Nhưng mà về cùng Chúa thì tốt hơn. Nhưng mà tôi không quan tâm điều đó. Từ vì Thánh Phaolô luôn luôn sống kết hợp với Thiên Chúa, sống yêu mến Thiên Chúa,
thì về với Thiên Chúa hay không về với Thiên Chúa, ở đâu cũng là kết hợp với Thiên Chúa. Điều đó không làm cho Thánh Phaolô phải quan tâm. Vậy cuộc sống của chúng ta cũng phải theo gương Thánh Phaolô như vậy. Đó là nếu trong trường hợp Chúa đã mời gọi chúng ta, trong tình thương của Chúa, Chúa ban ân huệ chúng ta từng giờ, từng phút một, từng ngày một, thì tất cả những cái đó là để cho chúng ta sống sát với Thiên Chúa, gần gũi Thiên Chúa, hiệp thông với Thiên Chúa. Nên việc mà chúng ta sống hay chết không quan trọng, miễn là làm sao trong bất cứ hoàn cảnh nào chúng ta cũng cộng tác với Thiên Chúa. Có như vậy thì phần thưởng của chúng ta chắc chắn sẽ được Thiên Chúa ban, và phần thưởng đó là phần thưởng đích đáng và phần thưởng đáng ước mơ. Xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống được nỗ lực sống yêu mến Thiên Chúa, để chúng ta cũng được phần thưởng Chúa ban cho những ai trung thành với Chúa. Xin mời cộng đoàn cùng tuyên xưng niềm tin.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
1: Hôm nay 21 tháng 9, Giáo hội cho chúng ta mừng kính Thánh Matthew Tông Đồ, tác giả sách Tin Mừng. Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 9, từ câu 9 đến câu 13. Khi ấy Đức Giêsu đi ngang qua trạm thu thuế thì thấy một người tên là Matthew đang ngồi ở đó. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi." Ông đứng dậy đi theo người. Khi Đức Giêsu đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và người tội lỗi kéo đến cùng ăn với người và các môn đệ. Thế vậy những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ của người rằng: "Tại sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi?" Nghe thấy thế, Đức Giêsu nói: "Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính mà để kêu gọi người tội lỗi." Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trong ngày lễ kính Thánh Matthew, chúng ta nghe bài trình thuật về ơn gọi của Ngài do chính Thánh Nhân ghi lại. Câu chuyện thật cảm động, trước hết vì tấm lòng của Thiên Chúa. Ngài đến trần gian không phân biệt sang hèn, không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt thánh thiện và tội lỗi. Người không đến để kêu gọi người công chính, nhưng đến để kêu gọi người tội lỗi. Ngài đến để tìm kiếm những gì đã hư mất. Ngài đến để ban ơn cứu độ cho tất cả mọi người, không trừ một ai, miễn là họ không cưỡng lại ơn cứu độ của Chúa. Thánh Matthew, một người thu thuế, được tuyển chọn làm tông đồ, được tuyển chọn để trở nên tác giả sách Tin Mừng, ghi lại cuộc đời của Chúa, lời giảng của Chúa, những việc làm của Chúa. Thánh Nhân đã cảm nhận sâu xa lòng thương xót Thiên Chúa thực hiện trong cuộc đời của mình. Bởi vì trong cái nhìn của con người đồng thời, của anh chị em, của người thân cận, Thánh Matthew chỉ là một người cộng tác với ngoại bang, và như vậy bị coi là những người tội lỗi. Thế nhưng Thiên Chúa nhìn thấu đáo tâm hồn và nỗi khát khao của ông. Ngài đã mời gọi ông, và ông đã bỏ lại sau lưng tất cả để bước theo Chúa. Câu chuyện Thánh Matthew được mời gọi trở thành tông đồ, trở nên một tâm điểm, và niềm vui được lan tỏa trong những cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu với những người tội lỗi, những người thu thuế. Họ cùng ăn cùng uống, diễn tả niềm vui của sự gặp gỡ, niềm vui của việc được đón nhận, niềm vui của ơn giao hòa. Thế nhưng niềm vui ấy lại trở thành nỗi buồn, trở thành sự ghen tị của biết bao người, và họ không chấp nhận được một Thiên Chúa đấng thánh thiện lại có thể ăn uống với những người thu thuế, những người tội lỗi. Nhân lối suy nghĩ thiện cận và ghen tị như thế, Chúa Giêsu mặc khải cho thấy người đến để tìm kiếm những ai đã hư mất, những người khỏe không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Những người thu thuế tội lỗi, nếu được gọi là những người tội lỗi, thì họ cần đến lòng thương xót của Chúa. Mỗi chúng ta là ai? Chúng ta tự cho mình là người thánh thiện hay người tội lỗi? Mỗi người chúng ta trước thánh nhan Chúa, không ai là thánh thiện cả. Tất cả chúng ta đều là tội nhân và đều cần lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu đã ghé mắt nhìn đến những người tội lỗi, đã tuyển chọn Thánh Matthew và cũng tuyển chọn mỗi chúng ta để chúng ta trở thành Kitô hữu, trở thành môn đệ của Chúa. Thì là chúng ta cảm nhận sâu xa lòng xót thương của người, và mỗi người hãy để đời sống của mình trở thành một lời loan báo, một lời chứng cho tình thương của Thiên Chúa dành cho nhân loại chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, cảm tạ tình thương của Chúa, Đấng đã đến để cứu chuộc chúng con. Hôm nay Chúa tuyển chọn Thánh Matthew trở thành tông đồ, thành người viết sách Tin Mừng. Xin cho mỗi chúng con cũng cảm nhận được ơn gọi cao quý của mình để chúng con bước theo Chúa, và xin cho đời sống của chúng con trở thành những trang tin mừng giới thiệu tình thương của Chúa cho anh chị em của chúng con. Amen.

0: để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi Tin Tôn Giáo. Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Olympics đặc biệt. Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến phái đoàn Olympics đặc biệt và ngài đề cao giá trị giáo dục của thể thao. Olympics đặc biệt, Special Olympics, là phong trào toàn cầu lớn nhất về giáo dục và hòa nhập nhờ thể thao dành cho những người khuyết tật trí tuệ. Được Eunice Kennedy Silver thành lập vào năm 1968, chương trình này mang đến cho trẻ em và người trưởng thành cơ hội tập luyện và tham gia các cuộc thi ở rất nhiều bộ môn thể thao theo loại hình Olympics. Mục tiêu của phong trào là kiến tạo sự hòa nhập xã hội, xóa bỏ những định kiến và thúc đẩy sự chấp nhận cũng như tôn trọng đối với mỗi con người thông qua việc tập luyện thể thao. Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha cho biết ngài cũng rất yêu thích thể thao và tin chắc vào giá trị lớn lao của thể thao trong việc giáo dục con người. Vì thể thao giáo dục con người hướng đến những giá trị cao đẹp và chân thành. Đồng thời, thể thao còn tạo cơ hội để làm chứng cho những giá trị ấy trong hoạt động thi đấu cũng như thể thao phong trào và trước hết là trong chính cuộc sống của các vận động viên. Đức Thánh Cha nói, chơi thể thao có nghĩa là nghiêm túc dấn thân và nỗ lực bằng tất cả sự vất vả rồi cùng chia sẻ thành quả của sự kiên trì ấy với tinh thần trung thực, tin tưởng, cởi mở, tinh thần đồng đội và lòng can đảm. Các bạn thực hiện tất cả những điều đó và các bạn thể hiện vẻ đẹp của những giá trị ấy theo một cách thực sự đặc biệt đối với những người tham gia và theo dõi các cuộc thi cũng như đối với những người biết đến và gặp gỡ các bạn. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco khi nói rằng thể thao là một trong những ngôn ngữ phổ quát có thể vượt qua những khác biệt về văn hóa, xã hội, tôn giáo và thể chất, đồng thời có khả năng gắn kết con người. Và người đã đặc biệt trao phó cho các bạn sứ mệnh làm chứng cho điều này. Hôm nay tôi cũng trao phó sứ mệnh ấy cho các bạn, vì thế giới chúng ta đang rất cần những con người như các bạn. Những người nhắc nhở mọi người đâu là những giá trị thực của cuộc sống. Những người nam và người nữ dùng chính gương sống của mình để cho thấy rằng con đường chia sẻ và yêu thương là con đường duy nhất thực sự dẫn đến hạnh phúc và hòa bình. Sau hết, Đức Thánh Cha không quên khích lệ các vận động viên, huấn luyện viên, những người phụ trách, các trợ lý và các cộng tác viên hãy tiếp tục công việc của mình với lòng nhiệt thành.
1: Tin Paris Pháp Quốc, 135.000 bản thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Leo thứ 14 đã được bán ra. Chỉ còn khoảng một tuần nữa, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 sẽ viếng thăm Pháp. Ngài đã trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng hàng đầu tại đây về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức. Thông điệp của ngài Magnifica Humanitas, nhân loại kỳ diệu, đã bán được hơn 135.000 bản và vẫn đứng đầu bảng xếp hạng sách bán chạy nhất trong thể loại tiểu luận suy tư. Hơn nữa, theo nhật báo Công giáo La Croix, văn kiện của Đức Giáo Hoàng đã có ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách nhìn nhận về AI, ngay cả trong những giới ngoài giáo hội. Tại Pháp, thông điệp Magnifica Humanitas được phát hành dưới nhiều phiên bản với hàng trăm ngàn bản. Bà Letitia Girard thuộc nhà xuất bản Sep cho biết, chúng tôi rất vui mừng, chúng tôi không ngờ lại đạt được thành công như vậy. Bà cho rằng chuyến thăm Pháp của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 vào tháng 9 này sẽ giúp thông điệp này tiếp tục bán chạy. Tuy nhiên, báo La Croix nhấn mạnh rằng Magnifica Humanitas không chỉ là một thành công về mặt xuất bản. Đức Giáo Hoàng đã thực sự tạo được ảnh hưởng đối với cuộc tranh luận về trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là ngay trong cộng đồng Kitô hữu. Linh mục Laurent Fala-Bourdillon, một nhà thần học thuộc Tổng giáo phận Paris, nhận xét, sau khi đọc văn kiện này, các tín hữu không thể tiếp tục sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách thiếu suy nghĩ. Họ hiểu rằng có một mối liên hệ giữa đức tin của mình về việc sử dụng công nghệ. Eugene de Rocquigny, người đào tạo các nhà quản lý Kitô giáo về việc sử dụng những công nghệ mới, cho biết cuốn sách bán chạy của Đức Giáo Hoàng đang khởi đầu những thay đổi cụ thể. Ông nói, tôi đã trao đổi với một số công ty và họ đã bắt đầu xây dựng các hướng dẫn về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, trong khi trước đây chủ đề này là điều cấm kỵ. Đức cha Bruno Valentin, giám mục giáo phận Carcassonne và Narbonne, nhận xét rằng văn kiện của Đức Giáo Hoàng về AI đã tạo nên một nền tảng mới cho cuộc đối thoại với xã hội. Ngài cho biết nhiều người không có niềm tin tôn giáo đã liên hệ với Ngài, bày tỏ sự ngạc nhiên và lòng biết ơn vì giáo hội đã đưa ra lập trường về vấn đề này. Đức cha Valentin nói thêm rằng, phần đầu của văn kiện, trong đó Đức Leo thứ 14 tóm lược toàn bộ học thuyết xã hội của giáo hội, đang thu hút sự quan tâm lớn từ người công giáo. Ngài nhận xét, các độc giả nhận ra rằng giáo hội có một cách tiếp cận có hệ thống đối với tất cả các vấn đề xã hội, chứ không chỉ đối với đạo đức sinh học hay luân lý tính dục. Theo Đức Giám mục Carcassonne, điều này cho thấy nhu cầu ngày càng tăng đối với học thuyết xã hội công giáo tại Pháp. Báo La Croix cũng dẫn lời một kỹ sư 57 tuổi, người cho biết rằng sau khi đọc thông điệp Magnifica Humanitas, ông đã trở lại với giáo hội sau 15 năm nguội lạnh. Thông điệp về trí tuệ nhân tạo đã gây chấn động nơi ông, khiến ông xúc động sâu sắc và quyết định trở lại đời sống thực hành tôn giáo.
0: Tin Roma giới thiệu chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Pháp. Sáng ngày 18 tháng 9 vừa qua, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni đã mở cuộc họp báo để giới thiệu chuyến công du quốc tế lần thứ 5 của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 từ ngày 25 đến ngày 28 tháng 9 sắp tới tại Pháp. Đức Thánh Cha sẽ đến Paris vào lúc 10 giờ sáng ngày 25 tháng 9, mở đầu một ngày đầu tiên rất dày đặc cả về mặt nội dung. Đức Thánh Cha sẽ dừng lại tại phủ Tổng thống ở Điện Élysée, rồi trụ sở UNESCO của Liên Hiệp Quốc, sau đó đến nhà thờ Đức Bà Paris và cuối ngày là cuộc gặp gỡ giới trẻ tại sân vận động Stade de France nằm ở vùng ngoại ô nghèo Saint-Denis. Ông Bruni nói, trong 4 ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ có 15 bài diễn văn, tất cả đều bằng tiếng Pháp, ngoại trừ các bài phát biểu tại UNESCO và MES được thực hiện bằng tiếng Anh. Đức Thánh Cha sẽ không quên đề cập đến những tình hình xung đột ở các nơi trên thế giới. Trong cuộc họp báo, phát ngôn viên của Tòa Thánh cho biết, cùng đi với Đức Thánh Cha có các hồng y, José Tolentino de Mendoza, người Bồ Đào Nha, Tổng trưởng Bộ Văn hóa và Giáo dục, Đức Hồng y Dominic Mambetti, người Pháp, Chủ tịch tối cao Pháp viện Tòa Thánh, Đức Hồng y George Kovacat, người Ấn Độ, Tổng trưởng Bộ Đối thoại Liên tôn. Ngoài ra, có Đức Tổng giám mục Filippo Giannone, dòng Cát Minh, người Ý, Tổng trưởng Bộ Giám mục. Đức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh Pietro Parolin vắng mặt vì đang tham dự Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York.
1: Tin Vatican, các giám mục Uruguay hành hương và viếng thăm Tòa Thánh. Hôm mùng 10 tháng 9 vừa qua, các giám mục thuộc chín giáo phận ở Uruguay, bên Nam Mỹ, đã kết thúc 5 ngày hành hương, viếng mộ hai thánh tông đồ và thăm Tòa Thánh. Đây cũng là dịp để các vị góp phần chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 tại Uruguay, từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11 tới đây, chặng đầu tiên trong chuyến tông du của Ngài tại Nam Mỹ. Đặc biệt hôm 18 tháng 9 vừa qua, các vị đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến. Trong dịp này, các vị có dịp trình bày với Ngài những thách đố trong công cuộc loan báo tin mừng, những hy vọng của các cộng đoàn và thực tế của một giáo hội đang tìm cách loan báo Đức Kitô trong một xã hội thế tục hóa. Đức cha Alfonso Bauer, giám mục Florida, đã tóm tắt thách đố này. Làm thế nào chúng ta có thể loan báo tin mừng, loan báo Đức Kitô trong những thực tại khác nhau mà chúng ta gặp phải? Uruguay có hơn 3 triệu dân cư, trong đó 83% là tín hữu công giáo. Nhưng nước này là một quốc gia bị tục hóa mạnh mẽ, và giáo hội đang tìm kiếm những phương thức mới để làm cho tin mừng hiện diện, đồng hành với con người và đem đến cho họ những lý do để hy vọng. Trong chuyến thăm bộ truyền thông, hai giám mục Boa và Arturo Fajardo, giám mục Santo, đã trao đổi với các cơ quan truyền thông Vatican về thực tế của các giáo phận mình, cũng như những thách đố mục vụ mà họ chia sẻ với Tòa Thánh. Đối với giám mục Arturo Fajardo, việc loan báo tin mừng chính là một trong những thách thức lớn đối với một giáo hội đang sống tại quốc gia thế tục hóa nhất Mỹ Latin. Đây là lần thứ ba Đức Cha thực hiện chuyến viếng thăm Ad Limina. Ngài giải thích rằng Uruguay, theo một nghĩa nào đó, có thể được xem như một phòng thí nghiệm thử nghiệm nhỏ, giúp hiểu cách một giáo hội đã duy trì hoạt động tông đồ và kiên trì như thế nào bất chấp những khó khăn. Bên cạnh việc loan báo tin mừng, Đức cha Fajardo còn nêu bật những thách thức khác. Sự gia tăng ước gọi về nhu cầu tạo ra một động lực mới cho công cuộc loan báo tin mừng, luôn thực hiện với niềm tin tưởng, hy vọng và niềm vui, bởi đó là công việc của Chúa.
2: Tin Belarus, phiên họp toàn thể của các giám mục Belarus. Phiên họp toàn thể lần thứ 98 của Hội đồng Giám mục Công giáo Cộng hòa Belarus đã tiến hành tại thành phố Rovno hôm 18 tháng 9 vừa qua. Giáo hội Công giáo tại nước này chiếm 7,1% trong tổng số 9 triệu rưỡi dân cư, đa số theo chính thống giáo. Các giám mục thuộc 4 giáo phận và họp thành một giáo tỉnh. Trong số các vấn đề được bàn đến trong phiên họp, các giám mục đã thảo luận việc chuẩn bị cho sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình trong sự hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14. Việc các bạn trẻ Belarus tham dự các cuộc gặp gỡ tại Klaus bên Ba Lan và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul, Hàn Quốc vào năm tới, cũng như những vấn đề liên quan đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống giáo hội. Phiên họp bắt đầu bằng lời cầu nguyện chung và bài thánh ca kính Chúa Thánh Thần. Đức Tổng Giám mục Staniewski, Chủ tịch Hội đồng Giám mục, đã chào mừng cha Turoki, người được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 14 bổ nhiệm ngày 14 tháng 9, làm giám quản tông tòa

0: năm nay đến ngày 1 tháng Giêng năm 2027 và Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Seoul dự kiến ngày 3 đến ngày 8 tháng 8 năm 2027. Các nhóm công tác đã được thành lập nhằm chuẩn bị một kế hoạch hành động và phân tích những khả năng để các đại diện giới trẻ Belarus có thể tham dự các sự kiện này. Phiên họp cũng có sự tham dự của Sứ thần Tòa Thánh tại Belarus, Đức Tổng giám mục Ignazio Cefalia, cùng vị thư ký của Tòa Sứ thần cha Gianluca Suna, người đã bắt đầu sứ vụ ngoại giao tại quốc gia này. Các giám mục đã chào đón thành viên mới của phái đoàn Tòa Thánh. Trong bài phát biểu và trong cuộc trao đổi với các giám mục, Đức Sứ thần đã chia sẻ những suy tư của mình về thông điệp Magnifica Humanitas của Đức Thánh Cha Leo thứ 14 và tầm quan trọng của trí tuệ nhân tạo đối với đời sống giáo hội. Trong phiên họp, dự thảo hướng dẫn về thừa tác vụ thường trực của các độc viên và giúp lễ tại các giáo phận thuộc Giáo hội Công giáo Belarus đã được nhất trí thông qua. Các giám mục cũng phê chuẩn việc xuất bản sách bài đọc phụng vụ dành cho các giáo phận Belarus. Một tuần cuối nhật cũng được phê chuẩn để chuẩn bị cho các lễ mừng tại đền thánh quốc gia ở Bucharest nhân kỷ niệm 110 năm các cuộc Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Phiên họp kết thúc bằng lời cầu nguyện chung với lời tạ ơn.
1: Tin Brazil, một phụ nữ Brazil được rửa tội ở tuổi 101. Không ai có thể quá già để không thể lãnh nhận bí tích rửa tội. Tại Brazil, một phụ nữ 101 tuổi vừa được gia nhập giáo hội. Ở tuổi cao như vậy, người phụ nữ này bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là một Kitô hữu. Trong tuần qua, cha Carlos Amorim Moreira đã ban bí tích rửa tội cho cụ Hayako Morimoto, 101 tuổi, tại Presidente Prudente, bang São Paulo, Brazil. Các bức ảnh về nghi thức rửa tội tại đền thánh giáo phận Đức Mẹ núi Cát Minh đã được cộng đoàn đăng tải trên tài khoản Instagram của mình. Những hình ảnh này sau đó được chia sẻ trên các mạng xã hội trên toàn thế giới. Trang mạng của cộng đoàn viết, với lời xin đức tin, bà Hayako đã bắt đầu một hành trình sống mới với tư cách là con của Thiên Chúa và là thành viên của giáo hội, đồng thời vui mừng đón nhận ân sủng của bí tích rửa tội. Câu chuyện của bà nhắc nhở rằng không bao giờ là quá muộn để mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa. Ở tuổi 101, chứng tá đức tin của bà trở thành nguồn cảm hứng cho chúng ta. Cụ Morimoto không phải là người duy nhất tại Brazil được lãnh nhận bí tích rửa tội trong năm nay. Vào tháng 2 vừa rồi, cũng có một phụ nữ 101 tuổi cũng được rửa tội dưới biển.

Tiếp nối chương trình, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tiết mục học hỏi phụng vụ với đề tài Thần học về việc cử hành thánh lễ phần tiếp theo.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục bài tìm hiểu về phẩm phục của các thừa tác viên. Ở phần trước, chúng ta đã nói về lịch sử. Hôm nay, chúng ta bàn về khía cạnh linh đạo và màu sắc. Linh đạo. Trong các sách lễ trước đây, khi mặc phẩm phục, linh mục đọc thêm một kinh nguyện kèm theo, gắn liền với ý nghĩa ám dụ của nó. Khi quàng khăn vai, trước đây trùm lên đầu, linh mục xin Chúa đội mũ chiến của ơn cứu độ để thắng các cuộc tấn công của ma quỷ. Khi mặc áo trắng, linh mục xin Chúa thanh luyện tâm hồn để xứng đáng mặc tấm áo trắng được giặt trong máu con chiên. Khi thắt dây lưng, linh mục xin ơn biết kiềm chế dục vọng và thực

0: hành đức khiết tịnh. Khi đeo dây stola, linh mục xin được mặc tấm áo trường sinh mà nguyên tổ đã mất khi phạm tội. Khi mặc áo lễ, linh mục xin ơn biết đeo lấy cái ách của Chúa là tình yêu. Dựa theo tư tưởng ấy, trong bài giảng lễ sáng thứ năm tuần thánh, ngày 5 tháng 4 năm 2007, Đức Benedicto thứ 16 đã giải thích ý nghĩa của phẩm phục linh mục khi dâng lễ, mà chúng tôi xin trích dịch vài đoạn chính như sau. Khi dâng thánh lễ, linh mục mặc phẩm phục, biểu hiệu cho việc mặc lấy Chúa Kitô để cử hành bí tích trong cương vị của Chúa Kitô in persona Christi. Trước hết là khăn vai, mà nhiều người trùm lên đầu giống như thói quen của vài dòng tu. Nó là biểu tượng của việc duy trì kỷ luật về giác quan và tư tưởng cần thiết để cử hành thánh lễ. Không nên để cho tư tưởng chạy rông với những mối bận tâm và những việc phải làm trong ngày. Không nên để cho tai và mắt bị lôi cuốn bởi những gì đang diễn ra. Tâm trí cần phải hướng về Chúa Kitô đang hiện diện ở giữa chúng ta. Nếu tôi hiện diện với Chúa, thì cách thức tôi nghe, nói và làm sẽ lôi kéo anh chị em đến hiệp thông với Người. Khi khoác áo an ba và đeo dây stola, chúng ta hãy nghĩ đến tấm áo hân hoan mà người cha đã khoác cho đứa con hoang đàn trở về với quần áo dơ bẩn xộc xếch. Khi bước lên bàn thờ để cử hành phụng vụ nhân danh Đức Kitô, linh mục hãy ý thức rằng chúng ta sống xa cách Chúa biết bao, cuộc đời của chúng ta nhơ nhớp thế nào. Duy có Chúa mới có thể ban cho chúng ta chiếc áo lễ hội, ngõ hầu chúng ta xứng đáng chủ sự bàn tiệc của Người, đi phục vụ Người. Chúng ta cũng nhớ đến hình ảnh của sách Khải Huyền, nói đến tấm áo của 144.000 người được tuyển chọn không do công lênh của họ. Họ đã giặt áo trong máu con chiên, và tấm áo đã trở nên rạng rỡ như ánh sáng. Tấm áo được giặt trong máu được trở nên trong trắng, bởi vì máu của con chiên, tức là tình yêu của Đức Kitô chịu chết trên thập giá, đã biến những chiếc áo dơ bẩn thành trong trắng. Tình yêu của Người chiếu sáng tâm trí mờ tối của chúng ta. Nhờ vậy, bất chấp những đen tối của chúng ta, Người đã biến đổi thành ánh sáng trong Chúa. Vì thế, khi khoác tấm áo trắng lên Người, chúng ta hãy nhớ rằng Chúa Giêsu đã chịu đau khổ vì tôi nữa. Nhờ có tình yêu của Người lớn hơn tất cả các tội lỗi của tôi, mà tôi có thể thay mặt cho Người và làm chứng cho ánh sáng của Người. Tấm áo trắng còn gợi lên chiếc áo cưới mà Tin Mừng nói trong dụ ngôn về tiệc cưới nước trời. Giáo hoàng Gregorio cả nhận xét rằng Thánh Luca nói đến bữa tiệc vào thời cánh chung, còn Thánh Matthew thì nói đến bữa tiệc cưới trong phụng vụ và đời sống hội thánh. Duy chỉ có Thánh Matthew đề cập đến chuyện nhà vua đi vào phòng để xem các thực khách, và khi bắt gặp một người không mặc áo cưới thì nhà vua đã ra lệnh tống ra bên ngoài tối tăm. Thánh Gregorio tự hỏi, tất cả những người được quy tụ trong hội thánh đều đã nhận được chiếc áo mới của bí tích rửa tội và của đức tin. Như vậy thì anh ta thiếu chiếc áo gì vậy? Và Ngài trả lời, thiếu chiếc áo của tình yêu. Quả vậy, trong số những người mà nhà vua đã ban tặng chiếc áo mới, ông thấy rằng có vài người không mặc tấm áo đỏ của lòng mến Chúa yêu Người. Do đó, nếu chúng ta không mặc chiếc áo cưới của tình yêu, thì không thể nào tham dự vào tiệc cưới trên trời được. Ai không có tình yêu thì mang theo sự tối tăm ở trong mình. Cảnh tối tăm bên ngoài chỉ là phản ánh của sự mù tối của con tim. Sau cùng, áo lễ được xem như biểu tượng của cái ách mà Chúa đặt lên vai của linh mục. Điều này nhắc nhớ lời Chúa mời gọi chúng ta hãy mang lấy cái ách của Người và học ở nơi Người tấm gương hiền hậu và khiêm tốn. Trước hết, mang lấy ách của Chúa có nghĩa là đến thụ giáo với Người. Chúng ta phải học bài hiền hậu và khiêm tốn của Thiên Chúa được biểu lộ khi làm người. Thánh Gregorio Nazianzeno đã một lần tự hỏi: tại sao Thiên Chúa lại muốn làm người? Và Ngài trả lời thế này: Thiên Chúa muốn biết tường tận thế nào là vâng lời đối với chúng ta, và Người muốn nếm thử tất cả qua sự đau khổ trên bản thân, là điều mà Người đã sáng nghĩ ra vì yêu thương chúng ta. Nhờ thế, qua kinh nghiệm riêng tư, Người có thể biết được trực tiếp những cảm xúc, những đau khổ, những yếu đuối đáng được thương xót. Nhiều khi chúng ta muốn thưa với Chúa Giêsu: lạy Chúa, ách của Chúa chẳng nhẹ nhàng gì hết. Trái lại, thật là quá nặng nề. Nhưng khi nhìn lên Đấng đã gánh vác tất cả, đã nếm thử sự vâng phục, sự yếu đuối, sự đau khổ, sự tối tăm, thì những lời than van của chúng ta cũng tắt. Ách của Chúa là yêu cùng với Chúa. Ta càng yêu mến Chúa và trở thành những kẻ yêu mến, thì ách của Người càng trở nên nhẹ nhàng. Chúng ta chuyển sang tìm hiểu về màu sắc của phẩm phục. Ý nghĩa của các màu sắc thay đổi tùy nơi tùy thời. Chỉ cần lấy một thí dụ ở nước ta thì đủ rõ. Màu trắng được dùng trong tang chế, nhưng không luôn luôn mang ý nghĩa ảm đạm. Bởi vì các nữ sinh hằng ngày mặc áo trắng đến trường, và các sĩ quan mặc binh phục trắng vào dịp đại lễ. Một cách tương tự như vậy, ý nghĩa của các màu sắc phụng vụ thay đổi trải qua thời gian và nơi chốn. Chẳng hạn như vào thế kỷ thứ 12, các kinh sĩ Augustino bên Jerusalem dùng màu đen trong ngày lễ Chúa Giáng sinh và các lễ Đức Mẹ Maria, màu xanh dương cho lễ hiển linh và lễ thăng thiên. Thế nhưng cách đó không lâu, tại Roma, Đức Innocente thứ ba đã ấn định dùng màu trắng vào các lễ trọng, màu đỏ vào lễ các thánh tử đạo, màu đen vào những ngày thống hối và màu xanh vào các mùa khác. Vào dịp cải tổ phụng vụ sau công đồng Trento, Đức Pio thứ năm đã quy định như sau: mùa vọng và mùa 70, màu tím, màu xanh dương và màu đen. Ba màu này cũng được dùng trong lễ an táng. Còn mùa Giáng sinh và Phục sinh thì dùng màu trắng hoặc vàng. Màu xanh được dùng trong các mùa sau lễ Ba Vua và sau lễ Chúa Ba Ngôi. Trong các lễ kính Đức Mẹ thì dùng màu trắng hay đỏ. Các lễ kính các thánh tông đồ, thánh sử và tử đạo thì dùng màu đỏ. Các thánh khác thì dùng màu trắng hay vàng. Có thể nói được là các quy định đó còn giá trị đến ngày nay. Chúng ta hãy tìm hiểu ý nghĩa của các màu. Màu trắng không những tượng trưng cho sự trong trắng tinh tuyển, nhưng nhất là tượng trưng cho sự sáng láng rực rỡ. Màu trắng là màu của thiên giới, có lẽ bởi vì rực rỡ như ánh mặt trời. Khi mô tả cảnh Chúa Giêsu hiển dung trên núi, các thánh sử đều tả rằng áo của Người trắng tinh. Các thiên sứ hiện ra báo tin Chúa sống lại cũng được mô tả như là những nam nhân mặc áo trắng như tuyết. Khi nói đến các phúc nhân trên trời, tác giả sách Khải Huyền nói rằng họ mặc áo trắng, tấm áo đã được lau giặt trong máu của con chiên, tức là Đức Kitô. Màu trắng được dùng nhiều nhất trong phụng vụ. Chúng ta đã nói đến áo an ba, luôn luôn trắng. Áo lễ màu trắng được dùng trong các lễ trọng kính Chúa, Giáng sinh, Phục sinh, kính Đức Mẹ, các thiên thần và các thánh không tử đạo. Đối lại với màu trắng là màu đen. Nếu màu trắng được dùng nhiều nhất, thì màu đen được dùng ít nhất. Trước đây, màu đen được dùng trong các lễ cầu cho người chết. Nhưng tại nhiều nơi, người ta đã thay thế bằng màu tím. Thậm chí có nơi còn dùng màu trắng nhân dịp lễ quy lăng, bởi vì người ta cho rằng, đối với người Kitô hữu, lễ an táng là cơ hội để chúng ta biểu lộ niềm tin và hy vọng vào sự phục sinh. Dù sao, người ta không quên thắp cây nến phục sinh cạnh quan tài. Một cách tương tự như vậy, vào ngày thứ sáu tuần thánh, chức công đồng Vaticano thứ hai, phụng vụ dùng màu đen, ra như là nhắc nhở ngày Chúa chết, ngày tang chế của hội thánh. Vào năm 1962, phụng vụ đổi sang màu tím, màu thống hối đã dùng trong suốt mùa chay. Sau công đồng, phụng vụ dùng màu đỏ, nhắm nêu bật Đức Kitô là vị tử đạo, nghĩa là chứng nhân cho chân lý. Màu đỏ. Màu đỏ tượng trưng cho dòng máu và được dùng trong lễ các thánh tử đạo. Đỏ còn là màu của lửa, của sức sống, của lòng nhiệt thành. Vì thế, nó còn được dùng trong lễ Chúa Thánh Linh, các thánh tông đồ và thánh sự. Luân tiện cũng nên biết là theo một quy ước, nhiều bức tranh vẽ Chúa Giêsu với tấm áo dài màu đỏ và áo choàng màu xanh dương. Áo dài màu đỏ tượng trưng cho nhân tính, áo choàng màu xanh tượng trưng cho thiên tính, màu xanh màu da trời. Nên biết là màu xanh dương không được dùng trong phẩm phục các tác viên. Xanh lá cây. Màu xanh là màu của cây cỏ, có thể tượng trưng cho sự mát dịu vì được an nghỉ dưới bóng cây. Ở một vài nền văn hóa, màu xanh lục tượng trưng cho nữ tính, hiền dịu, đối lại với màu đỏ, nam tính, nóng nảy. Ngay từ thời cổ, màu xanh cũng là màu của các y sĩ. Có lẽ tất cả những ý nghĩa đó được gói ghém trong màu xanh của phụng vụ, màu của hy vọng và yên tĩnh, như được nghỉ ngơi trong đồng cỏ xanh tươi. Màu xanh được dùng trong mùa thường niên. Màu tím. Có người giải thích rằng màu tím hợp nên bởi sự pha trộn giữa màu đen với màu đỏ. Màu đen tượng trưng cho cái chết, còn màu đỏ tượng trưng cho tình yêu. Do đó, màu tím biểu lộ sự đau khổ được chấp nhận với tình yêu. Vì thế, nó được dùng trong các mùa thống hối, tức là mùa chay và mùa vọng. Khi pha màu tím với màu trắng, thì ta có màu hồng. Đó là lý do mà màu hồng được dùng vào Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, Gaudete, và Chúa Nhật thứ tư mùa chay, Letare, tạo nên một chút vui tươi giữa bầu khí khắc khổ. Ở Việt Nam, màu vàng được sử dụng vào các dịp trọng thể và được giải thích như là màu của các vua chúa. Trong phụng vụ Latin, màu vàng có lẽ tượng trưng cho sự quý giá, biểu thị qua loại vải cũng như qua các đồ thêu cùng màu. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.

Lá thư từ trạm thu thuế. Kính gửi thầy Giêsu, đấng đã đi ngang qua đời con. Con đặt bút viết những dòng này khi bóng chiều đang dần buông trên con phố Capernaum. Bàn thu thuế nơi con từng gắn chặt cả cuộc đời mình, giờ đây đã lùi lại phía sau. Cảm giác bàng hoàng, kinh ngạc và niềm vui ngập tràn của khoảnh khắc thầy dừng chân, nhìn sâu vào mắt con và thốt lên lời mời gọi, anh hãy theo tôi vẫn còn vẹn nguyên. Thầy kính yêu, có lẽ thầy là người duy nhất thấu hiểu nỗi đau mà con đã mang suốt những năm tháng làm nghề thu thuế. Trong xã hội Do Thái lúc bấy giờ, trạm thu thuế của con không đơn thuần là một nơi làm việc, mà là một vùng đất chết của những nhân phẩm. Mỗi ngày ngồi đó, con phải đối diện với vô số ánh nhìn của đồng bào mình. Trong mắt những người Pha-ri-siêu, các kinh sư và chính những người dân đồng hương, con chỉ là một kẻ phản quốc, kẻ đã tiếp tay cho đế quốc Roma để hút máu của chính anh em ruột thịt mình. Con bị xếp vào hàng ngũ bọn tội lỗi, không được phép bước chân vào hội đường, bị gạt ra bên lề mọi sinh hoạt cộng đồng. Và rồi, con đã cố dùng tiền bạc để lấp đầy khoảng trống nơi con. Con tự bọc mình trong một lớp vỏ bọc chai sạn, lạnh lùng và bất cần. Nhưng đằng sau lớp vỏ kiên cố ấy là một tâm hồn tàn phế, nghèo nàn và ngập tràn sự cô độc. Con thèm được một lần sống đúng nghĩa là một con người. Thế rồi thầy đã xuất hiện. Ngày hôm ấy, trạm thu thuế vẫn đông đúc. Thầy bước đi giữa đám đông và rồi thầy dừng lại trước bàn làm việc của con. Khi con ngẩng đầu lên, con đã chuẩn bị đón nhận một ánh mắt lên án, một lời khiển trách hay ít ra là sự xua đuổi như bao người tự xưng là công chính vẫn làm. Nhưng con đã hoàn toàn sụp đổ, một sự sụp đổ ngọt ngào nhất trong đời. Khi chạm phải ánh mắt của thầy, thầy Giêsu ơi. Ánh mắt ấy là một ánh nhìn bao dung thẳm sâu, rực sáng lòng nhân từ và sự thấu cảm kỳ diệu. Ánh nhìn của thầy đi thẳng vào tận đáy tâm hồn rách rưới của con. Thầy không nhìn con như một tên thu thuế tội lỗi, nhưng nhìn con như một đứa con đang đau ốm cần thầy thuốc. Và rồi, tiếng gọi ngắn gọn nhưng đầy quyền năng vang lên. Anh hãy theo tôi. Chỉ bốn từ ấy thôi, thầy đã trả lại cho con nhân phẩm đã mất, trao cho con một phẩm giá mới và mở ra một tương lai hoàn toàn rạng rỡ. Chưa dừng lại ở đó, thầy còn nhận lời bước vào căn nhà của con, ngồi chung bàn ăn với con và những người bạn cùng thân phận thu thuế tội lỗi như con. Khi nghe những người Pha-ri-siêu chỉ trích, sao thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi như vậy? Thầy đã đứng ra bảo vệ chúng con bằng lời tuyên bố vang dội. Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này. Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà là để kêu gọi người tội lỗi. Khoảnh khắc thầy cất lời ấy, con đã khóc. Con khóc vì thấy mình được hiểu, được thương, được tôn trọng và được chữa lành trọn vẹn. Bàn ăn hôm ấy không còn là nơi hội họp của những kẻ bị nguyền rủa, mà đã biến thành bữa tiệc của ân sủng, của niềm hy vọng và sự tái sinh. Và từ kinh nghiệm tái sinh kỳ diệu này, cho phép con được gửi vài dòng tâm sự đến những ai đang cảm thấy mình là kẻ tội lỗi, đang bị dằn vặt bởi quá khứ và muốn tìm đường hối cải như con.
Các bạn thân mến, nếu bạn đang mang trong mình những vết sẹo tội lỗi nặng nề, xin hãy nhìn vào tôi, Matthew, tên thu thuế từng bị coi là cặn bã của xã hội. Xin bạn đừng để nỗi thất vọng đẩy bạn xa rời Thiên Chúa. Đừng tin vào những bản án mà thế gian dán lên người bạn. Thiên Chúa không nhìn chúng ta qua những sai lầm quá khứ. Ngài nhìn chúng ta qua ánh mắt của tình yêu thương xót. Ngài là thầy thuốc nhân từ không đến để lên án, nhưng để chữa lành. Chỉ cần một phút giây bạn can đảm ngẩng đầu lên chạm vào ánh mắt của Đức Giêsu. Chỉ cần một bước đứng dậy, rời bỏ trạm thu thuế của những đam mê bất chính. Bạn sẽ cảm nhận được tình yêu của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu kính yêu, Đấng là thầy thuốc nhân từ của tâm hồn con. Con xin dâng lời tạ ơn và thờ lạy Chúa vì ánh nhìn thương xót của Chúa đã dành cho con khi con còn chìm ngập trong tội lỗi. Xin thương chữa lành những vết thương trong tâm hồn con, giúp con luôn ghi nhớ mình là một kẻ tội lỗi đã được yêu thương và tha thứ. Xin ban ơn biến đổi để con can đảm từ bỏ những đam mê bất chính, sống khiêm tốn và trở thành khí cụ phản chiếu lòng nhân từ của Chúa cho những anh chị em đang đau khổ.

0: Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi Kinh Thánh.
1: Quý bạn thính giả thân mến, đọc Thánh Kinh Cựu Ước, chúng ta thấy sự dữ và khổ đau là một thực tại hiện diện trong cuộc sống con người dưới muôn vàn hình thái của chúng. Trong thế giới của sự dữ ấy còn có Satan, một thụ tạo vô hình hiện diện, hoạt động và ảnh hưởng trên cuộc sống của con người, hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp, qua trung gian các thuộc hạ của nó là ma quỷ hay các thần ô uế, hoặc chính con người. Thế Thánh Kinh Tân Ước nói gì về sự dữ và khổ đau? Thánh Kinh Tân Ước trình bày cuộc sống và hoạt động của Chúa Giêsu trong viễn tượng cuộc chiến giữa thế giới sự thiện và thế giới sự dữ. Ngay từ lúc khởi đầu cuộc sống công khai của mình, Chúa Giêsu đã phải chạm trán với thế giới sự dữ ấy qua khung cảnh của cơn cám dỗ trong sa mạc. Trình thuật trong các phúc âm cho thấy ma quỷ hay Satan đã thử thách, đã cám dỗ Chúa Giêsu xa rời sứ mệnh cứu thế của người. Trình thuật trong phúc âm Thánh Matthew chương 4 cho chúng ta thấy Satan giăng ra cho Chúa Giêsu ba cái bẫy sau đây. Thứ nhất là dùng quyền năng là con Thiên Chúa của mình để thỏa mãn các nhu cầu vật chất của thân xác, biến đá ra bánh mà ăn. Satan cám dỗ Chúa Giêsu dùng quyền năng cứu thế của mình để phục vụ chủ trương duy vật, bỏ bê cuộc sống tinh thần và bóp chết các nhu cầu tâm linh. Thứ hai, Satan cám dỗ Chúa Giêsu dùng tình yêu thương quan phòng của Thiên Chúa để thỏa mãn cái tò mò của con người, bằng cách làm những việc lạ lùng cả thể, khoe khoang quyền năng của mình. Và thứ ba, Satan cám dỗ Chúa Giêsu quỳ lạy phục tùng nó để được mọi quyền bính trần gian. Nó cám dỗ Chúa Giêsu bỏ sứ mệnh cứu thế để chạy theo các mưu đồ chính trị và các tính toán quyền lực của thế giới loài người. Trình thuật cám dỗ trên đây được biên soạn ra dưới hình thái của một cuộc đối thoại tưởng tượng, với việc trưng dẫn các lời sách đệ nhị luật nhằm chứng minh cho thấy Chúa Giêsu đã chiến thắng mọi trước cám dỗ của Satan. Trước cám dỗ từ bỏ sứ mệnh cứu độ sau này còn trở lại với Chúa Giêsu qua lời can gián của tông đồ Phêrô. Khi nghe Chúa Giêsu bảo ngài phải lên thành Jerusalem để chịu chết, Phêrô đã trách ngài và khuyên Chúa đừng lên thành Jerusalem. Và Chúa Giêsu coi cả hai dịp cám dỗ đó là do ma quỷ xúi dục. Bằng chứng là ngài của trách tông đồ Phêrô và gọi ông là Satan. Satan, hãy xéo ra xa ta, ngươi là cớ cho ta vấp phạm, bởi vì ngươi không lý luận như Thiên Chúa, mà lý luận như người trần gian. Trong cuộc khổ nạn của ngài, Chúa Giêsu cũng còn phải đối đầu với các quyền lực của tối tăm nữa. Kể lại khung cảnh của bữa tiệc ly và biến cố Giuđa phản bội bán nộp Chúa Giêsu, Thánh sử Luca ghi trong chương 22 câu 3. Satan nhập vào Giuđa gọi là Iscariot và hắn ra đi mặc cả với các thượng tế và giới lãnh đạo cách giao nộp ngài trong tay họ. Còn Thánh sử Gioan thì ghi trong chương 13. Ma quỷ đã đặt vào trong tâm lòng Giuđa ý tưởng bán nộp Chúa Giêsu. Nghĩa là Chúa Giêsu đã phải đối đầu với quyền lực của Satan, lôi kéo suối bảy con người, lôi kéo suối bảy một trong các tông đồ của ngài phản bội và ký án tử cho ngài. Quyền lực của sự dữ len lỏi vào trong tâm lòng của con người, thống trị và điều khiển con người làm theo ý muốn của nó. Khi thuật lại cảnh Chúa Giêsu bị bắt trong vườn cây dầu, Thánh sử Luca ghi lại lời Chúa Giêsu nói với toán người do giới lãnh đạo Do Thái sai đến bắt ngài. Các ngươi cầm giáo mác gậy gộc đến bắt ta như bắt một tên trộm cướp. Hằng ngày ta giảng dạy trong đền thờ, sao các ngươi không bắt ta? Nhưng đây là giờ của các ngươi, giờ của quyền lực sự dữ. Trong cuộc đời rao giảng tin mừng cứu độ, Chúa Giêsu đã phải đương đầu với những người bị quỷ ám, với các thần dữ hay thần ô uế. Ngài đối địch với các quỷ dữ từng áp chế con người tội lỗi và chiến thắng chúng ngay trong lãnh thổ hoạt động của chúng. Đó là ý nghĩa các lần Chúa Giêsu xua trừ quỷ dữ, như trường hợp Chúa Giêsu chữa lành người bị quỷ ám trong hội đường Capharnaum, người bị quỷ ám tại Garasa, con gái người đàn bà ngoại đạo gốc Syrophenici và bà Maria Magdalena. Khi kể lại biến cố Chúa Giêsu chữa lành người đàn bà gù lưng trong hội đường ngày thứ bảy, Thánh sử Luca ghi trong chương 13, câu 16 rằng bà ta đã bị một thần dữ cầm giữ trong 18 năm trong tình trạng tàn tật ấy, không sao ngẩng đầu lên được. Phần đông trong các trường hợp này, việc bị quỷ ám và tật bệnh lẫn lộn với nhau. Chẳng hạn như trường hợp của đứa bé bị bệnh động kinh mà các tông đồ không chữa nổi. Chúa Giêsu đe dọa quỷ dữ và nó ra khỏi đứa bé. Sau này khi các tông đồ hỏi tại sao họ không chữa được, thì Chúa Giêsu trả lời, thứ quỷ này chỉ có thể trừ được với lời cầu nguyện và việc ăn chay hãm mình thôi. Cũng chính vì có sự lẫn lộn đó, nên các sách phúc âm khi